Աղոթել սորեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ առանձնանում էր աղոթելու եւ այսպիսով օրինակ էր ծառայում ժողովրդին։ Իսկ մենք հաճախ ենք հետաքրքրվում մեկս մեկին հարցնում. ինչպես աղոթել, երբ աղոթել, որքան աղոթել, որտեղ, որ դեպքում են աղոթքներն ընդունելի եւ որ դեպքում ոչ։ Եկեղեցու հայրերն իրենց հոգեվոր փորձառությամբ մեզ են փոխանցում աղոթքի հետ կապված մի շարք հոգեշահ խրատներ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգևոր կյանքը թոշնում է, ծարավում եւ մեռնում։ Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել, եթե նա ցանկություն ունի։ Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարող է աղոթել ամենուրեք։ Ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի դրամադրվածությունը։ Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ոչ վայրը, ոչ ժամանակը, ոչ լրության բացակայությունը։ Աղոթելու վայրի մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը հետևյալ օրինակներն է բերում. Կինը խոհանոցում, տղամարդն արհեստանոցում կամ ճանապարհին, շուկայում կամ ծառայության մեջ կարող է ջերմեռանդ աղոթել։ Հիշենք աղոթական մի քանի դրվակ Սուրբ գրքից։ Հիշենք, թե ինչպես բանտախցի հատակին պարկած աղոթեց Սուրբ Պողոսը եւ սասանվեց բանտը, սարսափեց բանտապետը եւ ի վերջո մկրտվեց։ Եզեկյան, որ պարկած էր հիվանդ, այդ վիճակում ջերմորեն աղոթեց, Աստված փոխեց իր վճիրը եւ նա կազդուրվեց։ Ավազակը եկեղեցում ծնկի չեր իջել, այլ գանված էր խաչին եւ երկնքի արքայությանն արժանացավ։ Իր այս խրատին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ավելացնում է. «Եվ եկեղեցում, եւ տանը ջերմեռանդ աղոթողը միշտ օգուտ կստանա»։

0: աղոտքը դեղ է եւ սփոփանք տրտմության տարակուսանքների ու վշտերի։ Անդադար աղոթել ամենևին չի նշանակում ամբողջ օրը կանգնել սրբապատկերների առջև եւ աղոթել, թեև դա անհրաժեշտ է որոշակի ժամերի, այլ անհրաժեշտ է բոլոր գործերի ընթացքում աղոթել։ Ըստ տերունական պատվերի անդադար աղոթելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Խոսրով Անձևացին ասում է, թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ եւ սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունն ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն ասված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Տեր, ողորմիր, ողորմիր ինձ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ողորմիր ինձ, բազմամեղիս տարածված կարճ աղոթքներ են, որոնց միջոցով մարդը կարող է անդադար աղոթական վիճակի մեջ գտնվել։ Սուրբ Հովհաննես Սանդուղքը խրատում է, որ աղոթելիս նախ գոհություն հայտնենք, հաջորդը խոստովանենք եւ զղջանք, եւ ապա որևէ բան խնդրենք Տիրոջից։ Հայրերը խրատում են նաև, որ չանտեսենք սաղմոսերգությունը, որոնցով հոգուց վանում ենք նենք ոգիներին և ներբնակեցնում այնտեղ Սուրբ Հոգուն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Դավթի սաղմոսներից մեկը, որը կկարդա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Աստված, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն գործը, որ կատարեցիր նրանց օրերում, հին օրերում, քո ձեռքն արմատախիլ արեց հեթանոսներին, և նրանց փոխարեն մեզ տնկեցիր, հաստատեցիր, չարչարեցիր ժողովուրդներին ու արտաքսեցիր նրանց։ Նրանք երկիրն իրենց սրով չժառանգեցին, ոչ էլ իրենց բազուկներ, որ նրանց փրկեց, այլ քո աչը,

0: բասուկը և քո երեսի լույսը, քանզի դու բարեհա չիղար նրանց հանդեպ։ Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց։ Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին։ Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր։ Հանապազ աստուծով պարծենանք և հավիտյան գոհություն մատուցենք նրա անվանը։ Սակայն դու մերժեցիր ու խայտարակեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ մարդի չելար, ով աստված։ Մեզ հետ մղեցիր մեր թշնամիներից, և մեզ ատողները մեզ կողոպտեցին։ Մեզ ոչխարի պես մորթելու հանցնեցիր, և մեզ ցրեցիր հեթանոսների մեջ։ Քո ժողովրդին վաճառեցիր ոչինչ գնով, և մեր աղաղակը չափ չունեցավ։ Մեր հարևանների նախատինքին արժանացրիր մեզ, և մեր շուրջը գտնվողների խայտառակ ծաղրուցանակին։ Մեզ խաղք դարձրիր հեթանոսների մեջ, և ժողովուրդները գլուխ թափտվեցին։ Ամեն օր իմ նախատինքն առջևս է, և երեսիս ամոթը պատել է ինձ նախատողի ու չարախոսի ձայնից, թշնամու և հալածողի երեսից։ Այս ամենը մեզ վրա եկավ, բայց մենք քեզ չմոռացանք, չդրժեցինք քո ուխտը, և մեր սրտերով հետ չդարձանք քեզանից։ Դու շեղեցիր մեր շավիղը քո ճանապարից, դաժանավայրում մեզ ծնկի բերիր, և մահվան ստվերները պատեցին մեզ։ Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը, կամ ձերք ենք մեկնել օտար աստվածներին, չէ որ Աստված դա կիմանա, քանի որ նա քննում է գաղտնիքները մեր սրտի։ Մենք ամեն օր զոհվում ենք քեզ համար, կարծես մորթելու ոչխարներ լինենք։ Զարթնիր, ինչու ես ննջում Տեր, ելիր և մի մերժիր մեզի սպառ։ Ինչու ես երեսը չրջում մեզանից, մորանում մեր աղքատությունն ու նեղությունները։ Մեր անձերը մինչև գետին կորացան, և մեր մեջքը դիպավ հողին։ Ելիր Տեր, օգնիր և փրկիր մեզ հանուն քո անվան։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 13-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը. Ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն. Մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում. Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար. Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում. Ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ. Հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ. Հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը. Հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում. Կրակը վարվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգրող սաստկության. Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը. Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում. Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս. Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին. Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներն ավերեց. Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից. Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի. Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում. Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից. Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով. Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ, դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում, ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի փրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման, տես քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիռ տուր, և քո բերանին դուռ ու նիգ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Ավետարանում հաճախ է շեշտվում, թե որքան զորավոր ուժ ունի աղոթքը։ Աղոթքը երկրից երկին քսանդուղքն է, կյանքի ալեկոծ նավը, խաղաղության նավահանգստին կապող պարանը։ Մեր հոգևոր հայրերից մեկի կարծիքն է աղոթքի մասին։ Հարատև աղոթքի կարևորությունն է փաստում Հիսուսի պատմած անիրավ դատավորի առակը։ Ընթերցենք այն։
2: Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն ու չձանձրանան։ Ասաց. Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ նույն քաղաքում մի այրի կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում. «Իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր ուզում։ Դրանից հետո իր մտքում ասաց. «Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկինը ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի»։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։
0: Սրբազան, երբ երկար աղոթում ենք և մեր ուզածը չենք ստանում, ձանձրանալու և հրաժարվելու իրավունք չունենք։
1: Իրավունք կունենայինք, եթե մեր ուզածը չնչին մի փանոլար։ Այսինքն, եթե մեր ուզածը իրապես մեզ համար շատ կարևոր չէ, այնուամենայնիվ կգնանք ցանցրանալ իրապես։ Այսինքն, ես կամ և ասեմ, որ ինձ թեյ տաս, թունալ երկար ես, երեք անգամ ասեմ, բայց թուն չտաս, ես կցանցրանամ, որովհետև քեզ մեր ուզածս մի բաժակ թեյ է։ Բայց եթե ես մահվան թարտաբարտված հիվանդ լինեմ, թունալ միակ բժիշկ կլաս, միակ թեղը ունենաս ինձ տալիք, այնուամենայնիվ իմ մոտեցումս մի քիչ տարբեր կլա քեզ հետ, երեք չէ 300 անգամ կուսեմ ես։ Ուրեմն մենք փորձով գիտենք, որ կյանքի թանկագին բաները հեշտ չդրվիր մեզ։ Ամենտեղ քար կա, ադամանդ մալ մի քար է, բայց մեկը եթե ադամանդ գտնել կուսե, որքան պետք է աշխատի, որքան ցանցրացուցիչ մի աշխատանքին մեջ մտնե, եթե ոսկի կուսե փնտրել և գտնել։ Հետևաբար կյանքի բոլոր թանկագին ցերկբերումները միշտ քրտինքով, վաստակով կա, և դարբեր չէ հոգևոր ցերկբերումները։ Մենք հարգավ թե ցանցրանալու իրավունք ունենք, բայց այնուամենայնիվ թերևս այդ ասպարեզի հաջողության թուրները մեր առջև միշտ փակ պիտի մնան։ Մենք կգնանք ենթարկել հարգավ թե, բայց այնուամենայնիվ այդ թրան յետևը գտնվող արժեքին չենք գնահատել։ Կյանքի որ եվ ասպարեզին, երբ որ մենք հեշտորենք համեր կերտանք և հոնդե թաշնագահարը գնվակ է հեշտորեն մադերը սահելով, մենք հաճույքով գլսենք, բայց խեղիչը մանգութինից իվեր օրը 5 ժամ աշխատած է, որպես մեզ այդ համերքը մատուցան է։ Այնպես որ մենք որ սուրբերու մասին կխոսենք, մարգարեներու մասին կգարթանք, կհիանանք իրենց հոգևոր բարձրունքին վրա, բայց այդ բոլորը իր ետևը կա անցանցրույթ նվիրում Աստծո։ Իրենք ալ ցանցրանալու ամեն իրավունք ունեին, բայց ընդրեցին չցանցրանալ, նույնիսկ այդ ցանցրության վրա երթալ և շարունակել։ Եվ մենք գիտենք, որ որոշ տեսակի հաջողություններ այդ նախնական ցանցրույթին թիմանալով կարելի է հաղթահարել։ Զորնակ մարզանք եթե գնեք, ամենը դժվարը սկսիլն է միշտ։ Եվ պետք է սկսիք և պետք է տակնակ մի քանի րոպե։ Միայն անգե հետո իրականության մեջ կսկսիր փուն մարզանքը։ Եվ աղոթքի մեջ էլ այդպես է։ կսկսենք եւ կցանցրանանք։ Եվ եթե մենք թիմատրենք այդ ցանցրույթին մի քանի րոպե, այնգե հետո ճիշտ աղոթքը կսկսի։ Բայց շատ մարդիկ կսկսին եւ այդ ցանցրույթին կհանդիպին եւ գսեն, որ հիմա ես աղոթել չեմ ուզել, կեղծավորություն կլաս աղոթել, հիմա հոգնած եմ, չաղոթեմ ես։ Եվ որ ուզեմ, այն հատ ենք աղոթեմ։ Եվ անիկա հարգավ, թե աղոթքի հերոս դառնալու լավ միջոցը չէ։
0: Աղոթքից ծանրանալը նաև հավատի պակասության նշան է արդյոք։
1: Գրնան գսել նաև, որովհետև նայեցեք, մինչև մեր հոգևոր հասունությունը մենք կատարելակործենք, մեր աղոթքը մենախոսություն է։ Այսինքն պիտի խոսենք, մենք պիտի գսենք Աստծո եւ պիտի հավատանք, որ Աստված լսում է մեզ։ Իսկ եթե մեր հավատքը հոնդե կատարյալ չէ, հաճախ այդ կընդհատվի սելու համար, թե ես որուն խոսում եմ։ Արդյոք ես խոսում եմ Աստված լսում է ինձ, արդյոք լսում է հավանեցավ, արդյոք պիտի ընդունի իմ աղոթքս, հաճելի է իմ աղոթքս իրեն։ Ուրեմն այդ փոլորը շիտակ է, որ մենք կգնանք հաղթահարել այն հավատքով։ Այո, Աստված լսում է, այո, Աստված հետաքրքրվում է ինձ հետ, այո, Աստված իմ մեջ է, տակավին չխոսած Աստված գիտե իմ խնդրանքս ինչ է եւ հարմար ժամանակին պիտի տա։
0: Ինչու Աստված անմիջապես չի կատարում մեր խնդրանքը։
1: Որովհետեւ Աստուծո մեթոդը չէ այդ անմիջապես տալ, անմիջապես ստեղծել, որովհետև ընդհանրապես մարդիկ այդ անմիջապես իրենց արածներու արժեքը չեն գիտեր։ Գիշեք, մարդը ստեղծվեցավ, թրախտում թրվեցավ, ամեն ինչ կատարյալ էր իրենց համար։ Մարդը Աստծո այս տվածի արժեքը հասկացավ, չէ, մեկ բուդուի համար փոխեց ամբողջը։ Աստված հավիտենական կյանք տված էր իրենց արժեքի գիծան, ոչ, մեկ բուդուի համար, ոչ մեկ թերատրանքի համար այդ հավիտենական կյանքն ալ շբրդեցին իրենց ցերքի երեսով։ Այնպես որ եթեմից վրնդրվելուց հետո մարդոս որդիներուն սահմանվեց հավատքով ընդանալ եւ Աստված մանգավարժական այն մեթոդը յուրացուց, որ մեզի դա, եթե մենք արժանի ենք անոր, տեսնե որ մենք լավ գուսենք անիկա եւ տեսնե որ իրապես մենք աղաչում ենք, հետևաբար Աստված անմիջապես չդար եւ նաեւ անմիջապես մեր ստացածները իրենց մեջ օրհնություն չեն բառնակում։ Այդպես մի ավոր արակա, մի մարդ շարունակ գաղութե Աստուծո, որ իր արդերը լավ ծորենդա, անսրևները լավ կան, ինքը ոչ մեկ խնդիր չունենա, արատ թեր ունենա, ինչու այդ եղանակի խնդիրները կբադահին եւ այլն, այդպես գաղութե եւ այդ տարի կտեսնա, որ Աստված իր փոլոր աղոթները ընդունել է։ Անսրևների ժամանակին գուքան, ամեն ինչ տեղին է, ինքը ոչ մեկ հիվանդություն չունենար, փույսերը լավ են, գադարյալ են, հետո հունսկի ժամանակ գուքա, ամենը թուրս գել են, երբ իդ հնցը, կտեսնա, որ հուսկերը բարապ են, չգա, մեջ է ծորեն չգա։ Եվ գսե, որ Աստված իմ այս ինչ է, գսե, որ բավական աշխատանք չգար, բավական աշխատանք չգար։ Այսինքն այն բանը, որ մենք շատ հեշտ կերպով գուզենք ցերկ բերել, երբեմն այդ իր արդյունքը չի տալիս։ Պետք է մենք դժվարությամբ երբեմն ցերկ անցնենք։ Գրթության մեջ էլ այդպես է, այն բանը, որ մենք դժվար սովորում ենք, դժվար էլ մորանում ենք։ Այն բանը, որ շատ հեշտ կսորվենք, շատ հեշտ էլ կմորնանք։ Այսինքն մեր միտքը պետք է սպաղվի այդ բանով։ Նույնպես էլ մեր հոգին պետք է այդ վարժանք ունենա։ Աստուծո համար ինչ է, որ մեր ուսածները չնչին բաներ են գրնադալ, բայց մեր առնելու այդ չանքը մեր հոգի մգանները աշխատում է։ Պետք է մենք մեր հոգին օգտագործել սովորենք, անոր կարողությունները, տաղանդները, հոգևոր սկայարանքները, եւ երբ որ այդպես մենք կմոդենանք, այնտեղ Աստված կտեսնե, որ լավ է։ Այս ցավես կնա լավ, ծնողը իր զավակին վեր գտա, նույնիսկ առանց ուսելու, չէ՞։ Բայց ասենք, որ ծույլմի զավակ ունին, եւ գուքա եւ գսե, որ հեծելանիվ գուսեմ ես, եւ իրեն կնան առնել եւ տալ անմիջապես, բայց գսեմ, որ լավ, պիտի տանք, բայց եթե դասարանդ անցնիս։ Հիմա հոստեղ խնդիր ինչ է, ոչ թե ծնողը չգրնար տալ, այլ անիկա տված ադենը գուսեն, որ իրենց ծավակին մեջ ուրիշ մի բան զարգանա։ Հետևաբար Աստված ալ այդպես է, մեր հիվանդության աղոտներու, չքավորության աղոտները, կամ ուրիշի համար ուրած մեր աղոտները գուսե, որ ավելի սրդան սնենք, ավելի հոգեդենչ կատարենք, ավելի նվիրումով կատարենք, և մեզի այդպես տա ինքը, ոչ թե չգրնար տալ, կամ չգրնար տալ անմիջապես, բայց այդ ժամանակաշրջանին մենք հոգևոր աշխատանք կկատարենք, և մեր հոգևոր մկանները կսարքանան։ Այդ շատ կարևոր է։
0: Սրբազան, այրիկինը շարունակ անհանգստացրեց դատավորին, և միայն այդ ժամանակ կատարվեց նրա խնդրանքը։ Արդյոք մեր աղոթքները կարող են անհանգստացնել Աստծուն։
1: Ամբողջ դիեզերքը, որ ստեղծած է Աստծո հագուստին պես է, Աստված անոր մեջն է, հետևաբար այդ դիեզերքի մեջ եղած բոլոր շարժումներն ինքը դեղյակ է, ինչպես որ մենք մեր մարմինեն դեղյակ ենք, մեր հոգին մեր մարմինի մեջ է, այնպես էլ Աստված այս դիեզերքին մեջ է։ Հիշեցեք, Հիսուս ինչ ասավ, ասավ, որ այս ջնջուղներն ոչ մեկը քերին չի նար առանց Աստծո գամքին, ծեր մազերը բոլորը համրված են։ Այդ ինչ ասել, Աստված ամեն քիշեր մեր մազերը համրում է, ոչ, իրականության մեջ համրելու պետք չունի Աստված, առանց համրելու գիտե արդեն հոն է ինքը, ջնջուղին մեջն է, մեր մազերուն մեջն է, բոլոր հյուլեներուն յետևը կգենա, և հետևաբար հոնդե եղածը Աստված կսկա կիմանա։ Հատկապես մարդը ստեղծած է իր շունչին մասնագից դարձնելով, այսինքն մեր մեջը, բոլոր մարդոց մեջը Աստծո շունչը մի տեսակ կշնչե և մեզի կյանք կուտա։ Հետևաբար մեր ցավը Աստծո օտար չէ, և այդ ցավը մի տեսակ Աստված կսկա, բայց մենք ալ պետք է այդ ցավը սկացնել դարձնենք։ Անոր համար աղոթքի հզորությունը մարդիկ հասկացած են, որ պետք է նաև ցավ պատճառեն իրենց, այսինքն այդ ուզեն սրդանց ուզեն, այնպես ուզեն, որ իրապես Աստված մի տեսակ անդրադառնա։ Մի օրինակ տամ ձեզ, հիմա մենք մարմին ունենք և չենք անդրադառնար, որովհետև հանգիստ է բոլորը, կա հոն, բայց ասենք, որ մարմինիս մի տեղ մի խնդիր կա, և հոնդե սուր ցավն պիտի ունենա, և իմ ուշադրությունս միայն այդ գետին վրա պիտի կենտրոնանա, բոլոր մարմինի անդամները պիտի ուղղվեն թեպի այդ գետին, մխիթարելու, շոյելու, խնդիրը հասկանալու, թարման գտնելու։ Հետևաբար, երբ որ Քրիստոս գսե, որ ես եմ որդադունգը, և դուք իմ ջուղերս եք, ուրեմն մենք Քրիստոսի մարմինի մեջ անդամներ ենք, հոգևոր մարմինը կասում ենք, հետևաբար այդ անդամներից մեկը ցավ է քաշում, հոն հարգավթա Աստուծո հատուկ ուշադրությունը կա։ Այսինքն գաղյալ է իրապես մենք մեր աղոթքին որքան կմասնակցենք, այսինքն իրապես կուզենք մենք այդ, սրդանց ուզում ենք մենք այդ, ամբողջ նվիրումով ուզում ենք այդ, որովհետև շատ հաճախ երբ որ մենք գաղութենք Աստված, բայց ունենք արդեն ուրիշ հնարքներ մեր միտքին, գադակով մի հրյա աղոթում է Աստուծո, կսե որ ով դեր կսե, $2 million պետք ունիմ, ուղարգե ինձ, եթե ուշանած կսե, Ամերիկայի ասկագիցների սպիտուզը, կատակ է, բայց շատ հաճախ մեր աղոթները այդպես է, աղոթում ենք, բայց իրականության մեջ կսենք, որ այս հնարքներ ալգան, ուրիշ բաներ ալգարետի է, և երբեմն Աստված հավատացյալներուն հավատացյալի ժամանակ կուտա, որ այդ բոլոր հնարքները փուլքա, և հավատացյալը իրապես երթա Աստուծո սելու համար, թե թեղս և թարմանս միայն ունես, ուրիշ ոչ մի ջար չունիմ, ես ընելիքներս ավարտեցի։ Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի մեջ այդպիսի դեպք մգա, իրեն կմոտենան գսեն, որ սրբազան էր ինքը նաև քաղաքի, մեր քաղաքին շատ բարեպաշտ հավատացյալ կա, եկեցին շատ օգնած է, բայց մեծապես հիվանդ է, բժիշկներ չգրցան օգնել, գուզե որ թուք աղոթեք անոր վրա, խնդրեմ գուզե թոքա, ուրեմն մարդը սենյակեն ներս կմտնե, դակավին սրբազան չէ մոտեցած, լալու կսկսի, ծունգերու վրա գինա, հետո քեդին կպարգ ամբողջովին և գուլա, մանուհի պես գուլա, սրբազան շատ կաստիվի ասկի արգավ, թե և գսե որ ով դեր գսե, մի արարած քեզմե մի պան եթե ուզե, այս իրմե ավելի ինչպես կրնա ուզել, տես ասոր աղոտքը և լսիր ասոր այս մարդու աղոտքը, և մարդը այդ վիճակին մեջ կկրդնի, հետո մեկ էլ մեկ ոտքի գելը, զարմացած, գսե որ բժիշկվեցա գսե, բժիշկվեցա, և ուրախությամբ թուրս գված է, շնորհակալությունալ առանց հայտնելը, և Սուրբ Օգոստինոսը գսե որ հոնդե ես դակավին չեմ աղոթած, որովհետև իմ աղոթքիս պետք չգար, այդ հավատացյալ էր արդեն, և Աստված կսպասեր որ այդ աղոթքը ունենքը, այդ աղոթքը ունեն, անգի առաջ աղոթած է արգավտ այդ մարդը, անգի առաջ ուրիշներ ալ աղոթած են անոր վրա, բայց Աստված կսպասե դակավին, գսե որ չէ դակավին թուն լավակույն աղոթքս չես ըրած, որովհետև թուն ինձ մե գրնաս ավելի լավ ուզել, ուրեմն այս սպասում է երբեմն Աստված մեզնից։ Հետո մի ուրիշ բանգա այս արագի հետ շատ կարևոր է, հարադեևության մասին գխոսի Իսուս, մի մարդ քանդակա քործին գերթա և գտիտե, գսե որ թիտեցի քանդակա քործին 100 անգամ զարգավ իր մուրճը մարմարին վրա, թամը չփոխվեցավ, բայց 101-րդին զարգավ և հոնդե գդորմը փրթեց և ցև մստացավ, բայց ես հասկացա որ 101-րդ հարվածը չէր որ անիկա փրցուց, ամբողջ 101 հատ արվածը բոլորը միասին այդ արդյունքը կտվին, հետևաբար Աստված կհիշե մեր առաջին աղոթքնալ 101-րդ աղոթքնալ, բայց գիտեք չուրը մեկեն մեկ երալու կսկսի, բայց մեկեն մեկ չէ, պետք է նախ տականա, չէ, մինչև 100 աստիճանը լա, հետո այդ որակայի մի փոփոխության վերածվի, այնպես որ դեր Հիսուս մեզ այս արագով ցույց կտա, որ մի հուսահատվիք, եթե չէ պատահած, փորձեցեք կրկին, և այս հավատքը շատ ինչպես ենք հրաշալի արդյունքներ կտա կյանքի ամեն ասպարեզում, ուրեմն մենք ալ երբ որ սուրբերուն գնայինք, սուրբերուն ընդունված աղոթներուն գնայինք, գրնանք ասել որ այս մարդիկը աղոթեցին և եղավ, բայց մենք չենք գիտեր թե այս մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը որքան աղոթեցին, որքան նվրվեցին աղոթքին, հիմա Աստված եթե Սուրբ Նարեկը ցերքերը կբարձրացներ, կաղոթեր և Աստված լսում էր անոր այդ աղոթքը, մենք պետ չէ խապվինք որ Աստված անոր այդ աղոթքը լսում է, իր ամբողջ մանկութենը ի վեր եղած այդ բոլոր աղոթներուն ձայրն է պարզապես այդ աղոթքը, Այնպես որ Տեր Հիսուսին ասած մի ցանցրանակ աղոթեուց, որովհետև աղոթքը միայն Աստուծո մեջ մի բան ուզելու համար չէ։ Աղոթքը Աստուծո մտերմանալու հետ է, համար է, Աստուծո հետ միասին մի կյանք ունենալու համար է։ Մենք Աստուծո հետ այդ մտերմությունը նախ ցերկ բերենք եւ անիգալ ցերկը բերենք միայն հարադեւ աղոթքով, այնուհետո Աստուծո մեջ ուզելու ավելի վստահություն կունենանք։ Եվ այնտեղ գնանք լսել, որ սկալ, որ մեր աղոթքը մենախոսություն չէ, երկխոսություն է, նաև Աստված պատասխանում է մեզ մեր սիրտին մեջ։
0: Սրբազան, իսկ հնարավոր է հարատև աղոթելու դեպքում էլ չստանանք մեր ուզածը, ուրեմն Աստվածահաճո չէ այն։
1: Մենք նախ եւ առաջ պիտի սովորենք, որ աղոթքը խնդրանք է, այսինքն հրաման չէ, բատվեր չէ, ապսպրանք չէ, խնդրանք է, փոքրավորից մեծավորին ուղված մի խնդրանք է։ Քանի որ խնդրանք է, մենք նախ եւ առաջ պիտի ընդունենք, որ գարերի անոր պատասխանը ոչ լինի։ Նույնիսկ մենք մեզ արդար սեպենք, նույնիսկ մենք անիկա շատ ուզենք, նույնիսկ ամեն հնարավորություն ունենք, Աստված կգնա ասել, որ ոչ։ Զորնակ հինգ դագարանի մեջ կա այդպիսի տեղեր, որ Աստված Երուսաղեմին կփարգանա եւ գորոշե գործանել այդ քաղաքը, եւ գսե, որ Աբրահամը, Մովսեսը իմ արչեւս դնգվին եւ խնդրեն, հագարակը պիտի չնա։ Մենք աղոթքի ադեն այդ խոնարհությունը պիտի ունենանք, որ կարելի է մեր աղոթքը մենք նույնիսկ կատարյալ մատուցանենք, կարելի է ոչ լինի անոր պատասխանը։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկնանք, որ մենք տիեզերքի գետրոնը չենք, եւ Աստված պետք է նախատեսե ուրիշ շատ մի բաներ։ Կարելի է, որ մեր աղոթքը ուրիշ մի մարդու շահի հետ կհագասի։ Հիմա վստահեմ, որ Հայաստանում շատ մարդ կսե, որ օթերը լավ ընթանան, շատ լավ է այսպես, տաք է, մեղմ է, շատ լավ է, իսկ մյուս կողմեն մի ուրիշ հողաքործերն ալ կաղոթեն, որ ծյուն կա, որ անիկյալ թաշտերու համար շատ լավ է, հիմա ասված որ մեկը պիտի կատարեն։ Ուրեմն մենք պետք է անդրադառնանք, որ երբեմն մեր ուզածը մեզի այդ պահուն օգտակար չէ։ Կարելի է, որ ասված այդ դա մեզի 20 տարի հետո։ Բոլոր երիտասարդները կուզեն հարուստ դառնալ, չէ՞։ Կա արդյոք երիտասարդ, որ չաղոթե Աստված մեզի արատ տրամ ուարգե, սա ունենա ունեն։ Բայց Աստված լավ գիտե, թե մեզի ինչ պիտի ունենա այդ արատ տրամը։ Կարելի է մենք գործունցնենք շատ կարևոր բաները հարստության մեջ։ Հետևաբար մենք նաև չափավոր պետք է ըլանք մեր ուզածներուն մեջ, եւ մեր դերը ալ ավելի քաչելերեց մեզի, որ մենք նախ խնդրենք Աստուծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, հոգեվոր բաները, մյուս մնացած բաները ավելի ու պիտի դրվի ցեզսավ, նույնիսկ առանց թուք ուզելու։ Հետևաբար եկեք մենք մի քիչ ավելի հոգևոր աշխարհին մտնել գուսենք։ Աստված մեզ ունի ավելի մեծ հարստություններ տալու հոգևոր աշխարհում, եւ նաեւ մի քիչ ալ գուսե, որ մենք թե այդ հարստություններուն ուղենք մեր աչքերը։
0: Սրբազան, առակում ինչու է Աստված համեմատվում անիրավ դատավորի հետ, ինչով է Աստված նման անիրավ դատավորին։
1: Ուրեմն արակները Տեր Հիսուս օգտագործեց միշտ նմանվելու վրա չէ հիմնված, այլ նաև փախտալության վրա հիմնված է, ինչպես որ անիրավ տնտես կար, չէ՞, հոնալ Աստված չեր նմաներ, հոսալ Աստված չնմաներ, բայց հոստե մի փախտալություն կա, այսինքն Հիսուս կսե, որ այս անարդար թադավորու, որ ոչ մարդոցմ է ամաչում է, ոչ Աստուծմ է կվախնա, այրը գնոջ այս հարադև թիտումներուն չի գրնար թիմանալ, կա այդպիսը մեկը, իսկ Աստված, որ արդար է, ինչպես իր զավակներու խնդրանքներուն երկար ատեն երես պիտի դարձնե, անպայման պիտի կատարի իրենց ուսածը, ուրիշ մի տեղ ալսավ, չէ, դուք որ չար մարդիկներ եք, մեղավոր մարդիկներ եք, բայց եթե ծեր զավակը ցեզմե հաց ուզե, անոր քար չեք տար, կամ ձու ուզե, անոր օձ չեք տար դուք, եթե դուք որպես ծնող չեք անում անիկա, աստված ալ չի անը, հետևաբար մեր խնդրանքները աստված կկատարի, հոստե աստված անարդար, անիրավ թադավորին չի նմանիր, բայց եթե նույնիսկ այդ անարդար թադավորը շարունակ թիմել են գցանցրանա, անանքիս կնե այն վեսալ շարունակ այդ թիմելները նաև աստված շարժման գանցնե, և մի տեսակ աստված այդ նախախնամու մագան քերպնական ուժը կոգտակործը, և մենք կտեսնենք հոնդե արդարության վերը հաստատումը։
0: Սրբազան, ում աղոտքն է ավելի զորավոր, արդարի թե մեղավորի։
1: Ոչ արդարին, ոչ ալ մեղավորին։ Հոստե սիրտի գործոնը շատ կարևոր է։ Հիսուս սա, որ Աստծո արքայությունը Հովանես Մկրտիչյան սկսյալ կքարոզվի։ Բայց բորնիկները և մաքսավորները ցեզնից առաջ կմտնեն Աստծո արքայության։ Հոսե շատ մի նուրբ կետ կա, և իր ըսածը այդ ժամանակի գրոնամոլներն էին։ Այսինքն արդարի աղոտքը և մեղավորի աղոտքը կարևոր չէ, կարևորը ինձ սրտով կլնե, և Աստծո համար ամենեն կարևորը այդ անգեղծությունն է։ Մեկը գրնա արդար սկալ ինքսինք, մենք ալ անոր արդար գրնանք սել, բայց կհիշեք ուրիշ արագսավ Հիսուս Փարիսեցին և մաքսավորը տաճար ելավ աղոթելու, Փարիսեցին ինքսինք կքովեր գսել, որ ես երկու օր ծոմաբախություն գնեմ, իմ դասանորդս կուտամ, այս մեղավորին պես չեմ, արդար եմ, իսկ հոնդե մաքսավորը ծունգընթրած էր, երկինք անգամ չեր գրնար նայել, և իր գուրցքը գցեց էր, և գսեր ինձ մեղավորից ողորմիր, և Հիսուսա, որ այս երկրորդին աղոտքը ընդունելի դարձավ Աստուծո, քանի առաջինին։ Ինչ էր խնդիրը հոստե, խնդիրը իրավես սիրտն է, Աստված սիրտում է նայում, և հոնդե գեղձավորության որև էր ըստվերգը իրեն համար ընդունելի չէ այդ, բայց եթե որ անգեղծության աղոտքը Աստծո համար լսելի է, այնպես որ մեղավորը Աստծո սիրելի զավակն է, գործված զավակն է, և Աստված ստակ կերպով գսե, որ ես չեմ ուզում մեղավորի գործանումը, ես կուզեմ, որ վերադառնա իր ճամփաներեն։ Աստծո ամենեն սիրած աղոտքը մեղավորին աբաշխարանքի աղոտքն է։ Հիսուս սա, որ եթե մեկը այդպես աբաշխարը երկինքի մեջ և հրեշտակներու առջև մեծ ուրախություն և դոնգ կատարնի։ Այնպես որ մենք Աստուծո իրապես մեր հոգիներու փրկության համար աղոթենք նախ և առաջ։ Մյուս բաները կյանքում քիչ կամ բագաս կամ ավելի կկատարվի արդեն։ Ամեն մեկս մի հաց ունինք ուտելիք, մի հագուստ ունինք հագվելիք, բայց մեր հոգիի փրկությունը, հոգիի մաքրությունը, մեր հավիտենական կյանքը, ասունք շատ կարևոր են, ասունց համար պետք է թիմենք Աստծո, որ Աստված մեզի ընդունի այս կետերում, և մեր անձին մեջ եղած այդ տկարությունները ցույց տա, և հոգևոր մի սկացում արտընցնե մեր մեջ, իրեն հետ այդ կապը շարունակական լինի։ Այս է, ես կկարծեմ, որ հոգևոր կյանքի և աղոտքի նպատակը։
0: Սրբազան, Սուրբ գրքում կան օրինակներ, երբ աղոթել են մարդիկ Քրիստոսի ուզած ձևով և ստացել իրենց խնդրանքը։
1: Հարգավ թե գա, այսինքն գա զորունակ ամենեն հրճակավոր Մովսեսի աղոթքը, Աստծո ժողովուրդը գրվեր հեթանոսներու հետ, և շատ ճակատագրական էր այդ պատերազմը, Մովսեսը փլուրից գտի դեր, և իր ձերքերը բարձրացուցած էր, աղոտքն էր, և որ իր ձերքերը այսպես բարձրացուցած աղոթում էր, իր ժողովուրդը հաղթական էր գալիս, բայց եթե որ գողներ ցերկեր գիչներ, այնտեղ ճշնամին գահախտեր։ Ի վերջո երկու մարդ եկան եւ ցերկերը այդպես փունեցին, որ ու պատերազմ երկար արտևեց, հետո այդ մարդի գալ հոգնեցին, երկու ժայռեր դրեցին իր ցերկերուն, որպես ցերկերը բարձրացած մնա։ Այսինքն ասիկա ես գարձեմ դեր Հիսուսի այդ արագին հոգին շատ կհարմարի։ Այսինքն մենք հարադեպ աղոթքի մեջ պետք է մնանք, ավելի շատ աղոթքի վիճակին մեջ պետք է մնանք։ Եվ որ աղոթքի վիճակին մեջ ենք, մենք մեղքի չգնար մոտենալ մեզը։ Հայրերից մեկը մի օրինակ կուտա իր աշակերտին մի ճաշկ է պեհոնդը գրագի վրա, նայեց է, եւ որ այս ամանը գրագին վրա է, ոչ մեկ ջան չգնար մոտենալ նոր։ Բայց եթե որ գրագը մարի, անգև դու արդեն ճաշնավ կպախի եւ փոլոր ջանջերը կլեցվին անոր վրա։ Այնպես ալ աղոթող մարդը, այդ Մովսեսի պես ցերկեր Աստծո բարձրացած մարդուն, մեղքը չմոտենար քոնե այդ պահում, որովհետև Աստծո հետ այդ միացած վիճակին մեջ է։ Եվ Հիսուսն ասել, այդ վիճակը պետք է որքան շարունակեք, արթուն գացեք եւ աղոթեցեք, որպես փորձության մեջ չինակ։ Այդպես սրտանց աղոթքը Սամսոնի կյանքին մեջ կտեսնենք մենք զորնակ։ Աստված ուղտ կրացեր իր երկար մասերով, եւ ինչեւ որ մասերը չգդրեր, ինքը Աստծո ուժը սորությունը միշտ անոր հետ պիտի լիներ։ Բայց իր գինը խապելով մազերը կկտրե եւ թշնամիները կցերպակայան, իր աչքերը կգուրացնեն, ստրուկը կթարցնեն, եւ շղթաներով մեծ ստադիումի մեջ, իրենց սրահին մեջ այդպես հավաքված կուսեն, որ խաղա իրենց առջև եւ հոնդե գաղոթե սեվրով դեր կսեւ վերստեն։ Մեկ անգամ եւս այդ ուժը, այդ քերմարդկային ուժը վերաթարցուր ինձ։ Եվ Աստված լսում է, եւ ինքը երկու այդ խոշոր սյուները գհրե, եւ այդ տունը փոլորին վրա փուլ կուքա։ Եվ մեծ իրապես հաղթանակը դանի իր մահվան ատեն, այսինքն իր աղոթքը կընդունվի։ Եղիա Մարգարենգա, որ աղոթում է 3 տարի 6 ամիս, երկինքը անցրև չի դալիս, հետո աղոթում է ամիջապես անցրև քալիս է։ Այսինքն այս փոլորը մեզ ցույց կտան, որ այդ զորավոր փափակը, այդ վերջին աստիճանին հասած այդ հավատքը իրապես իր մեջ հրաշական մի ուժ կբարունակի։ Եվ մենք պետք է հետևենք եւ ուսենք գտնել այդ հրաշավոր ուժը։ Աղոթքը ունի այդ լերները փոխելու, տեղափոխելու ուժը, մեր դեր ինչպես որ մեզ ցույց տվավ։ Եվ հիշեցեք անդամալույցը, որ իր 4 ընկերներ դանիքը փանալով Հիսուսին առջև իջեցին, եւ Հիսուս իրենց հավատքին զարմացավ։ Ուրեմն այդ փոլորը իրականության մեջ շարժումներ են, բայց շարժում չեն անում, աղոթք են։ Այդ մարդիկ մինչև այդ վերջին գերի եկած ադենը այդ աղոթքի հարատև ուսելու, իրենց հոգին այրելով ուսելու մի շրջանից վերջավորության բադահած հրաշքները։ Ուրեմն դեր Հիսուս հալ մեզ այդպես կսե, հարադևեցեք կսե, հարադևեցեք առանց ցանցրույթի, առանց ուսահատվելու, ցեզի դիտող մեկը կա, ինքը կուտակամ չի դար այդ ուրիշ մի բան է, բայց կդիտե ցեզը։ Եվ շատ կարևոր է իրեն համար ծեր արցունքները, ծեր սիրտի այրված այդ հոգեվիճակը, ծեր ողբը կարևոր է, եւ ինքը հայր է կթասեր, եւ անդես չարներ, ինչ որ դուք պսպսկով գսեք, ինքը լսում է։ Բայց նաեւ մենք սուրբերու կյանքին մեջ գիտենք, որ Աստված երբեմն շնորհ կնե իր հավատացյալները դժվարության մեջ պահելու, որպես այդ հավատացյալները ապակային Աստուծո արքայության մեջ հբարձանալիք Քրիստոսի համար հալածվելու բադիվ ունենան։ Անուր համար Պողոս հրակյալը գսել, որ Քրիստոսի վերքերը գրեմ ես իմ մարմինիս մեջ, որովհետև բավական հալածված էր Քրիստոսի ավետարանին համար Պողոս հրակյալը, և իր բոլոր նեղություններն Աստված անմիջապես չփրկեց, և իր կյանքը փանդին մեջ ավարտեց։

0: kun mart biti tarnas. Tsaveru kulava kun usicit biti tarnan. Heda vapar ammen inch hankis che heshtutyun che. Ով գհիշե իր հեշտությունը 10 տարի առաջ ապրած, բայց 10 տարի առաջ մեր անցուցած անկուն գիշերները գհիշեն կամ պայման։
1: Մարդը աղոթելով կարող է Աստծո կամքը փոխել։
0: Ըս Սուրբ Գիրքի այո։ Որովհետև եթե Աստծո կամքը պիտի չփոխենք, մենք ինչու՞ համար պիտի աղոթենք։ Այսինքն մենք ճակատագրի չենք հավատում, որ Աստված արդեն ամեն ինչը որոշել է, մենք պարզապես թերասաններ ենք իր քրած վեպը խաղում ենք։ Մենք չենք հավատում անոր, մենք հավատում ենք, որ Աստված ամեն ինչին կդիրապետե, բայց նաև քայլում է մեզի հետ միասին։ Եվ մեր առած շարժումներուն համաձայն ինքնալ իր շարժումները կկատարի։ Մեր առած աղոթներուն համաձայն ինքնալ իր շարժումները կկատարի։ Ինչպես որ Աստված մի կամք ունի, մենք էլ մի կամք ունենք, ազատ կամք ունենք։ Հետևաբար Աստված գուցե այդ ազատ կամքի արդյունքները ինչ են եւ ըստ այնում ինքնալ վարվի։ Հետևաբար մեր աղոթները գրնա թրույթները փոխել, վիճակները փոխել։ Եվ նաեւ մենք չենք դերթե որ հարցին շուչ Աստված վերջնական կամք կոյացուցած է։ Եթե վերջնական կամ կոյացուցած է, այդ չփոխվի։ Հիսուս գսել չէ, երկինք եւ երկիր պիտի փոխվի, բայց իմ խոսքերս պիտի չփոխվին։ Հիմա մենք չենք գնալ զորունակ ամբողջ մարդկությունը աղոթե եւ ասել, որ աշխարհի վերջը չի կա։ Պիտի չլինի այդպիսի բան։ Աշխարհի վերջը պիտի ունենա, ինչու՞, որովհետեւ Աստված որոշած է։ Բայց Հիսուս գսել, որ աղոթեցեք, որ այդ նեղության օրերը կարճանան։ Որովհետև շատ նեղություն օրեր։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսել, այո, գրնա այդ վերջը պիտի կա Աստծո կամքը, բայց անիկա գրնա արչև կա, գրնա մի քիչ յետև երթա։ Այսինքն մեր աղոթները այդ գրնա ունենալ։ Այսինքն մենք ամենքս պիտի մեռնենք, չէ՞։ Պիտի մեռնենք, բայց մեր աղոթները գարելի են անիկա երկարացնել մի քիչ, կամ մեր մեղքերը գրնա կարճացնել անիկա։ Հինգ դագարանից Եզեկիել թագավոր կար, հավատացյալ արդար թագավոր էր, Եսայի մարգարեի փերնով Աստված գսել, որ այդ հիվանդությունը մահացու հիվանդություն է, պիտի մեռնես, պատրաստե գդակները դրե, պիտի չելես այդ հիվանդությունը, պիտի մեռնես։ Եվ մարգարեն երթա, թագավորը բադին գթարնա, ծունկը ծունկ ընտրե, թագավորական սկեսները գհանե վրայեն, ծորցեր գհակվի, եւ լալով գավոթը Աստուծո, որ Աստված իր կյանքը երկար է։ Եվ մարգարեն դագավին ելած էր պալատից, խոսք ու Աստուծո գսել, որ վերաթարցիր, որովհետև թագավորը աղոթ կլսեցի եւ իր օրերը պիտի երկարեմ 15 տարի։ Ուրեմն նայեցեք, ոստե Սուրբ Գիրքը մեզ գծորվեցնա, որ Աստված մի բան որոշած է, բայց հետո աղոթ պատահած է եւ այդ աղոթի համաձայն փոխած է իր որոշումը։ Ո՞վ պիտի հարցնե, որ Աստծո ինչու համար կփոխես։ Ինքն է Տերը։ Եվ անոր համար մենք առանց հուսահատվելու, նույնիսկ մահացու դեպքերում մեջ գրնանք աղոթել։ Հարկավ թե խնդիրը այն է, որ ով է խնդրողը։ Գիշեք Հիսուսի աշակերտները եկան եւ ասեն Հիսուսին, որ մեզ աղոթ է սորվեցուր։ Մենք կգարձենք, որ շատ հաճախ մի փարացուցակ դուր մեզի, որ անքիր սորվինք այդ աղոթքը, բայց այդ չեն ասած աշակերտները։ Աշակերտները գիտեին այդպիսի աղոթներ, իրենց կրոնքին մեջ կար այդպիսի աղոթներ, իրենք ուրիշ մի բան գսեին, գսեին, որ մենք աղոթենք տերև չի շարժիր, իսկ թուն աղոթես 4 օրվան մերելի հարություն կարնե, գույրերուն աչքեր կբացվի, Մեսիա սորվեցուր, Մեսիա սորվեցուր, այդ ուժը ստանալու ցևը ի՞նչ է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ

0: շատ կարևոր է նաև ով է աղոթում, ով է աղոթում, քանդե ինչ, ինչպես կաղոթես, ինչ կաղոթես, ով է աղոթում հոնդը, Աստուծո առջև ինչպես կգենա այդ անձը, ինչպես է Աստուծո հետ անոր հարաբերությունը, այնպես որ մենք պետք է նախ եւ առաջ պիտի զարգացնենք մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, մեր ընկերությունը, մեր բարեկամությունը, մեր որդիությունը, պիտի հասկանանք այդ բոլորը, եւ Աստուծո հոգին մեր մեջը պիտի փնակվի, այնքան հետո արդեն մենք շատ հաջող աղոթած ադենը գիտենք, թե Աստուծո իրականանալու կարելիությունը որքան է, Աստված ինչ կրնա ըներ, ինչ ըներ չուսեր, մի տեսակ ներքին մի սկացում պիտի զարգացնենք մենք աղոթքի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբությունը հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ Բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ Բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ-առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնեական սրբեր և հայ առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկեի ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այդ անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցիները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարակ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունեն։
0: Հակոբ Մծբնա հայրապետը համաքրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ծագմամբ սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ, հրաշագործ Սուրբ Հակոբ Մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկեայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։
1: Հակոբ Մծբնա հայրապետը իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրել, շատ լավ ինդիկատիվ ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է աշխարհական ժողովրդի համար, ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրեց ժողովրդի աղքատ, ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալու Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղ է եղել Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն է մատուցել, Մծբին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, Պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մծբին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիարակիչ նշանակություն է ունեցել, որպես սուրբ թողնելով իր քարոշությունը նաև այդ զինվորական պարտականությունն է կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։
0: Ժամանակին զուգընթաց կանոնակարգվել են քրիստոնեական եկեղեցու ներքին կյանքն ու պաշտամունքը, սահմանվել են պահոց և տոնական օրեր, նահատակների կամ վկաների հիշատակի օրերը հրճակվել են սրբոց կամ մարտիրոսած տոներ։ Բարեպաշտական ոգով տոնախմբումը հավատացյալներին խրախուսում է իրենց կյանքով ու գործով նմանվել սրբերին, որոնց մեծ մասն իրենց արյամբ Քրիստոսին վկայած նահատակներ էին կամ Քրիստոսի անվան համար անասելի տանջանքներ և չարչարանքներ կրած խոստովանողներ։ Սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջինն Արցախի հենամյա սրբավայրերից մեկն է՝ Մեծառանից կամ Հակոբ Հավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ բարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
1: Ընդհանրապես աշխարհում տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունը կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում։ Մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, և մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի, ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համաքրիստոնյական նշանակություն ունի, և կարելի է դիտարկել որպես և պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, և նաև ինչու չէ նաև որպես հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն։ Եվ այս առումով ուխտավորները բարբերաբար գալով այստեղ, սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսությունը նախընտրելով, Աստված իր հովանուտակեն նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, և եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում և պայծառանում է։
0: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
1: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տարել։ Նախորդը մենք նախատոնակ ենք կատարում, և որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
0: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երթում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրհնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հերկրպագուսուն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբ Հավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Արկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ բնականաբար հոգու ներսուզում անելու, ստապ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
1: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախը ինչի վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, և սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները և ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան, իր հայաթափման ծրագրերը, և ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, մինչև որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ սրբի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաև, եթե մենք թվարկենք այն ամենի, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սրա նաև կարելի ավելացնել կրոնական, շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք կատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք, և պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա, և անչուչ է նա մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ, և անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բացենք թողել, արտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ, և կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
0: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ծանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև որվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբ Հավանքի հիմնանորոգման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
1: Հակոբ Հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է։ Եվ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ, խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ եւ առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, եւ Հակոբ Հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու եւ առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ Հավանքը։ Եվ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել։ Եվ մենք համազգային եւ համաքրիստոնյական նշանակություն տալով Հակոբ Հավանքին մենք կվերանորոգենք այն, եւ մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական ու ուխտատեղի նվիրական մի սրբավայր։
0: Չնայած գլոբալացում տերմինն հայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից և դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում և աշխարհի, որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում և այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, և դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չի մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղի ունեցել, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների հատկապես, ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է։ Այսպես այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթացը գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը և ընդհանրապես հիմքում, բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն է, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք իհայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության և այլն։ Եվ այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն եւ երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ այս համահարթեցման գործընթաց։
0: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում եւ հոգեվոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը՝ մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն պրոցեսն է սա, նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ պրոցեսին։ Հիմա եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղղված են լինելու ազգին նկարագիր է ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշ հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանց մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնք է ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, եւ այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման, պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
0: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առ այսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևիտակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղի ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն առանձնահատկություն, բայց կարևորը թե վերջնանպատակն ինչ է։ Սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է բոլոր տեղերում, անխտիր, բայց ինչ է նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ այդ մեծ սովետական միության մեջ, հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ, բայց քանի որ ընդհանրական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ, այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջ բերում կար, որ Engels-ն ինչ ասել կամ Lenin-ն ինչ ասել լեզվի մասին, ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին, այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո էր գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, եսի նկատենում սովետական միության ազգերի մեջ, նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարհի որևէ անկյունում, եւ Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
0: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստծո անունն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգ այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի, ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում է աստծո խոսքին կամ պատգամին, կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն, իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին, սա է տարբերություն ուղակի։
0: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են, հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան և ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ, մի առիթով ասել եմ, մեր հողը և մեր հոգին միաձույլ են, եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի, նույն եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվի, բայց առաջինն է ավելի կարևոր, որովհետև վնասը և վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը, սա շատ կարևոր է և մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում, մեր տղաների զոհաբերությունը շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրիս բաժինն է, չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից և ասել իրենք արեցին լավ և անցնենք առաջ, բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետև իրենց կյանքի հետ միասին նաև հայրենիքի կորուստ ունենք, այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաև հողի տան կորուստ ունենք այսօր։ Այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի և արժանապատվության վերականգնման, դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը և այդտեղ նաև որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, այս սկզբունքով պետք է գործենք, մենք մեր ներսը պետք է զորացնենք, որովհետև դրսի հարցակումները կլինեն համարտեցման, գլոբալիստական և այլ ճանապարներով, տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղնում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված, կեղծավոր կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտ, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան, բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր թշնամիների հետ, շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ, հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը, ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ինչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար, սա ամենակարևոր խնդիրն է և մեր դիմադրություն կոչվածը պիտի լինի նպատակի սահմանումից բխած, միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք, ինչու պետք է ապրենք, միգուցե ինչ իմանամ, Մադագասկարում ավել լավը մեզ համար։
0: Համառորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընձայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի, հազար մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի, Եվ չեն կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդություն է դա, դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է, նույնը հոգևոր կյանքումը, հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի, իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ, չի կարող այլ կերպ լինել, խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով, այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ, հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաեւ, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաեւ, որ սա ձգտումը անընդհատ շարժ է ենթադրում, դա ստատիկ վիճակ չի, պարզ կանգնած այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացված է, ինչպես պետք է լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում, դա ինչ օրակարգ կարող է լինել, չի կարող ունենալ, հետևաբար սա նշանակում է նպատակ չկա, իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում, եւ սա շատ սուրգրային պատկեր է, շատ մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջին, էլի եմ ասում, գործելու համար որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանց աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին,

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծու ներշնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոս

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ունևիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, Աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծո կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեություն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեն, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկության ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչ է որ ասված է, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալեստյան մասին։ Երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում և եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում,

0: հաղորդում Աստվածաշնչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչև Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն 5 կտակարանի առաջին գրքից մինչև նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ 5 կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին, նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 կտակարանից, որտեղ նոր կտակարանի 5-ը 5 կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ 5 կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
1: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին և նոր բառերը փոխառված են Սուրբ գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ 5 կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորենային վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս 5 կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
0: 5 կտակարանի և նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե 5 կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում և 5 կտակարանում, և նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետևյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 5 կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաև հավատացյալին 5 կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում, ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, և մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել փրկչին, և իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված փրկչին, և որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ 5 կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, և յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որը Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի և մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ 5 կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներիս համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձևը, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եվ Հովհան Ոսկեբեյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
1: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ. Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորհուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Քյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Քյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում Քորասցիներին, Բեթսայիցիներին և Կափառնայումեցիներին։ Ինչու է տերն իր վայերն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափառնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայերին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայերի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը և ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, և նրանց առջև փակված էր հոգևոր աչքերը, և նա նրանց ցանկանում էր ուղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայերով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայերը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որտեղ նա ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովհաննես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովհաննեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովհաննես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն դիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջին քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայելի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճաշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճաշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծկեցված կունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրեն շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ» կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» եւ «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետև մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագ, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ, անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայ ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքին, ընդհանրական աղոթքին, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմացե Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չէ՞, քո աչքի գերանուն չես տեսնում, եղբորդ աչքի շուղն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը եւ չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել, հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա, եւ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, հա, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարհը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում և այսպես ասած բեր քո հոգու վրա, հոգի չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատել մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել, և այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գան, այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք, և մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ, և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության հոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի, անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, աստուորդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, և աստուորդին եկա, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից դառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկումը մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվենք, սիրով լցվենք մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեոր անկման ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետև եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաև Սուրբ պատարագներին, որովհետև եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մեր օրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կափառնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, եւ արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, եւ մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը կրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դեր, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատած եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նաուկը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ղուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել Տիրոջ խոսքերով։

1899 թվականին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը 23-ամյա Հրաչյա Աճարյանին ուսուցչի պաշտոն է առաջարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնտեղ էին արդեն ժամանակի հայագիտության մեծագույն դեմքերը։ Սակայն Աճարյանի գալով հոգևոր կրթարանն ինքն է դառնում խոշորագույն հայագիտական կենտրոն։ Թեև ճեմարանում հայ մեծ գիտնականը դասավանդում է ընդամենը 4 տարի, սակայն անջնջելի հետք է թողնում մի քանի առարկաների դասավանդման հետագա մեթոդաբանության վրա։ Հայ մեծ գիտնականը ծնվել է 1876 թվականին Կոստանդնուպոլսում, կոշկակար Հակոբի և ընծա Տուտուի ընտանիքում։ Սովորել է նախ իր ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո ծնողները կարողացել են միջոցներ հայթայթել ու որդուն կրթության ուղարկել Փարիզ։ Սորբոնի համալսարանում աշակերտում է աշխարհահռչակ լեզվաբան Անտուան Մեյեին, և այս փաստը վճռական նշանակություն է ունենում մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1897 թվականին Փարիզի լեզվաբանական ընկերությանը ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը լազերենի մասին և ընտրվում է այդ ընկերության լիիրավ անդամ։ Նույն թվականին Փարիզում մասնակցում է արևելագետների 13-րդ կոնգրեսին և հայերենի մասին ներկայացնում 2 զեկուցում։ Մեկ տարի անց, մեկնելով Ստրասբուրգ, այս անգամ արդեն դառնում է մեկ այլ նշանավոր հայագետի՝ Հայնրիխ Հաուպշմանի սանը։ Ավարտելով մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը 1898 թվականին, Աճարյանը վերադառնում է ոչ թե ծննդավայր Պոլիս, այլ հաստատվում Հարավային Կովկասում։ Ամիսներ անց երիտասարդ գիտնականը ուսուցչության հրավեր է ստանում հայոց հայրապետից։ Խրիմյան հայրիկը Աճարյանին գրում է. «Մեզի համար ճեմարանին մեջ տաճկերեն լեզվի ուսուցիչ պետք է. Նախկին ուսուցիչ Ճանիկյան ծերության պատճառով հրաժարեցավ. Քեզ անորտեղ ուսուցիչ կնշանակեմ. Վանքին մեջ սենյակ կստանաս, ամսական 25 ռուբլի ռոճիկ կստանաս, ճաշըդ վարելիքդ վանքեն կլլա»։ 25 ռուբլին անկասկած մեծ գումար չէր, սակայն նյութական միջոցներից զուրկ գիտնականի համար դա ինչ-որ առումով փրկություն էր։ Այնպես որ իսկապես գոհ էր Խրիմյան հայրիկի առաջարկած 25 ռուբլուց, կացարանից, սննդից և վարելիքից, և անմիջապես ժամանում է մայրաթոռ։ Սակայն թիվ մեկ խցում երկար չի ապրում, որովհետև Էջմիածին են գալիս ու նրան են միանում ծնողներն ու երկու քույրերը։ Գիտնական ուսուցիչը ստիպված էր բնակարան վարձել քաղաքում։ Աճարյանի նյութական վիճակը բարելավվում է ճեմարանում աշխատելու տարիներին կատարած գիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնք իրար հետևից հրատարակվելով, հրճակից ու համբավից բացի, նրան նաև խոշոր պարգևատրումներ են բերում։ Այնքան մեծ ֆինանսական պարգև է ստանում, որ կարողանում է նաև ընտանիք կազմել։ Արուսյակը դառնում է ամուսնոօգնականն ու գիտական գործունեության աջակիցը։ Ճեմարանում Աճարյանը թեև միայն տաճկերեն էր դասավանդում, սակայն դարձել էր կրթարանի ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Մինչև այստեղ դասավանդելն արդեն իսկ ծանոթ էր Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գարեգին Հովսեփյանի հետ, սակայն ամենօրյա շփումը ոչ միայն մտերմացնում է նրանց, այլև համագործակցության նորանոր եզրեր ի հայտ բերում։ Աճարյանի նախաձեռնությամբ այս և մյուս գիտնականների ու արվեստագետների խումբը որոշում է Գևորգյան ճեմարանը դարձնել հայագիտության ամենախոշոր կենտրոնը։ Աճարյանը հատկապես մտերիմ էր Կոմիտասի հետ։
Կոմիտասն ինձ հետ ոչ միայն որպես ազնիվ մարդու և գիտնական անձնավորության, այլև իբրև հայրենակից բարեկամացավ, գրում է հետագայում մեծագույն լեզվաբանը։ Կոմիտաս վարդապետը նոտագրում է Աչարյանից լսած պոլսահայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ պոլսահայերի մեջ տարածված էին ոչ միայն տեղի, այլև արևմտյան տարբեր գավառներից եկածների ժողովրդական երգերը։ Այնուհետ Կոմիտասը նոտագրում է նաև Աչարյանից լսած մի քանի օրորոցային երգ, որոնք մայրն էր երգել նրա համար։ Իր հուշերում Աչարյանը պատմում է, որ ճեմարանում դասավանդելու տարիներին այնքան է տարվել քարտեզագրությամբ, որ ստեղծել է Հայաստանի, Կովկասի և Փոքրասիայի 120 թերթանոց մի մոնումենտալ քարտեզ։ Երբ դա փռում էր հատակին, սև ծովն այնքան մեծ էր, որ ծածկում էր սենյակի հատակի կեսը։ Ճեմարանում մեծ գիտնական է նաև իր սաների ու գործընկերների հետ 14 անգամ բեմ է բարձրանում և ներկայացնում Մանուկ աղայի կերպարը Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները բեմադրության մեջ։ Սրանք փոքրիկ դրվագներ են մեծ գիտնականի ճեմարանական կենսագրությունից։ Իրականում նա այստեղ հսկայական գիտական գործունեություն էր ծավալում։ Աչարյանը կաթողիկոսարանի մատենադարանում հայտնաբերում է Եզնիկի ձեռագիրը, որը ուսումնասիրում է և հրատարակում Վիեննայում։ Այնուհետև ուսումնասիրում ու հրատարակում է Տաղարանը, Առաքել Բաղիշեցու ձեռագրերը, ամբողջ Գանձարանը։ Էջմիածնի մատենադարանում Աչարյանն ավելի քան 4000 ձեռագիր է ուսումնասիրում, որոնցից քաղաց նյութերն օգտագործում է իր հետագա գիտական հրատարակությունների մեջ։ Հենց այս շրջանում է սկսում ուսումնասիրել հայերենի բարբարները։ Ղարաբաղի բարբարին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար թողնում է ճեմարանն ու մեկնում Շուշի։ Նրա բարբարագիտական հիմնարար աշխատությունը նախ լույս է տեսնում ֆրանսերեն, ապա միայն հայերեն, ուրվագից և դասավորություն հայ բարբարների վերնագրով և բարագիտական քարտեզով։ Այդ աշխատությունն անմիջապես ներառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարձր լսարանի դասընթացի մեջ։ Թեև դեռ նշումների մակարդակով, բայց այստեղ ճեմարանում է գիտնականն սկսում իր ամենակոթողային ձեռնարկներից մեկը՝ հայերեն արմատական բառարանը։ Բազմահատոր բառարանն ամբողջությամբ լույս է տեսնում տասնամյակներ անց միայն և անմիջապես արժանանում աշխարհահռչակ լեզվաբան ու հայագետ Անտուան Մեյեի ուշադրությանը։ Ոչ մի լեզվի համար չկա այսքան ճոխ, այսքան կատարյալ ստուգաբանական բառարան։ Հպարտ եմ, որ պարոն Աչարյանին երկար տարիներ ունեցել եմ իմ աշակերտների թվում։ Նա մեկն է նրանցից, որոնք պատիվ են բերում այն դպրոցին, որով անցել են։ Ճեմարանից հետո Աչարյանն ուսուցչություն է անում Շուշիում, Կարինում, Արևելյան ու Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Շրջում է գավառից գավառ, ուսումնասիրում հայերենի բարբարները։ Թափառիկ այդ շրջանում չի հասցնում հրատարակել ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սակայն Պետական համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո աշխատանքի է անցնում այնտեղ և մանկավարժության զուգահեռ հայոց գիտական մտքի Գանձարանին է նվիրում իր դարակազմիկ գործերը։ Բայց անձնական ողբերգությունն ու քաղաքական հալածանքները թույլ չեն տալիս, որ գիտնականը լիովին նվիրվի սիրած գործին։ Շուրջ 20 տարվա համատեղ կյանքից հետո վախճանվում է սիրելի կինը, Արուսյակը։ Ժամանակակիցների վկայություններից ակնհայտ է դառնում, թե ինչ խորը ցնցում է ապրել գիտնականն այդ կորստից։ Կատակասեր Սրամիտ Աչարյանը դառնում է մռայլ ու ամեն կարգի մարդկային շփումներից խուսափող։ Նա որպես սրբություն տան մեջ պահում էր Արուսյակի իրերը, իսկ կարմիր շրջազգեստը պատին էր կախել և համալսարանից տուն վերադառնալով երկար զրուցում էր պաշտելի կողակցից մնացած հիշատակի հետ։ Շուրջ 10 տարի միայնակ ամուրու կյանքով ապրելով և կտրականապես մերժելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու առաջարկները,
իր 60-ամյակին մոտեցող մեծ հայագետը 1935 թվականին սիրահարվում և ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նրա երկրորդ ընտրյալը ամուսնուց փոքր էր գրեթե 30 տարով։ Սոֆիկին բախտ է վիճակվում մեծ դերակատարություն ունենալ Աճարյանի անձնական կյանքում և կիսել նրան բաժին հասած տառապանքները։ ՀԱ1937 թվականի սեպտեմբերին Հրաչի Աճարյանը ձերբակալվում է։ Մեղադրվում էր բազմաթիվ հանցանքների մեջ։ Ներկայացվում էր որպես անգլիացիների լրտես ու տերորիստ, ազգայնական ու դաշնակցական, որը ծրագրել էր Հայաստանը անջատել ՍՍՀ-ից, իսկ Ղարաբաղը Ադրբեջանից։ Բանտում նրան ոչ միայն ամենօրյա խոշտանգումների են ենթարկում, այլև նվաստացումների։ Քննիչը փորձում է ծեծի ու ստորացումների միջոցով խոստովանեցնել գիտնականին, որ թե ինքն է անգլիական լրտես, թե կինը Սոֆիկը։ «Պետք է ստորագրեք, որ նա ոչ թե ձեր կինն է, այլ լրտես», պահանջում է քննիչը։ «Եթե իմ կինը չէ, բա ում կինն է», լինում է Աճարյանի պատասխանը։ Չդիմանալով 1.5 տարվա դաժան տանջանքներին, գիտնականն ի վերջո ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, բացի Թուրքիայի լրտես լինելուց։ Ստորագրելիս իրեն մահվան դուրը հասցրած քննիչին ասում է. «Եթե ձեր կարիերայի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, ես ընդունում եմ մեղադրանքը»։ Դատարանը գիտնականին դատապարտում է 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ամիսներ անց ճակատագրի անիմանալի մի դիպվածով Աճարյանի գործը հայտնվում է Մոսկվայի զինվորական գլխավոր դատախազի տեղակալ Գոլեցյանի ձեռքում։ Բարձրաստիճան չեքիստը շուշեցի էր և մեծագույն ակնացանք էր տացում Աճարյանի նկատմամբ։ Նրա միջնորդությամբ Երևանում տեղի է ունենում երկրորդ դատավարությունը։ Բանտակիցները ցուցմունք են տալիս, որ խոստովանությունը կորզվել է ծեցի ու կտանքների միջոցով, իսկ քննիչն արդեն ինքն էր ձերբակալվել ու գնդակահարվել։ Ավելի քան 800 օր բանտում անցկացնելուց հետո Աճարյանն արդարացվում է և ազատ արձակվում։ Տունգալով իմանում է, որ կինը Սոֆիկը կարողացել է կապարակնքված տան պատուհանի օթանցքից ներս խցկվել ու փրկել նրա հայերեն անձնանունների բառարանի ձեռագրերը։ Երբ կինը անվնաս վերադարձնում է ձեռագրերը, Աճարյանն ուղղակի հեկեկում է ուրախությունից։ Սոֆիկը Աճարյանին նաև դուստր է պարգևում։ Քնարիկը գիտնականի միակ ժառանգն էր։ Երկրորդ անգամ Աճարյանի նկատմամբ հալածանքներ սկսվում են 1949 թվականին։ Պատճառը նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորն էր, որտեղ քննադատության էր ենթարկել մարի որոշ լեզվաբանական տեսակետներ։ Այդ հատորը ոչնչացվում է և հիմնավորումների մեջ նշվում, որ բուրժուական լեզվաբանության ներկայացուցիչ Աճարյանը, մոռանալով սովետական շրջանը, այդ գրքում 5-րդ դարը որակել է որպես հայ գրականության ոսկե դար։ Երկրորդ անգամ է հեռացվում համալսարանից։ Ընկճված գիտնականը սկսում է հրաժարվել նույնիսկ ուտելիքից։ Առավոտ շուտ մոռանալով, որ զրկված է դասավանդելու իրավունքից, դուրս էր գալիս տնից, հասնում համալսարան, պտտվում շուրջը ու տխուր տրտում վերադառնում տուն։ Ծանր ու վհատեցնող այս վիճակը տևում է 7 ամիս։ ՀԱ1950 թվականին «Պրավդա» թերթում լույս է տեսնում Յոսիֆ Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» ծավալուն հոդվածը, որտեղ ժողովուրդների հայրը հերքում է մարի լեզվաբանական տեսակետները։ Աճարյանի ուրախությունն անսահման էր։ Նա թերթը ձեռքին շրջում է քաղաքում, թափահարում իր դեմ դավեր նյութած մարդկանց քթի տակ ու կրկնում.
Ասում էի, չէ, թե թագավորը, թե ռամիկը հացին հաց են ասել, ջրին ջուր, լեզուն չունի դասակարգային տարանջատում։ Ակադեմիկոսի կոչում ստացած գիտնականը կրկին վերականգնում է համալսարանում դասախոսելու իրավունքը։ Այդ իրադարձությունից մինչև մահն ընկած տարիները Աճարյանն ապրում է խաղաղ ու բեղուն գիտական կյանքով։ Ստեղծում է լիակատար քերականություն հայոց լեզվի 12 հատորից բաղկացած անկրկնելի աշխատությունը, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը քննվում են 562 լեզուների համեմատության մեջ։ թվականի ապրիլի 16-ին կինն ու դուստրը տուն վերադառնալով Հրաչի Աճարյանին մահացած են գտնում։ 77 տարեկանում մահկանացուն կնքած գիտնականի ձեռքին թաշկինակներ 3 հանգույցներով։ Նա խորը հավատացյալ էր և դեռ մանկուց աղոթում էր օրը 4 անգամ։ Ուշտարիքում ամեն աղոթքից հետո թաշկինակին մի հանգույց էր ավելացնում, որ չմոռանա աղոթքների թիվը։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ լեզվաբանն իր վերջին հանգրվանը գտնում է քաղաքային պանթեոնում։ Աճարյանը հայ ժողովրդին ժառանգություն է թողել շուրջ 250 անուն աշխատություն, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 32,000 էջ։ Դեռ աշակերտական տարիքից կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը։ Թե այդ ժամանակ, թե հետագայում բժիշկները նրան հորդորում էին քիչ կարդալ ու գրել։ Նույնիսկ վախեցրել էին, եթե չթողնեք գիրքն ու գրիչը, 10 տարի անց ամբողջովին կգուրանաք։ Թողեք այդ ամենը, գնացեք ձեր հայրենիք ու հովվություն արեք։ Այնպես որ մեծ գիտնական իրավունք ուներ հայտարարելու, արմատական բառարանս, 5 հատոր անձնանունների բառարանս, 10 հատոր լիակատար քերականությունս և այլն մի աչքի արդյունք են։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 13-րդ. Ով դիպչի ձյութին, նրանով կշաղախվի, և ով շպվի ամբարտավանի հետ, նրան կնմանվի։ Այն, ինչ քեզնից ծանր է, մի վերցրու, և ով քեզնից հարուստ ու հզոր է, մի եղիր նրա հետ։ Ինչ հարաբերություն ունի կավե սափորը մետաղյա կաթսայի հետ, սա հարվածում է և այն փշրվում։ Հարուստը զրկում և ինքն է սպառնում, աղքատը զրկվում և ինքն է ներողություն խնդրում։ Եթե դու նրան պետք լինես, նա քեզ կօգտագործի, իսկ եթե պետք չես, քեզ կլքի։ Եթե ունևոր ես, նա քո ընկերը կլինի, քեզ կքամի և չի էլ կարեկցի։ Երբ քո կարիքը ունենա, կմոլորեցնի քեզ, կժպտա երեսիդ և խույս կտա քեզ։ Քեզ հետ կխոսի ազնվությամբ և կասի, քեզ ինչ է պետք, ու քեզ կամաչեցնի իր հյուրասիրությամբ, մինչև որ երկու-երեք անգամ կողոպտի և ապա խափի քեզ, որից հետո երբ տեսնի քեզ, կարհամարի ու երեսը կթեքի քեզանից։ Զգույշ եղիր, որպեսզի չմոլորվես, և մի նվաստացիր քո ուրախության մեջ։ Եթե հզորը քեզ հրավիրի, խուսափիր, և նա առավել ևս պնդելով կհրավիրի քեզ իր մոտ։ Շատ մեջ մի ընկիր, որ չվռնդվես, ոչ էլ շատ հեռու մնա, որ մոռացվես։ Մի ձգտիր նրան հավասարվել, և մի հավատա նրա երկար խոսքերին, որովհետև երկար խոսքով նա քեզ կգայթակղեցնի, և քո երեսին ժպտալով կքննի քեզ։ Անողոր մենա, ով չի չափավորում իր խոսքը, և չի զգուշանում տանջանքից ու կապանքներից։ Ուշադիր եղիր, և չափազանց զգույշ, քանզի ամեն րոպե կարող ես կործանվել։ Յուրաքանչյուր կենդանի էակ իր նմանին է սիրում, և յուրաքանչյուր մարդ իր մերձավորին։ Յուրաքանչյուր մարմին միանում է իր տեսակին, և յուրաքանչյուր մարդ հարում իր նմանին։ Ինչ հարաբերություն կարող է լինել գայլի և գառան միջև, ինչ խաղաղություն կարող է լինել բորենու և շան միջև, և ինչ խաղաղություն հարուստի և աղքատի միջև։ Արյուծների որսը անապատի վրայի էշերն են, այդպես էլ հարուստների կերակուրը աղքատներն են։ Հպարտի համար արգահատելի է խոնարությունը, այդպես էլ հարուստի համար արգահատելի է աղքատը։ Եթե հարուստը վտանգվի, բարեկամները նեցուկ կլինեն նրան, իսկ երբ աղքատն է ընկնում, ծանոթներից իսկ հեռու է վանվում։ Սխալվելիս հարուստը բազում պաշտպաններ է ունենում, իսկ աղքատը և ոչ մի։ Հարուստն անմիտ բաներ խոսեց, և նրան իրավունք տրվեց, բայց երբ աղքատը խոսեց, դատապետեցին նրան, թեև նա խելացի խոսեց, բայց նրան տեղ չտրվեց։ Երբ հարուստը խոսեց, բոլորը լրեցին, և նրա խոսքերը մինչև երկինք բարձրացրին։ Աղքատը խոսեց, և ասացին, «Սա ով է»։ Իսկ եթե նա սայթաքի, ավելի կհրեն նրան։ Լավ է այն հարստությունը, որի մեջ չկա մեղք, և վատ է աղքատությունն ամբարշտի շուրթերին։ Թե բարիք և թե չարիք գործելիս մարդու սիրտը այլափոխում է նրա երեսը։ Բարի սրտի նշանը զվարթ դեմքն է, բայց իմաստության գյուտը արդյունք է տանջալից խորհրդածության։

Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը։ Այն ժամանակ երկնքի արքայությունը նմանեցվելու է 10 կույսերի, որոնք լապտերներն առած ելան հարսին և փեսային դիմավորելու։ Սրանցից 5-ը իմաստուն էին, իսկ մյուս 5-ը հիմար։ Հիմար կույսերը լապտերներն առան, բայց իրենց այդ պահեստի ձեդ չվերցրեցին։ Իսկ իմաստունները իրենց այդ ամաններով ձեդ վերցրեցին։ Եվ երբ փեսան ուշացավ, գիշերը ամենքն էլ քնեցին։ Եվ կեսգիշերին մի ձայն ելավ, թե ահա փեսան գալիս է, ելեք նրան դիմավորելու։ Եվ երբ բոլոր կույսերն էլ զարթնեցին, սկսեցին կարքի բերել իրենց լապտերները, և հիմար կույսերը մոտենալով իմաստուններին ասացին, թե ահա մեր լապտերները հանգչում են, ձեր այդ յուղից մեզ էլ տվեք։ Իսկ իմաստուն կույսերը պատասխանեցին, թե գուցե մեզ և ձեզ չբավականացնի, արդ գնացեք և վաճառողներից գնացեք։ Եվ երբ հիմար կույսերը գնացին, փեսան եկավ, և բոլոր նրանք, ովքեր որ պատրաստ էին, փեսայի հետ մտան հարսանյաց սրահը։ Սրանից հետո գալիս են հիմար կույսերը և դրան մոտ կանգնած ասում են, թե «Տեր, Տեր, բաց մեզ»։ Եվ Տերը ներսից պատասխանում է, թե «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չեմ ճանաչում»։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը։

Տասը կույսերի մասին պատմող սքանչելի այս առակը միայն Մատթեոս ավետարանչի մոտ է պահպանվել։ Քրիստոս առակը պատմում է վերջին օրերի մասին նկարագրությունները տալուց հետո։ 24-րդ գլխում Մատթեոսի ավետարանի մենք կարդում ենք մեծ սրբապղծության մասին, տաճարի ավերման մասին, մարդու որդու երկրորդ գալեստյանը նախորդող բոլոր դեպքերի ու նշանների մասին։ Ահա այս ամբողջից հետո Քրիստոս ասում է, որ այն ժամանակ, այսինքն վերջին օրերին, երբ որ Քրիստոս, երբ որ մարդու որդին երկրորդ անգամ գա, երկնքի արքայությունը պիտի նմանեցվի 10 կույսերի։ Ուրեմն, առաքի մեջ ներկայացվող ամբողջ իրականությունը վերաբերվում է Քրիստոսի երկրորդ գալեստյանը եւ դատաստանին։ Հավատամքի մեջ մենք ասում ենք Քրիստոսի մասին, ասում ենք, թե գալոց է նովին մարմնովն և փառոքոր իդատելս կենթանիս և զմերյալս։ Գալու է նույն մարմնով և հոր փառքով ողջերին և մահացածներին դատելու։ Առաքում ներկայացվող դեպքերը քաչ հայտնի էին հրյաներին։ Հրյաների մեջ ընդունված էր հարսանեկան արարողության համար ընտրել 10 չամուսնացած աղջիկների, ովքեր որ իրենց ձեռքին պատրաստ պիտի ունենային լապտերներ, որոնք որ պիտի լուսավորեին հարսանեկան թափորը, որովհետև Պեսան կարող էր ուշանալ, Պեսան իր հայրական տնից պիտի գար աղջկա տուն, աղջկա ձեռքը խնդրեր իր հորից և իր հետ միասին վերադառնար կամ իր հայրական տունը կամ մեկ այլ տուն, որտեղ որ պիտի իրենք ապրեին։ Եվ որպես կանոն, այս ամբողջ ճանապարհը հարսի քույրերը, հարսի բարեկամներից 10 հոգի ընտրված այս աղջիկները պետք է լուսավորեին ճանապարհը, որովհետև շատ անգամ գիշերն է լինում այդ ճանապարհորդությունը։ Պեսան գալով հարսին վերցնելուց հետո ընդունված էր, որ պետք է ընտրեին ամենաերկար ճանապարհը մինչև իրենց տուն հասնելը, եւ այդ ամբողջ ճանապարհին գյուղի բոլոր բնակիչները, ովքեր որ կարող էին, պետք է դուրս գային եւ իրենց բարեմաղթանքները հղեին նորապսակներին։ Ուրեմն հասկանալի է, եւ այս հիմար գույսերն էլ բնականաբար պիտի իմանային, որ իրենց երկար ճանապարհ է սպասվում, եւ անշուշտ պետք է որ պահուստով ձեթ ունենային վերսրած, որովհետև լապտերներն էլ փոքր էին, սրանք մեծ ջահեր չէին, փոքր լապտերներ էին, որոնց մեջ շատ քիչ քանակությամբ ձեթ էր տեղավորվում։ Ուրեմն այս է պատճառը, որ 5 կույսերը, չմտածելով իրենց պահստային ձեթ վերցնելու մասին, համարվում են հիմար կույսեր։ Սրանք տեսնելով, որ չեն կարողանալու այլևս իրենց լապտերները վառ պահել, խնդրում են խելացիներից իմաստուն կույսերից և իմաստուն կույսերն էլ թերևս վախենալով, որ իրենց չի հերիքի ձեթը, մերժում են և ասում են, որ գնացեք և վաճառողներից վերցրեք։ Բայց կես գիշերին բնական է, որ վաճառողներից դժվար պիտի կարողանային իրենք ձեթ գտնել։ Եվ առաքի վերջում տեսնում ենք, որ իրենց անհեռատեսության պատճառով 5 կույսերը, հիմար կույսերը դուրս մնացին հարսանեկան սրահից և չկարողացան մասնակցել հարսանեկան խրախճանքին։ Առաքը մեզ պատմում է Քրիստոսի երկրորդ գալեստյան մասին և գալեստյան ժամանակ Քրիստոսի կողմից եկեղեցուն ողջերին և մեռածներին բոլորին դատելու մասին։ Եվ այստեղ նորից, ինչպես մյուս առաքների դեպքում տեսանք, երկնքի արքայությունը նմանեցվում է ոչ թե հետմահու կյանքում արքա իրականության հետ համեմատվում է, այլ այս երկրի վրա աշխարում եկեղեցու հետ է համեմատվում, որովհետև նայեցեք, երկնքի արքայություն Աստվածի մեջ և հիմար կույսերն էին, և իմաստուն կույսերը։ Այսին հասկանալի է, որ այս բոլորն էլ մաս էին կազմում երկնքի արքայության։ Իսկ վերջում արդեն հարսանյած սրահը, որ մենք կարծում ենք, թե Աստծո թագավորությունը պիտի լինի, դրախտը պիտի լինի խորհրդանշաբար, այստեղ տեղ չկար հիմար գույսերի համար։ Առաքելական շրջանում թե առաքյալները և թե բոլոր հավատավոր անձինք մեծ փափագ ունեին Քրիստոսի գալեստյան։ Իրենք սպասում էին, մարմաջով սպասում էին, թե երբ պիտի Տերը գա, որպեսզի իրենց փրկի բոլոր հալածանքներից, բոլոր տեսակի նեղություններից, և իրենք պատրաստ էին ըստեյության։ Անշուշտ Պողոս առաքյալն էլ իր կյանքի սկզբնական ընթացքում դարձի գալուց անմիջապես հետո ինքն էլ Կորինթացիների թղթի մեջ պարզ արտահայտվում է, որ կարծում էր, թե Տերը պիտի գա և իր կենդանության օրոք ինքը պիտի տեսնի Տիրոջ գալուստը։ Բայց արդեն կյանքի վերջին ընթացքում Պողոս առաքյալն էլ, ինչպես որ բոլորը, համոզվեց, որ
տիրոջ գալուստը ոչ ոքին հայտնի չէ։ Միայն թե մեզ համար այսօրվա անթերցողների համար պարզ է դառնում, որ առաջին դարի հավատացյալները իրենք հոգով սրտով սպասում էին տիրոջ գալստյանը։ Երբ որ այսօրվա հավատացյալին հարցնենք, թե «Կուզես որ Տերը գա»։ Մի պահ պատկերացնենք, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Ինչ տպավորություն պիտի ունենանք, վստահ են, որ մեր մեջ գրեթե բոլորը ահով և սարսափով պիտի ընդունեն սա, որովհետև մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Քրիստոսի գալուստը առանց դատաստանի չի կարող լինել։ Եվ վախենում ենք մի պատճառով, պարզ մի պատճառով, որովհետև մենք ինքներս պատրաստ չենք, որովհետև մենք ինքներս իմաստուն կույսերի նման դեռ պահուստային ձեդ չենք ամբարել մեր բարի վարքով, մեր առաքինի կյանքով, բարի գործերով, հավատքը արդարացնող գործերով։ Սուրբ գրքի մեկնիչները տարբեր կարծիքներ են արտահայտում այն հարցի շուրջ, թե ինչ էր խորհրդանշում ձեթը։ Ոմանք կարծում են, որ ձեթը խորհրդանշում է մարդկանց հավատքը։ Ոմանք կարծում են, թե հավատքն արդարացնող գործերն է խորհրդանշում ձեթը։ Մեկնիչներից ոմանք էլ նույնիսկ ասում են, որ ձեթը, ինչպես որ մկրտության պահին մենք գիտենք, կամ հին կտակարանյան թագավորների, մարգարեների ոցման ժամանակ, ձեթը խորհրդանշում է նաև Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն կարծում ենք, որ պետք չէ կոնկրետ մեկ տարբերակ ընտրել, որովհետև այս երեքն էլ իրար հետ փոխկապակցված են։ Եթե մարդու ներսում կա Սուրբ Հոգին, կենդանի է Սուրբ Հոգին իր ներսում, ուրեմն իր հավատքն էլ ավելի վառ պիտի լինի։ Եթե հավատքը կա, ուրեմն իր հավատքն արդարացնող գործեր էլ պիտի ունենա։ Մեր կարծիքով ձեթը, որ լապտերներին պիտի լուսավորություն տար, մարդկանց պատրաստվածությունն է, հավատացյալների պատրաստվածությունն է Սուրբ Հոգու միջնորդությամբ, հավատքի և գործերի արդարացումով։ Մեկնիչների մեծամասնությունն էլ համաձայնվում է, որ լապտերները խորհրդանշում են մեր կյանքը, որի ընթացքում հնարավորություն ունենք Սուրբ Հոգու զորակցությամբ, հավատքի գործերով մեզ համար երկնքի արքայությունում տեղ և հանգրվան վաստակելու։ Ուրեմն, առաքի մեջ ներկայացված հինգ կույսերը, որոնք որ իրենց հետ պահեստային ձեթ չվերցրեցին, մեզանում այն մարդիկ են, ովքեր ոչ թե հավատք չունեն, ոչ թե Քրիստոսին չեն ընդունել կամ եկեղեցուց դուրս են, այլ այն մարդիկ են, ովքեր Քրիստոսին հավատալով, եկեղեցու ներսում լինելով հանդերձ, պարապության կամ ամլության մեջ են և չեն մտածում, որ միգուցե երկրորդ գալուստը, մարդու որդու գալուստը մի այնպիսի ժամանակ պատահի, որ պատրաստ չլինեն իրենք։ Առաքի մեջ ներկայացվող և հիմար գույսերը և իմաստուն գույսերը Փեսայի ուշացման պատճառով քնեցին։ Եվ ինչպես որ մեկնիչների մեծամասնությունն է կարծում, Նիրհելը խորհրդանշում է մահը, որի ժամանակ այլևս ոչ մի հնարավորություն չունենք մեր փրկության համար բարի գործ անելու։ Եվ երբ որ Փեսայի գալուստը հայտարարվեց և բոլորը զարթնեցին, ինչը խորհրդանշում է հենց հարությունը, բոլորն էլ տեսան, որ արդեն հնարավորություն չկա որևէ բան փոխելու, որովհետև շատ ուշ է, գիշեր էր և ոչ մի վաճառողից հիմար գույսերը չէին կարողանալու որևէ բան գնել։ Եվ այդ ժամանակ նաև հասկանալի դարձավ, թե չես կարող ուրիշ մեկի գործած բարիքը քեզ վերցնել, որովհետև ոչ ոք իր գործած բարիքով քեզ չի կարողանալու օգնել։ Մեր եկեղեցում մեծ պահքի ավակ երեքշաբթին իր անունը ստացել է 10 գույսերի մասին պատմող այս առակից։ Այդ օրը երեկոյան ժամերգության ժամանակ 10 դեռատի աղջիկներ գալիս են Աթյան և իրենց ձեռքին մոմեր են ունենում։ 5-ը, որ խորհրդանշում են իմաստուն գույսերին, մոմերը վառ են պահում, իսկ մյուս 5-ը մոմերը հանգցրած են իրենց ձեռքերին պահում։ Հետաքրքրական է, որ շատերը հարցնում են, թե ինչպես հասկանանք, արդյոք մենք հիմար գույսերի դերում ենք, թե իմաստունների մեջ ենք մտնում։ Պարզ պատասխանն այս է, որևէ մեկը, եթե կարծում է, թե ինքը իմաստուն գույսերի շարքի մեջ է, ուրեմն սա իր առաջին քայլն է, որով արդարացնում է այն միտքը, թե ինքը հիմար գույսերից մեկն է։ Ուրեմն մեզ համար առավել լավ պիտի լինի, որ երբ մտածենք 10 գույսերի մասին, մեզ փորձենք ավելի շատ ոչ թե իմաստուն գույսերի շարքում տեսնել, այլ այն հիմար գույսերի շարքում, որոնք որ ամեն ջանք ներդնում են, որպեսի երբ Քրիստոս գա, երբ երկրորդ գալուստը լինի, Տերը մեզ իր հարսանյած սրահը, երկնքի արքայությունը ներս թողնի,
որպեսզի պարզվի, որ ոչ, մենք հիմար չենք, այլ ամբողջ մեր ջանքը, մեր գործը, առաքինի մեր կյանքը կարողացավ մեզ փրկության ճանապարհի վրա դնել։ Առաքի վերջին տողը, որտեղ Քրիստոս ասում է, թե արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը և ոչ էլ ժամը, մեզ խորհուրդ է տալիս ոչ միայն արթուն, այլ նաև պատրաստ լինելու, որովհետև արթուն բառը հունարենի մեջ գրեգորեո նշանակում է նաև պատրաստ լինել։ Թող որ 10 կույսերի մասին պատմող հիանալի այս առակը մեզ համար մտորումի ինքնահայեցողության նոր առիթ լինի, ովքեր ենք մենք, որ ճանապարհով ենք ընթանում։ Թող որ տիրոջ երկրորդ գալստյան ժամանակ մեր սպասումներն արդարանան և մենք ոչ թե հիմար կույսերի շարքում լինենք, ովքեր որ հարսանյա ծարողությանը մասնակցելու հնարավորություն չունեցան, այլ լինենք իմաստուն կույսերի մեջ և տիրոջ հետ միասին վայելենք երկնքի արքայության քաղցրությունը։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ, ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում է եւ ցերեկները դասերի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում ենք տուն, գալի Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եվ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կացնում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարցեր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը իր նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը, որպես զինվորական, այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիքի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից. Ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան Հորվրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր. Այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ. Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում, մինչև 2021 թվականը, Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ, ճանում էինք գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկադրման չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում էինք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերը եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդը տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի Տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասել կարծում եմ, որ այտենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ է, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեծ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկը այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգեոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

0: Կարեկցանք մերձավորի հանդեպ և գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում ևս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևանը եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առհասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրեր օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող են գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուշադիր հետևում են, որպես տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է, ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին, դու շաբաթ օրով գործ արեցիր, հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնի չունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնա դիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է, շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, կասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հերոստադիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կամբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

0: Ուզենայի նաև շատ կարճ անդրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում։ Ստացվում է, որ օգնում է, որպեսզի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին կարդ դուր։ Համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալու ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրուստը։ Ավետարանի մեջ, երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կան, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումար տա, որտեղ մարդ մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաեւ այսպես, հա՞, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումար տվեցինք։ Իհարկե ոչ։ Դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել։ Բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր արածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում հանդիպում են քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. «Այս ամենն ինձ տվեցիք»։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության, և մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում է այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ-շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոքել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոքել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքելիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր և ընդգրկուն նրբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու և այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան։ Հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորչությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատարկ անելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անելն ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը և նվիրաբերությունը ուրիշ են, մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որովհետև պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում, և այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործություն է։ Ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեկես էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են օգում։ Սա, երբ որ մեկը խափվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խաբե բաների ծուղակը չեն կնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը, հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրհնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։

0: զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ ի ցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
1: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, բարի վարդապետ, ասում է, ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, և Քրիստոս պատասխանում, ասում է, ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստված է։ Դու ասում ես, պետք է քո ունեցվածքը և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է, ասում ես, դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին, և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուղտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենք հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական այս գեղեցիկ հատվածի

0: մտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց։ Դու անում ես սա ակնկալելով։ Ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս։ Երբեմն կարող ես աղոթել եւ հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստու ողորմությունը, Աստու գթությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ՞, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են լավություն արա եւ գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և այրիկինը մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում, և Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասեի, դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
1: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
0: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար։ Իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավոր եմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով, մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն, և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք, ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թե կուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե կուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա Աստծու ողորմություն օրնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել, և կարողացել եմ իմ օրը Աստծու օրնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ և երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշտ ինձ այսօրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնի ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապամել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք Աստծու օրնությունը վերցնել և այդ Աստծու օրնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
1: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։
0: Ամեն բանի արմատը սերն է, և եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք, և չմոռանանք Աստծու տված և սովորացրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի և երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով և մտքով, և սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես, պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ-որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ-որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասեց, այդ ծնծղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաներս որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
1: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով։

0: գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
1: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ և դեպի Աստված ուղղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծու խոսքով և Աստծու ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպիսին համամարդկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է, պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքննպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին և մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է և Աստծուն հնազանդվելու և պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնյական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած։ Մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր և այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ և պահքի միջոցով մարդը նաև հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել և ճիշտ կառուցել իր կյանք և իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
0: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
1: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, և ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի և մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենդանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգնում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողությունը հասկանալու։ Այսինքն մարմնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուրն է ճշմարիտ պահեցողություն մուտ գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից և ընդհանրապես ավելի թեթև ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը և հնազանդ լինենք նաև եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
0: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
1: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, երբ հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ, եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետևել այդ պայմանական, ասած, այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին, եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կա մեջ, հանկարծ ինչ որ ծագում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասացինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեծ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի եւ բառացի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաեւ պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետեւ պահքը ոչ թե բոլորի համար, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության եւ այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն գրիագրին եւ այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար եւ այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգեոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարդնավոր պահքը։
0: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք եւ հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը եւ պահքը մեծապես վերաբերում է նաեւ հոգեպահեցողությանը»։
1: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմին ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդ անի եւ ինչպես պետք է նա դրսեւորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ կամ այսպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն եւ հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պահեցողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պահեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաթյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ եւ այլն ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաթյուրված է եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
0: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
1: Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաններ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարդնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է եւ մեր հոգեվոր զարթունքն է եւ զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարդնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակ եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պտղաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
0: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն, և պահք։ Ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

Մաթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք հարսանեկան խնջույքի մասին առակը, որ Քրիստոս պատմեց իր կյանքի վերջին շրջանում Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս շարունակում էր ուսուցանել փարիսեցիներին, օրենսգետներին ու քահանայապետերին և նրանց հետևյալ առակն է պատմում. Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, և կանչելով իր ծառաներին նրանց ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչեն հարսանիքի, և երբ ծառաները գնացին, հրավիրվածները բոլորն էլ հրաժարվեցին և մերժեցին մասնակցել հարսանիքին։ Այս իմանալով թագավորը երկրորդ անգամ այլ ծառաների ուղարկում և ասում է, որ բոլոր հրավիրվածներին տեղյակ պայեք, որ ամեն բան պատրաստ է, հարսանեկան խնջույքը պատրաստ է, մորթված են բոլոր անասունները, սեղան պատրաստ է և ձեզ ենք սպասում։ Սակայն, ինչպես ավետարանիչն է նշում Քրիստոսի խոսքերով, ոչ մի բանի տեղ չդրեցին այս հրավերը, հրավիրվածները, որ նախապես կանչվել էին, և ամեն մեկը իր գործին գնաց, մեկը գնաց իր ագարակ, մյուսը գնաց իր առևտրին, և ոմանք էլ նույնիսկ անպատվեցին այս ծառաներին ու սպանեցին։ Եվ երբ այս իմացավ, արքան չափազանց նեղսրտեց, բարկացավ, և ինչպես Քրիստոս է ասում, իր զորքերին ուղարկեց, և զորքերն էլ գնացին իր ծառաներին, սպանողներին բնաջնջեցին ու այրեցին նրանց քաղաքը։ Եվ վերադառնալով, արքան իր ծառաներին ասում է, որ դուրս եկեք քաղաքի հրապարակներում, փողոցներում, ում որ տեսնեք, կանչեք, որպեսզի գան և մասնակցեն հարսանեկան այս խնջույքին, որովհետև հրավիրվածները արժանի չգտնվեցին։ Եվ ծառաները դուրս գալով քաղաքի հրապարակներում և ճանապարհների վրա գտան բոլոր լքված հասարակությունից քշված մարդկանց, հիվանդ, մեղքերի մեջ, բորոտների, տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ընդունված չէին հասարակության մեջ, և բոլորին կանչեցին և լցրեցին հարսանեկան դահլիճը։ Քրիստոս այս առակը ոչ միայն հրեա ժողովրդի համար պատմեց, ցույց տալով, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ լինելով հանդերձ մերժեց Աստուծո որդուն, այլ նաև հենց փարիսեցիների, օրենսգետների ու քահանայապետերի համար, որովհետև սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ հրեա հասարակության մեջ իրենք առավելություն ունեն, իրենք ճանաչում են Աստուծուն, գիտեն օրենքները և խրախ ճանկին, տիրոջ մեծ ուրախությանը, որ պիտի Մեսիայի գալուստով լիներ, իրենք են մասնակցելու։ Սակայն Քրիստոս հստակ ցույց է տալիս, որ դուք, որ ժամանակին հրավիրված էիք, այսօր պիտի մերժեք, չհասկանալով պիտի մերժեք, և ձեր փոխարեն երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն շատ մեղավորներ, շատ մաքսավորներ, շատ հիվանդներ, բորոտներ, հասարակության կողմից քշված զանազան անձինք։ Այս առակը, սակայն, մեզ բացի հրեական միջավայրում եղած խնդիրները վերհանելուց, այսօրվա համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի փոխանցելու։ Առաջին հերթին մենք առակից տեսնում ենք, որ երկնքի արքայությունը ուրախության վայր է։ Մենք առակից տեսնում ենք, որ Աստուծո ներկայությունը վայելելը մարդուն ուրախություն է պատճառում։ Նայեցեք, այսօր շատ-շատերը քրիստոնեության մասին մտածելիս առաջին հերթին իրենց մոտ այն կարծիքն է առաջանում, որ տխուր մարդիկ են սրանք, առանձնացած, փակված։ Եվ այս կարծիքը նոր չի։ Հուլիանոս ուրացող կայսրը մեզանից 1500 և ավել տարիներ առաջ ինքն էլ մեղադրում էր քրիստոնյաներին և ասում էր, որ սրանք գորշ մարդիկ են, մոխրագույն մարդիկ են, արևը իրենց համար չէ, որովհետև իր ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ էլ կային անձինք, ովքեր որ տխուր, տրտմերես, անդադար սկի մեջ էին, և պատկերացումը քրիստոնեության մասին այս մարդկանցով էր ձևավորվում։ Սակայն մի պահ նայենք, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար Աստուծո սերը ներկայացնող կրոնն է։ Միակ կրոնն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերում է հանուն մարդկության փրկության, որտեղ որ Աստված ինքը իրեն զոհաբերում է իր ստեղծած մարդու մեղքերը քավելու համար։ Երկրորդ խորհուրդը, որ մենք քաղում ենք այս սքանչելի առակից, առավել ցայտուն, առավել վառ արտահայտված է Ղուկասի ավետարանում պահպանված տարբերակի մեջ, նույն այս առակի, որովհետև Ղուկասի ավետարանում, երբ որ առակը պատմվում է, այնտեղ հրավիրվածների մեջ առաջինը, առաջին մերժողը ասում է, որ ես ագարակ գնեցի և պիտի գնամ, և իմ ագարակը պիտի տեսնեմ, զբաղված եմ իմ ագարակի գործերով։ Երկրորդը, որ հրավիրված էր և նորից մերժեց, ասում է, թե հինգ
5 զույգ եզներ եմ գնել եւ պիտի գնամ փորձարկելու եւ երրորդը, որ շատ հետաքրքրական է, ասում է՝ ես կին եմ առել, ամուսնացել եմ եւ չեմ կարող գալ մասնակցել հարսանեկան խնջույքին։ Ուրեմն նայեցեք, ոչ մի վատ բան չկար այս մարդկանց գործածի մեջ։ Շատ անգամ անմեղ, շատ պարզ, միգուցե նույնիսկ լավ թվացող տարբեր երևույթներ, տարբեր զբաղմունքներ մեր կյանքում իրականում մեզ պիտի զրկեն առավել մեծ ուրախությունից, առավել մեծ կատարելության հասնելուց։ Շատ անգամ մեզ թվում է, թե կիրակի օրով պատարակին չմասնակցելը արդարացվում է գործի գնալով, ինչ-որ զբաղմունքներով, կարևոր աշխատանքով, բայց նայեցեք, որ նույն այս առակի վիճակն է։ Իրենք էլ հրավիրված էին մասնակցելու խնջույքին, բայց չեկան, եւ ոչ ոք փոխարենը ավազակությամբ, հանցագործությամբ, վատ բանով մեղքի մեջ չէր որևէ մեկը։ Ամեն մեկն իր իրավունքն ուներ, իր գործն էր անում, եւ միգուցե շատ լավ գործեր էլ կանային այդ օրվա ընթացքում, բայց ամբողջ խնդիրն այս է. Եթե դու նախապես համաձայնվել էիր եւ ուզում էիր, որ մասնակցեիր խրախճանքին, հարսանեկան խնջույքին, ուրեմն ոչ մի այլ գործ քեզ չպիտի խանգարեր, որպեսզի դու քո խոստումը պահեիր։ Հեռավոր մի երկրում համաճարակ է սկսվել։ Մահացել են այս ինչ թվով մարդիկ։ Անշուշտ անհանգստանում ես, բայց դեռ քո երկրին մոտ չի եկել, մի փոքր ապահով ես քեզ զգում։ Մի քանի շաբաթ անց լսում ես, որ համաճարակը տարածվել է նաև քո արևան երկրներում և անհանգստությունդ մեծանում է։ Սակայն նորից քիչ թե շատ ապահով ես։ Անցնում է մեկ ամիս եւս և իմանում ես, որ քո երկրում եւս այդ նույն համաճարակը կա և տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում մահանում են այդ համաճարակից։ Մի քանի օր անց էլ արդեն գալիս են եւ քո դուրն են բախում ու ասում են, որ պարտադիր պիտի գնանք ստուգվելու։ Գնում ես ստուգվելու, դու ես եւ քո որդին երկուսով ստուգվում եք եւ բժիշկն ասում է, որ ուրախ լուր ունեմ քեզ համար։ Անշուշտ դու էլ վարակված ես, բայց քո զավակը մաքուր է, իր արյունը մաքուր է եւ հիվանդ չէ։ Քո ուրախության չափը բնական է, որ սահման չպիտի ունենա։ Եվ բժիշկն ասում է, որ քո երեխայի արյունից պիտի վերցնենք, որպեսի ամբողջ մարդկությանը փրկելու համար դեղամիջոցը, հակառակ դեղը պատրաստենք համաճարակի դեմ նառնելու համար, եւ դու ուրախացած պատասխանում ես, որ այո, անշուշտ պիտի վերցնենք։ Սակայն բժիշկը մի փոքր տխրած տրտում քեզ է նայում եւ ասում, որ քո երեխայի ամբողջ արյունը պիտի վերցնենք։ Մի պահ մտածում ես, որ քո երեխան այլևս չպիտի լինի, բայց հակառակ նժարի վրա ամբողջ մարդկության կյանքն է եւ մեծահոգաբար ցավ ապրելով, սակայն մեծ սիրով, հասկանալով, որ մի ամբողջ մարդկություն պիտի փրկես, տալիս ես քո զավակին։ Ամբողջ արյունը վերցնում են եւ անշուշտ փրկվում է ամբողջ մարդկությունը, որով մեկը այլևս չի մանում այդ հիվանդությունից։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, տարբեր մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքվում են եւ ասում են, որ գիտեք, կար այսպիսի մանուկ, այսպիսի մի փոքրիկ կար, որի արյամբ մենք բոլորս փրկվեցինք, եւ շատերը, որ այսօր ծնվել են այդ մանուկի մահվանից հետո, չգիտեն էլ, որ իրենք այդ արյան միջոցով են փրկվել։ Եկեք հավաքվենք, որ մի օր կոնկրետ ընտրենք, որպես հիշենք այս մանկանը, չէ՞ որ բոլորս իր շնորհիվ է, որ կանք։ Հավաքվենք կոնկրետ մի վայրում եւ հիշենք այս մանուկին, մեծարենք իրեն եւ պատկերացրու, որ դու էլ ողջ ես եւ գիտես, որ քո մանկանը հիշելու համար, քո որդուն հիշելու համար մարդիկ հավաքվելու են։ Պատկերացրու, որ այդ հավաքույթներին շատ-շատերը ուղակի չեն մասնակցելու, որովհետեւ գիշերը երկար են հեռուստացույց նայել եւ քնած են մնացել։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետեւ առաջ մեքենա չունեին, իսկ հիմա մեքենա ունեն եւ նախընտրում են քաղաքից դուրս գնալ ու հանգստանալ։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետեւ իրենց հետաքրքիր չի։ Ուրեմն անշուշտ հասկանալի է, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ամեն անգամ, երբ հարսանեկան խրախճանքին, խնջույքին, երկնքի արքայությանը մասնակից լինելու հրավերը մենք մերժում ենք, իմացած լինենք, որ նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Հայր Աստծուն, նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Աստծուն, ինչ որ պիտի այն ծնողը զգար, որ իր որդու կյանքն էր տվել, եւ շատ-շատերը այդ չէին հասկանում կամ չէին գնահատում այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Հետաքրքրական է, առակը այսքանով չի սպառվում։ Առակը շարունակություն ունի։ Ղուկասի ավետարանում այն այսքանով ավարտվում է, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ շարունակություն կա։ Եվ ասում է, որ թագավորը, երբ ներս է մտնում, երբ որ արդեն հրապարակներից, փողոցներից, ճանապարհներից, բոլոր
մեղավորները, հիվանդները, բոլոր վատ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ քշված էին եւ ընդհանրապես հնարավորություն չունեին թագավորի պալատը մտնելու, իրենք երբ որ բոլորը ներկա են արդեն հարսանեկան խնջույքի վայրում են, ասում է, արքան երբ որ ներսը մտնում, որպեսի բոլորին նայի, սրանց մեջ տեսնում է մի մարդու, որը որ հարսանեկի զգեստներ չէր հակել։ Եվ մոտենալով այս մարդուն ասում է, ընկեր, դու որ հարսանեկի զգեստ չունես, ինչպես ես այստեղ մտել։ Եվ այս մարդը, ինչպես Քրիստոս ասում է, պապանձվում է միանգամից, խոսելու տեղ չի ունենում։ Եվ թագավորը դառնում է ու իր ծառաներին ասում է, թե կապեցեք սրա ձեռքերն ու ոտքերը, դուրս հանեք, որտեղ արտաքին խավարն է, դուրս հանեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում, որովհետեւ կանչվածները բազում են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Անշուշտ առաջին ընթերցումից առաքի երկրորդ այս մասը մի փոքր դաժան է տվում ես։ Առաքի երկրորդ այս մասը երկու մեկնություն ունի, երկու շատ պարզ երևույթների մասին է խոսում։ Առաջինը մակերեսային, մյուսը ավելի խորը։ Առաջին հերթին հետևյալը շատ-շատ կենցաղային պարզ մի հարցի մասին է սա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են երկնքի արքայության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են մասնակցել խրախճանքին, խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը զգալով եկեղեցի են փորձում մտնել, պիտի իմանան, որ իրենք պատշաճ հանդերձանք պիտի ունենան։ Երկրորդ դասը, որ մենք քաղում ենք այս առակից, առավել խորը եւ հոգեվոր բնույթ է կրում։ Զգեստավորված լինել պատշաճ կերպով ոչ թե արտաքինից, այլ ներքին մարդու զգեստավորման։ Մենք մեկ այլ դրվագ ունենք նաև մկրտության ծեսի ժամանակ, երբ որ մկրտող քահանան դիմում է նոր մկրտված մեկին եւ բոլորին ընդհանրապես ու ասում է, թե որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, հալելույա։ Այսինքն, ովքեր որ նոր մկրտվեցին, իրենք Քրիստոսին են իրենց վրա հագնում։ Այլևս նախկին մարդը չկա, նոր մկրտված մեկը, քրիստոնյա դարձած մեկը Քրիստոսին է իր վրա հագնում, եւ իր մտածումներն էլ, իր հոգեվոր կյանքն էլ ամբողջությամբ փոխվում են։ Իր առաջվա ընթացքն էլ փոխվում է, եթե աշխարհիկ կյանքում, իր նախկին կյանքում, մինչ մկրտությունը ինքը կարող է շարժվել իր օրենքներով, աշխարհի թելադրած օրենքներով, մկրտությունից հետո այլևս Քրիստոս է, որ ապրում է այս մարդու մեջ, եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքն էլ առաջնորդվում է Քրիստոսով։ Հարսանեկան խնջույքի մասին պատմող սքանչելի այս առակը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ քրիստոնյա դառնալով, մկրտվելով, մենք բոլորս ընդունել ենք տիրոջ հարսանեկան խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը պարունակող մեծ ուրախությանը մասնակցելու հրավերը մենք ընդունել ենք այս հրավերը։ Եվ ամեն կիրակի, ամեն պատարագի մենք առիթ ունենք այդ խրախճանքին, հարսանեկան այդ խնջույքին մասնակցելու եւ մեր խոստումը իրականացնելու։ Այս առակը նաեւ մեզ հիշեցնում է ամեն անգամ, որ գալու է մի օր երկրորդ դատաստանը, երբ որ այլևս այդ խնջույքը իր գագաթնակետին է հասնելու, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ է գալու իր արքայությունը վերջնականապես հաստատելու համար, եւ թագավորը, Աստված, ներս մտնելով երկնքի արքայության մեջ, պիտի մեզ փնտրի ու պիտի փնտրի պատշաճ զգեստներ։ Պիտի տեսնի, որ մենք, որ խոստացել ենք, խոստումը տվել ենք եւ գնում ենք դեպի երկնքի արքայություն, պատշաճ հոգևոր զգեստներով պատրաստ ենք տիրոջ լույսի մեջ լինելու հոգևոր, մտավոր մեր ամբողջ կեցությամբ։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները։

0: իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։
1: Սրբազան, այստեղ ի՞նչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
2: Հարգավ դե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը։ Այսինքն դաջարի քանցանակին գցված փողի մասին է։ Այսինքն մարդիկ դաջարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո, իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեղեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
1: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
2: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
1: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
2: Հավանաբար ագնարու գումարներ էին գցում, և երկրորդն էլ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլտեղ Հիսուս անոր համար գսե, երբ որ թուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի իմանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քախնաբես թողլա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ, երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին, հետևաբար անիկայալ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է, թերևս հոստե գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը կգրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրացե, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարույ է, անոր համար ամեն մարդ հարուստը լալկուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա։ Իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդպես չէ, Տերը մեծահարուստները գտնե, բայց նաև հոնդե ուրիշ տվողներ ալ կան, չնչին տվողները, բայց անոնք կնշմարվին։
1: Սրբազան, իսկ ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
2: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ եւ առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արտահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ գլա, և մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ։ Զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղիկ կտնեն, կողնալ գնային, որ ժապոնացիկ անոնքա պրինց կցանեն քերեզմանին վրա։ Ամերիկացիներ քիմցի ծաղով գսեն, որ ծեր բարեկամը ընչեցյալ երբ պիտի ելլե և պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ժապոնացի քաղաքավար գերվով գսեն, որ երբ որ ծեր բարեկամը ելլե և այդ ծաղիկները խոտոտ է, այն ժամանակ։ Իրավես ընչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց տապել իր քերեզման ոչ մեկ տարբերություն չունի, երկուքն էլ նյութապես օգուտ չփերեր, բայց օգուտ կփերե, որովհետև սիրո արտահայտությունն է, և այդ սերը կարևոր է, նչեցյալը այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաջար մտնելու ադեն մոմ վարելու, Աստված բերցունի մեր մոմերուն, Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք ուզենք փամ մտալ Աստուծո, ամեն ինչ մեզ է դվերը Աստված, և հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք,

0: Այս մեկ, երկրորդն էլ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված գործ ունի այս աշխարհի վրա, եւ մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզ։ Երկուր եւ իմ այս մեծ գործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես, եթե չես կրնար, քու դրամը դիր, չես կրնար, քու աշխատանքը դիր, չես կրնար, քու տաղան դիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ փրկագործության ծրագիր ունիմ, բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորուրնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ էջ միացնիկ, Գրիգոր լուսավորիչին, եւ ուսավոր այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ, կարգրով մարդոց պետք կար, ճարտարապետի պետք կար, հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ գործին բերելու։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Սեր, որ Աստված բոլոր շահածները 10% իմինսը, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարհի վրա իր ներկայացուցիչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ըլլանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաեւ գործերով, իրականությամբ։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
0: Ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կինը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստուծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մուներ Աստուծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս եւ քանցանա կտնեմ, թուն ամեն ինչ ես ինձ համար, ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ, եւ քոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տվածես, քոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, քոհեմ, որ թուն աղոտներս տսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ, եւ ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գցեց, հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ կուտանք, որովհետեւ մեր հոգին անդեսաների է, եւ ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, եւ երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք, մեկը գսիրենք, եւ այդ սերը թաքուն է մեր սիրտին մեջ, ուրեմն ծաղիկ մկնվրենք, գսենք, որ իմ ուսկացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քերեսիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր, բայց մենք պետք ունենք անիկա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ուսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի կարիք չունի, մեզ մեկ կարիք, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, եւ Աստված ալ ավերի գնախնդրե, որ մենք այդպես փոլորով ընդանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աղոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուսե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Աղոր պատմություն մը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ատքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կպանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է, կսե ինչպես պարապ կլա, թուն ինձի կխապես, և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսե, որ պայց հայրը կսե, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսը, և հայրը աչքերը գլեցվի և կպատտվի այս թանգակին նվերի համար։ Ուրեմն, իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն, մեր բոլոր Աստուծո դալիքներ, դվածներն ալ, ամենամեծերը նույնիսկ պարապտուպն է։ Բայց Աստված ուզում է մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն։ Եվ այս կինը այդ իրավ։ Եվ մեզի, մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է դալ։
1: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
0: Ուրեմն, Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գուտաս։ Ինչպես պետք է դամ, այդ շիդակարծում է։ Եվ Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակը Աստուծո կպատկանի, և մարդիկ Աստուծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները գսիրը։
1: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։
0: Ուրեմն, այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերաբերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար, և նաև այդ եգեիցներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն։ Եվ տարբեր արիտներով եգեիցին իրապես արիտներ գստեց է, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին, ձեսերու տարբեր արիտներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
1: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
0: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, սա որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունիմ, բայց չներ անիկը։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեք ունի և գազինո գերտը, և փախտախաղին կգցե այդ երկու գոբեքն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեքը մեծ տրամբ էր փերերան։ Շիտակ է, մի քիչ կնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնե, գսե, որ ես այս երկու գոբեքով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեգով իմ սերս ցույց կտամ Աստուծուն, ես այս երկու գոբեգով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ, Աստուծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ, իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս, թուն հետաքրքրվե, քեզի կհանձնվեմ ես, ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ, վստահեմ, որ թուն մի դու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն Հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին կայլն է։ Կատակ մկա մարդում մեկը անդունդան վարգի գինա և ծարի կպրնե, ուրեմն անդունդը վարը և գսը աստված իմ գսը ինչ գլա պրգե ինձ, պրգե ինձ, աստված ագսը որ լավ բիտը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, աստո խոսքին գնայի, և գբորը, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի դեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարի։
1: Սրբազան, իսկ աստո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
0: Հարգավ է, որովհետև աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ։ Այսինքն աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ։ Այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուցեց ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունեն, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք։ Ես ասացի, որ չեմ հիշել, որ միլիոնատերի զավակը կա և եկեղեցականը լավուս է, թերևս միջին դասակարգի զավակներն էլ չեն կար։ Ինչու՞, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զոհություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի կիչմոմ գվարես, բաներ մի գուզես, գա կամ չի գա, թերևս կոգներ կամ չոգներ, այսպիսի փամն է, բուրդոր, բայց եթե հոստը գինը հաշիվը գարնա աստված և գսե, որ թունգաս, և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ քո ցերկերուդ, և թուն հոգ պիտի տանես ինձ։ Այս աստված լուրջ առնել է, և աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակնենք մեր հավատքը, աստված ինչ արժեք ունի իրավես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիք արժեք ունի, իրավես մենք կհավատանք, որ աստված շարժման կանցնի և մեզը դժվարությունեն կփրկե, թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղղությամբ մտածենք և ասենք, որ աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին, ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։
1: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
0: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվիրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլա, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք, և աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր ընլանք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետ է, Հիսուս այսօր ալ գնայի, ինչպես գնետ է, ինչ սիրտով գնետ է, և այսօր ալ դաճարներ ունինք մենք, և այսօր ալ հավատացյալներ ունինք մենք, և թիշպախտապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը թունեն եկեղեցին, ոչ թե շարունակ ագնգալեն, որ եկեղեցին իրենց պետք է փամը տա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամն է նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամը ունի, ամեն մարդ նվիրերիք փամը ունի, և իր դվածով մեկը իր նկարակիրը կպաստ է, իր նկարակիրը կերտ է։ Եվ այս հարիթով ես կոչու է ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եգեցի և եգեցագանի նգատմամբ ավելի խղջամդոր են մոտեցեք։ Երբ եմ կուզեք, որ եգեցի կակ և ծեր ամուսնությունը օրհնվի եգեցի գողմը, ծեր զավագը մգրդվի եգեցի գողմը, ծեր ուղթը ընդունելի ըլլա եգեցի գողմը, կուզեք եգեցին մտնե ծեր գյանքի մեջ, շատ լավ է, բայց դու կալ պետք է մտնեք եգեցին գյանքի մեջ, այդ եգեցին հոն է այս աշխարի իրականության մեջ է, էլեկտրականության պետք ունի, չուրի պետք ունի, հոնդե պաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով գլա, և թիշպարտապար մեր քահանաներու ամենը մեծ քանքը այդ է, հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եգեցականին եգեցին փամցկելու ադեն, կսկսին հաշվարգելու, և զարմանալի գերբով մուրացկանի պես ստալու սովորություն կա, և երբ որ եգեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևան ընկած եգեցականի դպավորությունը կա, իրապես պետք չէ եգեցականը փողի մասին մտածել, բայց այդ վիճակը պետք է փրել, ինչպես պետք է փրել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո դնորինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորզը պիտի ունեն, և այդ քորզովալ պիտի ապրին, և այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եգեցին ոտքի կբահեն, և սերունդե սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը, հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզի, թե Աստուծո քորզին համար ես ինչ կուտամ։ Վստահ եմ, որ եթե որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի, այո, փողի մասին կխոսենք, ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր բոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար, իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա, հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմը, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմը, այս մարդը հրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիկին մեզ այս տասը կուտա։
1: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։
0: Աստծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա, այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչ համար կնե այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլա, եթե լավ գսկանք մենք մեզի կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք գսկար չենք տար, եթե մեր միտքին բարգի կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր չենք տար, բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բարունակ է, ինչ այդ դրամապանությունը, Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչ համար կուտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք, ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը, այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կուտամ և այն ինչ որ ես մարդուն կուտամ չգորիր, մի տեղ գերթա և կքերեցկացնե հոնդեղը, նույնիսկ իմ գործված թրամս, չէ, ես գործնուցի, բայց ուրիշը գտավ, ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ, այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբե գալ տնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, Եվ քեզիկ փոխանակում է, չէ՞։ Դուք տրամ գուդակ մոմ գարնեք եւ այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն իրավես այդպես է։ Մեր դուված փոլոր օգնությունները մի դեղ լույս մը կվարեն։ Աստուծո տան մեջ լույս կվարեն, սիրդերուն մեջ լույս կվարեն, որբին այրին երեսը կխնդացնե եւ մեր երկիրը եւ աշխարը ավելի քեիցիկ դեղ գթարնա, եւ որ փողը մեզ մեծ թուրս կելլե եւ ուրիշտեղ մը գերտա։ Եվ երբեմն աշխարի փոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են ուքը։ Բոսարակելը գսե Թիմոթեոսին իր կրասնամագի նամակին մեջ փոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթած սիրությունն է։ Հավաքել, հետո մերնել եւ ուրիշին պիտի մնա։ Հետաւապար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաեւ եւ ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն ադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարդերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե եւ ոտքերը կվնասվի, չեն գնալ փրկել եւ ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, եւ գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա, եւ հոնդե քանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, եւ քանան պատմեց ինձ, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժպահտապար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդ մի պահ կգենա, գսա, որ գիտեմ, գսա, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս, բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, գուդաս, կյանքդ գուդաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, ժամանակդ գուդաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, գիրակի օրդ եկեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փո պիտի հանես, եկեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղկադին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, եւ երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, եւ Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ։ Եվ ինչ որ քեիցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կբաճարեմ էսը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն, հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք հալ անունցում էլնանք, Տեր նայի մեզը եւ ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետեւ սիրտը տնելով տվավ այն, ինչ որ տվավ։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ստեսություն։

Մարդու որդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծագեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Առակ բառը հայերեն համարժեքն է, հունարեն պարաբոլե բառի, որը որ առաջին իմաստով, բացատրության իմաստով նշանակում է զուգահեռաբար համեմատել, իրար կողքի դնելով համեմատել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հայերենին, որքան սքանչելի, առակն նշանակում է աչքին մոտ ցույց տալ, այսինքն առակը երկնքի ճշմարտությունները, Աստծո արքայության ճշմարտությունները երկրային պատկերներով ցույց տալու են։ Սա է առակը։

Սերմնասանի առակը աստվածաշունչ ընթերցողների շատ-շատերի կողմից համարվում է առակների առակ։ Սա առաջին առակն է, որ պատմում է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Առաջին առակն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատմելուց հետո նաև մեկնում է, եւ մենք բախտավորություն ունենք ոչ թե միայն եկեղեցու հայրերի մեկնությունները կարդալու կամ այսօրվա աստվածաշնչագետների տեսակետները նայելու, այլև հենց բուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի միտքը իր մեկնությունը տեսնելու։ Այս առակը շատ կարևոր նշանակություն ունի այսօրվա ընթերցողների համար, եւ միասին պիտի փորձենք հասկանալ խորհուրդը, որը որ փոխանցվում է ավետարանչի միջոցով։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, սերմնացանի առակը Աստծո խոսքի եւ մարդկանց սրտերի մասին է, թե ինչպիսի պտուղներ է տալիս Աստծո խոսքը մարդկանց սրտերի մեջ։ Ավետարանիչը խոսքի մեջ Քրիստոսի նշում է, որ ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Այս ահան, ահավասիկը մեզ հասկացնել են տալիս, որ այդ պահին թերևս Քրիստոս տեսավ մի սերմնացանի, որ իսկապես մարդկանց առջև լճակից մի փոքր հեռու դուրս էր եկել և իր արտը պիտի մշակեր, պիտի սերմաներ, որ հետո հունց կունենար։ Եվ Քրիստոս մարդկանց հայացքը դարձնում է սերմնացանի վրա ու ասում է, տեսեք, սերմնացանը դուրս է ելել իր սերմը սերմանելու։ Եվ սերմի մի մասը պիտի ընկնի ճամփի եզերքին, և երկնքի թռչունները պիտի գան ու պիտի ուտեն այն։ Սերմի մի ուրիշ մաս պիտք է ընկնի ապարաժոտ մի վայրի վրա, որտեղ որ հողը քիչ է, քանի որ քիչ է հողը, շատ արագ, իսկույն և հետ պիտի պտուղ տա, հասունանա, բայց երբ որ արևը դուրս գա, քանի որ արմատներ չունի, քանի որ հողը քիչ է, և Ղուկաս ավետարանիչն էլ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ նաև խոնավություն չկա, շուտ պիտի չորանա և պիտի խանձվի։ Երրորդ մի մաս էլ ասում է, որ պիտի ընկնի այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մի գուցե, ավետարանը չի նշում, մի գուցե պարարտ հող է, բայց այնտեղ փուշ կա, տատասկ կա, մոլախոտեր կան, որոնք որ պիտի բարձրանան և խեղտեն այդ սերմը։ Եվ միայն չորրորդ մասն է, որ ասում է, պիտի ինքնի իսկապես բարեբեր հողի վրա և պիտի պտուղ տա, պիտի լինի, որ մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 և մեկի դիմաց 100։ Քրիստոս ասում է, որ նայեցեք, սերմանողը Աստծո խոսքը քարոզող մեկն է, սերմը Աստծո խոսքն է, և ով որ լսում է, բայց չի հասկանում, արքայության խոսքը այն մարդը, ով լսում է և չի հասկանում, չարը, Մարկոսը անգամ Սատանա անունն է տալիս, գալիս և հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը, և սա այն մարդիկ են, ովքեր որ ճանապարհի եզերքին է սերմանված։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկել է ապարաժոտ, քարքարոտ մի վայրի վրա, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ երբ լսում են Աստծո արքայության խոսքը, տիրոջ խոսքը, երբ որ լսում են ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ, ուզում են ընկալել, ուզում են վերցնել, պահել և պտուղ տալ, բայց քանի որ իրենց փորձառությունը քիչ է, քանի որ նախապատրաստական հող չունեն, արմատները չեն կարողանում երկար ժամանակ ապրել, և երբ արևն է դուրս գալիս, երբ հալածանքներ ու նեղություններ են գալիս հավատքի համար, իրենք սայթակում և ընկնում են։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկնում է մի այնպիսի վայրում, որտեղ որ փշեր, տատասկ, մոլախոտ կա, Քրիստոս ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ աշխարհի սովորությունները, իրենց աշխարհի հոգսերը, և նաև շատ հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ նշում են նաև հարստության պատրանքների պատճառը, ուրեմն այս պատճառներով, աշխարհի գայթակղությունների հարստության պատճառով չեն կարողանալու պտուղ տալ։ Եվ միայն չորրորդ տարբերակն է, որ ասում է, իսկապես պատրաստ մարդիկ պիտի լինեն, ովքեր իրենց սրտերը բացելու են և ընդունելու են տիրոջ խոսքը, պտղաբերելով մեկի դեմ 30, մեկի դիմաց 60 և մեկի դիմաց, որ կատարյալն է, 100-ով։ Ճանապարհի եզերքը, որ խորհրդանշում է
դեմ եղող, չհասկացող մարդկանց, ուրեմն մեզ հասկացնել է տալիս, որ այդ մարդկանց ևս Աստծո խոսքը ի վերջո բաժին հասնում է։ Որևէ մեկը չի կարող արդարանալ ու ասել, որ ինձ Աստծո խոսքից ոչինչ չհասավ եւ այդ պատճառով էլ ես չհավատացի։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սկզբունքորեն կամ հավատքի տեսակետից հակառակ են քրիստոնեությանը տիրոջ խոսքին, միևնույն է, ըստ այս առակի, իրենց սրտի մեջ էլ Աստված խոսքը իր սերմը ցանում է։ Միայն թե կարծում եմ, որ մեր աղոթքը պիտի լինի, որ իրենց մեջ սրտը, իրենց սրտի մեջ ցանվածը պտուղտը։ Երկրորդ տարբերակի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ նման են ապարաժի վրա, որտեղ որ քիչ հող կա ցանված սերմին, ուրեմն սրանք մեծամասամբ նորադարձերն են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են հավատքի գալիս եւ շատ անգամ մեծ ոգևորությամբ ուզում են մեծ սխրանքների հասնել, ոգևոր կյանքում մեծ բարձունքների հասնել եւ իրենց ուժերից ավելին են վերցնում, ահա այս մարդկանց զգուշացնելու համար է առակը, որ ասում է, թե զգույշ եղեք, քանի որ հողը խորը չէր, քանի որ խոնավություն չկար եւ արևն էլ պիտի ծաքի այսպես թե այնպես, հալածանքներ ու դժվարություններ, նեղություններ պիտի գան հավատքի համար, զգույշ եղեք, որ ձեր ուժերից մեծ չափ չվերցնեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ կարևոր է ոչ թե չափազանց ոգևորված լինելը, միանգամից ամեն ինչ փորձել անելը, այլ փոքրիկ քայլերով, կամած կամած, բայց հաստատուն կերպով առաջ ընթանալը։ Երրորդ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխարհի գայթակղությունների, աշխարհի սովորությունների, իրենց կենցաղային հոգսերի եւ նաեւ հարստության հետևից ընկնելու պատճառով հեռանում են Աստծուց, քիչ չեն մեզանում, ցավոք սրտի քիչ չեն։ Եվ սրանց համար ավետարանն ասում է, որ իրենք ուզում են պտուղ տալ, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ այդ բոլոր հոգսերը իրենց խեղդում են։ Շատերից եմ լսում, կիրակի օրը պատարագի չենք կարող գալ, որովհետև աշխատանքի ենք, որովհետև պիտի հող մշակենք, որովհետև տուն պիտի պահենք։ Բնավ դեմ չեմ, ոչինչ չի փոխվի, եթե մարդը հստակորեն որոշի, որ կիրակի օրը պետք է 1.5 ժամ ինքը տրամադրի Աստծուն, ոչինչ չի փոխվի սրանից, իր աշխատանքը ավելիով գործնվի։ Եվ վերջին օրինակը, 4-րդ տարբերակը, որ բարի պատրաստական սիրտ ունեցող մարդկանց մասին է, ովքեր որ պտուղ պիտի տան, շատ հետաքրքրական է, որովհետև այստեղ մեծ հոգևոր խորհուրդ կա դրված։ Տեսեք, ասում է, որ պարարտ հողի վրա սերմանվածները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են եւ բաց սիրտ ունեն, իրենց մոտ մեկի դիմաց կլինի, որ 30 պտուղ կտա, մեկի դիմաց կլինի, որ 60, մեկի դիմաց կլինի, որ 100։ Մենք երբեմն փորձում ենք ամեն պարագայում, բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր համայնքներում եւ հավատացյալների մեջ հենց փորձում ենք տեսնել նույն հավատքի պտուղը, փորձում ենք տեսնել նույն աճը, նույն զորությունը հոգեվոր կյանքի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ միգուցե այս մեկին 30 պիտի պտղաբերի, այս մյուսի մոտ 60 պիտի պտղաբերի եւ երրորդի մոտ նոր 100-ը կլինի։ Այսինքն, սա մեզ հասկանալ է տալիս, որ բոլոր հավատացյալները, բոլոր քրիստոնյաները նույն հոգևոր աճի մեջ, նույն հոգևոր զորության մեջ չեն լինելու։ Եվ սա խոտելի չէ։ Անշուշտ ամեն մեկը պետք է ձգտի, որ իր պատխաբերությունն էլ աճի, 30-ից աճի 40, 50, 60, ինչեւ որ կհասնի կատարելությանը 100-ին, բայց երբեք խոտելի չէ, եթե անգամ 30 չի, այլ մեկի դիմաց 10-ն է ընդամենը։ Ամենից կարևորը, որ աճ պիտի լինի։ Եվ ահա այս բազմազանության մասինը նաև, որ ավետարանի սքանչելի այս առակը մեզ այսօր պատմում է։ Մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ նոր-նոր սկսում էի քարոզել տիրոջ խոսքը, երբեմն նեղսրտում էի, որ գնում ես քարոզի, ինչ-որ չափով դու պատրաստում ես և տեսնում ես, որ քիչ մարդիկ են եկել, լսարանում նստած է 4 հոգի, 5 հոգի կամ լավագույն դեպքում 10 հոգի։ Եղել են, որ 2-3 հոգի էլ են եկել։ Եվ երբ նոր էի սկսում, շատ անգամ նեղսրտում էի։
Եվ հերթական անգամ, երբ որ ավակ քահանաներից մեկի մոտ խոսեցի, երբեք չպիտի մոռանամ այս խոսքերը, որ ինքը ինձ ասաց. Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս իմանար, որ իր մարտեղացումից հետո իր ամբողջ քարոշչական հրաշագործության այդ ամբողջ տնօրինական գործունեությունից հետո զոհաբերվելուց հետո խաչի վրա իր կյանքը մարդկության համար տալուց հետո ընդամենը մեկ հոգի է փրկվելու, Քրիստոս զոհաբերվելու էր։ Այս խոսքերը ինձ ուղղակի պապանձեցրեցին, և սա շատ քարոզիչների խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ սերմնացանի առակը ոչ միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր որ այդ խոսքը լսում են, Աստծո արքայության խոսքի ունկնդիրն են, այլ նաև ամեն ինչից առաջ այդ խոսքը տարածողների համար է այս առակը։ Այն քարոզիչների համար, աշխարհիկ կլինի, հոգևոր կլինի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ Աստծո խոսքն են տարածում և երբեմն նեղսրտում են, թե պտուղ չի տալիս իրենց խոսքը։ Զարմանալի է, բայց այս խոսքերը մենք շատ անգամ մոռանում ենք, չպիտի մոռանանք, որովհետև սերմնացանի առակը հենց մեզ համար, քարոզիչների համար պատմվեց։ Ուրեմն, իմ աղոթքն ու սրտիս մեծ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր որ լծված են Տիրոջ խոսքը տարածելուն, երբևէ չհուսալքվեն, և նեղսրտելու պահին անմիջապես հիշեն սերմնացանի առակը, որով Աստված մեզ մեծ հույս է տալիս, թե անհոգ եղեք։ Ի վերջո, ձեր գործերը, Տիրոջ խոսքը, պիտի պտխաբերի։

սիրակի իմաստությունը գլուխ տասնիններորդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսզի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսզի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգել քանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 31-րդ, դատարկ և սուտ են անմիտ մարդու հույսերը, անուրջները թևավորում են անզգամներին, ով հավատում է երազներին, նա նման է մեկին, որը փորձում է բռնել ստվերը և վազել քամու հետևից, ինչպես ունայն է դեմքի անդրադարձը դեմքի դիմաց, այնպես էլ երազներ տեսնելը, պիղծ բանից մաքուր բան չի լինի, և սուտ բանից ստույգ բան, ունայն են այն գուշակությունները, նշաններն ու երազները, որ երկնում են բանդագուշակի սիրտը, եթե դրանք բարձրալից չեն առաքված, մի տուր քո սիրտը դրանց, քանզի շատերին մոլորեցրին երազները, և դրանց վրա հույս դնողները խոտորվեցին։ Օրենքը գործադրվում է առանց խաբեության, և իմաստությունը հավատարիմ շուրթերի վրա մարդու կատարելությունն է։ Ճանապարհորդող մարդը շատ բան իմացավ, և բազմափորձ մարդը խելամտորեն է պատմում, ով փորձառու չէ, քիչ բան գիտի, իսկ ճանապարհորդողը կմեծացնի իր գիտելիքը։ Շատ բան տեսա իմ պանդխտության ժամանակ, և իմ իմաստությունն ավելին է, քան իմ խոսքը։ Շատ անգամ մահուչապ վտանգվեցի և փրկվեցի իմ փորձառությամբ։ Տիրոջից երկնչողների հոգին ապրելու է, քանզի նրանց հույսն իրենց փրկարարի վրա է։ Ով երկնչում է տիրոջից, նա ոչ մեկից երկյուղի կասկած չի ունենա, ոչ ոքից չի վախենա, քանզի նրա հույսը Տերն է։ Ով երկնչում է տիրոջից, երանելի է նրա հոգին։ Ում է ապավինում նա, և ով է նրանեցուկը։ Տիրոջ աչքն իր սիրելիների վրա է, նա նրանց զորության պաշտպանն է, ուժի ամրությունն է, ապաստան է խորշակից և հովանի միջորեի տապից։ Պահպանություն է գայթակղությունից և ապահովություն գլորումից, վեհացնում է հոգին, լուսավորում աչքը, մարդկանց տալիս է բժշկություն, օշնություն և կյանք։ Ով անարդար զոհ է մատուցում, նրա զոհաբերումը արհամարված է, հաճելի չէ անորենների մատուցած զոհը։ Բարձյալը չի ընդունում ամբարիշների զոհաբերությունները, և ոչ էլ դրանց շատությամբ է քավություն տալիս մեղքերին։ Ով զոհ է մատուցում օտարների ունեցվածքից, նույնն է, թե որդուն զոհում է իր հոր առաջ։ Կարոտյալների հացը աղքատների կյանքն է, ովքեր զրկում են նրանց մարդասպաններ են։ Ով զրկում է մերձավորին կերակրից, նա սպանում է նրան։ Ով զլանում է տալ վարձկանի վարձը, նա թափում է նրա արյունը։ Մեկը շինում է և մյուսն ավերում, ինչ օգուտ կա դրանից, բացի տանջանքից։ Մեկն աղոթում է և մյուսն անիծում, ում ձայնը կլսի Տերը։ Ով որ մաքրվում է մեռելին դիպչելուց և դարձյալ հպվում է նրան, ինչ օգուտ ունեցավ իր լվացվելուց։ Ինչպես այն մարդը, որ մեղքի պատճառով ծոմ է պահում և դարձյալ գնում ու նույն բանն է անում, ով կլսի նրա աղոթքը և ինչ օգուտ ունեցավ նա իր խոնարհվելուց։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ, որդյակ, եթե մեղք գործեցիր, այլևս մի արա, և աղոթիր հին մեղքերի համար, փախիր մեղքերից, ինչպես օձից, եթե մոտենաս կխայթի քեզ, մեղքի ժանիքները արյուծի ժանիքներ են, որ սպանում են մարդկանց հոգիները, ամեն տեսակ անօրենություն նման է երկսայրի սրի, նրա տված վերքերին բժշկություն չկա, արհավիրքն ու թշնամանքը ավերում են հարստությունը, այդպես էլ կավերվի ամբարտավանների տունը։ Խոնարհների խնդրվածքները հասնում են մինչև տիրոջ ականջները, և նրա արդարությունը փութով կհասնի։

իշխում է իր մտքերին, և տիրոչ երկյուղի վերջը իմաստությունն է։ Ով խորագետ չէ, չի սովորի, բայց խորագիտություն էլ կա, որ շատացնում է դառնությունը։ Իմաստունի գիտությունը հեղեղի նման կսաստկանա, և նրա խորուրդները ակնաղբյուրի նման են։ Տգետի փորը նման է ծակոտկեն ամանի, ոչ մի գիտելիք այնտեղ չի մնա։ Եթե գիտունը իմաստուն խոսք լսի, կգովի այն և կավելացնի այն։ Մինչդեռ թեթևամիտը լսեց ու նրան հաճելի չթված այն և նետեց իր թիկունքի ետևը։ տխմարի խոսքը ճանապարհի բեռան նման է, սակայն իմաստունների շուրթերի վրա այն շնոր է ստանում։ Իմաստունների խոսքերը փնտրվելու են ժողովրդի մեջ և դրանց մասին խորհելու են իրենց սրտում։ Ավերված տան նման է հիմարի իմաստությունը և տխմար մարդու գիտությունը անմիտ խոսք է։ Անմիտների համար խրատը ոտնակապ է և աջ ձեռքի ձեռնակապ։ Ծիծաղելիս տխմարը բարձրացնում է իր ձայնը, իսկ խորագետ մարդը հազիվ ժպտում է հանդարտ։ Գիտունի համար խրատը նման է ոսկեղեն զարդի և աջ բասկի ապարանջանի։ տխմարի ոտքը արագ դիմում է դեպի տուն, սակայն բազմափորձ մարդը պատկարում է մարդկանցից։ Անմիտը դրան արանքից է տան մեջ նայում, իսկ բարեկրոն մարդը մնում է դրսում։ Մարդու համար անվայել բան է դրան մոտ ականջ դնելը, իսկ իմաստունը վշտանում է այդ անարգ արարքից։ Շատախոս օտարբերանները պատմում են, ինչ որ լսել են, իսկ իմաստունների խոսքերը կշռադատված են։ Հիմարների սիրտը իրենց բերանում է, իսկ իմաստունների բերանը իրենց սրտում։ Ամբարիշտը սատանային անիծելիս ինքն իր հոգին է անիծում։ Բամբասողը պղծում է իր հոգին, նա ուր էլ բնակվի, ատելի կլինի։

Եվ ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայրեփարք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Ժողովուրդս քո երկրորդնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք ես Տեր

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Մարդկային կյանքը միշտ ուղեցել է ճգնաժամերով։ Բայց տնտեսագիտության մեջ այսպիսի գաղափար կա. ամեն ճգնաժամ նոր հնարավորություն է ստեղծում առաջընթացի վերելքի։ Բայց երբ ճգնաժամը երկար է տևում, առաջանում է անկման, ուրեմն վտանգը, որը արդեն շատ ծանր իրավիճակ է առաջացնում, երբեմն նաև անհուսալ է։

Այսօր տիրապետող է հատկապես այն ճգնաժամը, որը կապված է հույսի հետ։ Այսեք արտահայտություններ են անընդհատ լսվում, հատկապես վերջի տասնամյակներին։ Արևմտյան քաղաքակրթության վաղճանը, Եվրոպայի վաղճան, աշխարհի վերջը անընդհատ շոշափում է սրա մասին։ Այսօր խոսվում է քրիստոնեության վաղճանի մասին։ Ուրեմն քրիստոնեական արժե համակարգի ճգնաժամի մասին։ Եվ հատկապես, երբ մենք դիտարկում ենք նոր սերնդի կյանքը, դարձյալ այս նշանը երևում է ճգնաժամային։ Եվ որն է այդ նշանը։ Այսօրվա սերունդը ապագայի մեջ ոչ թե տեսնում է խոստում, այլ տեսնում է սպառնալիք։ Ներկայի անկայունությունը և ապագայի անորոշությունն են տիրապետող դարձել, երբ բացակայում է լուսավոր կետը։ Եվ հետևապես այս լուսավոր կետի բացակայությամբ էլ պայմանավորված է մեր գործունեության արդյունավետությունը։ Եթե չկա նպատակ, ինչու ջանք թափել։ Եթե չկա շարժառիթ, ինչու չարչարվել, գործել, ստեղծել։ Կարելի ապրել ընդամենը 7-24 ռեժիմով։ Զուտ ներկան բացարձակեցնելով։ Հույսի հետ կապված մենք մեկ ուրիշ թյուր ընկալում էլ ունենք։ Շատ հաճախ դնում ենք այնպիսի մի հույս, որը առաջություն չունի ներկայի։ Դուրս է գալիս, ապրում ենք սպասելով ապրելուն։ Ձգտում ենք ինչ-որ մի երջանիկ վիճակի, մի հեռանկարի, որը այդպես էլ չի գալիս, որովհետև չենք կապում ապագան ներկայի հետ։ Ֆրանսիացի մարդաբան Մարկ Օժե իր ստեղծագործություններից մեկի մեջ նոր վախեր հետարքին մի դիտարկում է անում։ Ասում է, մենք այսօր ավելի շատ վախենում ենք ապրելուց, քան մեռնելուց։ Եվ այս ապագայի անորոշությունը, ներկայի անկայունությունը մարդու մեջ ծնում են նորանոր վախեր, որոնք իրենց հերթին արգելափակում են մարդու ստեղծագործականությունը։ Սա ուղիղ ցուցիչն է, թե քրիստոնեական արժեքները ինչպիսի մակարդակի վրա են գտնվում, որովհետև քրիստոնեության մեջ հույսը համարվում է առանցքային առաքինություն։ Երեք հիմնարար առաքինություններից են բխում բոլոր մյուս առաքինությունները. հավատ, հույս, սեր։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական տեսանկյունից հույսին, մեզ համար պատկերը պարզ է դառնում, որ մենք ոչ միայն հավատի ճգնաժամի մեջ ենք, այլ նաև սիրո ճգնաժամի մեջ ենք, եթե չունենք այդ հույսը։ Այսպիսի մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Քրիստոնեական պատկերացմամբ ապագան լուսավոր է, բնորոշվում է լավատեսությամբ։ Անցյալում տեղի է ունեցել անկում սկզնական մեղքի պատճառով,
ներկան փրկագործության դարաշրջանն է, շրջափուլն է, ապագան փրկությունը։ Այս մոդելը իր զորեղ ազդեցությունն է ունեցել քրիստոնեական քաղաքակրթության բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում նաև այն ոլորտներին, որ առաջին հայացքից մենք անվանում ենք աթեիստական, և նաև հեղինակների վրա գործող։ Լսեք, ինչ է ասում գիտությունը նույն այս մոդելի շրջանակ։ Ասում է, անցյալում անգիտություն, ներկայում ուսումնասիրություն, ապագայում առաջընթաց։ Վերցնենք Մարքսին, որը հիմնադիրն է նյութապաշտության։ Մարքսի համար անցյալը աչքի է ընկնում սոցիալական անարդարությամբ, անհավասարությամբ, ներկան պայքարի շրջանն, ապագան արդարության հաստատման հեռանկարը։ Վերցնենք Ֆրոյդին, անցյալը տրավմա, վնասվածք, ներկան թերապիա, ապագան բժշկում, առողջացում։ Ուրեմ քրիստոնյական այս հույսի մոդելը, այսեք ինչպիսի ազդեցություն է թողել քաղաքակրթության մեջ։ Այսօր, եթե մենք փորձենք դարձյալ հասարակագիտության տեսակետից ձևակերպել վիճակը, կտեսնենք, որ նիհիլիզմի լավագույն դարաշրջանն է։ Ինչ է նիհիլիզմը, այս արտահայտությունը շրջանառության մեջ է դրել 19-րդ դարի կեսերին ռուս գրող Տուրգենևը, սակայն սիստեմատիկորեն վերջնական ձևակերպում է տվել Նիցշեն, որտեղ շատ կարևոր են երկու բառեր. նպատակի բացակայություն։ Երկի խոսքը միայն նպատակի մասին չէ, այստեղ նաև նիհիլիզմի այն ժամանակ, երբ ձևավորված արժեհամակարգը անկում է ապրում, ճգնաժամ է ապրում, սակայն չի ձևավորվում նոր արժեհամակարգ։ Բայց նիհիլիզմի մեջ շատ կարևոր է հենց նպատակի բացակայության այս ենթաշերտը։ Հին հույները, երբ ասում էին նպատակ, այն արտահայտում էին սկոպեո բայով, որը նշանակում է նայել նշանակետին, դիմացդ ունենալ կետ, դեպի որը նայում ես, և դա քեզ շարժում է, որպեսի դու ջանք գործադրես հասնելու դրան։ Երբ այս նպատակը բացակայում է, կյանքը ընկղմվում է կրավորականության մեջ։ Եվ երկու, այսպես ասած, տիրապետող գործելակերպ է երևում։ Մեկը ինչու աշխատել, եթե չկա նպատակ, մյուսը, որը շատ ավելի ցավալի է, ինչու ապրել, եթե չկա իմաստ։ Առանց հույսի անհնար է ապրել, ձևակերպում է Ֆյոդոր Դոստոևսկին։ Այս իմաստով ապրել դառնում է ոչ թե կյանքը, այլ գոյություն։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի և նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին, Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։

Սուրբ երրորդությունն Աստծո եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ երրորդության ըմբռնումը սուրբ վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա օրերին կխոսվի Սուրբ երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է առաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր, երկնքի ու երկրի արարի չարտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերպով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը, արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստները։

Եռամիածնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեքանց, արտահայտված նաև Հայր Աստծո և Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին և երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ Սուրբ Երրորդության եւ Երկրորդ Հանձի որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասի Վանքի Վանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը։ Ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս։ Այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնօրինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բար, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաշարչարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք։ Չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ եւ մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք եւ մեկ մարդու խաչելությունը մարդկության փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, եւ պատահական չէ նաև, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր եւ նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դասյարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց կերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց եւ իր հորը, իր աստվածությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը երբ հրյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում, եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր, ինք Աստված էր եկավ, ինք Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն ինչ որ Քրիստոս ասաց ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն ինչ որ հայրը տվել է որդուն, դրանով էին փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն, ինչ որ իմ հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, և ասում է, այն, ինչ որ հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետևյալն է նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենամ, առավել ևս ունենամ։ Աստվածային իշխանությունը ո՞րն է։ Աստվածային էությունը, ամենազոր լինելն է աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է։ Քրիստոս ամենազոր և ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչինը։ Քրիստոս ինքը աստվածային էությունը ուներ, այո, աստվածային ներկայությունը ուներ, այո։ Դրա համար հրեաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ. արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինք Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորություն և ամենակարողություն ուներ Քրիստոս։ Բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրներ իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի։ Ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատանք, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի են։ Որն էր Քրիստոսի խոսքը, ինչ էր կարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծով է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Եշատ կուզենամ, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք ինձ Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինել, թե մարդ լինել, սա շատ կարևոր եւ շատ լուրջ նյութ է, որը որ հենց առաջին եւ ամենաուժեղ ցնցումը բերեց եկեղեցու։ Մեզ համար Քրիստոս եւ Աստված է եւ մարդ է, բայց մենք Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք մեկ ընդհանրություն, մեկ միություն, մեկ բնություն։ Ինքը բնությունը մարդկային մարմինն էր, ինքը բնությունը, բայց այդ բնությունը սրբված էր Աստծով, եւ Աստված եւ մարդ միասին ապրեցին, երբեք չմիաձուլվեցին, չխառնվեցին, մեկը մյուսից առավելություն չունեցավ, մեկը մյուսից չպակասեց, այլ հավասար գտնվեցին։ Եվ խաչի վրա ոչ մարդներ կանված, ոչ Աստված էր կանված, խաչի վրա Աստվածամարդն էր, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտեղ Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը թե նաեւ Քաղկեդոնի ժողովը եւ ինչ Քաղկեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քաղկեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը ու շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային եւ մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանումը հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույնն են, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը Աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ Աստված էր եւ մարդ էր։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել։ Միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որն ամահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվան Քիվանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է, իսկ ով ատում է իր կնոջը, անձնասպան է։ Մեր հոգելույս հայրապետներից Հովհան Մանդագունու փայլուն ձևակերպումն է։ Հասկանալի է, որ սպանությունն այստեղ ատելությունից բխող մտքի խորհուրդների մակարդակի վրա է, մարդու ներաշխարում է։ Երբ մարդը ատում է մեկին, իր ներսում արդեն նրան սպանել է։ Բայց ինչն է հետաքրքիր այս ձևակերպման։ Եղբորը ատող մարդ է սպանում, իր մեջ մերցնում է մեկ ուրիշին, իր կնոջը, ես կավելացնեի նաև իր ամուսնուն, ատողը իր ներսում սպանում է ինքն իրեն։ Եվ Հայոց Հայրապետը սրանով ձևակերպում և բնորոշում է, թե ինչ է ամուսնությունը։ Համարելով մեկ ամբողջականության այս իրողությունը, հիմնված Սուրբ գրքի այն հատվածի վրա, որ նրանք պետք է դառնան մեկ մարմին, այր և կին, որ դառնում են մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն, լրացնելու մեկ-մեկու։ Եվ եթե ամուսիններից որևից է մեկը ատելություն ունի իր ամուսնու կամ կնոջ նկատմամբ, այս հարվածը, թիրախը, սլաքը ուղված է ինքն իր դեմ, որովհետև այդ մեկ ամբողջականության դեմ է ուղված։ Հին աշխարում բաժանենք երեք մասի. Հունա-հռոմեական, հուդայական և քրիստոնեական։ Երկու մոտեցում կար ամուսնության նպատակի, իմաստի նշանակության վերաբերյալ։ Առաջին մոտեցումը ռացիոնալիստական կամ սոցիալական է, սոցիոլոգիական է, որ ամուսնության առանցքը կամ նպատակը կամ իմաստը սերունդի շարունակությունն է, տեսակի պահպանությունն է, մարդ արարածի մի տեսակ հավերժացման, ուրեմն նպաստող ձևաչափ է ամուսնություն, ընտանիք, ինչպես նաև երաշխիքը որևից է երկրի, որևից է պետության ապագայի, որդե ծնությամբ, ծննդաբերությամբ, վերարտադրողականության, ուրեմն բարձր մակարդակով ապահովվում է երկրի ապագան, տնտեսությունը, անվտանգությունը և այլ։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները, տեսակետ, որը կարելի է բնորոշել որպես խորհրդաբանական, հոգևոր, ինչ-որ իմաստով կրոնական, որ ամուսնության նպատակը փոխ լրացումն է, ամբողջացումն է, որդե ծնությունը դրանից է ածանցվում, սերնդագործությունը դրանից է բխում։ Տեսեք, հին հունարենում ամուսնություն ասելու համար օգտագործվում էր գամոս տերմինը, որի հիմքում ընկած է ծնել, ծննդաբերել։ Այսինքն, հին հույների ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը որդեծնության մեջ էր։
սերնդագործության մեջ էր։ Նույնն է նաև լատինական աշխարհի ընկալումը լեզվամտածողության մակարդակի վրա։ Լատիներեն «matrimonios», որից նաև բխում են այսօրվա ժամանակակից եվրոպական շատ լեզուներ, «matrimonio» իտալերենով, «mariage» ֆրանսերեն, «marriage» անգլերեն, հիմքում դրված էր «matrice», «mair» բառը, դարձյալ շեշտը դնելով ծննդաբերության վրա։ Հիմա դիտարկենք մեր լեզվամտածողությամբ արտահայտված բառը՝ ամուսնություն, որտեղ շեշտը դրված է ամուսինների վրա և ոչ թե մոր և ծննդաբերության վրա։ Հետևապես մեզ համար հայերեն ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը հենց Սուրբ գրքից բխող այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն այս ընկալումն է։ Մեկ ամբողջականությամբ է, որ մարդը լիարժեք կյանք է ստանում։ Եվ լիարժեք կյանք ունենալով տալիս է նաև լիարժեք առողջ սերունդ։ Պատրանքային է և նաև, երբ դիտարկում ենք հաշվարկները, խափուսիկ է, որ կարելի է ամուր ընտանիք չունենալ կամ հասարակության մեջ չլինեն ամուր ընտանիքներ, բայց բարձր վերարտադրողականություն տեղի ունենա։ Ընդհակառակը ամուսնական, ընտանեկան, մեկ ամբողջականության այս ուրեմն պատկերի ներքո է, որ հնարավորություն կա սերնդագործության։ Երբ մենք դիտարկում ենք ժողովրդավարական երկրները արևմտյան մոդելի, գրեթե ճաղճախիչ մեծամասնության մեջ ուրեմն տեղի է ունենում բնակչության թվի նվազում և բնակչության ծերացում։ Երկու երկիր կա այդ մոդելի, ժողովրդավարական այսպես ասած մոդելի, որտեղ նվազման փոխարեն կա աճ և նաև բնակչության երիտասարդացում, դա Իռլանդիան է և Իսրայելն է, և պատճառներից գլխավորը, որ այդ երկրներում հասարակության մեջ ամուր է ընտանիքի ավանդական պատկերացումը։ Իհարկե երկրորդ պատճառներից մեկը ներգաղթն է, բայց միայն ներգաղթով հնարավոր չէ այդպիսի աճ ապահովել։ Ուրեմն ընտանիքներ, որոնք ամուր են, որտեղ իրականացել է այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականության այս ընկալումը, այս մոդելը, և որտեղ այս սիրուց բխած ծնվել են բազմաթիվ զավակներ։ Մեր մտածողներից, գրողներից Մուրացյանը այս առումով ևս շատ նշանակալից, այսօրվա տեսանկյունից մանավանդ ուսանելի ձևակերպում ունի, ընկալում ունի, ասում է հզոր են այն ազգերը, որոնք ունեն հզոր ընտանիքներ։ Եվ հզոր ընտանիքը համատում է խոր արմատներ ունեցող, ուրեմն հաստաբուն ծառի հետ։ Բայց որպեսի մենք հզոր ընտանիքներ ունենանք, մի կարևոր հանգամանք կա, որ պետք է շեշտեմ և նկատի ունենանք։ Ի տարբերություն նախորդ սերունդների, այսօր մեր հասարակության մեջ երիտասարդները իրենց տարիքի առումով շատ ուշ են ամուսնանում, շատ ուշ են ընտանիք կազմում, ինչը խանգարում է
Ինչու? Որովհետև ամուսնությունը, թեկուզ սուրբ պսակադրությամբ օրտնված, Աստծո օրտնությունը ստացած, այդ իրենց առաջին անմեղ մաքրամաքուր սերը, երդումը միշտ միասին ապրելու, դեռ երաշխիք չէ ապագա ընտանիքի պահպանման։ Ընտանիքը ինչպես մարդը կայացման գործընթաց պետք է ունենա, դեռ պետք է մեծանա, հասակ առնի, ամրանա։ Եվ որքան ամուսինները տարիքով ավելի փոքր են, որքան դեռ մինչև վերջ ձևավորված չեն որպես մարդ, այնքան ավելի դյուրին է միասին, ուրեմն այդ միությունը ամրապնդելը։ Ես երբ նայեցի Աճառյանի արմատական բառարանը, նայել թե ինչ է նշանակում ամուսին, այնտեղ գլխավոր բացատրությունը միասին ուսանել, համ և ուսանել, միասին սովորել, միասին վարժվել, իրար սովորել, եթե կուզեք, որովհետև ամուսնությունը ոչ միայն նշանակում է անջատվել ծննդյան ծագման ընտանիքից նոր ընտանիք կազմելու համար, այլ նաև ամուսնությունը արվեստ է զիջելու, զոհաբերելու և առաջին հերթին այն ամենը, ինչ որ բարիք է մարդու համար, ժամանակ, տարածություն, ազատություն, ունեցվածք, հասկանալի է զգացմունքներ և այլն։ Եվ այս զիջելը հնարավոր է միայն սիրո ճանապարով։ Սուրբ պսակի արարողության ժամանակ մեր հայ առաքելական եկեղեցու արուակարգի մեջ մի շարական է երգվում, որը նվիրված է մարտիրոսներին, նահատակ սրբերին, որոնք իրենց կյանքը դրել են զոհասեղանին հանուն Քրիստոսի սիրո, հանուն իրենց հավատքի, հանուն ճշմարտության, այդ ծերն է մղել իրենց անznազողության։ Այս շարականը երգելով հայ եկեղեցին ամուսնացողներին պատգամ է տալիս սիրո և ցույց է տալիս սիրո բարձրակետը, որը ինքնազոհողությունն է մեկը մյուսի համար։ Հետևապես, ամփոփելով այս ամենը և հայ եկեղեցու վարդապետությունը աչքի առաջ ունենալով, լեզվամտածողության մեջ նաև արտահայտված, մենք կարող ենք հստակորեն ասել,

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ։ Ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանը, Աստված այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն Աստված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ Աստվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին։ Եվ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն հարավ արվրա արած, կամ չարչարակները դարաբանքները նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը Քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ։ Խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծուած ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց պասարության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը։ Եվ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաև բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիք կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս։ Մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելակերպ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի արքայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք ապագայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որբեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նման ասին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբգիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար, մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցն էր, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ, հանգիստ, որովհետեւ հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ թբրոց երթան, բոլիս եկանք, ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ։ Եվ այսօր ես հոգևորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիզ համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցկացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ Ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր կյանքերս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարագիցը լալ, և գարագիցը լալի միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե կսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես կսկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակամրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը, փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ, հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե, ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնետելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը, Մագդաղենա, դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել, և ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չնշանակեր, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է լինենք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը կսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենե կարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն լինել, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվել։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործադրել, կգրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, կգրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձեն անցյալին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Քրիստոսի պայծառակերպությունը նկարագրող դրվագը։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբորը Հովանեսին։ Եվ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, և նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ։ Ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։
0: Սրբազան, ինչու 6 օր հետո պատահեց պայծառակերպությունը, 6 օրը ինչ-որ նշանակություն ունի։
1: Այո, 6 օր առաջ շատ կարևոր մի երկխոսություն անցած էր Հիսուսի և աշակերտներու միջև, եթե հանի գաղթանք ավելի հստակ դառնա։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը քնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկի մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովանես Մկրտիչը և ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոս պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանա Աստուծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շնեմ իմ եկեղեցին ու թժողքի թրները, այն չպիտի հաղթահարեն»։ Ուրեմն 6 օր առաջ այս զրույցը տեղ ունեցած էր, այս զրույցը տեղի կունենա Քրիստոսի առաքելության 3-րդ տարին և գրեթե 2-3 շաբաթ մնացած էր արդեն իր խաչելությանը և հարությանը։ Ուրեմն իր երկրային կյանքի վերջին շաբաթներն էր, ուրեմն աշակերտներուն առաջև մեծ հրաշքներ գործեց, ուսուցանես և իր մեծ զորությունը հայտնեց և հետո հասկցա, որ այլևս ժամանակ եկած է աշակերտներուն հստակ կերպով փաստը ցույց տա, թե ինքը ով է։ Անգի առաջ մենք կտեսնենք, որ Հիսուս Աստծո որդի խոսքը, Իսրայելի թագավորի, թագավոր ըլլալու, Մեսիա ըլլալու հանգամանքները շատ շուրացուց իր վրա։ Եվ ուրիշներ ալ այդպես չէին գոչեր և չէին ալքիդեր ինչ կա։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր աշակերտներուն միտքին մեջ գուզե այլև ստագացնել, թե ով է ինքը։ Եվ հինգ դագարանի մեջ ըսված այդ Աստուծո որդի, մարդու որդին, Մեսիա ըսված անձը ով է։ Անիկա աշակերտներուն ոչ թե սորվեցնել գուզեր, զուրուցելով, այլ գուզեր փաստել, իրենց ցույց տալ, թե ով էր այդ։
0: Սրբազան, ինչու աշակերտներից միայն 3-ի հետ սար բարձրացավ, չէ՞ որ նրանք 12-ն էին։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս երբեմն հաճախ կներ շատ, ինչպես ասենք, կորցնական մի պատճառ կնալալ մյուս աշակերտները, որովհետև խմբով կճամփորդեին։ Ոչ միայն 12 հոգի, երբեմն 70 հոգի, 120 հոգի գրնակ մտածել։ Հետևաբար այդ համայնքը գարիկներու պետք ուներ։ Եվ առաքյալները 12-ն ալ պաշտոններ ունեին։ Կարելի է, որ անոնք այդ տիպի պաշտոններով սպաղվին։ Եվ Հիսուս այս երեքը վերցնե, բայց այս նաև մեզ գհայտնե, որ Աստուծո հետ հարաբերության մեջ մարդոց հարաբերության մակարդակը հավասար չէ։ Այսինքն միշտ ավելի մոդիկ, ավելի մտերմիկ շրջանակներ կան, երբ որ մենք կմոտենանք Աստուծո։ Այսինքն արևը կա և ինը մոլորակ կշրջան անոր շուրջը։ Ինը մոլորակն ալ արևի ցկոութենեն գախված անոր մոլորակներն են։ Բայց ամենը դարբեր հերավարության վրա գտնվի։ Ուրեմն մենք ալ որպես հավատացյալներ այսպես Աստուծո դարբեր հերավորություններու վրա գտնվինք։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներու այդ հերավորության մակարդակն ալ գիտեր։ Եվ ուրեմն ինքը արժանի կտեսնե նույնիսկ այս 12 աշակերտներն այս 3-ին, որ իրենց մի տեսակ այս մեծ հայտնությունը հայտնվի և իրենք ներկա ըլլան այլակերպության այս մեծ դեպքին։
0: Սրբազան, ավետարանիչը այսպես է նկարագրում Քրիստոսի պայծառակերպությունը. Նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Այս նկարագրությունը արդյոք տեղեկություն է պարունակում կամ հայտնում Հիսուսի բնության մասին։
1: Այո, ուրեմն Հիսուսի մեջ եղած աստվածությունը, աստվածային բնությունը ի հայտ գուքար, հարկավ թե իր ամբողջ զորությամբ չէ։ Այդ ամբողջ զորությամբ մենք կարող չենք դիմանալ աստվածային բնության զորության, որովհետև Սուրբ Գիրքի հայտնությունը այդ է, որ կսա մեր Աստվածը լափող գրակ է, և մեկը չի գրնար Աստված տեսնել և ապրիլ, եթե իրապես այդպես ինչպես որ է երևի, կարելի չէ մենք թիմանանք անոր այդ զորավոր ուժին, էներգիային, մեր այս մարդկային մարմինները կարող չէ։ Ուրեմն հոստեղալ պատահածը մի տեսակ աստվածահայտնությունն է, իր աշակերտները որպես վկայություն ալ ավելի։ Եվ հոստեղ եղածը այն է, որ մարդուն նույնիսկ էյության մեջ ամեն ինչ գոշտ նյութ չէ, այսինքն մարդուն մեջ կա նաև ուրիշ նուրբ էներգիաներ, զորություններ, հոգի, միտք, ասոնց ինչ բանի նմանելը մենք չենք գիտեր, ինչպես են ասոնք, և մեր ներկա աչքերը կարող չեն տեսնելու այս իրականությունները։ Բայց հիմա այս բոլորը մի պահ Աստուծո շնորհքով կբացահայտվի աշակերտների առջև։ Երբեմն մարդիկ կհարցնեն, կսեն, որ ինչպես թե Հայրը Աստված է և թե Հիսուս Վարը Աստված է, Աստուծո թիվը երկուքին կբարձրանա, ինչ կլինի։ Բայց ես միշտ սա օրինակ կգտամ, ասենք, որ չուրի մի շիշ մտածենք, բարապ, հետո անիկան եդենք ծով, ինչ պիտի լինի, չուրո պիտի լեցվի և հատակը պիտի իջնա։ Եթե այդպես ծովի ագնոցներով նայինք, մենք պիտի տեսնենք շիշմը, բայց այլևս անոր մեջը լեցված է ինչով, ծովը այն չուրով, հիմա ծովը երկուքի բաժնվեցավ, ոչ, ծովը մեկ է, թե շիշին մեջն է և թե նորեն ամեն դեղն է։ Ուրեմն մարդիկ Հիսուսին նայում էին, ինձ պես մորուսավոր մի մարդ տեսնում էին, բայց անոր մեջը կար դիեզերքը լեցնող Աստված, Աստված կնստեր, բայց մարդիկ միայն գեղևը տեսնում էին։ Ուրեմն հոստը հայտնվեցավ այդ ներքին աստվածային փնությունը, ներքին այդ աստվածային հանգամանքը։ Բայց պետք է ուշադիր ուլանք հոս նաև, Դեր Հիսուսին եւ հետո իր քովը հայտնված Եղիայի եւ Մովսեսի մեջ հայտնված միայն Աստվածայինը չէր, այլ գադարելակործված մարդկային բնություններ։ Այս շատ հետաքրքրական է, այսինքն թափորլերան վրա պայծարակերպած Հիսուս Քրիստոսի մեջ ոչ միայն Աստված հայտնվեցավ, այլ նաև գադարյալ մարդը հայտնվեցավ։ Այսինքն գադարյալ մարդը ինչպիսին է, այդ հայտնվեցավ։ Եթե մի օր մենք հարության արժանանանք, մենք էլ այդպես պիտի լինենք։ Այսինքն մեր մարդկային բնությունը այդպես պիտի լինի։ Հայրերը այսօր դված օրինակը հետաքրքրական է, գսել որ երկաթը ինքնին ոևէ չերմություն չբարունակում, բայց որ գրագին մեջ պահեք երկաթը, հետս հետը այդ երկաթը ինչ կթարնա, ինքը գրակ կթարնա, ինչ որ գրագին հանգամանքներն է իր վրա կառնե եւ ինքնալ գրակ կլա։ Այսինքն իր բնությունը կարող է գրագի բնությունը լիովին յուրացնել։ Հետևաբար մարդն ալ որ Աստծո պատկերով ստեղծված է, Աստուծո նմանությամբ, ուրեմն այդ նմանության ամբողջությունը յուրացնելու կարողություն ունի։ Ուրեմն մենք եթե աստվածանանք, որ թեոսի սսված ուսուցումը, վարդաբերությունը եկեցին այն է, որ եթե մենք Սուրբ Հոգի շնորհներով լեցվինք, այնուհետև այդ Սուրբ Հոգին մեզի կփոխանցի այդ բոլոր աստվածային հանգամանքները, եւ մենք երբ որ կատարելակործվինք հարություն առած վիճակով, արդեն մենք ալ Քրիստոսի նման կդառնանք։ Այսինքն մեր մկրտության մեզի դրված այդ խոստումը կա, չէ՞, լինել ժառանգակից Քրիստոսի եւ դաճար հոգվում Սրբո։ Ուրեմն այն ինչ որ որպես սերմային վիճակով քրիստոնյային կդրվի, իր գադարյալ վիճակի մեջ երբ որ հայտնվի, մենք թափորլերան հայտնված Հիսուս Քրիստոսի պես, Եհիայի եւ Մովսեսի պես պիտի լինենք։ Ուրեմն հոստե այդ լույսը, այդ կերպարները, փոփոխությունը մեզի կհայտնե, որ մարդ եղած լմնցած Արարած չէ։ Շարունակ էվոլյուցիայի մասին կխոսվի, չէ՞, քիտական ասպարեսներում։ Սուրբ Գիրքին մեջ էլ կա այդպիսի էվոլյուցիան, բայց իրենց ուսածին պես չէ։ Բնական կերպով մենք կսկսենք մեկ փչիչով ապրել, կյանք ունենալ մեր մոր արքանդին մեջ, հետո 9 ամիս հետո աշխարհ կգանք, եւ շարունակ մենք իրականության մեջ կմեծանանք, կփոխվինք։ Եվ նաեւ այդ միջոցին, եթե հավատանք մենք, մեր մեջը ուրիշ մի ծնունդ կպատահի, երկրորդ ծնունդ, եւ մեր հոգին մեջ կսկսի մի այլակերպում, ինչպես գոգոնի մեջ թրթուրը կփոխվելու կսկսի եւ թերնիկը կվերածվի, ուրեմն մեր մարդկային հոգին մեջ ալ այդ փոփոխությունը կկատարվի։ Պողոս հարակյալը գսել որ թե մեր արտաքին մարդը կհիննա, բայց ներքին մարդը օրս օրը կնորոգվի։ Ուրեմն հոստե այն լույսը եւ լուսավորությունը Դեր Հիսուսի ոչ միայն աստվածային հանգամանք ցույց կտա, այլ նաեւ մարդու հոգի հանգամանք ցույց կտա։ Ուշադիր եղած եք եկեղեցիներ մեջ, երբ որ սուրբերը նկարվին, իրենց գլուխի վրա ինչ կլա՝ լուսա, պսակ, չէ՞։ Այսինքն մարդու, նորմալ մարդու ալ մարմինը լույսեր կարցակե, մենք չենք տեսնել այդ լույսերը, բայց կա դու կտեսնես զոր օրինակ այդ մութին մեջ, նույնիսկ կտեսնե։ Այսինքն մեր մարմինը ներսեն թուրս լույս կուտա։ Այդ լույսը հարգավ թե մեր մաքրության և կատարելության աստիճանին համաձայն կփոխվի։ Մենք չենք տեսնարանիկա, բայց սուրբերը տեսնում էին, օրինակ Հիսուս կնայեր և կհասկնար թե այդ մարդը ինչ ունի, այդ մարդուն մեջ հոգին մեջ ինչ էր գա, նույնիսկ այդ մարդիկ ինչ կմտածեն իրենց միտքին մեջ, ուրեմն Դեր Հիսուս կգարդար այդ լույսերը։ Ուրեմն հոստը հայտնվածը թափորլերան մեջ, Դեր Հիսուս մի տեսակ աշակերտներին գսե, որ նայե ցեք գսե, ես մարդ եմ, Եղիան մարդ է, Մովսեսը մարդ է, բայց այսպես կատարյալ ենք, մեկ էլ թուք ցեզի նայեցեք, թուք հոսկրնակ լալ մեզպես, մարդու ունի այս պոտանսիալները, Պետք չէ դուք ձեզ ամիջապես նույնացնեք այս մարմինին հետ։ Դուք մարմինեն անդին բաներեք, ուրիշ հարստություններ կա ձեր էության մեջ, և պետք է զարգանան այդ։
0: Սրբազան, այլակերպությունը մեզ հետ կատարվելիք պարտադիր դեպք է, հարությանը նախորդող ինչ-որ դեպք է, որ յուրաքանչյուրի հետ պիտի պատահի։
1: Ուրեմն, այդ այլակերպությունը կկատարվի, թուք երբ որ ալբումին մեջ կարնեք և ձեր երեխայության, մանկության նկարներում գնայիք, երիտասարդության նկարներում գնայիք և հիմակվա միջակին գնայիք, կտեսնենք, որ շատ այլակերպեր է իրականության մեջ։ Այլակերպեր է նաև մեր միտքը, մեր մտային ուժը։ Այն աշակերտը չենք մենք, որ առաջին օր դպրոց գնաց, քրել կարդալ, սորվեց, որքան փոխվեցավ, չէ՞, մեր մտքի թաշտը։ Եվ այդ նույն հավատացյալը պետք չէ լնանք մենք մեր մկրտված օրվան, պետք է զարգանա մեր մեջը։ Մեր մեջը պետք է հասունանա այդ հոգևոր ներքին մարդը, այդ այլակերպությունը կպատահի և մենք չենք տեսնում անիկա, բայց մահվան օրը պիտի հայտնվի այդ։ Այսինքն, որոշ պտուներ կան, որ կտեսնվին, բայց որոշ պտուներ կան, որ գեղևով ծածկված է, ինչպես ընկուց փոփոկը, փնդուկը, պետք է գեղևը ճեղքվի, որպես մեջը ինչ կլլ հայտնվլա։ Հետևաբար, մինչև մերնենք, իրապես մենք չենք գիտեր, թե ինչ է մեր այլակերպության մագարտակը, մեր մարդկային հոգին ինչպես այլակերպած է։ Այլակերպությունը իրապես հայերեն մեջ շատ քեիցիկ է, թրական ալգրնալալ, ժխտական ալգրնալալ, այսինքն անպայման թրական չէ։ Մենք իրապես այս հոգին գրնանք քրեշտագիա նմանցնել, թևիալ գրնանք նմանցնել, և չենք գիտեր ինչի կնմանյանիկը, ուրիշները մեզ ինչ որա լսեն, միայն թե գեղևը կոտրվել է հետո հայտնվելը, և հետո եթե այդ արժանի է, ըստ աստվածաշունչի այդ ծորենի հունցքի պես պիտելա, և պիտի հավաքվի աստուծո ամբարներուն անոնք, որպես վերստին ցանվին անոնք, բայց այս անգամ հարություն առած մի մագարտակով, մի ուրիշ աշխարի համար։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էին աշակերտները ճանաչել հազարավոր տարիներ առաջ ապրած Մովսեսին և Եղիային։
1: Այս դեպքը արձանագրված է այլ ավետարաններում։ Հոնդե մենք կհասկանանք, որ ոչ միայն հայտնվեցավ այս երկու հոգի, և այլ Հիսուս հետ զրուցում էին, հատկապես զրուցում էին Երուսաղեմի մեջ պատահելիք դեպքերի մասին, այսինքն դեր Հիսուսի չարչարանքներու խաչելության և հարության մասին կխոսեին։ Հետևաբար միայն մեկ պահ երևույթ չէր, ուրեմն և աշակերտները ներկա էին այդ զրույցին, այսինքն աշակերտներն շատ հեռու պատահած մի դեպք չէր, քեզի և ինձի պես թերևս մի քիչ ավելի հեռավորության մեջ եղած դեպք էր, և անոր համար Պետրոս արդեն զարմացավ, սա որ շատ լավ է, խոստե մեզ հետ լավ, այդ աստվածային վիճակին, երանության մեջ, և իրենք կլսեին իրարու մեջ ինչպես կխոսին, հետևաբար անպայման իրարու անունները կուտային, իրարու հետ խոսած ադյանը մեկը մյուսին անունը կուտալ, և աշակերտները հասկացան։ Մեկ ուրիշ բացատրություն ալ եթե տանք, որ իրենք նույնիսկ այդ խոսակցությունների լման չէին իմանար, այդպիսի տեսիլային բարականերուն կարդնա նաև մարդուն մեջը ուրիշ մի սկացում, ուրիշ մի կարողություն, ճանաչելու, զորնակ սուրբերու մեջ կհասունանար այդ տեսակ մի սկացում, և իրենք կզանազանեին իրենց հայտնված երևույթներու աստվածային կամ սատանայական ըլլալու, հրեշտակ կամ թև ըլլալը։ Ինչպես կհասկնային, իրենք հատ չէին գիտեր, բայց ներքին մի սկացումով գիտեին։ Հետևաբար կարելի է, որ աշակերտներուն ապացվի այսպիսի մի սկայարանք, և իրենք հասկնային, որ մեկը ասոնց մի Եղիա էր, և մյուսը Մովսես էր։
0: Սրբազան, ինչու Մովսեսն ու Եղիան

0: են գրակ իջեցնելու չափ զորավոր հրաշներով հրեա ժողովուրդը վերստեն վերաթարցուց մի աստվածյան հավատքին։ Ուրեմն այս երկու դիպարները հրեա միտքին մեջ իր գրոնքին կակատնակետներ էին։ Եվ աշակերտներու համար կարևոր էր, որովհետև այդ նույն աստվածատուր օրենքին մեջ ոևէ իրականության համար, ոևէ թեպքի իրականությունը ճշտելու համար երկու վկաներ պետք էին։ Եվ Հիսուսի ով ըլլալը և իր վերջի ինչպես պիտի լինի, այս բոլոր խոսքերը ոչ միայն Հիսուս ինքը կսե, բայց երկու վկաներ, որ ավելի մեծ մարդ չէր գրնարլալ հրյաներու համար, այդ երկու մարդալ Աստուծո կողմէ վավերացված այս երկու մարգարեներ հիմա կվկայեն, թե ով է Քրիստոսը։
1: Սրբազան, երբ Պետրոսը տաղավարների մասին էր խոսում, երկնքից ձայն լսվեց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Այս խոսքերը ավետարանում հնչում են ոչ առաջին անգամ, նաև մկրտության ժամանակ հնչեցին։ Ինչ նշանակություն ունեն, ինչու էր Աստված նորից փաստում այդ մասին։
0: Ուրեմն, այն ինչ որ Հիսուսի մասին գսվեր, բարձ մարդկային վկայությունը չէր բավեր։ Սովորենք մեկը մարգարե եթե ոչ, մենք պետք չունենք, որ Աստված իրավես ցայնովս է, որ ես այս մարդուն մարգարե կարգեցի։ Մենք պետք է իմանանք, թե անիկա իրավես մարգարե եթե ոչ, պետք է քննենք իր ըսացները, իր կյանքը, հետո ինքը պետք է աբակայի մասին կուշագություն պետք է ունենա եւ այդ կատարվի, ուրեմն այդ չափանիշները կան։ Իսկ Տեր Հիսուս չի պիտի լսեր, որ ես մարգարե եմ։ Տեր Հիսուս պիտի լսեր, որ Աստծո որդին է, Աստծո մարմնացումն է այս, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձնավորությունն է։ Մարդումը համար, որ այս պիտի լսես, սարսափելի մի բան է, հասկանալի մի բան չէ հրեայի համար։ Հետևաբար, եթե երկինքեն այսպիսի վկայություն չկա, ուրեմն մի տեսակ անոր բնդումները ինչպես կմնար, օդին մեջ կմնար։ Հետևաբար, Տեր Հիսուսի ինքնությունը, ով ըլլալը, ոչ միայն մարդիկ կամ Պետրոս չսեր, այո, թուն Քրիստոսն ես Աստուծո որդին, որ կալոցիի, այլ Հայր Աստված ինքը կվկայե, որ ծեր սպասած Մեսիան այդ է, այդ որդի հանգամանք ունի և ինքը հատուկ մի էյություն է, ծեզը թե կնմանի և թե չնմանիր, ծեզ մը մեկն է, բայց նաև ինձ մը մեկն է այդ։ Ուրեմն այս վկայությունը մենք կտեսնենք թե մկրտության բարակային և թե հոստե, որովհետև երկու թեպքերն էլ աստվածահայտնության շատ կարևոր թեպքեր են։
1: Սրբազան, ինչու էր Պետրոսը տաղավարների մասին խոսում, ինչու էր ցանկանում տաղավարներ սարքել։
0: Թե մեր մշակույթի համար շատ հասկանալի չէ, բայց հին ժամանակներու համար հասկանալի է, որ մեծ անձնավորություն ընդանա անոր քուլխին վրա ամփովանի կփռնեի։ Ամփովանի կփռնեի։ Եվ այդ ամփովանին անոր մեծության նշանն էր։ Իսկ երրորդ նպատակնալ, երբ որ մարդիկ լեր բարձրանան կամ պիկնիկ երթան այդ ժամանակները, հիմա ինչու չէ, եթե երկար պիտի մնան, մեկ կամ երկու օր, ինչ կնեին, որտեղ ծառերը կարնեին, մի տաղավար կսարկեին, որպեսզի թե արևեն պաշտպանվին, և թե իրենց համար քնանալու մի տեղ ըլլա։ Մի տեսակ Պետրոսը գսեր, որ այս ինչ հիանալի բան է, խոստե մի քիչ երկար մնանք մենք, կուզեք տաղավարներ շնենք ձեզ և ավելի երկար մնանք ոս, ձեզ մեզ հորվելիք շատ բաներ կան, շատ խոսքեր ունենք ձեզ մեզ լսել։ Ուրեմն այդ երանությունը մենք թերևս եթե պահտադենք, հավատացյալները իրենց կյանքի մեջ մի քանի այդպիսի բահեր կապրին, աղոտքի մեջ խորացած, այդպես չուզեր, որ անց աղոտքը լմնա, միշտ այդպես այդ երանության մեջ շարունակվի։ Ուրեմն Պետրոսն ալ եւ

0: մյուս աշակերտներն ալ հարգավտա, այդ երանության մեջ էին երկնային և չեին ուզեր, որ շուտով վար իչնան, այդ դաղավար չինեն հոնդը և մի քիչ ևս մնան, այսինքն այդ երևույթը փախուցիկ չլա, երկարատև է, բայց հետո ամբը կուքը հարգավ, թե լուսավոր ամբը և գլեցնը և հոնդըն այդ ծայնը կուքը, որ թայե իմ սիրերի որդիս։
1: Սրբազան, իսկ աշակերտները ինչու վախեցան, ինչ-որ սխալ բան էին արել, ինչը նրանց հատկապես վախեցրեց։
0: Հարգավ, թե եվ որ ամբը հայտնվեցավ, այդ ամբը ամբ չէր, այլ աստուծո ներկայությունն էր։ Հինգ դագարանի մեջ մենք կտեսնենք, որ երբ որ Սինա լեռան վրա Աստված հայտնվեցավ Իսրայելի ժողովրդին, լեռան քաքաթ իջավ, և ժողովուրդը մոտեցած էր, սկսավ երկրաշարժը լալու, և ժողովուրդը աղաչեց Մովսեսին, որ գնա այդ երևույթները, որովհետև իրենք չէին գրնարտանիլ այդ ներկայությունը։ Մենք երբեմն կտեսնենք այդ, և որ մարգարեները հայտնություն ստանան, հրեշտակը հայտնվի իրենց սկսածը վախ է, այդ սարսափն է, անգյալ պարսապես իրապես այդ պատկարանքն է, այդ ուժն է և սորությունն է, որ գսկաս անիկա։ Ինչպես ասին, ունիսկ այս ամբի երևույթով, որ երևեց Աստված, իրենց ընկալելի չափով, ոչ թե իր ամբողջ սորությամբ հայտնվեցավ։
1: Սրբազան, ինչու է Աստված ամբի ձևով հայտնվում։
0: Հինգ դագարանի մեջ հրյաները անապատում առաջնորդեց նաև այդպես ամբը, կեսորին, որպես ամբ Աստված գարաշնորդեր, թե անապատեն ինչպես պիտի ընթանան, քշերն ալանիկա գրագի սույն կլար գարաշնորդեր իրենց, Սողոմոն թագավոր է, որ իր դաջարը շինեց Երուսաղեմում, անոր բացման ադեն եղած աղոտներով այս ամբը լեցուց դաջարը, Աստծո ներկայությունը կնշանակե, ինչու համար ամբ, որովհետև ամբի երևույթը հետաքրական է, թե նյութական է և թե նյութական չէ, ձև ունի, բայց ձև ալ չունի, մի տեսակ Աստծո սիմվոլներեն մեկն է, Աստծո պատկերներեն մեկն է ամբը, գա, բայց չես գրնար նկարել անիկա, նկարած ադենը դարդան անիկա ուրիշ մի պան է։ Եվ նաև հոգևոր իրականությունները և որ թանցրանալու կսկսին, անիկա մի տեսակ գիսանյութ վիճակ կստանան, նյութականացման, մետերիալիզասյոնի այդ միջոցն է, մեր հոգին ալ այդպես է, երբ եմ մարդիկ կսեն չէ ուրվականներ տեսան, այսինքն մարդուն նյութի և հոգի միջև եղած մի տեսակ ուրիշ տեսակի նյութ կա, հոգևոր տեսակի, ուրեմն հիմա Աստված, որ նյութ չէ, հիմա գուզե նյութական ձևով հայտնվի, ուրեմն մի տեսակ այդ գես նյութի լուսավոր ամբի գերբարանք կարն է։
1: Սրբազան, բայց առակերպության տոնը հայրականության մեջ Վարդավար անունով է հայտնի, օրվա խորհուրդն ինչ առնչություն ունի Վարդի և ջուր ցողելու հետ։
0: Ուրեմն շատ հստակ է, որ այդ Վարդավար անունը Վարդավարի մեջ օգտակարձված ջուրով իրար թրջելու սովորույթը, Վարդի անունը նախաքրիստոնեական հեթանոսական գիրառություններ էին։ Ուրեմն, երբ որ մեր եկեղեցու հայրերը տեսան, որ այդ սովորույթները կշարունակվին, ուրեմն մի տեսակ չուզեցին անունց թեմ անպայման պայքարել և չնչել, այլ ուզեցին մգրդել այդ սովորույթները։ Եվ տեսան, որ իրականության մեջ այն ինչ, որ Վարդի մասին է կամ այդ ջուրի մասին է, Վարդավարի այլագերգության, Քրիստոսի այլագերգության դոնին շատ լավ մի խորհուրդ և իմաստ են տալիս։ Հիմա Վարդը տկեղ մի դատասկ է, փուշ է, շատ մի քեզկություն չունի որպես փուշ, այսինքն եւ որ փոփոչի այդպես կանանչ սրճակույն մի ուրուցք է, բայց մի արավոտ հանգարձակի այդ տկեղ փույսեն աշխարհի ամենեն քեզիկ ծաղիկը թուրսկուքը եւ ամենեն քեզիկ փուրմունքը, այսինքն իրապես փույսը այլակերպում է, կպայծարակերպվի իր ամբողջ այդպես ծաղիկներով բացված դունգը աշխարհի ամենեն քեզիկ փույսերեն մեկը կդառնա եւ քեղեցկության խորհրդանիշը կդառնա։ Հետեւաբար վարդի այդ այլակերպությունը մեր հայրերը դեսան Քրիստոսի մեջ, թափոր լերան վրա այլակերպեցավ վարդի պես, պարզ մարդը դարձավ Աստծո որդին, ջերմակ մի վարդ դարձավ, եւ հոնդե սրծկելուց, չուր սրծկելուց, չուրով իրար թրջելու, չուրին օգտագործումը շատ քրիստոնեական իրականության մեջ, չուրը այնքան իմաստներ ունի Սուրբ Գիրքին մեջ, Տեր Հիսուս հատկապես Սուրբ Հոգին գնումանցն է չուրին, Աստծո խոսքը չուրին գնմանի, այսինքն պետք է մենք չուրով այդ այլակերպության հասնենք, այսինքն առանց չուրի վարդենին երբեք չգրնար վարդ արդատրել, հետևաբար առանց Աստծո խոսքին եւ առանց Սուրբ Հոգին, որ խորհրդանիշի չուր է, մենք չենք գրնար այլակերպած անսեր դառնալ։ Ուրեմն նայեցեք ինչ քեզիկ է այս խորհուրդները, ճշմարտաբար մեզ մեջ շատերը չեն գիտեր այս խորհուրդները եւ ինչու համար մեր եկեղեցու հայրերը արդոնել են, որ այս ավանդություններով շարունակվին, միայն այլևս այդ իրարու թրջելու, իրարու ցավ պատճառելու, խնդիր հարուցելու մի երևույթին դարձածը, ուրեմն պետք է մենք մեր ժողովուրդը պետք է մի քիչ թափանցե, թե ինչու համար իրապես մենք վարդավար գոչում ենք պայծառակերպության տոնը եւ ինչու համար չուրը օգտագործում ենք հոն, բոլորը Քրիստոսի եւ մեր այլակերպության մասին է։
1: Սրբազան, քրիստոնյաներիս համար պայծառակերպության դեպքը ինչ նշանակություն ունի, ինչու է այն կարևոր եւ ինչու է այն դարձել մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկը։
0: Ուրեմն հոնդը ոչ միայն Հիսուսի աստվածությունը կհայտնվի, նաեւ գադարյալ մարդկությունը, եւ այս մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք պետք է նպատակ ունենանք կյանքում, բայց այդ նպատակը մենք մեզնի չենք կրնարը ստեղծել, արդեն այդ նպատակը թրվեր է, եթե սորենի սերմը գինա հողին, այդ սերմին մեջ արդեն կրված է, թե ինչ է այդ անոր նպատակը, ինչ է սորեն թարնար, եթե խնձորի սերմը գինա հողին, թե վանիկը գտեսնես մի փոքր ձիլ, բայց դու գիտես, որ անոր նպատակը ինչ է, խնձորենի թարնալ է, իր լման պտուղներով քեցիկ, ուրեմն մենք ալ պետք է իմանանք, որ ինչ է մեր նպատակը, ահա այլակերպության այս տոնը մեզի մարդկության նպատակը ցույց կտա, ինչ ենք մենք, թեև հիմա այս մարմինին մեջ ենք, մեզի չենք հավնիր, իրար չենք հավնիր, մարդու դեղ չենք տներ, բայց պետք է իմանանք, որ մենք այս չենք, մենք այլակերպելու ենք, մեր հասունանալու գադարերակործման ընթացքը կշարունակվի, եւ այս շատ կարեւոր է, եթե մենք նույնացնենք մենք մեզ այս մարմինով եւ այս վիճակով, այնուամենայնիվ մեր բոլոր հետաքրքրությունը պիտի ուղղվի այս աշխարհին, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչպես առողջ պիտի մնանք այս կյանքում, հետո էլ պիտի մեռնենք, որտեր պիտի ուտեն մեզը, բայց այդպես չէ, հետեւաբար այս տոնը մեզի կհայտնե մեր մարդկության մեկ ուրիշ երեսակը, որ մարդը իր աստուծմով գրնա աստվածանալ։ Հետաքրական մի պատմություն կա, մի մարդ լեր պտտած ադենը արծիվի պույնեն մի ծուգը կողանա, եվ գսե նա ինք ինչ պետի դենի, հավի մտագը գտնե, եվ մյուս հավերու հետ միասին արձիրնալ, որպես ճուտիկ կելլ է թուրս, եւ հարգավ դե գմեցանա, եւ մայր հավը կգարձե իր մայրը, եւ այսպես մի շրջանացնել է, հետո մի օր երկինքեն արձիվ մի կերևի, երկար այդպես թևերը փացած, բոլոր հավերը, ճուդիկները կփախին, ինքնալ կփախի արգավթե, և իր մորգս է, որ մայրիկս է, ով է այս թրչունը, մայրիկս է, որ անորգս են արձիվ, բայց թուն հավես, մի հետաքրքրվեր անոր հետ, և արձիվը կհավատա իր մոր խոսքին, և հավը լալով կմնա, հավը լալով կմերնի։ Հիմա այս շատ տպավորիչ մի պատմություն է, ուրեմն մենք կհարցնենք մեր ծնողներուն ով ենք մենք, մեր ուսուցիչներուն ով ենք մենք, մեր ինչպես ասենք կինոյի, թատրոնի մարդոց ով ենք մենք, ամենը գսեմ, որ թուն մահկանացու մի մարդ ես, մարմին ես թուն, ստամոքս ունիս, քուլուխ ունիս, ուղեղ ունիս, մի քիչ պիտի ապրիս, ցերկերով մի քիչ պիտի աշխատիս, փող պիտի հավաքես, հետո պիտի մեռնես, մեզ այդ կսեն, մեզ այդ կսեն, և մենք կհավատանք անոր, որ մենք կհավատանք, որ այսքան է մեր հասակը, և ուրիշ չի գրնար լավ, և մեր բոլորին սպասած դեղը 2 մետրանոց քերեզման է, մեզ այդ են ասում, միայն Աստվածաշունչը մեզ կսե, և հատկապես այս դեպքի մեջ, չէ մարդը արձիվ է կսե, մարդը Աստուծո որդի նմանությամբ կստեղծված է, մարդու որդին և Աստուծո որդին կարելի է այնպես մը գրնան ընդելուզվիլ, որ նույնանան նույնիսկ, այս է։ Հետևաբար ես քիչ առաջվան արագը թերևս տարբեր կպատմեի, և հոնդե մեկը կա այդ ճուտիկինս է, որ թուն արձվես, անորբես ես, անորբես կրնաս լավ, փորձեք քո թևերդ, քո մեջդ եղած այդ ուժը պիտի ըսկաս։ Ուրեմն վարդավարի տոնը, այլագերության տոնը, այս դեպքը մեզի ըսելգուս է, որ լերան կակաթը, և որ Քրիստոս, Մովսես և Եղիան հայտնվեցան աշակերտներուն և մեզի գոչ կուղեն։ Եթե մենք միայն բիդնայինք իրենց և բիդսենք, որ ինչ աղ, որ Քրիստոսի մեջ Աստվածություն հայտնվեցավ, Մովսեսը Եղիան երևեցավ և այլն, բայց բիդսենք, որ հա, մենք մարդ ենք, մեզ հետ կապ չունեն այդ բոլորը, միայն մեր գրոնական կյանքի մեկ մասն է, այնտեղ այդ արձիվի պես պիտի դառնանք, որ պիտի հավատանք, որ մենք հավ ենք, պիտի տեսնենք այդ բոլոր արձիվները և իրենք, որ մենք էլ այդպես ենք, մենք էլ փանանք մեր թևերը, մենք մորցած ենք, թե ով ենք մենք, այս աշխարհը մորցնել դված է, թե մենք ով ենք, բայց մենք մարմին հակած հոգիներ ենք, և այդ հոգիներ կզարգանան, և Աստուծո մագարտակին հասնարիք մագարտակին կգրնա հասնել։ Հետևաբար շատ կարևոր մի թեպք է, անոր համար 5 տաղավար դոներեն մեկում վերացած է եկեցին, իմանալով, որ հոնդե մի տեսակ մեր երկրային կյանքի ամբողջ փիլիսոփայությունը կպարունակվի, մենք բոլորս սերմային, արքանդային վիճակին մեջ ենք, սաղմային վիճակին մեջ ենք, տակավին, տակավին հայտնի չէ, թե մենք ինչ ենք, բայց պետք է մենք հասունանանք, Աստծո հետ միանանք, և այդ միութենեն մեր մեջը փաներմը մեծանան և ծաղկանան։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն 3 շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և Աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի 2 առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոտ կանելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը 3 նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ-շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերոնական սքանչելի, անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուրը թակի ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են, և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ։ Այսինքն, այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են և քաջ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում, և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա, այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաև հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա, այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում և դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետև հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից և ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա, այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուրը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, երեք նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոթք անող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց մինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։
Փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար միգուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին եւ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու, փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում եւ ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին եւ գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու իր թախանձանքի պատճառով վեր է գնալու եւ նրան տալու է ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդս աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, բորտության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կացությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևաններ, ինչպես որ բարեկամներ, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. Անպատասխան աղոթքներ չկան։ Կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում։ Եվ չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական, աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք եւ փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննությունների, թե գուցե ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք
քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի եւ աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս։ Այսինքն վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անցնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որտեղ քեզ օգնի, քննությունը հաջողես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում, բայց ոչինչ չանելով եւ միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են եւ իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուր էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Հետևաբար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույնը, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս։ Բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել սրտանց, խնդրել Տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ մի գյուղում, հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր գյուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոթք են անում, նոր տարին սկսում են աղոթքով եւ միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոթք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետև առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պատտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրին, մենք երեք բոլորով աղոթք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, Տեր, ես երեք ամբողջ օր աղոթք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է անշուշտ, շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու, աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ, մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

Շոշկավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Մսմնա և Խաչմաչ գյուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից և պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների, հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր և տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո պարքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է վարանդա և ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։

Եվ նրանց միառակ պատմեց ու ասաց. Մի մեծահարուստի արտերը առատ բերք տվեցին։ Եվ մեծահարուստը մտածեց ինքն իրեն, թե արտերս առատ բերք են տվել, ինչ պիտի անեմ։ Գիտեմ, թե ինչ կանեմ, կքանդեմ հին շտեմարաններս, նորերը կկառուցեմ, եւ իմ ամբողջ բարիքները, ծորենը կտեղավորեմ նոր շտեմարանների մեջ, ապա ինքս ինձ կասեմ, թե ով մարդ, շատ տարիների համար բազում, հարստություն եւ ինչ ունես կուտակած։ Արդ հանգիստ արա, կեր, խմիր եւ ուրախ եղիր։ Եվ Աստված այդ մարդուն ասաց. Անմիտ, այս գիշեր քեզանից պիտի պահանջեն քո հոգին։ Արդ այս ամբողջ պատրաստածդ ում է մնալու։ Նույնպես եւ ամեն մարդ, ով գանց կդիզի իր անձի համար, սակայն չի հարստանա Աստուծով։ Առաջին հայացքից, երբ որ աշխարհի կաչկերով ես փորձում նայել, հարց է առաջանում. Ինչու պատժվեց այս մարդը? Կամ ինչու է Աստված իրեն անմիջապես վախեցնում, ասելով, թե անմիտ մարդ, այս գիշեր քո հոգին քեզանից պիտի պահանջեն։ Չէ՞ որ այս մարդը ոչ ոքի չէր թալանել, գողություն չէր արել, ոչ ոքի չէր սպանել իր ունեցվածքը խլելով, այլ մեկն էր, որ մտածում էր, թե հարստությունը ինչպես տնորինի, ինչպես իր ունեցվածքը անբարի

Եկեղեցու հայրերը միշտ խորհուրդ են տալիս, խրատելով մարդկանց, թե ապրեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օրն այնպես, ինչպես որ կապրեիք ձեր վերջին օրը։ Հիշեցեք մահվան մասին, հիշեցեք, որ մի օր բոլորս էլ թողնելու ենք այս աշխարհը։ Շատերը մի փոքր խեթ հայացքով են նայում այս արտահայտությանը, մտածելով, թե դե ինչու անդադար մահվան մասին հիշել։ Բայց կուզեմ, որ այս համար պարզ լինի։ Եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս մահը հիշել ոչ թե վախենալու, ոչ թե սարսափելու և այս սարսափից ոչինչ չանելու համար, այլ խորհուրդ են տալիս հիշել, որ այս աշխարհը, այս կյանքը անցողիկ է, որպեսզի այս կյանքի ընթացքում մենք կարողանանք նախապատրաստվել հավիտենականությանը, ճիշտ գործենք, մեզ տրված հարստություն կլինի, ունեցված կլինի ամեն բան, ինչ որ Տերը մեզ փոխանցել է, ճիշտ կօգտագործենք։ Մեր մեջ շատ-շատեր կան, ովքեր որ կարծում են, թե այս առակը և ավետարանում ինչ հատվածներ, որ կան հարստության մասին, վերաբերվում են միայն հարուստ մարդկանց։ Բնավ ոչ, հարուստ մարդկանց մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ունեցվածքի հանդեպ ճիշտ կամ սխալ դիրքորոշում ունենալն է։ Մարդը կարող է շատ քիչ դրամ ունենալ, բայց այդ քիչ դրամ ունենալու դեպքում էլ այդ դրամին ավելի կարևորություն տալ, քան հոգևոր երկնային իրականությանը։ Այսինքն, բնավ կապ չունի, հարուստ ես թե աղքատ ես, եթե քո մեջ առաջնայինը, երկնքի արքայությանը կամ հոգևոր կյանքին տրվող դերը չի, ուրեմն երկուսն էլ սխալվել են։ Հայրերը խորհուրդ են տալիս հիշել մահը և ապրել ամեն օր այնպես, ինչպես որ վերջին օրը կապրել։ Փորձենք շաբաթվա մեջ մեկ օր այսպես վերցնել ու տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Կարծում եմ, որ հոգևոր նկարագիր ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ քրիստոնեության հետ, եկեղեցու հետ, հավատքի հետ ինչ-ինչ կապ ունեն, իրենք վստահաբար ավելի շատ մտածելու են կիսատ թողած գործերը վերջացնելու մասին, եթե մեկի հետ թշնամություն ունեն այդ մարդու հետ հաշտվելու մասին, մի բարիք ևս ավել գործելու մասին, որովհետև մենք դատաստանի առաջ կանգնելու ենք և մեզանից հաշիվ է պահանջելու Տերը բոլոր այն ապրած օրերի համար, որտեղ որ մենք ոչ միայն սխալ քայլեր ենք արել, այլ նաև այն օրերի համար, որտեղ որ մենք բարիք կարող էինք անել և չենք անել։ Շատ հետաքրքիր մի առակ կա, ասում են հարուստ մեկը, շատ հարուստ մեկը կանչում է քահանային իր տուն և ասում է տնօրինակ հարա Տերեր։ Տերերը տնօրինակն անում է տան բոլոր սենյակները օրհնելով, վերջում հարուստը հարցնում է տեսար, այդ ընթացքում էլ ամբողջ տունը ներկայացնում է, այստեղ ոսկեզօծ է, այստեղ արծաթապատ է, մյուս տեղում այսինչ թանկարժեք քարերն են շատ եւ այլ, հսկա մի դղյակ շատ գեղեցիկ, եւ վերջում հարցնում է. Տերեր, լավն էր տունս, ինչ կասես։ Քահանան ասում է, որ շատ լավ էր, բայց ես ձեր ննջասենյակում պատի վրա առաստաղի մոտ մի անցք տեսա։ Հարուստը միանգամից խառնում է իրար, թե ինչ անցքի մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել, ամենալավ վարպետներն են պատրաստել Տերեր, գնանք մի հատ տեսնենք։ Եվ քահանան ասում է, որ սա անտեսանելի անցք է, որով որ մահվան հրեշտակն են գալու։ Այ եթե կարողանաս մահվան հրեշտակի մուտքն էլ փակել, կհաշվենք, որ շատ լավ էր ամեն ինչ։ Եվ սրանով փորձում է հիշեցնել այս մարդուն, որ ինչ հարստություն ուզում ես կուտակիր, ինչպիսի սքանչելի, հիանալի պալատ ուզում ես կառուցիր, միևնույն է, մի օր մահվան հրեշտակը գալու է և այս ամենը դու քեզ հետ չես կարող տանել։ Այս առակից մենք շատ անգամ քաղում ենք նաև հետևյալ դասը, որ անիմաստ է հսկայածավալ հարստություններ կուտակելու։ Հարստությունը կամ գումարը ինքնին խոտելի երևույթ չէ, մարդ պետք է գումար ունենա, որպեսի ապրի, բայց թե որն է այդ սահմանը, հա այստեղ է հարցը, որ ավետարանը մեզ ուսուցանում է, որ անդադար գումար կուտակելու, գանձեր դիզելու մոլուցքը տանում է դեպի մեղք։ Առակը պատմելուց անմիջապես առաջ ավետարանիշն ասում է, որ բազմությունից մեկը Քրիստոսին ասաց, թե «Վարդապետ, եղբորս ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի»։ Եվ Քրիստոս դառնալով այս մարդուն ասաց, որ «Ով մարդ»։

Նույնպես եւ այս մարդը։ Այստեղից երկուսը իրենց հարստությունը ժառանգել էին կամ ժառանգությունը ստացել էին իրենց հորից։ Նույնքերպ եւ այս հարուստ մարդը իր արտերը, որ արատ բերք տվեցին, նա չկարողացավ հասկանալ, որ սա իր հոր Աստու կողմից տրված պարգև էր նաև։ Եվ եթե Աստված իրեն առատապես օրհնել էր, ինքը եւս պիտի մաս ու բաժին հաներ իր եղբայրներին, մնացած բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ պիտի լինեին։ Կարելի ասել, որ սա միակ առակն է, որտեղ որ չափազանց շատ անձնական դերանուններ կան։ Իմ, ինձ, իմ արտերը, հարստությունս, ես ինքս կասեմ, ով մարդ, հանգիստ եղիր, կեր, խմիր, ուրախացիր, այսինքն անդադար եսակենտրոնություն ենք տեսնում այստեղ։ Մի բան, որ խոտելի է քրիստոնեության։ Անկարելի է, որ քրիստոնյան մտածի բացառապես իր մասին։ Մարդը պետք է հարուստ լինի Աստուծով։ Որն է Աստծո միջոցով հարստանալը։ Շատ պարզ է։ Հայտնի խոսքը ասում են, հարուստ չէ նա, ով շատ ունի, հարուստ է նա, ով շատ տալիս է։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծուն լավություն անել։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծո միջոցով հարստանալ։ Պարզ ճանապարհ։ Օգնության ձեռք մեկնելով բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ օգնության կարիք ունեն։ Ժամանակին հրաշալի մի սովորություն կար, որ գալիս է հին կտակարանից, եւ այսօր էլ որոշ եկեղեցիներում դեռևս պահպանվել է տասանորդի սովորությունը։ Հին կտակարանում եւ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ միայն գումարի, դրամի մասին չի խոսքը։ Հին կտակարանում ասվում էր, որ ամբողջ բարիքներդ, որ ունես, արտի ծորեն կլինի, պտուղ կլինի, ամեն բան, ինչ որ ունես, 1/10-ը պիտի տաս տաճարին, որից պիտի օգտվեն քահանաները, և քահանաներն էլ իրենք այդ տասանորդի 1/10-ը պիտի տան տաճարին։ Հայ առաքելական եկեղեցում տասանորդը պարտադիր սկզբունք չի կրում, սակայն սա դեռևս իրավունք կամ արդարացում չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ ձեռքները ծալելով մտնում են եկեղեցի և դուրս գալիս։ Խոսքս միայն եկեղեցուն գումար տալու կամ գանձանակի մեջ գումար գցելու կամ քահանային փող տալու մասին չէ, խոսքը այդ եկեղեցու անդամներից դժվարության կամ նեղության մեջ եղող մարդկանց հասնելու մասին է։ Շատ շատերը կարող են ասել, դեր այդ մեկը լիներ, մեզ օգներ։ Անշուշտ համաձայն եմ, բայց սա երբեք իրավունք չի տալիս աչք փակել եւ անցնել առաջ։ Ինչով կարող ենք պիտի միմյանց օգտակար լինենք։ Ուրեմն սա նյութական առումով, բայց չէ՞ որ մենք հարուստ ենք նաև մեր կարողություններով, մարդկային ունակություններով։ Մեկը լավ երգել գիտի, մեկը լավ շինարար է, մեկը դերձակ է, տարբեր մասնագիտություններ կան։ Եվ հարցը սա է, մենք մեր հարստությունից, մասնագիտական կարողություններից, այն շնորներից, որ Աստված պարգևել է մեզ, արդյոք մի մաս չենք հատկացնում տիրոջ, մի մաս չենք տալիս եկեղեցուն, կամ ինչու չենք տալիս։

պետք է մեր միջից հանենք անմիտ մեծահարուստին հատուկ բոլոր հատկանիշները։ Եվ սրանից հետո արդեն Քրիստոսի խոսքի համաձայն մտածենք Աստծով հարստանալու մասին։ Իսկ Աստծով հարստանալը նորից այլ կերպ չի լինում, քան դիմացինին օգնելը։ Հովհանես Ավետարանիչն էլ ասում է. «Դու ասում ես, ես սիրում եմ Աստծուն, ինչպես կարող ես արտահայտել Աստծո հանդեպ քո ունեցած սերը»։ Չէ՞ որ Աստված հոգի է, չէ՞ որ դու Աստծուն չես կարող ձեռքերով բռնել։ Աստծուն կարող է սիրել, եթե սիրեցիր քո դիմացինին։ Աստծով կարող ես հարուստ լինել, եթե հարստացրեցիր քո նմանին, եթե ինչ որ չափով օգնեցիր այդ Աստծո տանը, եկեղեցուն, եկեղեցու հավատավորներին։ Այս է ամբողջ առաքի իմաստը անտարբեր չլինելու և դիմացինին օգնելու մեջ։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերջում Քրիստոսի ոչ թե դատապարտության, այլ գովասանքի և օրհնության խոսքին արժանանալ, որ կեցես, ոչ թե եղար մեկը, որ իր անձի համար միայն գանձեր հավաքեց, այլ նմանվեց իր մեկին, ով ամեն ինչից առաջ Աստուծով հարստացավ։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, բրի եղցի։ Իհակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը։ Բլրի գագաթի մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, բլրի ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի։ Պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի բարձունքի մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեկ Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-ից 7-րդ դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության՝ պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Մատթեոս Ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր, Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ-շատերը տարված են իրանձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում։ Որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մատթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է. «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարց պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով, մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել և փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանը և սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են, մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակաբաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել և մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է, մի դև վեր է կենում, ասում է, ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա, և բոլորը գիտեն, որ ազատ են, պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել, կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու, բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է, ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, և կա մեկը, որ պիտի նաև մեզ դատի, այնպես որ մեծ գործ է արել, բայց տեսնենք, թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է, ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա։ Եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու, մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու։ Հետևաբար, նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, և լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը և իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ էր, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է, դահլիճի վերջից վեր է կենում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև, գալիս է առաջ և ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այսինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում ես, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն, մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու, ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալ, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ, մրցանակը ստանում է հենց այս դեպքը, որովհետև, եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության այդ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, և իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր և հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին և սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը և բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին և միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։
Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված. Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, երրորդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր? Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից 1 տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիր քո ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ։ Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, թերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին, չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին հռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կարոսողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի խաչելությունը նկարագրող ավետարանական պատմությունը, ընթերցենք այն։
2: Իսկ Պիղատոսը, որովհետև ուզեց ամբոխին գոհացնել, նրանց համար Բարաբային արձակեց։ Իսկ Հիսուսին ծեծել տալով նրանց ձեռքը հանձնեց, որպիսի խաչը հանվի։ Եվ զինվորները նրան ներսի կավիթը տարան, ուր պալատի բակն էր։ Մեկտեղ կանչեցին ամբողջ գունդը և նրան հագցրին կարմիր քղամիտ և ծիրանի, ու նրա գլխին փշերից պատրաստված պսակ դրեցին և սկսեցին նրան ողջույն տալ ու ասել. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավորդ»։ Եվ եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում էին երեսին ու ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։ Եվ նրան ծաղրուցանակի ենթարկելուց հետո քղամիտն ու ծիրանին հանեցին և նրան իր զգեստները հագցրին ու դուրս տարան, որ խաչը հանեն նրան։ Երբ կեսօր եղավ, խավար պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը։ Եվ ժամը 3-ին Հիսուս բարձրաձայն աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», որ թարգմանվում է. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Եվ նրանցից ոմանք, որ նրա շուրջն էին կանգնել, երբ լսեցին այդ, ասացին. «Եղիային է կանչում»։ Եվ մեկը առաջ վազելով սպունգը թաթախեց քացախի մեջ, անցկացրեց եղեգի ծայրին, տվեց նրան, որ խմի, ու ասաց. «Թողեք տեսնենք, արդյոք եղյան կգա նրան իջեցնելու»։ Եվ Հիսուս բարձր ձայն արձակեց ու հոգին ավանդեց, և տաճարի վարակույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատռվեց։ Եվ այնտեղ կանգնած հարյուրապետը, տեսնելով, թե ինչպես նա աղաղակեց և հոգին ավանդեց, ասաց. «Իրոք, այս մարդը Աստծու որդի էր»։
0: Սրբազան, մինչև խաչվել է Հիսուս, անմարդկային տանջանքների ենթարկվեց, ծեծվեց, փշեի պսակ կրեց, ծաղրուցանակի ենթարկվեց, արդյոք բոլոր դատապարտյալների հետ նույն կերպ էին վարվում։
1: Երբ որ մեկը խաչվելու մահավճիրը կստանար, ուրեմն այն օրը, որ բերի խաչեի նրան, 39-ը խարազանը հարվածներ կստանար։ Եվ այդ մտրակումը 41 պակաս էր, հավանաբար շատ հաճախ տեսած էին, որ 40 անգամ ունեն, մարդը կմեռնի։ Հարկավ 39 անգամ ալ կրնար մեռնը, և եթե մեռներ, փախտավոր էր հարկավ դա։ Ուրեմն դեր Հիսուսին այդ մտրակահարությունները նորմալ պրոցես մներ և թաժան պրոցես մներ, որովհետև նորմալ մտրակահարություն չէր, հատուկ գործիքներով կմտրակեին և իր միսը չեղքելու և արատ արյուն տալու, ինչպես որ Մել Գիբսոնի այդ Հիսուսի չաչարանքներ անունով կինոյի մեջ կար, և շատ մարդիկ ասին, որ մի չափազանցված չէ, չէ, չափազանցված չէ, այդպես ծեծում էին խաչվելուց առաջ։ Իսկ մյուս տարաբանքներ, որ Հիսուս գրեց, այդ Հիսուսին հատուկ էր, որովհետև երբ որ զինվորները իմացան, որ Հիսուսի թագավորությունը հրեաներու թագավորը լալ հանդգնած է, ուրեմն ինքը մի տեսակ քաղաքական ապստամբող է, և հրեա զինվորներու մեծագույն թշնամիներ էին, անոնք, որոնք Հրեաստանի ազատությունը կպահանջեն, անգաղ թագավորություն կուզեն, հետևաբար հռոմեական զինվորներու ատելության նշավակ էին, որովհետև ամենամեծ հարվածներն այդպիսի մարդուց մեկը ստանային հռոմեացի զինվորները։ Ուրեմն իրեն ցերկ անցուցածը, թերևս այդ ապստամբողները նախանցահույզերեն, մեկը անոնց գլխավորը, ուրեմն ծաղրուցանակ կնեն, կծաղեն, մի տեսակ իրենց ատելությունը ցույց կտան, և թե իրենց, և թե հրեաներուն ցույց կտան, թե իրենք հրեաները թագավոր, եթե մի օր ելել է, ինչ պիտի կա իր քուխում։ Ուրեմն հոնդը փշե պսակ կտնեն, և գատակի հագուստներ կհագցնեն, և իր առջևը ծունգի կուքան։ Ուրեմն այդ բոլորը Քրիստոսին կպատահի, որովհետև Քրիստոս իրավես հրեաներու թագավորն էր։ Հրեաներու չէ, ամբողջ մարդկության թագավորն էր։ սիրոթակավորներ, խոնարեր, հեզեր, սուրչեր բրներ ինքը, բայց այդպիսի թակավոր ոչ հրյաներուն պետք կար ոչալ մյուս ասկերին, ոչալ մարդկության։ Հետևաբար մի տեսակ այս աշխարհը միշտ կմերցնե այդպիսի թակավորները և գհալածը։ Այս աշխարհը խաղաղության իշխանին միայն փշեբսակ կհրամցնե։ Ուրեմն խոստը հարգավ թե դեր Հիսուս ավելորդ տարաբանքներ գրեց, նորմալ խաչյալիմը պախտեն ավելի ցավադանչ բաժին ինգավ իրեն։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում նշվում է, որ Սիմոն Կյուրենացին տեղափոխեց Քրիստոսի խաչապայտը։ Ինչու Հիսուս Աստծո որդին չկարողացավ գրել այն։
1: Պետք է հիշենք, որ դեր Հիսուս շատ տարաբեցավ այդ քիշեր, չքնացավ։ Ընդհանրապես երբ որ մեկը մերներու կթադապարտի, նա միջավես չէին գիրարել այդ, ինչպես որ Հիսուսի քովը մյուս խաչյալները ավելի առաջ արդեն թատված էին և կսպասեին իրենց մահը, երբ որ ժամանակը կար, իրենք կարնվեր և կդանեին։ Իսկ Հիսուսը ամբողջ 5 շաբթի գիշերը ոտքի էր, չքնացավ երբեք, Գեցեմանեի պարտեզի մեջ փնվեցավ, մի քանի դեղեր թատվելու քնած, այդ բոլոր թատվելու ժամանակը անցուց ոտքի վրա և ձեծեցին իրեն, և ի վերջո Պիլատոսին առջևալ այդպես, ինչպես ասենք, թադավարությունը երկար տևեց, Հերովդես ուղարկվեցավ, ետ եկավ, և հետո զինվորները սկսան խարազանահարել և փշեբսակ դնել, ձեծել, և հետո այդ ծանր խաչը Հիսուսին գրնագին տվին, որպեսզի գրե։ Հիսուս այդ խաչը գրեց, բավական գրեց, որովհետև Հովաննու ավետարանը գրեց, որ Հիսուս ինքը գրեց խաչը, և Հիսուս ինքը գրեց, բայց մինչև որոշ միտը, թերևս Գողոթա փլուրին, երբ որ մոտեցավ, ինքը ինգավ այդ խաչի տակը։ Պետք չէ մտածենք, որ ինչպես որոշ նկարիչները միշտ Հիսուսը կնկարեն, նիհար, հիվանդգոտ այդպես մեղմ, չէ, ինքը ադաղցակորձ էր, այսինքն, և դոգուն մարմին ուներ դեր Հիսուսը։ Ինքը իր խաչն ալ կրնարգրել մինչև Գողոթա, բայց նաև հոնդե մի խորհրդանիշ կա։ Ինչու համար Սիմոն Կյուրենացի անունը կգրվի հոն, որովհետև քրիստոնյա է ինքը։ Ուրեմն մի տեսակ Սիմոն Կյուրենացին մենք ենք, Քրիստոսի խաչին մաս ունի յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Քրիստոսը մեզի կուտա այն պատիվը, իրեն հետ խաչվելու, իրեն խաչին մասնագից դառնալու, իր դարաբանքներուն մասնագից դառնալու առիթ է կուտա մեզը։ Եվ իրավես յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ իր գոչումը լուրջի գարնը, անպայման կհալածվի։

0: չհուզեր ռոմեացներուն, որովհետև այլ գրոնք են իրենք։ Հետևաբար հրեաները ցույց տվին, որ Քրիստոսը քաղաքական ապստամբ ունե, կայսրին ապստամբած է, ինչու, որովհետև ինքը թագավոր պիտի լինի։ Ուրեմն ասիկա մահաբարդության արժանի մի պատիժ է և մի հանցանք է, ուրեմն այդ հանցանքը գար, և քանի որ պետական վճիր էր, ուրեմն անիկա պետք է քրվեր։ Մենք գիտենք, որ պատմականորեն տարբեր ցևերի խաչեր կային, օրինակ պատմապատկության նշանի պես խաչը կար, որ հետո Սուրբ Անդրեասի խաչը լալով գիտենք այդ, լատինատար գլխաքիր թ տարի պես խաչ կար, մեր իմացած խաչի պես խաչ կար, և կամ ծողի պես խաչեր կային։ Ուրեմն, երբ որ մեգումը, հանցանքը կուզեին քրել, ուրեմն գլխի վերև պետք է մաս լար։ Այնպես որ ուրեմն այդ հորիզոնական ծողին վրա պետք է տեղ կթողեին և հոն կպացնեին հանցանքի և մահաբարդյալի անունը։ Ուրեմն այդ պատահեցավ։ Մի աղանդիքով գա, որ Քրիստոս խաչի վրա չէ, այլ ծողի վրա խաչված է։ Հարկավ թե անունք երբ հնարած են անիկա, չենք գիտեր, բայց չգա ոևէ ժամանակ, որ քրիստոնյաները ասեին, որ Հիսուս ծողի ծևով խաչվեցավ, կամ այս տեսակ խաչի վրա խաչվեցավ, և կամ գլխաքիր թ-ի պես։ Բոլոր քրիստոնյաները պատմականորեն գիտեն, որ Քրիստոսի խաչը ինչ է, մեր իմացած խաչն է։ Առաջին թարեն մնացած կաթակոմներ կան, քրիստոնյաները քերեզմաներու մեջ կավակվեին, և հոնդե պատերուն գծած է խաչի նշանը։ Ուրեմն պետք էր այդ անունը քրվեր, և անոր համար Հիսուս հրյաներու թագավորը լալով հրճակվեցավ, ասիկա թշգողություն ստեղծեց հարգավ թե քահանայապետներու կողմը, որովհետև իրենք ասին, որ մի քրեր անիկա, ես անիկա ասավ, որ ես եմ հրյաներ տակ, այդպես քրվի, և Պիլատոս ասավ, որ ինչ որ քրերեմ, քրերեմ։ Ինչու է համար քահանայապետները չէին ուզեր այդպես քրվի, որովհետև դակավին իրենք սպասեին Մեսիան, որ պիտի հրյաներու թագավորը։ Հետևաբար հոնդե իրենք տեսան, որ ասկային նսեմացուցիչ մի բան կար, բայց իրապես իրենց ըրած ասկային նսեմացուցիչ մի բան էր, իրենց զավակներեն մեկը մատնած էին սուտ զրբարդանքով իրենց թշնամիներու ցերքին, և անոնքալ արիթեն օգտվեցան, որովհետև հոնդե իրենք նաև սպառնալիք կքրեին։ Այսինքն, ով հրյա ժողովուրդ, իմացեք, եթե մեկը հրյա թագավորը լալ գուզե, իր վախճանը այս պիտի լինի։
1: Սրբազան, Հիսուս խաչվեց երկու ավազակների հետ, նրանց ներկայությունն ինչ նշանակություն ուներ, արդյոք միայն այն բանի համար, որպիսի կատարված լիներ գրվածը, թե անորենների հետ տասվեց։
0: Ռոմեացի քաղաքացի ամենամեծ հանցանքն ալ գործը չէին խաչեր, խաչվելու իրավունք չունեին, կգլխադեին, բայց այլ ասկերը, և եթե պետական հանցանք գործում են, պետության թեմ կապստամբեն, այնատեն որպես ամենեն տանչյալի, ամենեն ցավատանչ, ամենեն սարսափելի մախով մերցնել գուզեին, և խաչը հնարած էին ռոմեացները։ Երբ որ մեկը արդեն խաչվելու թադաբարդված է, անորեններուն հետ միասին կսեպվի։ Ուրեմն դեր Հիսուս այդ համարը, այդ մարգարեությունը պիտի իրականանար, նույնիսկ այդ երկու ավազակները իր հետ չուլային։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք մի այլ ուրիշ սիմվոլ կամ խորհրդանիշ այդ երկու ավազակներու ներկայությունը։ Գիշեք, դեր Հիսուս մի

0: արագ պատմեց. Սա որ երբ որ աշխարի վերջավորությունը կա, թադավորը պիտի նստի իր աթոռին եւ բոլոր ասկերը երկուքին պիտի փաշնե, իր աջին եւ իր ցախին, ինչպես որ հովիվը կփաշնե ոչխարները այծերից, ոչխարները իր աջ կողմը, այծերը իր ցախ կողմը, եւ աջ կողմը գտնվողները պիտի փրկվին, իսկ ցախ կողմը գտնվողները պիտի կորսվին։ Ուրեմն Հիսուս խաչի վրա եւ իր աջը մի ավազակ, իր ցախը մի ավազակ, երկուքն էլ ավազակ, երկուքն էլ մեղավոր, բայց անոնցում է մեկը կփրկվի։ Վերջին վարգանին Հիսուսին կհավատա, կսեց թունես Աստծո որդին, եւ որ քաս արքայությամբ ինձ հիշե, եւ Հիսուսան որ գսե որ թուն այսօր ինձ հետ տրախտում բերելիս։ Ուրեմն երկուքն էլ մեղավոր է, բայց իր աչագողը գտնվողները պիտի փրկվին։ Այնպես որ մենք էլ մեղավոր ենք, մենք էլ Աստծո Թադաստանին գնալու իրավունք ունենք, բայց պիտի փրկվինք մենք դեր Հիսուսի դեր եւ փրկիչ խոստովանելով եւ մեր հույսը անոր վրա դնելով, աչագողը գտնվող ավազակին նման։ Ուրեմն բոլոր փրկվածները կխորհրդանշա, իսկ ցախագողը անալ գնար փրկվել, բայց մերժեց, հայհոյեց, հուսահատության մատնվեցավ եւ իր հանցանքը չտեսավ, այլ իր հանցանքն է, իր մերնելու հանցանքն է Հիսուսին վրա դնել ուսեց։ Ասիկա մեղավոր այն մարդկությունը ցույց կտա, որ իրենք չեն ավաշխարեր, դեր Հիսուսին խաչին չեն թարնար եւ իրենց փրկությունը հոնդե չեն տեսներ։ Ուրեմն այս խոշոր դիեզերական սիմվոլ ունի նաեւ դեր Հիսուսին այդպես մեղավորներու մեջտեղ խաչվելը։
1: Սրբազան, խաչի վրա Հիսուս աղաղակեց. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Արդյոք սա հուսահատության պորտքում էր, ինչպես կարող էր Աստված լքել նրան, չէ՞ որ հենց ինքն էր Աստված։
0: Այո, հարգավ դասիկա վիճապանության կամ մեկնության գարոտ գետ մնա եւ շատ մեկնություններ գդարված են։ Նախ եւ առաջ մենք հստակացնենք, որ մենք Աստուծո մեջ չենք գրնար փաշնվիր քոյութենապես, որպես քույթյան իմաստով, որովհետև կարելի չէ, որ ոևը արարած Աստուծմե անգախ քույթյուն ունենա։ Մենք ամենքս Աստուծո վրա ենք, ինչպես որ էկրանի մեջ բոլոր քույները, ծևերը էկրանին վրա են, երբեք չեն գնար թաշտնվիր անգե։ Այնպես էլ բոլոր դիեզերքը Աստուծո վրա է, նույնիսկ չարերը, մեղավորները, թևերը, սատանան նույնիսկ չեն գրնար խուսափիլ Աստուծո քոյութենը։ Այդ հարումով կարելի չէ, որ Աստված լքե ոևէ մեկը, բայց հոնդե լքելու հարց չկա, այլ թողելու հարց կա։ Էլի լամա սաբակտանի, Աստված իմ, անց Աստված իմ, ինչու թողուցիրսիս։ Այսինքն հոնդե Աստուծո մեջ բաժանվելու հարցը չկա, բայց հոնդե Աստուծո պաշտպանությունը, պահպանությունը, խնամքը չվայելելու վիճակը։ Այդպիսի մի արագ կա գսե, այն որսորդը, որ եղնիկի ետևենը, լերը գմորնա։ Այնպես որ մենք ալ օրվան ընթացքին 1001 անգամ Աստված գմորնանք, կհերանանք, և կամ մենք մեզի թողված, լկված կսկանք, բայց այդ սել չէ, որ իրապես Աստված մեզի թողած է կամ լկած է, որ կարելի չէ անիկա։ Ուրեմն հոստե ինչ է պատահում, դեր Հիսուս աշխարհի մեղքերը իր վրա կառնա։ Եվ մի տեսակ այդ բոլոր ծանրությունը մարմնական եւ հոգեոր ցավերը իրեն այն հոգեվիճակի մեջ գտնելու, որ ինքը լկված է, առանցին ընդհոված է, այս տարաբանկները քաշելու համար առանցին ընդհոված է։ Մի տեսակ Հայր Աստված ծիդում է իրեն, բայց չէ օգնում, որպեսզի խաչին վրա մնա, տարապի և մինչև մահ ընթանա։ Ուրեմն այս հոգե վիճակին մեջ է Տեր Հիսուս, որովհետև իրեն համար ամենեն ծանրը մարմնական դարաբանքները չէին, ամենեն ծանրը այդ մեղքը չգիտսող իր անմեղությունը, իր այդ աստվածային փնությունը կճաշակի առաջին անգամ մեղքերու այդ բաժանման, աստուծմե բաժանվելու այդ սկացումը։ Այսինքն այդ շատ սարսափելի է հարգավտը Տեր Հիսուսի համար։ Բայց ինչու համար եբրայերեն գսել Տեր Հիսուս ասիկա։ Ուրեմն մեկնության մի այլ ուրիշ խոշոր հատված կա, որ ես այդ կընդունեմ, Տեր Հիսուս հոստե էլի էլի լամա սաբակտանի գսել, այսինքն իր խոսած արորիա լեզվով չխոսիր, այլ եբրայերեն լեզվով կխոսի, որովհետև մի սաղմոս է ասում Հիսուս, 23-րդ սաղմոս ասում է, 23-րդ սաղմոսը ճիշտ այդ բարերով է սկսում, էլի էլի լամա սաբակտանի, Աստված իմ Աստված, այսինքն Քրիստոս իր մեջ 1000 տարի առաջ գրված մի սաղմոս ինչ կնա, կսկսի լսելու։ Ուրեմն ինչպես իր ժամանակի ռաբիները, Հիսուս անկիր գիտեր սաղմոսները հարգավտեն, և լավ գիտեր, թե որ սաղմոսը իր մասին էր գրված։ Ուրեմն այդ 22-րդ սաղմոսը ինքը կսկսի արդահայտելու, առաջին դողերը գսե և գլրե, որովհետև հրյա մի սովորություն կար, սաղմոսին առաջին դողերը գսեին և հետո գլրեին, իրենց ներսեն գշարունակեին և հետո վերջավորությունը գրգին գսեին այդ սաղմոսին, այսինքն աղոթելու մի ցև էր այդ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս սկիզբը գսեց սաղմոսին, այդ սաղմոսը, բայց որ մենք կարդանք, հիմա ժամանակ չունենք, հուսադրության սաղմոսը, սկիզբը գսեց, որ ինչի ինձ թողեցիր, թշնամիներս շրջապատեցին ինձ, ոսկորներս կհալին, բայց հետո գսեց, որ իմ հույսս կուվրաթը, թումբիրը փրկես ինձ։ Հետևաբար Տեր Հիսուս հոնդե իրականության մեջ հուսալկված չէ, ճիշտագարակը սաղմոսը կհիշե, իր վրա գրված լալը կանտրատառնա, առաջին բարերը գսե, իսկ նացյալը իր մեջեն գսե, որ հուսադրության սաղմոս անիկա, Աստծո մեծ փրկությունը կխոստանա նաև այդ տարաբյալին։ Ուրեմն այս մեկնաբանությամբ հավանաբար մենք ավելի լավ կգնանք հասկանալ, թե իրականության մեջ Տեր Հիսուս անպայման հոնդ է, Աստծո կողմէ լքված չէ, մորցված չէ, բայց կապրի այդ բնական դարաբանքները և այդ դարաբանքներու մեջ կհիշի Աստծո խոսքը, ինչպես որ միշտ իր ամբողջ կյանքին ըրած էր։ Այդ սամոս ասելու ցևը մեր եկեղեցի մեջ ալկա, այսինքն մեր եկեղեցի ձեսին մեջ ալ սամոսին երկու դուներ գսվի, հետո շարական կսկսի այդ սամոսի վերաբերյալ, բայց երկու թբիրները հոնդե լրելիայն պետք է շարունակեն այդ սաղմոսը կարդալը, երբ որ շարականը կսվի։ Ուրեմն հոստը ավելի շիտակ մեկնությունը ես այդպես կտեսնեմ, որ Տեր Հիսուս սաղմոսը կսէ հոնդե։
1: Սրբազան, խնդրում եմ մեկնեք Հիսուսի մահվան պահին տեղի ունեցած դեպքերի նշանակությունը։ Տաճարի վարակույրը վերևից ներքև երկու մասի բաժանվեց, կեսորին խավարով պատվեց ամբողջ երկիրը։
0: Այո, ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս խաչվեցավ, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ բնական մի մահ չէր, Աստծո ծրագրած, Աստծո կողմէ ծրագրված մի դիեզերական դեպք էր, այնպիսի մի դեպք, որ թերևս մարդկային պատմության կետրոնը պիտի լիներ այդ դեպքը, իրավես մարդկային պատմությունը խաչեն առաջ և խաչեն հետո կարելի է ասել, այսինքն խաչեն առաջ մեղավոր, խաչեն հետո մեղքեն փրկվելու պատրաստ, այնպես որ երկունքի բաղն էր։ Ուրեմն բնական այդ դեպքերը, խավարը, երկրաշարժը, քերեսմաներու փացվելը, ուրեմն այդ երկունքն է, որ կհավաքվի հոնդե մի բան պայթելու համար։ խավարը հարգավ թե հոնդե գխորտանշը մեղքը խավար դրեց կակեցիկ մեկնություն գսե որ աստված ուղարկեց խավարը որպես այլևս չտեսնե մարդկային թաշանությունը չտեսնե այն ցավը չտեսնե անկա մի տեսակ խավարի մեջ պարփակվի Եվ այն խավարը գխորտանիշ է նաև մեղքերը մեր, ամբողջ աշխարհի մեղքերը։ Ուրեմն դիեզերական մի թեպ կպատահի, որպեսզի Աստված և մենք իմանանք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը թիպվածություն չէր, արգացմը չէր, և Աստված լքած չէր։ Այս թեպքերը պատահեցան, որպեսզի Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան քերբնական փնույթը հաստատելու համար։ Իսկ տաճարի վարակույրի բաժանումը ծիսական մեծ խորհրդանշականություն ունի եւ անիկա մի տեսակ կբացատրի Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության նպատակը ինչ համար Տեր Հիսուս խաչվեցավ 5 դագարանի մեջ մեղքերեն ազատվելու համար օրենքը գսեր որ մեղքին բադիշը մահ է եւ ով որ մեղանչած է պետք է արյուն թափվի փրկակին վճարվի այդ մեղքին համար կյանք պետք է վճարվի եւ կգդրվեր ոչխարը անոր արյունը գարնվեր այս տաճարի վարակույրին կսրծ կվեր քանայի կողմը գաշի է շինված հաստ մի վարակույր էր եւ երբեք չէր բացվում անիկա վարակույրին յետևը գար աստծո ներկայությունը ցուսանշող սրբություն սրբոցը Ուրեմն դաճարի շինված օրենքը սկսյալ փակ էր այդ վարակույրը։ Այսինքն շիտակ է որ այդ ոչխարները արյունը մեղքի պատարակ լալով կմատուցվի Աստծո, բայց այդ արյունները այդ վարակույրը փանալու կարող չեն։ Այսինքն ոչխարներու տավարներու արյունով մենք չեն կնարբրկվել։ Այդ բոլորը խորհրդանիշ էր։ Որպես Աստված սորվեցնե որ մեղքը որքան լուրջ է, Եվ մեղքեն փրկվելու համար անպայման արյան զոհ պետք է։ Եվ ահա Տեր Հիսուս խաչված ադենը այդ վարակույրը երկու քինգը բաշնում է։ Ոչխարները արյունը չգրցավ փանալ այդ վարակույրը, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը փածավ։ Աստված ընդունեց անոր արյունը։ Եվ այն վարակույրը, որ կբահեր մեղավոր մարդկությունը Աստծո ներկայությանը, երկու քին բաժնվեցավ եւ առաջին անգամ մարդիկ հոնդե տեսան թե վարագույրին երևը ինչ կա սրբություն սրբոցի մեջ եւ աստված եւ մարդը այլևս Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ եւ արյամբ գրնան հաշտվել գրնան մարդիկ աստծո ներկայությունը վայելել
1: Սրբազան մեր փրկությունը ուրիշ ձևով չէր կարող ձեռք բերվել։ Ինչու այս գնով, ինչու այսքան դաժան մահով պետք է գար մեր փրկությունը։
0: Ուրեմն մենք գիտենք Աստվածապանորեն, թե ինչու համար Տեր Հիսուս խաչվեցավ, հալածվեցավ, արյունը թափեց, իր արյունը ինչու համար պետք էր։ Այդ բոլորը գիտենք մենք։ Եկեղեցու վարդապետության մեջ նոր գդագարանում բացադրված է։ Բայց Աստված ուրիշ ձևով չէր գնար փրկել մեզի, անիկա մենք չենք գնար սել, որովհետև անիկա միայն Աստված գիտե։ Աստուծո համար անգարելի մի բան չկա։ Բայց Աստված այս ընտրեց, որպեսզի մեզի զարմացնե, որպեսզի հրեշտակները զարմացնե, որպեսզի սատանան զարմացնե։ Այսպիսի զարմանահրաշ մի ձև ընտրեց, որպեսզի իմաստունները խենթացնե։ Որպես մարդիկ թարերու ընթացքին մտածեն եւ չհասկնան թե ինչ գրավ Աստված ինչ հրաշակործեց եւ այդ ինչպիսի սերմուներ որ խաչի ցևով հայտնվեցավ ինչպես որ Հովհան նավետարան մեջ գրե այդ փարավոր խոսքեր Աստված այնքան սիրեց աշխարը որ իր միածին որդին տվավ որպես ով որ անոր հավատում է չկործանվի այլ հավիտենական կյանքը գտնի Առաջին բանն որ մարդը մեղանչեց մի տեսակ խաչելության խորհուրդն ալ հաստատեց ինքը ամբողջ պատմությունը սկսավ ընթանալու դեպի Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը։ Եվ հետո կսկսի մարդկության փրկության պրոցեսը, այսինքն ամբողջ մարդկությունը դեպի այդ խաչին վերադարձնելու պրոցեսը, եւ դակավի մենք կես ճամփուն մեջ ենք այդ, պիտի իրականանա։ Մի օր պիտի ամբողջ մարդկությունը պիտի հավաքվին Գողգոթայի շուրջը եւ պիտի նային խաչին եւ խաչյալին։ Ուրեմն այս Աստուծո ընդրած փրկագործության ձևն էր։ Ինչու Աստված ծովը գաբույտրավ, չեն գիտեր, այդպես ռավ։ Այսինքն ինչու համար չուրը գթրչե և գրագը գայրը, այդպես է։ Եվ Աստված մարդկության մեղքը իր արդարության պահանջին համաձայն այսպես մեջտեղ են վերցուց, մարմին առնելով, իր էութենեն գդորմ աշխարհ ուղարկելով եւ անիկա փրկության նոխած մադավ լալով, մադուցանելով մեր մեղքերուն։
1: Սրբազան, մենք ընդունում ենք, որ Հիսուս Աստծո որդին է։ Կարելի է ենթադրել, որ Աստված ինքն իրեն պատժեց արարչաստեղծ աշխարհում տիրող մեղքի համար։
0: Այո, Աստված ինքն պատժեց, տարօրինակությունը այս արդեն։ Բայց երբ որ մենք կհասկնանք, թե ինչու համար է, գրնանք ըմբռնել, որովհետև մեր կործած բոլոր մեղքերում մեջ Աստված ալ բաժին ունի։ Խոշոր բաժինի չունի թերևս, բայց բաժին ունի, որովհետև մեզը ստեղծելով Աստված մեր բոլոր չարություններուն, մեզի գյանք տալով մեր կործած բոլոր մեղքերուն բաժին ունի։ Եթե չստեղծեր մեզ, մեղք չեր ուներ։ Եթե մենք մեղք կործազատենը մեզ մերցներ, մեղքերը չեր շատանար։ Բայց Աստված գսել, որ չէ, պիտի ստեղծեմ ես, նույնիսկ դու մեղան չես, նույնիսկ չարություն կործես, քեզի կյանք ալ պիտի տամ ես, ազատ կյանք ալ պիտի տամ, գրնաս մեղան չէ, բայց գրնաս աբաշխարը։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված առանց ուզելու մեր մեղքերուն մի բաժին ունի։ Հետևաբար իր արդարությունը գսեր, որ ինքն ալ պետք է մասնագից դառնա այդ մեղքի պատիժին, եւ մասնագից կդառնա որդի միջոցով, մասնագից կդառնա նաեւ Աստվածությունը։ Եւ երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, մեր եկեղեցին գսեր, որ մեկ փնութիամ խաչվեցավ։ Որոշ եկեղեցիներ չեն հասկանար եւ գսեն, որ չէ, Հիսուս մարդկային օրեն խաչվեցավ, Աստված չխաչվեր։ Բայց դեր Հիսուսի մեջ չէ, կարելի չէ զանազանել մարդ եւ Աստված։ Հրաշքործազատենն ալ Աստված եւ մարդ էր, խաչվածատենն ալ Աստված եւ մարդ էր։ Հետևաբար Աստվածային փունությունը, Աստվածն ալ մասնակցեցավ նաեւ խաչին եւ տարավեցավ, եւ մեր մեղքերու բարիժը նաեւ Աստուծո վրա ընկավ։ Այս նաև շատ հետաքրական է, որովհետև հաճախ մենք գլսենք անաստվածներից եւ կամ այլ գրոնկներից, որ Աստված ամբերուն վրա է եւ միայն գտի դեմ մարդկային տարաբանքը։ Բայց հոս ահա Աստված մաս կգազմե մարդկային տարաբանքը, ամբերու վրա չէ, միայն թադավորի աթորին վրա նստած չէ, այլ նաև մարդկային բադիշը ինքը կվճարե։ Այսօր վերապերյալ մի հետաքրական թեպկը Ամերիկայում բադահած, ուրեմն մի մարդը կպրնեն հաց քողանալուց, եւ պիտի թադեն, եւ երբ որ թադավորը կթադե, կհասկնա, որ մարդը անքործ մնացել է, հացի գարոտ է եւ հաց քողցերը։ Բայց ինքը թադավոր է, չի գնար սել, որ ասիկա հանցանք չէ, հանցանք է անիկա, չէ, որովհետև ուրիշ տեսակով ալ գնար այդ մարդ այդ հացարնը, գնար մուրալ, գնար ուզել, գնար փո վերցնել, բայց ինքը քոանալ ընդրած է եւ պատիժ կպահանչ անիկա, որովհետև հանցանք մնա։ Ուրեմն թադավոր գսա, որ ես քեզի չեմ գնար սել, որ ասիկա հանցանք չէ, բայց կհասկնամ, թե ինչ համար ես անում, ես թադավոր եմ, ստիպված եմ քո բադիժիտ սահմանելու, քո բադիժիտ գսե $10, $10 դու քանք պիտի տաս։ Բայց գիտեմ, որ թունդասը դոլար ունենա, իր արդեն հաց չէր քողանար։ Եվ իր ցերկ քրբանը գնետ է, եւ գտնե 10 դոլարը։ Գսե ես կվճարեմ քու բարդկըդ։ Հիմա հոստեղ թադավորը ճիշտ աստուզոբես կվարվի։ Աստված գնայի մեզի, կտեսնե մեր մեղավորությունը, կհասկնա, թե մենք ինչու համար մեղք կգործենք։ Ամենեն լավ Աստված կհասկնա, անոր համար կարդոն է, մեր դգարությունները գիտե։ Բայց Աստված չգնարցել, որ շատ թեթև բաներ են մեղքերը, չէ, մեղքը զոր մի բան է։ Աստուծո ներկայությունը կփաշնե մեզ և պատիժը մահ է։ Հետևաբար Աստված չէր գնարցել, որ այո, դու մեղք գործեցիր, հիմա կապ աշխարհես, ես քեզի կներեմ, չգնարցել, որովհետև արդարությունը իր արդարությունը կպահանջի, որ մեղքին պատիժը մահ է։ Ուրեմն, բայց մենք մեղավորներս չենք գնար Աստծո ուզած այդ դուքանքը վճարել։ Աստծո վրա Աստված ինքը կվճարի այդ դուքանքը։ Մեր պատիժը ինքը կառնի իր վրա։ Այնպես որ իրավես Աստծո ուրածը մեծ սերն է, և մենք որքան մտածենք, այնքան կհիանանք Աստծո այդ մեծ սիրույն վրա։
1: Սրբազան, խաչը նախկինում մահվան գործիք է եղել, ինչու սարսափի հատկապես այդ գործիքը դարձավ քրիստոնեության խորհրդանիշը։
0: Քրիստոնեությունը խաչի խորհրդի վրա հիմնված է, որովհետև Քրիստոսի ամբողջ կյանքը, գործունեությունը խաչի մեջ կամփոփվի։ Անոր համար խորհրդանիշը դարձած է, որովհետև մենք երբ որ խաչին նայինք, այլևս հոնդե մենք չենք տեսնել միայն մահակործիքի նշանը, մենք հոնդե կտեսնենք հառությունը, մենք հոնդե կտեսնենք Աստծո մեծ ծրագիրը, հոնդե կտեսնենք Քրիստոսի մեծ սերը մեզի համար։ Շիտակ է, որ Հոն Քրիստոս մերավ, բայց մենք եւ ամեն նայելուց խաչին գսենք, որ լավ որ մեր արդուն, շնորհակալ եմ որ մեր արդուն, քու այդ մերած դեղդ իմ փրկության թուրս է։ Շիտակ է, որ հոնդե դեր Հիսուս Քրիստոսի տարաբանքները կան, բայց անոնք իմաստավորված տարաբանքներ են, սիրո տարաբանքներ են։ Մի քեղեցիկ պատմություն կա, մի աղջիկ իր մայրը շատ կսիրե, և որբ է ինքը, միայն մայր ունի, բայց մայրը ցերքերը շատ տկեղ են, վերքերով և այլն և այլն, և միշտ կամչնա իր մոր ցերքերից։ Մի օր հերույա մի ազգական գուկա գսե, որ մորակ ուր գսե, ինչ համար մորս ցերքը այսպես տկեղ են, գսե քեզի չպատնեց, գսե թուն երբ որ փոքր է իր, մեկ ու կես երկու տարեկան, վարարանի հետ է իր խաղում, մեկենը մեկ կրակը բացվեցավ և քուրա տապվեցան, և հագուստները սկսան փրնգվելուն, և մայրը ամիջավես վազեց, և իր ցերքերով այդ այրո հագուստները քուրայի հետ պատրելով դուրս հանեց, և թուն այրվելը ազատվեցար այդպես, բայց իր ցերքերը շատ վատ ցևով այրեցավ, և երբեք կատարյալ ցևով չփուշվեցավ։ Եվ երբ որ աղջիկը կտեսնե, այլևս այդ ցերքերը դքեղ չէ իրեն համար, որովհետև հոնդը իր փրկությունը հաջողվեց է։ Հիմա դեր Հիսուսի ցերքերն ալ դքեղ են, խաչը դքեղ մի երևույթ է իրավես, մարդկային թաժանության խորհրդանիշն է իրավես խաչը, բայց այլևս մեզ համար դքեղ չէ, մեզ համար փառավոր է, որովհետև մարդկային սերի ամենը մեծ կակատնակետը կտեսնենք մենք անցնազոհության, ավելի կատարյալը չկա։ Իրավես մարդկային ամենը մեծ խնդիրը եսասիրությունն է։ Որքան մարդկային խնդիր կտեսնեք, փնտրեցեք տակը անպայման մի եսասիրություն պիտի գտնեք։ Պատերազմները, սովերը, տնտեսական ճգնաժամերը, անքործությունը, բորունգությունը, միշտ տակեն պիտի տեսնեք եսասիրություն։ Եվ մարդկությունը երբեք պիտի չփրկվի, եթե այդ եսասիրութենեն փրկվի։ Եվ ինչպես պիտի փրկվի մարդկությունը? Խաչով, խաչի խորհրդով։ Մենք միշտ խաչը պիտի ունենանք, շատ պիտի նայինք մենք խաչին, և հոնդե պիտի ընդօրինակենք դեր Հիսուսը մեր փոքր կյանքերուն մեջ, պետք է մենք ալ մեր խաչը պիտի առնենք, մեր եսին վրա խաչը պիտի քաշենք։ Փրկությունը այդպես կուքա աշխարհին։
1: Սրբազան, քրիստոնյաներից վերաբերմունքը ինչպիսին պետք է լինի խաչի նկատմամբ։
0: Քրիստոնյան եւ խաչը նույնացած պետք է լինի։ Նայեցեք մկրտությունը եւ Սուրբ Հաղորդությունը, որ Տեր Հիսուսը հաստատեց, իր հետ միանալու միջոցներ են, ասենք։ Մեր մկրտությունը, ինչպես Պողոս Սարակյալը գսել, Տեր Հիսուսի հետ միանալու, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի հետ միանալու խորհուրդն է։ Ինչպես գսել ջուրին հետ կթաղվիք, անիկա ասել է, որ Քրիստոսի հետ կմեռնիք, ինչ ջուրեն դուրս ելնալ, Քրիստոսի ինչպես հարություն արավ, անոր հետ միասին հարություն առնել է։ Իսկ Սուրբ Պատարագը հացի եւ քինին Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա մեզ համար թափած արյունն է եւ մարմինն է։ Այնպես որ խաչը շատ կարեւոր է, անոր համար եկեցին 5 տոներով տարվա ընթացքին խաչի վերաբերյալ տոներով գվերհիշե։ Խաչը մեր պահպանությունն է, ոչ միայն սատանայի արջեր, բայց Աստուծո արջեր նաեւ մեր պահպանությունն է, որպես Աստված մեզի նայած ադենը ոչ թե մեզի տեսնե մեր մեղքերը, այլ տեսնե Քրիստոսի խաչը տեսնե։ Եվ ասենք անոր, թե մենք մեզնից չէ, այլ Քրիստոսի խաչով գարդարանանք։ Գործերով չէ, բայց քունը վերը տվասիկա։ Թունդը վիր այդ մեծ նվերը մեզը։ Թանյայի մեջ մի եկեիցի կա, և հոնդե խաչված Քրիստոսի մի արձանը կա եկեիցին մեջ թրված, մեր յոթը վերքի եկեիցի պես այդպես, Եվ շատ հրճագավոր է քեղարվեստի տեսակետեն։ Ֆրանսայում մի աշակերտ երթա արցանակործության, տեսնելու թե ինչ է այդ արցանի հատկությունը խաչելության, երթա գտի դեմ նորմալ գերեվիրան։ Հետո ունեի քանային երթա գսե, որ այս խաչը գսե նորմալ մի խաչելություն է, ինչ է այս հրճագավոր դարձնողը։ Քանան գսե, որ նայ գսե, քեդին գսե մի նշան գա գլորակ, հոն պետք է երթաս, հոն պետք է կենաս, հետո պետք է ձուն գնդրես, եւ այդպես դիտես սկսե։ Եվ գերթա այդ ցևգետին կգենա, կծուն գնդրե, խաչին գնայի, մեկենի մեկ փոլորովին մի դարբեր տեսանք ընկտեսնե։ Եվ այն ադեն կհասկնա արվեստագործի այդ միտքը եւ քեղարվեստական արժեքը։ Ես կգարձեմ, որ ասիկա շատ քեցիկ մի օրինակ է։ Խաչը ամեն մարդ ամեն դեղեն չի գրնար հասկնալ, պետք է ծուն գնդրե։ Նախ եւ առաջ պետք է ծուն գնդրե, հետո մի քիչ պետք է երկար նայի անոր եւ մտածե հոնդե, թե ով խաչվեցավ, ինչու համար խաչվեցավ, եւ ինքսին պետք է տնե այդ խաչին մեջը, եւ հետո տեսնե, որ ինքը ազատ է, եւ հավիտենական ժամանակները մտածե, այն ադեմ մի դարբեր խորհուրդ կբացվի։ Այնտեն երբեք պաշտվի չուզար այդ խաչը, թե վիզին վրա կգրե, թե սիրդին մեջ կգրե, և միտքին մեջ խաչյալին հետ միասին մի նոր հավիտենական կյանքի կսկսի։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Մեր ներազգային կյանքում մենք պետք է առատացնենք սերը միմյանց հանդեպ, սերը հայրենիքի հանդեպ։ Միայն սիրով է, որ մենք պիտի կարողանանք դիմակայել բոլոր դժվարությունները։ Սիրո պատգամն է, որ թողեց նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսն Արցախ կատարած հովվապետական այցին։

0: Հունիսի 4-ին հովապետական այցով Արցախ էր ժամանել նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կաթողիկոսի այցն իր հավատավոր զավակների համար միշտ սպասված է, օրհնաբեր ու երանելի։ Շատերիս երազանքն է կաթողիկոսից անմիջապես ստանալ առատաբաշ խորհրդություն, որը հույսի, հավատի, սիրո չափաբաժին է խոստանում նաև։ Եվ ահա երորյա այցն ամբողջանում է Արցախի թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Աստվածածին Մայր Եկեղեցու Բաքում լրագրողների հետ մի կարճ հանդիպմամբ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերված վեհապար հայրապետի օրհնությունն ամենքիս վրա է, նրանց, որոնք հնարավորություն են ունեցել լինել նորին ուծության մոտ, եւ նրանց, որոնք վեհապար հայրապետից ամենահեռու տարածության վրա էին գտնվում եւ են հիմա։
1: Նախ պիտի ցանկանք վերստին մեր օրհնությունը, մեր աուտն ու բարեմաղթանքը բերել Արցախի մեր զավակներին եւ հայցել երկնավորից, որի աչի ներքո պահի պահպանի խաղաղության մեջ ապահովու անպտանք եւ պարգեւի ամուր կամք զորեղ հավատք վերաշինելու իրենց կյանքը Արցախում եւ հավատքով ընթանալու դեպի նոր հորիզոնները, դեպի նոր արևաշող կյանքի օրերը իրենց ծաղկուն ապագայի, ծաղկուն հեռանկարի։
0: Արցախյան 44-օրյա պատերազմում կրած պարտության հետևանքում մենք կորցրել ենք մեր կրոնական ժառանգության մի զգալի մասը եւ ցավի սիրտ դա այսօր 21-րդ դարում քաղաքակիրթ մարդկության ուղիղ աչքի առաջ ալբանականացվում է, ուդիականացվում։ Օրավոր դժվարանում են ուխտագնացություններն ու այցելությունները Մայրաթորին պատկանող դադիվանքի վանական համալիր։ Անմիջապես նորին օծությունից տեղեկացանք, թե ինչ է արվում հարցի առնչությամբ լուսավորչահիմն եկեղեցու կողմից։
1: Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պատերազմից անմիջապես հետո հաստատեց մի գրասենյակ Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության հարցերով զբաղվելու, եւ գոհունակություն է մեզ համար հաստատել, որ այդ գրասենյակը նախանձախնդրորեն իրականացնում է իր աշխատանքները։ Բարձրաձայնում բոլոր խնդիրները առնչված Ադրբեջանի տնօրինության տակ անցած մեր տարածքներում մեր սրբավայրերի պահպանության հետ։ Եվ գրասենյակի կողմից պատրաստվել են հրատարակություններ, կազմակերպվել են գիտաժողովներ, դիմումներ են եղել տարբեր միջազգային, կրոնական, հասարակական, քաղաքական կառույցների ու կազմակերպությունների։ Եվ այդ աշխատանքը շարունակվում է։ Բնականաբար նաև մենք մեր հանգամանքով նման աշխատանքներ իրականացնում ենք, ինչպես Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, այնպես և մեր թեմերի միջոցով։ Մենք աչալուրջ կերպով, ուշի ուշով հետևում ենք բոլոր զարգացումներին, բոլոր տեղ գտնող իրադարձություններին, որ կատարվում են Ադրբեջանի իշխանության կողմից։ Նաև Ադրբեջանի կողմից շինծու ասպարեզ նետված այդ գաղափարաբանությունը եւ այդ քարոշչությունը նույնպես հակադարձվում է մեր կողմից եւ մեր գրասենյակի կողմից։ Այդ իմաստով լուսաբանություններ, պարզաբանումներ տրված են քրիստոնեական մեր բոլոր քույր եկեղեցիներին եւ նրանց էլ հորդոր բերված, որպիսի իրենց ջանքերը ներդնեն կասեցնելու նման անընդունելի երևույթը, որ մշակվել եւ իրականացվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։
0: Սուրբ գրային դրվագները երբեմն պարս հավատացյալներից դնում են երկընտրանքի առջև։ Մի դեպքում բախվում են կսրի գործածության հույժ կարևոր անհրաժեշտությանը, ընդհուպ մինչև վերջին բաճկոնը վաճառելու եւ սուր գնելու պատվիրանին, մյուս դեպքում հայր ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում թախանձակին խնդրանքին։ Հակասական չեն արդյոք սուր եւ ներողամտություն երևույթները վեհապար հայրապետի մեկնաբանությամբ։
1: Հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ նվիրական գործ է, եւ դժբախտաբար երբեմն հարկադրված ենք սրով իրագործել այդ պաշտպանությունը, որպեսզի ազատությունը եւ անկախ կյանքը մեր ժողովրդի չխաթարվի որևէ կերպ։ Իսկ ներազգային կյանքում պետք է մենք առատացնենք սերը միմյանց նկատմամբ, սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Գիտակցենք, որ միայն սիրով է որ մենք պիտի կարողանանք դիմակայել բոլոր դժվարություններին մեր կյանքի և ապահովել բարոր առաջընթաց կյանք և զարգացում մեր երկրին և մեր ժողովրդին։
0: Սերն առանց հավատի նույնն է, ինչ հավատն առանց գործերի, իսկ հավատը մանանխի հատիկի չափ այդ հսկա զորությունն առկա է մեր մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, աղոթական վիճակին տրված մեր քույր ու եղբայրների մեջ։
1: Բոլոր փորձություններից, որ մենք դուրս ենք եկել եւ այսօր ապրում ենք եւ հավատքով ու հույսով մեր հայացքը ուղղել ենք դեպի ապագան, վառ վկայությունն է այն զորեղ հավատքի, որ ունի մեր ժողովուրդը, այն վստահության, որով նա երկրպագություն է բերում երկնավոր մեր տիրոջը։ Այդ մանանեխի հատիկի հավատքը միշտ, միշտ ավելիով զորացել է մեր ժողովրդի հոգուց ներս իր պատմության ողջ ընթացքը և ուշ տվել հաղթահարելու բոլոր փորձությունները։
0: Հավատի մանանեխի չափ այդ հսկա զորությանն ենք ապավինում, երբ նեղության մեջ ենք, երբ տիրոջ կարիքն ենք զգում, երբ հրաշքի ենք սպասում, իսկ այդ հավատի լույսը բոլորիս համար մայրաթորից է ծագում, և այդ լույսը բերվել է մեզ, բերվել է նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն Պատրիարք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի այցով։

Նորին սուրբ փոզություն Տեր Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի շքախմբին եւ հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանի գլխավորած պատվիրակությանը հունիսի 4-ին սահմանի վրա դիմավորել են Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը թեմի եկեղեցականների հետ եւ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի տեղակալ գնդերեց Բորիս քահանա Գրիշինը։ Նորին Սրբությանը Ստեփանակերտի հուշահամալիրում դիմավորել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, հոգևոր եւ պետական ավականին ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ է դրել հավերժական կրակի մոտ։ Հայոց հայրապետն աղոթք է հնչեցրել առ երկնայինը Վասն Հայրենի

0: Հունիսի 5-ին հայրաքելական եկեղեցին նշել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապից ելքի հիշատակության տոնը։ Արցախ հովապետական այցի շրջանակներում հայոց 132-րդ կաթողիկոս Գարեգին Բն իր հետ բերել էր հայոց հավատքի հայր, հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները, որոնք ժամանակավորապես տեղադրվել են Ստեփանակերտի առաջնորդանիստ Սուրբ Աստվածամոր Հովանի մայր տաճարում։ Հերկրպագություն սրբալույս մասունքների հավատացյալները 3 օր այցելում էին մայր տաճար, համբուրում դրանք, ահոթում, լուսավորչից բարեխոսություն հայցում առ երկնայինը։ Իսկ սա այն բացառի հնարավորություններից էր, որ արցախցի հավատացյալն ունեցավ սեփական սրբավայրիցներ սահորդակցվելու և օրհնություն ստանալու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի զորավոր մասունքներից։ Լուսավորչի մասունքները մայրաթորում էլ ամենօր չեն հանվում, դրանք հերկրպագություն հավատացյալների հանվում են հատուկ առիթներով տոնական հատուկ օրերի։ Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի, Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելել է Գանձասարի վանք։ Հրաշափառ շարականի արարողությամբ թափորը ծայրագույն պատրիարքին ուղեկցել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի, որտեղ կատարվել է հայրապետական մաղթանք, հավարտ արարողության վեհապար հայրապետն իր պատգամն է բերել արցախահայությանն ու հայ ժողովրդին։ Գարեգին Բն խոսել է հանուն մարդկության փրկության մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կրած չարչարանքների, նեղությունների և մահվան մասին, անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցած պատերազմներին ու իրենց մատաղ կյանքերն այդ պատերազմներում ընծայաբերած մարդիկներին։ Բայց Փրկիչ մեր Տերը մեզ պարգևել է հարության շնորը, ասել է հայոց հայրապետը, որով պատմության բոլոր արհավիրքներից հառնել է մեր ժողովուրդը և վերընձյուղել իր նոր կյանքը։ Մենք հավատում ենք, որ Տերը փորձությունների մեջ մեզ հետ է, և չարի հարվածները չեն կարողանալու խորտակել մեր հույսն ու կամքը, ապրելու և հարատևելու մեր զորությունը, մեր պետականությունը, կերտված մեր ժողովրդի զավակների կյանքի թանկ գնով։ Նորին սրբությունն աղոթել է, որ խաղաղության իշխանն իր օրհնությունը տարածի բոլոր մեր հայրենակիցների վրա և իր սուրբ աչով պահի պահպանի մեր հոգու ամրությունն ու զորությունը դիմակայելու բոլոր տեսակի մարտահրավերները։ Հրաժեշտից առաջ եկեղեցու բակում ամենայն հայոց հայրապետը իր օրհնությունն է բաշխել ներկայացյալ ժողովրդին։ Հունիսի 6-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն Արցախի վրա տարածվում էր նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Տեր Գարեգին II-րդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օծյալ աչով։ Տոնական օրվակապակցությամբ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցում տոնական Սուրբ Հևան մահպատարակ է մատուցել Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Նորին սրբության հանդիսապետությամբ մատուցված պատարակի ավարտին պատարակիչ քահանան ամենայն հայոց հայրապետին ներկայացյալ ժողովրդին հավատավոր հոտին դիմել է Սուրբ Խորանից։
1: Գոհունակ սրտով և արբացյալ են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աղոթքով, մեր Արցախի քույրեր ու եղբայրներ վայելեցին աղոթական և օրհնաբեր ներկայությունը նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Տեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետին։ Հայոց հայրապետը գտնվում է Արցախ աշխարհում շատ դժվարի օրերին։ Այցելեց Ամարասի և Գանձասարի պատմական սրբավայրեր, մխիթարական խոսք ուղղեց և աղոթեց մեր սրբավորներին, օրհնեց մեր զինվորներին, օրհնեց

ճանապարհների եւ մանկների։ Միասին կանեց սրբազդասուր Սուրբ Գրիգորիսի դամբարանի եւ հոգուն խորը ապոտ առաքեց առաստված հայոց հայրենի։ Պատմական են այս օրերը, պատմիչները կգրեն սրավաց, բայց նաև կոնական են մեզ ապրողներից համար։

0: Վրդանես Սրբազանն աղոթել ու հավատացյալ հոտին խնդրել է աղոթակից լինել իրեն, որպեսզի հաջորդ հայցին նորին սրբությունը խաղության մեջ տեսնի Սյունիքն ու Արցախը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ Մայրաթորում նշվում էր Արադյան շաբաթը, որն ավարտվում է Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնով, և վեհապար հայրապետն այդ օրն ահա Արցախում կատարեց հանրապետական մաղթանք, օրհնելով Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները։ Ապա պահպանիչ կարդաց մեր հայրենի երկրի, մեր իշխանություններին, հայոց ազգն ու Հայաստանի այս առաքելական սուրբ եկեղեցին պատվական խաչով պահելու, պահպանելու երևութական և աներևութական թշնամիներից։ Մայրաթորից բերված հայոց առաջին հայրապետի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսության ներապավինել վեհապար հայրապետն ու իցույց և հերկրպագություն հավատացյալների պարզել մասունքները սրբի, որոնք ուղիղ երեքօր դրված էին Արցախի թեմի առաջնորդանիստ Մայր տաճարի խորանին, Գարեգին II-ը միասնականության կոչ է արել։
1: Սիրելի հավատարմ զավակներ, իրոջ խորհրդանության համախմբվել ենք Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մեր միասնական աղոթքը վերարակելու առ Աստված, որտեղ մեզ ուժն ու զորությունը տա հաղթահարելու պատերազմի արհամիրքները, վեր երկրելու մշտերի տառապանքների ծանր շրջանից և վիրավոր մտքերը նորոգելու տերունական օգնությամբ։ Համախմբվել ենք աղոթելու Հայաստան և Արցախ մեր աշխարհի խաղաղ ու ապահով կյանքի, հայրենի մեր պետության զորացման և բարօրության համար, ռազմիդաշտում անմահացած մեր հերոսների, խաղաղ բնակչության շրջանում մեր ունեցած զոհերի, պատերազմի ընթացքում վիրավորվածների, անհայտ մոռացների գերեվարված մեր զավակների համար։ Մեր սրտակին աղոտ ենք մեր առաջին երկին և հայցում դիրոջից։ Ի բարի կատարի մեր խնդրանքները, քանզի քեզ ենք ապավինել և առատ ողորմությամբ մխիթարիր։

Լուսավոր օրերի հավատի հանդեպ խաչալ եւ հարուցյալ Քրիստոսի օրինակով վեհապար տիրոջ խոսքն առավել քան համոզիչ էր եւ Մայրաթորից բերված օրնությունը ոգեղեն ու զորավոր։ Մայրաթորի անսասանությունն է հայ քրիստոնյայի հավատո հանգանակը, Իջմիածնից Արցախ ու աշխարհասփյուռ մեր հոգեվոր սահմաններ։ Սա էր թերևս հովապետական երորյա այցի ուղերձը Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցուց։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 12-ի թողարկումը հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը կամ Վարդավառը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից է եւ նշվելու է վաղը հուլիսի 11-ին։ Բարեկամներ, թողարկմանը կանդրադառնանք տոնի

Ամեն տարի շքեղ հանդիսությամբ տոնական շարականներով ու աղոտքներով մենք տոնում ենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը։ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի խորհուրդը հետևյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս համաձայն Ավետարանի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Հակոբոս եւ Սուրբ Հովհաննես առաքյալների հետ բարձրանում է լեռն աղոթելու։ Աղոթքի պահին Հիսուս նրանց առաջ պայծառակերպվում է, դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը, գրում են Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները։ Աշակերտների ապշած աչքերի առջև Քրիստոս խոսում է շուրջ 1000 տարի առաջ վախճանված Մովսեսի եւ հրեղեն կարգով երկինք համբարձված Սուրբ Եղիա Մարգարեի հետ։ Սուրբ Ղուկաս ավետարանիչը պատմում է, որ նրանք խոսում են Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի դեպքերի մասին, որ պիտի տեղի ունենային Երուսաղեմում։ Սքանչելի տեսարանից զմայլված Սուրբ Պետրոս առաքյալը բացականչում է. «Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, երեք տաղավարներ շինենք. մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի և մյուսը Եղիայի համար»։ Մինչ նա խոսում էր, լուսափայլ մի ամպ հովանի է դառնում նրանց և ամպից եկող ձայնն ազդարարում է. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Աշակերտները սաստիկ վախեցան և երեսնի վայր ընկան։ Հիսուսը մոտենալով նրանց հուսադրեց. «Ոտքի կանգնեք և մի վախեցեք»։ Երբ առաքյալները գլուխները բարձրացրին, ուսուցչից բացի ոչ մեկին չտեսան։ Հիսուս նրանց պատվիրեց ոչ ոքի չհայտնել տեսածի ու լսածի մասին, մինչև մարդու որդու մեռելներից հարություն առնելը։ Եվ առաքյալները հասկացան, որ իրենց մեծ շնոր տրվեց տեսնելու Հիսուսի աստվածությունը։

Ավանդությունը պայծառակերպության վայր է համարում Թաբոր լեռը, որի վրա էլ հետագայում կառուցվել է եկեղեցի՝ հիշատակ տիրոջ պայծառակերպության։

Մեկնի ճայրերից Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն այսպես է մեկնաբանում Թաբոր լեռան վրա տեղի ունեցած Քրիստոսի պայծառակերպության տեսարանը։ Ինչու Տիրոջը հայտնվեցին Սուրբ Մովսես և Սուրբ Եղիա Մարգարենները, որովհետև երկուսն էլ ունեցել են Աստծո տեսիլքը՝ Մովսեսը Սինա, իսկ Եղիան Քորեբ լեռան վրա։ Նրանք խորհրդաբար ներկայացնում էին կյանքը և մահը։ Մովսեսը մահացավ, այդպես էլ չտեսնելով խոստացված երկիրը, իսկ Եղիան կենդանի կերպով երկինք վերացավ հրեղեն։

Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ Մովսեսի նախանձահույս Օրենսդրի եւ Եղիայի երկինք տեղափոխված նախանձախնդիր օրինապահի հայտնվելը խորհրդանշում է, որ Քրիստոս է Օրենսդիրը եւ չի դրժում Աստծո ուխտը։ Նա է Տերը երկրի եւ երկնքի, ողջերի ու մեռելների, քանզի Մովսեսին մեռելների միջից վերհանեց, իսկ Եղիային ողջ

Այս տոնը հայտնի է նաև Վարդավառ անունով։ Տոնի ժամանակ ժողովրդական սովորույթներից է միմյանց վրա ջուր ցողելն ու աղավնիներ բաց թողնելը, որոնք խորհրդանշում են ջրհեղեղը, Նոյի ընտանիքի փրկությունը, Նոյի աղավնուն։ Սովորություն է նաև ծաղիկներով զարդարվելը, ինչն Աստվածօրդու փառքի երեմանարթիվ մեծ ուրախության արտահայտությունը։

Վարդավար ժողովրդական անվանումը հավանաբար գալիս է վարդաջուր ցողելու սովորությունից։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին տոնի վարդավար անունը բացատրում է Հիսուսին վարդի հետ համեմատելով, ինչպես վարդը, միջև բացվելը թաքնված է իր պատյանի մեջ և բացվելով երևում է բոլորին, այնպես էլ Հիսուս միջև այլակերպությունն իր մեջ կրում է աստվածայինեությունը և պայծառակերպվելով հայտնեց իր աստվածությունը։ Պայծառակերպության տոնով հաստատվեց այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, Աստծո պատգամն է առաքյալներին և ողջ աշխարհին։ Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք։

Բարեկամներ, Վարդավառի հաջորդ օրն, ինչպես տաղավար բոլոր տոներից հետո, մեռելուց է։ Բոլոր եկեղեցիներում ննջեցյալների հոգիների համար մատուցվում է Սուրբ Եվանմահ պատարագ և կատարվում է հոգեհանգստի կարգ։

0: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 5-րդ։ Հույսդ քո ունեցվածքի վրա մի դիր, և մի ասա, թե դա բավական է ինձ։ Գերի մի դարձիր քո անձին և քո ուժին, մի հպարտացիր քո հարստությամբ, մի եղիր հանձնապաստան և մի ասա, թե իմ ունեցվածքը շատ է։ Մի ասա, թե ով կհաղթի ինձ, և մի ասա, թե ով չարություն կանի ինձ, որովհետև Տերը քեզանից վրեժ խնդիր կլինի։ Մի ասա, մեղք գործեցի, բայց ինչ եղավ ինձ։ Տերը համբերատար է քո դարձի և քավության համար, քեզ անվախ մի համարիր մեղքերի վրա մեղքեր ավելացնելով։ Մի ասա, տիրոջ գթությունը շատ է, նա իմ բազում մեղքերը կքավի, քանզի ողորմությունն ու բարկությունը նրանից է, և մեղավորների վրա է իջնում նրա զայրույթը։ Որդյակ, մի հապաղիր քո մեղքերից դառնալ դեպի Տերը, որպեսզի մեղքերիդ մեջ չմեռնես։ Հույսդ մի դիր անարդար գանձերի վրա, որովհետև դրանք քեզ չեն օգնի բարկության օրը։ Մի ենթարկվիր ամեն հողմի և մի գնա ամեն շավղով, քանզի դրանք մեղավորի և երկերեսանի մարդու բաժինն են։ Հաստատ եղիր քո իմաստության մեջ, և քո խոսքը թող մեկ լինի։ Լսելու մեջ փութկոտ եղիր, և պատասխան խոսքի մեջ համբերող։ Եթե քո մեջ իմաստություն կա, պատասխան տուր մերձավորիդ, իսկ եթե ոչ, քո ձեռքը թող բերանիդ վրա լինի։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Մի ունեցիր բանսարկուի համբավ, և քո լեզվով չարիք մի նյութիր, որովհետև գողի վրայից անպակաս է ամոթը, երկերեսանու վրայից չար պարսավանքը։ Մի եղիր անխոհեմ ոչ մեծ և ոչ փոքր բաների մեջ։ Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 6-րդ։ Բարեկամ լինելու փոխարեն մի եղիր թշնամի, քանզի չար անունը իր հետ կբերի ամոթ և նախատինք մեղավորին և երկերեսանուն։ Քո հոգու խորհուրդների մեջ մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի քո անձը չմորթոտվի զվարակի նման, այլապես քո տերևները կոչնչացնես, քո պտուղները կկործնես և կմնաս իբրև չորացած ծառ։ Չար հոգին կործանում է իր տիրոջը և նրան ոտնատակ դարձնում թշնամիներին։ Քաղցր բերանը շատացնում է իր բարեկամներին, քաղցրախոս լեզուն մեծացնում է մտերմությունը։ Ովքեր քեզ հետ խաղաղության մեջ են, թող մեծաթիվ լինեն, բայց քո խորհրդակիցը հազարից մեկը թող լինի։ Եթե բարեկամ ես ձեռք բերում, փորձով ձեռք բեր նրան, և իսկույն մի վստահիր նրան, քանզի բարեկամ կա, որ բարեկամ է իրեն պետք եղած ժամանակ միայն, և քեզ հետ բարեկամ չի մնա քո նեղության օրը։ Բարեկամ կա, որ թշնամի է դառնում քեզ, և քո վեճն ու նախատինքը հրապարակում։ Բարեկամ էլ կա, որ սեղանակից է քեզ, սակայն քեզ մոտ չի մնա քո նեղության օրը։ Քո բարեկեցության ժամանակ նա քեզ նման կլինի, և հանդուգն կվերաբերվի քո ծառաների հետ։ Եթե սնան կանաս, նա քեզ հակառակ կլինի և կթաքնվի քեզնից։ Հեռու մնա քո թշնամիներից և զգույշ եղիր բարեկամներից։ Հավատարիմ բարեկամը հզոր պատվար է, իսկ ով գտնի նրան, գանձ է գտել։ Հավատարիմ բարեկամն անփոխարինելի է և անկշռելի է նրա բարությունը։ Հավատարիմ բարեկամը կյանքի դեղ է, և տիրոջից երկնչողները միայն կգտնեն նրան։ Ով երկնչի տիրոջից կհաջողի բարեկամության մեջ, որովհետև ինչպիսին ինքն է, այնպիսին էլ իր մերձավորը։ որդիակ, ուսում փնտրիր քո մանկությունից, և մինչև ծերություն իմաստություն պիտի գտնես. Մոտեցիր նրան վարողի և սերմանողի նման, և սպասիր նրա բարի պտուղներին. Թեև այն մշակելու պահին մի փոքր կհոգնես, բայց շուտով կուտես նրա պտուղները. Տգետների համար այն քարքարոտ ճանապարհ է, և անմիտ մարդը նրա մեջ երկար չի մնա. Փորձության ծանր քարի նման այն բեռ է նրա վրա, և նա չի դանդաղի այն դեն շպրտել. Արդարև, իմաստությունը համապատասխանում է իր անվանը, և շատերին չէ, որ հայտնի է. Լսիր որդիս, և ընդունիր իմ խրատը. Մի մերժիր իմ այս խորհուրդը. Դիր քո ոտքը նրա ոտնակապերի մեջ, և քո պարանոցը նրա շղթաների մեջ, խոնարեցրու քո ուսը, վերցրու այն, և մի ձանձրացիր նրա կապանքներից. Քո բովանդակ հոգով մոտեցիր նրան, և քո բովանդակ զորությամբ պահիր նրա ճանապարհները. Քննիր, փնտրիր, և դու կճանաչես այն, և երբ բռնես, մի թող նրան, քանզի վերջը դու հանգիստ կգտնես նրա մեջ, և քեզ համար նա ուրախություն կդառնա. Քեզ համար նրա կապանքները զորության պատվար կլինեն, և նրա շղթաները փառքի պատմության։ Արդարև, ոսկեղեն զարդ կա նրա վրա, և նրա կապանքները հակինթի շար են։ Այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ, և քո վրա կդնես իբրև ցնծության պսակ։ Որդիակ, եթե ցանկանաս, կդաստիրակվես, և եթե հոգով նվիրվես, խորագետ կլինես։ Եթե լսել սիրես, կհասկանաս, և եթե մոտեցնես քո ականջը, իմաստուն կլինես։ Եղիր ծերերի բազմության մեջ, և ով իմաստուն է, հակվիր դեպի նա, ցանկացիր լսել բոլոր աստվածառակ զրույցները, և թող հանճարեղ ասույթները չվրիպեն քեզնից։ Եթե իմաստուն մարդ տեսնես, առավոտից նրա մոտ եղիր, և թող քո ոտքը մաշի նրա դռան սեմը։ Խորհիր տիրոջ հրամանների մասին, և տևապես ձգտիր նրա պատվիրաններին։ Նա կհաստատի քո սիրտը, և իմաստության ցանկություն կտա քեզ։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 10-ի թողարկումը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ կանդրադառնանք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների գործնեությանը, որոնց խնկել է հիշատակը հայ առաքելական եկեղեցին, նշում է այսօր

0: Հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խորվիրապից դուրս գալուց հետո սկսվեց քրիստոնեության բուռն քարոզը Հայաստանում եւ ապա քրիստոնեության որպես պետական կրոն հրճակվելու գործընթացը։ Քրիստոսի խոսքն ավետարանելուն եւ Քրիստոսի ուսմունքը տարածելուն մեծապես նպաստել է Լուսավորչի տոհմը, որդիներով ու թոռներով, ազգականներով ու հետևորդներով։ Նրանք հասան նաև Արցախ։ Գրիգորիսը Վրթանեսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ավագ որդու առաջնեկն էր։ Նա հայ եկեղեցու կողմից հարևան հեթանոս ազգերի մեջ քրիստոնեությունը տարածելու ջանքեր է գործադրել։ Նա ատակվել է մասկուտների սանեսան թագավորի հրամանով, իսկ մարմինն իր սարկավագների ձեռքով ամփոփվել է Արցախի Ամարասավանում, որտեղ 489 թվականին աղվանից վաճական թագավորի օրոք սրբի նշխարների վրա կառուցվել է Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցին։ Բարեկամներ, այսօր Լուսավորչի որդիների եւ թորների Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի եւ Դանիելի անունները գրող եկեղեցիներում սրբերի երանելի հիշատակին մատուցվել է տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Այսօր պատարակ է մատուցվել նաև Ամարասիվանքում ի պատիվ Սուրբ Գրիգորիսի։ Իսկ տոնական օրվա խորհուրդը մեր տաղավարում մեկնաբանում է Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
1: Բոլորս գիտենք, որ Լուսավորչի տոհմը սրբագույն տոհմ եղավ, սկսած են Գրիգոր Լուսավորչից, իր որդիներով, Արիստակեսով, Վրթանեսով, Հուսկանով, Գրիգորիսով, Թորներով, Ծորներով եւ Կորներով, ինչպես ներսես մեծն եղավ, հետո Սահակ Պարթևը, նույն Վարդամանիկոնյանը, իր Սահակ Պարթևի դստրի որդիներ, սրբացավ նրա դուստրը Շուշանիկն է նահատակ Սուրբ Եղավրաստան, երանելի Սուրբ տոհմը եւ դրա համար մենք այդ սրբոց տոնը հիշատակում ենք։ Մեզ համար մեծ ազգային եւ եկեղեցական տոնը հիշատակ սրբոց։

արհեստակեսին ինքը ձեռնադրեց եւ ինքը երբոր գնաց ճկնելու տարդա թագավորի հետ, իր փոխարեն արհեստակեսին թողեց որպես հայրապետն հայոց, որպես մարդ, որը պետք է կարողանա զբաղվի կաթողիկոսական գործերով։ Առաջին տիեզերական ժողովի Նիկեայի ժողովներ, երբ ռադիոսը հարցն են քննարկում, այդ ժողովին հայոց հայրապետը արհեստակեսն էր, որը ներկա եղավ այդ տիեզերական ժողովին։ Ինքը ճկնակյաց կյանքով էր ապրում, ուխտի երկար մազեր էր պահում, ուխտի մազից կոշոր էր հագնում, որ ծակում էր իր մարմինը, որ միշտ արթուն մնա։ Երբ որ նա ճանապարհում էր դեպի Նիկեայ քաղաք, մի հատ հայտնի պատմություն կա, եկավ եւ կանգնեց լճի ափի մոտ։ Խույներին հարցրեց, ինչպես կարելի է գնալ Նիկեայ քաղաք, հարց տվեցին, իսկ դու ինչու ես ուզում իմանաս։ Ասում եմ, տիեզերական ժողովա, ես գնամ մասնակցեմ, ցանկ ծիծաղեցին, ասեն ես վայրենի լեռնեցին ով է որ ժողովի, մեկը ասում է աչով գնա, մեկը ձախով գնա, սկսեցին ձեռ առնել։ Մեր արհեստակես հայրապետը խաչական քեզ ջրերա եւ ջրի վրայով ոտքով ուղակի կտրեց լիճը։ Ուները մնացին ապշած, մեղայ եկան, չհասկանալով թե ցու պարտու է գործունեն։ Եվ ինքը այդ տիեզերական ժողովի որոշումները գրավոր արձանագրությունը բերում է Հայաստան, որտեղ Արիոսը նազովվում է, նազովելուց հետո երբ որ դուրս է գալիս քաղաքի հրապարակ, փորի ցավից ընկնում է գետին եւ իր աղիքները ամբողջովին դուրս են տալիս այդ նազովքի հետևանքով, եւ այդպես ինքը ունենում է դաժան վաղճան։ Արհեստակեսը շարունակում է կաթողիկոսական հայրապետությունը, իրենից հետո աթորը զբաղեցնում է Վրթանեսը։

0: Ինքը լուսավորչից հետո 7 կաթողիկոսն էլ են, որ ունենում է 2 զավակ, Հուսկանն եւ Գրիգորիս, եւ պետք է ասենք, որ Սուրբ Հայրապետ գրավ, Վորդանես Հայրապետը կաթողիկոսը, եւ իր որդին, կարծես որդին Գրիգորիսը, որին եպիսկոպոսը օծել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, իր հետ բերել է Արցախ աշխարհ։ Այստեղ կարկել է Հայրապետ արևելահայոց ողմերի համար եւ հյուսիսային Կովկասի համար։ Երիտասարդ է եղել, շատ տաղանդավոր քարոզիչ է եղել, խորը հավատք ունեցող անձ է եղել, եւ նա հյուսիսային Կովկասի իշխանների խնդրանքով գնում այնտեղ քարոզում է քրիստոնեությունը, մի քանի անգամ այցելում է, եւ վերջին այցի ժամանակ իրեն նահատակեցնում են, իր մազերից կապում են ձիու պոչից, եւ Վատնյան դաշտով մեկ քշում են ձիերով, միջև որ ինքը նահատակվի։ Դա լինում է մոտավորապես այսօրվա Դերբենտ քաղաքի մոտ, եւ այնտեղ իր նահատակության վայրում եկեղեցի է կառուցվել, անունն էլ Սուրբ Գրիգորիս է, բայց իր աշակերտները աճուն ու մարմինը բերում են եւ Ամարաս վանքի տաճարի կողքն են ամփոփում։ Իսկ Ամարասը եկեղեցին երկուսով են կառուցում՝ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ Սուրբ Գրիգորիսը, եւ ինքը Գրիգոր Լուսավորիչն էլ իր հետ միասին օծում են մեր Ամարասի եկեղեցին։ Դու գիտեք, որ պատմությունից վաճական բարեպաշտ թագավորի հրանգով բոլորը ծոմ են պահում, որպեսզի հայտնաբերեն Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ տեսիլքով հայտնաբերում են արևելյան պատից մի քիչ այն կողմ մի բլուրի տակ, որից հետո այդ աճյունները տեղափոխում են, եւ դամբարան է կառուցում վաճական բարեպաշտ խորանի տակ, եւ այնտեղ է զետեղվում Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները։ Ինքը լինում է մեր երկրորդ հայկական աթոռը, առաջինը Մարաթուր Սուրբ Էջմիածինն է, երկրորդը աղվանից կաթողիկոսությունն է, որի առաջին հայրապետը Սուրբ Նահատակ Գրիգորիսն է։
1: Ինչով է առանձնանում Հուսիկ հայրապետի կաթողիկոսության շրջանը հայրաքելակա եկեղեցու համար, որովհետև լուսավորչի տոհմը սերնդե սերունդ այո կցված են եկեղեցու զորացման գործին, առաքելը հաստատ իրենց գործնեությունն են առաջ տանում, զարգացնում, եւ ինչով է առանձնանում կոնկրետ Հուսիկ Հուսկան եպիսկոպոսի հայրապետի
0: ինքը շարունակեց Վորդանես հայրապետի գործնեությունը, միայն մի բանը չհասցրեց անել, հասկանալի պատճառով չկարողացավ չհասցրեց ուղղական այդ դրույթները զորացնել եւ զարգացնել։ Այդ գործը շարունակեց արդեն ներսես մեծը, ինքը դա կանոնավորեց, կանոնները դրսից բերեց, հաստատեց եւ շարունակեց այն գաղափարը, այն նախագիծը, որը Հուսիկ հայրապետն էր սկսում, սերմանում էր այդ բանը։ Ճիշտ է, մեր ճգնավորության հիմքը դրեց ինքը Գրիգոր Լուսավորիչը, մեծագույն ճգնողն է եղել, տասնյակ տարիներ ճգնում էր, որը անմիջապես շարունակեց Արիստակես հայրապետը, եւ Հուսիկը փորձում էր դա զարգացնել, կանոնական տեսքի բերել, բայց դե կարճ կյանքի պատճառով չհասցրեց, որը հաջողությամբ կատարեց եւ ամբողջացրեց մեր արդեն ներսես ապագայի նահատակ հայրապետը։
1: Սրբազան, այդ հետաքրքիր է, որ լուսավորչից բացի իր տոհմի բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք հերթով հայրապետ էին կարգվում, բնական մահով չմահացան, նրանք նահատակվեցին, անընդհատ նրանց ստանում էին հավատի համար, իսկ նրանք երբևէ չէին ընկրկում, ընդհակառակն զորացնում էին այդ հավատը, որի համար էլ նահատակվում էին, եւ Հուսիկից հետո, Հուսիկի նահատակությունից հետո եպիսկոպոսը կարգվում Դանիել Ասորին։ Ինչ է ներկայացնում մեր եկեղեցին Դանիել Ասորու մասին։
0: Գիտեք, շատ կարճ ունենք իր վարքագրության մասին, բայց քանի որ ինքը հիշատակվում է մեր տոնացույցի մեջ, համարում է, որ ինքը մաքրությամբ, արդարությամբ փորձեց կատարել այդ իր առաքելությունը, նահատակ Սուրբ

մեր Արցախի պաշտպանական բանակի հոգևոր հովանավորը ըստ կաթողիկոսի հրահանգի դա Սուրբ Գրիգորիսն է, որպես հոգևոր առաջնորդ եւ բանակի եւ ժողովրդի եւ եկեղեցու դարման պատրաստվել է հատուկ խաչվար, որը օգտվել է կաթողիկոսի ձեռամբ, որը պահում է մեր շտաբում եւ այդ օրը Սուրբ Գրիգորիսի այդ բանակի դրոշը խաչվարը իգիբերվի համարասի Վանդուր ընդհանրաց պատարակին մենք պիտի հաղորդություն տանք մեր զինվորականներին եւ պիտի օրտնենք Սուրբ Գրիգորիսի պատկերով այդ խաչվարով։ Մենք պիտի այդտեղ Սուրբ Գրիգորիսի սուրբ աճուրի վրա պիտի հիշատակենք սրբոց որդոց եւ թորանց հիշատակը, հիշելով այն բանը, որ լուսավորիչը եւ Սուրբ Գրիգորիսը հիմնեցին, կառուցեցին, ավարտեցին, համարասին եկեցին եւ միասին գործեցին։

0: Լուսավորչի տողմի մեծ մասը նահատակվեց բացի սահակ պարտերից, բայց որ երեք անգամ գանգեց արին, հալածեցին, ձերբակալեցին, տանջեցին։
1: Սրբազան հայր լուսավորչին նրա տողմին վերաբերող բոլոր տոները մեր ընկալումներում ազգային եկեղեցական են հրճակված։ Այդ թվում եւ այսօրվա տոնը եւ նորից դառնալով օրվա տոնի խորհրդին հայցենք ձեր մաղթանքը, ձեր բարեխոսությունը մեր ունկնդիրներին, Արցախի հավատավոր զավակներին։
0: Ես շնորհում եմ մեզ բոլորիս, մեր ամենասուրբ տոնի տոնն է, չեմ որանանք, որ նաեւ մեր Գրիգորիս հայրապետի տոնն է, մեր հայրապետն է, Աղվանից Կաթողիկոսյան, մեր պահապանն է եւ մեր պաշտպանության բանակի հոգևոր պահապանն է ինքը։ Եվ խնդրենք մենք միասին ձեզ այդ լուսավորչի տողմից եւ Սուրբ Գրիգորիսից մեր աղոթներով խնդրենք իրենց զորեղ-զորեղ բարեխոսություն Արցախի անսասանության համար, մեր բանակի հզոր լինելու համար, մեր հավատքի խորացման, մեր ժողովրդի միաբանության, մեր մաքրության համար, մեր հոգևոր եւ ռազմաքաղաքական անվտանգության համար։ Սա մեր բոլորիս խնդրանքը պետք է լինի, որպեսզի երկնային բարեխոսությամբ այդ մեծ սրբերը եւ Սուրբ Գրիգորիսը միշտ լինեն մեր պահապանը եւ մեր պաշտպանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։
1: Աստված օգնական սրբազան։
0: Աստված պահապան։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 24-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը եւ Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է եւ դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համառոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքիս շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին։ Քրիստոսի զգուշացումը եւ ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապ կերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծ հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, եւ տնտեսը նրան ասում է. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասած 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու գրիր 400, Եվ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, եւ աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը։ Ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, եւ ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է Շարականի հետեւյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, Եվ նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, եւ Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ բարձրագույն իմաստությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր եւ նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում եւ տները նույնպես։ Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է եւ Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդուան իրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի ճայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն ճարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույս է գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

Մամոնան դրամը կոչվում է Անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի եւ շատ ճարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւս նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։

0: ցուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին, ում տրվեց իմաստության գիտությունը և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան։ Նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթաքցնի իր խոսքերը, և շատերի շուրթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ Իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան։ Մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է։ Եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր Տիրոջ պատվիրանները, և Տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է Տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են Տիրոջը։ Մի անտեսիր Տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և Տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար Տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորհրդին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 24-րդ։ Իմաստությունը կգովի իրեն, և պիտի պարծենա իր ժողովրդի մեջ։ Բարձրյալի տաճարում պիտի բացի իր բերանը, և նրա զորության առջև պիտի պարծենա։ Ես դուրս ելա բարձրյալի բերանից, և մշուշի նման ծածկեցի երկիրը։ Ես բնակվեցի բարձունքներում, և իմ աթոռը ամպի սյան մեջ է։ Միայն ես պտտվեցի երկնքի ծիրով մեկ, գնացի անդունդների խորքերը, իշխեցի ծովի ալիքներին, բոլոր երկրներին և բոլոր ժողովուրդներին ու ազգերին։ Այս բոլորի մեջ հանգիստ փնտրեցի և այն երկիրը, ուր ես հանդարտվեմ։ Այն ժամանակ բոլորի արարիչը պատվիրեց ինձ, և նա, ով ստեղծեց ինձ, ցույց տվեց իմ խաղաղության խորանը, նա ասաց. «Դու բնակվիր Հակոբի տոհմի մեջ և Իսրայելի մեջ ժառանգություն ստացիր»։ Սկզբից, հավիտենականությունից առաջ Տերն ստեղծեց ինձ, և ես հավիտյան չեմ նվազելու։ Ես պաշտամունք մատուցեցի նրա Սուրբ խորանի առջև, ապա հաստատվեցի Սիոնի մեջ։ Տերը նույնպես բնակեցրեց ինձ Սուրբ քաղաքում, և իմ իշխանությունը Երուսաղեմի մեջ է։ Ես արմատավորվեցի փառավոր ժողովրդի մեջ, տիրոջ բաժնում նրա ժառանգության մեջ։ Բարձրացա Լիբանանի նոճու պես և Ահերմոնի լեռների դափնու նման, բարձրացա ինչպես Արմավենին Ենգադիում և ինչպես Վարդենուտունկը Երիքովի մեջ, բարձրացա դաշտի վայելուչ ձիթենու պես, բարձրացա Սոսու նման, բուրեցի իբրև կիմանուն և խնկիծար, իբրև քաղբան, խունգ, ստաշխ և իբրև կնդրուկի անուշ հոտ վրանում։ Բևեկնի նման արձակեցի իմ ոստերը, և իմ ոստերը փարքի և շնորների ոստեր են։ Ես իբրև այգի շնորներ եմ բխում, և իմ ծաղիկները փարքի և հարստության պտուղներ են։ Մոտեցեք ինձ ամենքդ, որ ցանկանում եք ինձ, և ճաշակեցեք իմ արմատներից, քանզի իմ հիշատակը մեղրից քաղցրե, և իմ ժառանգությունը ավելի քաղցրե, քան մեղրի խորիսխը։ Ովքեր ուտեն ինձ, տակավին պիտի քաղցած մնան, և ովքեր ըմպեն ինձ, տակավին պիտի ծարավեն։ Ով ինձ լսի, չի ամաչի, և ովքեր ինձ հետ գործեն, չեն մեղանչի։ Այս ամենը բարձրյալ Աստծու ուխտի գիրքն է և օրենքը, որ մեզ պատվիրեց Մովսեսը իբրև Հակոբի ժողովուրդների ժառանգություն։ Նա իմաստությունը հեղում է Փիսոն գետի նման, և ինչպես Տիգրիսը նորահաս բերքի օրերին։ Նա գիտությունը լցնում է Եփրատի նման, և ինչպես Հորդանանը հնձի օրերին։ Նա խրատը սփում է իբրև լույս և տարածում ինչպես Գեհոնը բերքահավաքի օրերին։ Նրան չհասցրեց ճանաչել առաջին մարդը, նրան չքննեց վերջինը ևս, քանզի նրա խոհամտությունը ծովից անհուն է, և նրա խորուրդը խոր է մեծ անդունդներից ավելի։ Ես իբրև ջրմուղ ելա գետից և իբրև վտակ ելա դրախտից, ասացի. Ջրեմ պարտեզը և ջրեմ ածուն, և ահա ինձ համար ջրմուղը գետ դարձավ, և ինձ համար գետը ծով։ Տակավին ես գիտությունը պիտի լուսավորեմ ինչպես արավոտ, և նրա լույսը պիտի տարածեմ մինչև հերաստանները։ Եվ տակավին ուսմունքը պիտի սփրեմ իբրև մարգարեություն, և այն հավիտյանս պիտի թողնեմ ազգերի մեջ։ Տեսեք, ես ոչ միայն ինձ համար աշխատեցի, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր փնտրում են այն։

0: Վարդգես Սուրենյանցը ծնվել է 1860 թվականին Ախալցխայում։ Սովորել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում, որտեղ հայրը Հակոբ քահանա Սուրենյանցը կրոնի պատմություն էր դասավանդում։ Ճեմարանին հաջորդում է Մոսկվայի արվեստի ուսումնարանը։ 3 տարի անց մեկնում է Գերմանիա և ուսումը շարունակում Մյունխենի Գեղարվեստի Ակադեմիայի ճարտարապետության և գեղանկարչության բաժնում։ 25 տարեկանում արևելագետների արշավախմբի հետ լինում է Պարսկաստանում, Հին Ջուղայում, տպավորվում արևելքի շռայլ գույներով։ Այդ ճամփորդությունից հետո է ծնվում Սուրենյանցի արևելյան նկարաշարը, պարսկական շուկան, սրբի գերեզմանը, Սպահան, Հարեմում, Արևանգում, Սերենատ, Շահի հանգիստը և այլ կտավներ։ Դրանցում էկզոտիկ զգացմունքային ոճը համադրվել է գերմանական ակադեմիզմի հետ։
1: ,1889 թվականին Վարդգես Սուրենյանցի կյանքում տեղի ունենում մի նշանակալի իրադարձություն։ Նա նամակ է ստանում Մակար առաջին Թեղուցի կաթողիկոսից, որով վեհապար հայրապետը հրավիրում էր նրան դասավանդելու Գևորգյան ճեմարանում նկարչություն, ինչպես նաև քրիստոնեական արվեստի պատմություն։ Ավելորդ է ասել, որ Սուրենյանցը այդ հրավերն ընդունում է մեծ ոգևորությամբ ու երախտագիտությամբ։ Աշխատանքի անցնելու երկրորդ ամսում նա հանձնաժողովին է ներկայացնում, ճեմարանի տեսչությանն է ներկայացնում քրիստոնեական արվեստի դասավանդման իր ծրագիրը և արժանանում բուրը ոգևորության ու հավանության։
0: Սուրենյանցի ներկայացրած ծրագիրն աչքի էր ընկնում ոչ միայն քրիստոնեական արվեստի կատարյալ իմացությամբ, այլև դասավանդման մեթոդների նորարարությամբ։ Քահանայի ընտանիքում հասակ առած արվեստագետը աչքը գոց գիտեր սուրբ գրային բոլոր պատմությունները, հին ու նոր կտակարանները, համաքրիստոնեական մշակույթն ու արվեստը, բայց անմիջական շփում է Էջմիածնի հետ նրան նոր մտածումների, ստեղծագործական ծրագրերի ու գեղագիտական ընկալումների բարեբեր առիթ է տալիս։ Մակար առաջին կաթողիկոսը Սուրենյանցին առաջարկում է ընդօրինակել Մայր տաճարի հովնաթանյանական որմնանկարները։ Հայտնի է, որ նկարիչը 130 թերթ ընդօրինակում է կատարել, սակայն այսօր դրանցից մի քանիսի գտնվելու վայրն է միայն հայտնի։ Ընդօրինակում է նաև ձեռագրերի մանրանկարներ։ Կաթողիկոսի հաջորդ հանձնարարությունը վանքի խցերի, վեարանի և Մայր տաճարի նորոգման նախագծերն էին։ Աշխատանքները սակայն անավարտ են մնում, որովհետև այդ գործը ստանձնում է ճարտարապետ Շտերնը։ Սուրենյանցը դեմ էր Շտերնի ներկայացրած նախագծին, կարծում էր, որ դրանով խաթարվելու է տաճարի ոճական ամբողջությունը։ Այդ մասին նույնիսկ հոդված է հրապարակում նամակով դիմում կաթողիկոսին։ Մի քանի լեզուների տիրապետող Սուրենյանցը երբեմն Մայր աթոռում ստանձնում էր նաև թարգմանչի պարտականությունները։ Հենց նա է հայոց հայրապետի ողջույնի խոսքը իտալերեն հնչեցնում Իտալիայի վերջին թագավոր Վիկտոր Էմանուելին Էջմիածնում դիմավորելու ժամանակ։ Նա է ուղեկցում ու բացատրություններ տալիս թանգարանում ու մատենադարանում։ Թեև իրեն դիմանկարիչ չէր համարում և քիչ էր դիմում այդ ժանրին, սակայն 1890 թվականին վրցնում է Մակար առաջին կաթողիկոսի 6 տարի անց Խրիմյան հայրիկի դիմանկարները։

0: 1895 թվականին Վարդգես Սուրենյանցը հեռանում է Էջմիածնից։ Ըստ երևույթին, այլ պատճառների հետ կար նաև անձնական խնդիր։ Թիֆլիսից Էջմիածին եկած մի օրորդյան սիրահարվում, ինչպես նկարիչ, այնպես էլ նրա մտերիմ ընկերը, բանաստեղ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Օրերի կամ նույնիսկ ժամերի տարբերությամբ երկուսն էլ ամուսնության առաջարկ են անում, սակայն Զարուհին նախընտրում է Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Նկարչի սիրտը կոտրված էր։ Նա այդուհետ ողջ կյանքը ապրում է որպես ամուրի և խուսափում շփվել առասարակ իր նախկին ընկերոջ հետ։ Սուրենյանցը գնաց, բայց ճեմարանին թողեց դասավանդման իր մեթոդները, իր ծրագիրը, սակայն պետք է ասել, որ նա ավելի շատ տարավ, քան թողեց Էջմիածնում։ Մայրաթոռում անցկացրած այդ ժամանակը նրա վրա շատ մեծ հոգևոր ազդեցություն է գործում և նրա կտավներում, գեղարվեստական գործերում, այդուհետ գերիշխողը դառնում են ինչպես հոգևոր եկեղեցական, այնպես էլ պատմական թեմաները։
1: Շամիրամը արա գեղեցիկի մոտ։ Կանանց ելքը Անիի եկեղեցուց։ Ասպետ կինը։ Զաբել Թակուհու վերադարձը գահին և այլ ստեղծագործություններով Սուրենյանցը հրճակվում է որպես պատմանկարչության հիմնադիր հայ կերպարվեստի պատմության մեջ։ Իսկ Եկայք առ Իս, Ավետում, Քրիստոսը, Գրիգոր Լուսավորիչ, Տիրամայրը գահի վրա, Մոգերի երկրպագությունը, Մկրտություն, Խորհրդավոր ընթրիք, Ողբ, Տիրամայրը մանկան հետ կտավներով հարստացնում է հայ գեղանկարչությունը եկեղեցական ու աստվածաշնչյան։

0: Էջմիածնից հեռանալուց հետո Սուրենյանցը միանում է Նիկողայոս Մարի արշավախմբին ու մասնակցում Անիի պեղումներին։ Դրանից հետո վերջնականապես բնակություն է հաստատում Սանկտ Պետերբուրգում։ 1912 թվականին Սուրենյանցի գլուխգործոցներից մեկը Սալոմե Կտավը ներկայացվում է Մյունխենի Գեղարվեստի Ակադեմիայի հիմնադրման 100 ամյակի առիթով բացված մեծ ցուցահանդեսում, այնուհետև Վենետիկի ցուցահանդեսում։ Նկարիչը միջազգային ճանաչում է ձեռք բերում։ 1915 թվականին Սուրենյանցը կրկին Էջմիածնում էր։ Կոտորածներից փրկված ու մայրաթորի պատերի տակ հանգրվանած գաղթականներին օգնել էր պետք։ Նա միանում է կրտսեր ընկերոջ Եղիշե Թադևոսյանի նախաձեռնությանը և Թիֆլիսում մասնակցում Հայ Արվեստագետների Միության հիմնադիր ժողովին։ Ընկերության հիմնական նպատակը հայ փախստականների համար նյութական ու ֆինանսական միջոցներ հավաքագրելն էր։
1: Ռուսական անծայրածիր կայսրության մեջ նա մի քանի ամենանշանավոր գրքի ձևավորողներից մեկն էր։ Դեռ պատանեկան տարիներից տիրապետում էր բազմաթիվ եվրոպական ու արևելյան լեզուների և խիստ արժեքավոր թարգմանություններ է կատարել։ Նագրից հայերենի է թարգմանել Գյոթեի, Հայնեի, Օսկար Ուալդի ստեղծագործությունները, սակայն բոլորից շատ սիրում էր Շեքսպիրի գործերը։ Նրա գրչով հայերենի են վերածվել Օթելոն, Լիրարքան, Ռիչարդ III-ը, ինչպես նաև մի քանի կատակերգություններ։
0: Պուշկինի Բաղչիսարայի շատրվանները պոեմի լույս ընծայումից հետո Սուրենյանցը հրճակվում է որպես գրքի ամենատաղանդավոր ձևավորողներից մեկը Ռուսաստանում և հարյուրավոր նոր պատվերներ ստանում ամենահայտնի հրատարակչատներից։ Սուրենյանցի ստեղծագործական գործունեության մի մեծ շրջան կապված է Ղրիմի հետ, որտեղ նա մտերմանում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հետ, լսում իր հռչակավոր ազգականի Այվազովսկո խորհուրդները։ Հենց այստեղ էլ Յալթայի հայկական եկեղեցուն նկարազարդումների ժամանակ Սուրենյանցը ծանր հիվանդություն է ձեռք բերում և անգուղին ընկնում։ Հետո սկսվում է քաղաքացիական պատերազմը և գործը կիսատ է մնում։ Վարդգես Սուրենյանցը մահկանացուն կնքում է 1918 թվականի ապրիլի 6-ին և թաղվում Յալթայի Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու բակում։
1: Սուրենյանցը 10-րդ դարավերջի և 20-րդ դարա սկզբի ամենազարգացած, ամենանշանակալի դեմքերից մեկն էր ոչ միայն կերպարվեստում։ Բացի թողած գեղանկարչական մեծ ու արժեքավոր ժառանգությունից, գործունեությունը ծավալել մշակութային բազմաթիվ այլ բնագավառներում։ Նա փնտրված բեմանկարիչ էր և համագործակցել է ժամանակի նշանավոր ռեժիսորների Մերխոլդի, Կամիսարժևսկայի, Ալեքսանդրովի, ինչպես նաև Արշակ Բուրջալյանի հետ։
0: Քչերը գիտեն, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանն իր «Ալմաստ» օպերան գրել է Սուրենյանցի առաջարկությամբ, ավելի ճիշտ համառ պնդումների շնորհիվ։ Ղրիմում գտնվելու ժամանակ նկարիչը նույնիսկ օպերայի դեկորների ձևավորման էսքիզներ է ներկայացրել ընկերոջը, երբ նա դեռ չէր էլ համաձայնել օպերա գրել։ Ալմաստի պրեմիերան տեղի է ունենում 1929 թվականին, երբ նկարիչը վաղուց արդեն հեռացել էր կյանքից։
1: Մեծ թիվ են կազմում ժամանակի մամուլում Սուրենյանցի հրապարակած հոդվածները արվեստի տեսության, պատմության վերաբերյալ, գեղագիտական հայացքների շուրջ, դրանք այսօր էլ ընթերցվում են մեծ հետաքրությամբ։ Դրանք այսօր էլ արդիական են, որովհետև դեռ այն ժամանակ Սուրենյանցը ինչ-որ չափով առաջ էր անցել ժամանակից։

Ողջախոհությունը քրիստոնեության մեծագույն առաքինություններից է։ Ողջամտության հոմանիշը առողջամտությունը, քրիստոնեական բառապաշարով մենք ավելի շատ ողջախոհություն բառն ենք օգտագործում, եւ առողջամտությունն էլ իր հերթին մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է հիվանդակին մտքերից հեռու մնանք։ Եթե ուրشادի լինենք ինքներս մեզ կամ տարբեր մարդկանց հետ զրույցներում, կտեսնենք, որ իրենց միտքը կամ մեր միտքն էլ մեզ հաճախ դեպի անցյալ եւ ապագա է տանում։ Մենք հաճախ ընկնում ենք երևակայության ոլորտը, անհանգստանում ապագայի մտահոգություններով, նպատակների հետ կապված արգելքների տագնապներով, նաև հիշողությունների մեջ ենք ընկնում, ինչպիսի տպավորություն թողեցի այսինչ մարդու մոտ, արդյոք անախորժությունը ծագում էր այսինչ խոսքից, այսինչ պատվարմունքից, այսինքն մտքերը պետք է վերահսկել, որովհետև դրանք շատ հաճախ խառնաշփոթ են հիշեցնում մարդուն գցելով երևակայությամբ մեկ դեպի ապագա, ընտերի անհանգիստ մտահոգություններով, եւ մեկ էլ դեպի անցյալ մարդկանց հետ կապված տարբեր հիշողությունների առընչությամբ։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ մտածում են ուրիշ անձերի հաջողանալու, քան Աստծուն հաջողանալու մասին, եւ այստեղից է գալիս նաեւ անցյալի հետ կապված այդ մտահոգությունները։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նաեւ աղոթքի ժամանակ ներկայ վրա, աղոթքն էլ է սա մեզ ցույց տալիս, որպեսզի հանգիստ մտածելակերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ-որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքնիր հետ, մեկ երկխոսություն, եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեորականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտահոգության ճշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ սովորեցնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ վերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզ եւ առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ անձնական կյանքին պատուհասած այս դժվարին իրողություններից հետո, պատերազմի արհավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեբուր ուրախությունն է վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում ոչտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար ոչնանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլեւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն։ Եվ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպեսզի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր
մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, համսոցիալական ցանցեր, և ընդտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր։ Եվ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ և ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համառ հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի երրորդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. կլինի սաստիկ հողմ, ուժգին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է պոկել, այնտեղ չի Աստված։ Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա, Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ Կրակել կթափվի երկնքից, դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է. կլսես մեղ մոթի ձայն, այդտեղ է Աստված։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի, ժխորի, հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է Աստծո ներկայությունը, և սա ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև Եղիա Մարգարեի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ Աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության և մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում Աստվածային ներկայությունը, և բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղիային կրակ կիչնի և ընտեղ Աստվածային ներկայությունը չկա, ապա այդ նույնպիսի մտքերի մեջ Աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը և հոգևորականների խորհուրդներով և տարբեր հոգևոր գրականության ընթերցանությամբ անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն Աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցություն Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը բարիքները իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը հին դարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին հին դարերում, մենք նոր դարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներում, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն և սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության, կատարելության փոքրիկ աստիճանի նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ և առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետև այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել և Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ պարզ օրինակ բերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գոհություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական, այդ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում և մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ մեկ րոպե տևող իր գոհաբանական աղոթքը ասի և այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի, առավել ևս ողջախոհ քրիստոնյան երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է, և դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, և նաև պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, ոչ միայն նրա համար, որ պահքի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ
բաղադրատոմսում են, այլ պարզապես կենտրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի, և դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք, բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է, և այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պահեցողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա, և այդ հատուկ միտումի դեպքում պահեցողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, և այդ աղոթական, այդ պահեցողության միջավայրում նաև միտքը մաքրվի անհաշկի այդ մտորումներից, և մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7-ը մահացու մեղքերից ամենավերջինին բաժախոհությանը, որ մարդը վատ մեղսալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում, կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում, իսկ ողջախոհությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարմնական հաճույքի հետ կամ կրքերի հետ, նախ և առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետև մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասաց, և ես և Հայրը մի ենք, այնուհետև ասաց, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են, և Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ էգի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով։ Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրան ակալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա, բայց երբ որ ընկել ես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան, դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա և կհեռանա։ Մենք չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է Աստվածային շնորը, և դրա համար նաև Աստվածային շնորը պետք է խնդրենք, եթե Աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի, մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են Աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, և դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն, այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաև խնդրել Աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնաբանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրաբի օրենքը, որ բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, և Համուրաբի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, և համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը, բայց ընդեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, մինչև հիմա էլ այդպիսի բարձություն չկա, որովհետև ոչ մի օրենք չի նախատեսում ներաշխարը, չի կարգավորում մարդու ներաշխարը, միայն տասնաբանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն և ցանկացած մեղսագործություն նախ կծագրվում և սկսվում է մտքից, և դրա համար է, որ տասնաբանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, և առաջադիմություն է հատկապես հոգևոր կյանքում, որովհետև կարող է մարդը արտաքուստ ոչ մի բան գործած չլինել, բայց ներքուստ ինքը շատ ահավոր մարդ կարող է լինել, այդ իսկ պատճառով տասնաբանյա պատվիրանը այդ մեծ ցուցումն է տալիս, և պետք է ասել, որ եկեղեցական հեղինակները խոսում են նաև եկամուտ մտքերի մասին, այսինքն եկամուտ ոչ այսօրվա հասկացությամբ, այլ դրսից եկող և մարդու մեջ մտնող մտքերի մասին,
որ լինում է ոչ միայն մարդու տարբեր աղբյուրներին հաղորդակցվելուց, այլ նաև չարի կողմից։ Եկեղեցական հեղինակներ ասում են, որ չար ձևավորում է հատուկ մեղսալի մտքեր և բերում գցում մարդու այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդ ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշնչված մտքեր, և այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է. Հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անիքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեղրոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք դեն գցենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտքով և հագեք նոր մարդը, այսինքն մենք պետք է նաև մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, և ինչը, որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս Առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք դեն գցենք և հագնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետև պետք է հիշենք, որ մենք էլ ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին և նմանությանը։

Ողորմած եւ մարդասերես Աստված գոլով եւ քեզ վայրե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։

ուղղութս քո, եւորդնյա ժառանգությունս քո, հովյա եւ բարձրացո ըսոսա, հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք ես Տեր Աստված,

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հորվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Խաչքարի օրհնության և օծման կարգ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում։

Հիշատակ եւ իպատիվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 4-րդ դարում Երուսաղեմի վրա Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռ խաչանման լույսի ճառագման հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչի երևման տոնը։ Խաչի բուն երևումը տեղի է ունեցել մայիսի 7-ին եւ նշվում է ամեն տարի Զատկից 28-որ շարժականությամբ, բայց հայոց մեջ անսակարգ մի սովորությամբ, հատկապես վերջին տասնամյակներում խաչի տեղադրումներ օրհնության եւ օծման կարգ են կատարում հենց այդ օրը։ Աստվածի հավաստումը 3 մայիսի 7-ին Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում տեղի ունեցած խաչքարի օրհնության եւ օծման

0: Խաչի երևման կապակցությամբ Երուսաղեմի հայրապետ Գյուրեղ Երուսաղեմացին հատուկ նամակ է հղել բուզանդական Կոստանդին Բ. Կայսրին, որտեղ հորդորել է ամուր մնալ քրիստոնեական ուղափար հավատքի եւ ընդհանրական եկեղեցու որդեգրած դավանանքի անառարկելի ճշմարտությունների վրա։ Խաչի երևման բունորը շատ դարեր անց հրաշափառ տոնի վերածվեց Արցախում, ազատագրվեց Շուշին, ճեղքվեց հոգևոր շրջափակումը, ապահով տեղ ազատագրելով ֆիզիկական տարածքի համար, դա արվեց նվիրյալների շնորհիվ, արվեց Արքրիստոս ունեցած մեծագույն սիրով եւ հավատով, դա արվեց Խաչի ճանապարհի տուտը բռնելով։ Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա հայը, Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա մարդիկ դարձավ, իր շուրջը համախմբեց գաղափարակ իր ընկերներին, ստեղծեց Դաշուշենի ջոկատը, նա իր ընկերներին սպառազինեց քրիստոնեական շղարշով, մկրտության դրոշմի վկան եղավ, բոլորի հետ աղոթեց, ապաշխարեց, զինվեցին ու կռվեցին, եւ մենք ճաշակեցինք հոգեվոր ու ֆիզիկական պտուղների քաղցրությունը։ Խաչի ճանապարհը զարդարված փշե պսակով բարձրացավ վերև երկինք, ինչպես Երուսաղեմում 351 թվականին։ Խորհրդանշական պատկերը տեսանելի էր երեք Դաշուշենում կանգնեցված խաչքարի ու խաչերի, որոնք երկինք էին ձգվում եւ կարոտ էին օրհնության ու օծման, որի կարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ եւ հոգեվոր դասի մասնակցությամբ։
1: Շնորհավորում եմ Խաչի օրհնության, օծման, արարողությամբ եւ դրա կապակցությամբ։ Մենք օծում ենք, անօրենները պղծում են, մենք օրհնում ենք, նրանք անեծք են անում, մենք ծառայում ենք Աստծուն, նրանք ծառայում են Սատանային, մենք ծառայում ենք Աբելին, նրանք ծառայում են Կայենին, Կայեն, որը ճակատին դրոշված էր անեծք, անեծքի շարունակությունը հասնում է մինչև մեր օրեր, նրանք անիծվածների ժառանգներն են, մենք հայկի թորգոմի, մենք լույսն ենք նրանք խավարը, ահա ամբողջ պայքարը, սևի ես սպիտակի, սա պիտի գիտակցենք եւ կողմնորոշվենք, Խաչին ենք երկրպագում, թե Սատանայի գործոններին, նրա արբանյակներին, պետք է կողմնորոշվենք, մենք լույսի զավակներ ենք, թե խավարի, մեր ապրելակերպով, մեր դիրքորոշմամբ, մեր կենցաղավարությամբ, մենք օրհնում ենք Խաչ, որ մարդիկ նախ եւ առաջ պետք է իրենց հոգում կրեն այդ Խաչ, ղազանչեցված եկեղեցու Խաչը դա մեր հոգու Խաչն է, երկաթից է, փայտից է, նյութի էական չէ, մենք նյութը վերածեցինք հոգևոր արժեք Սուրբ Մերոնով, որը օրհնում է 7 տարի մեկ անգամ Մայրաթորս ու Քեչմիածը, որը դուրս է գալիս մեր բնությունից, ծաղիկների նեկտարներից, այս սպիտակ քարերը, որը Խաչ քարեր են, դարձան հոգևոր, դարձան արժեք, դարձան փրկության վահան, որը մեր հոգու մեջ պիտի մենք կրենք։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը դրոշմում է, օծում է ձեր թիկունքը, ասում է թող սա լինի վահան ամուրության, բոլոր տեսակի բխացող նետերի դեմ, ահա այս է խորհուրդ Խաչի։
2: Օրհնեցի օծի և սրբեցի թագն Խաչի այս նշանով։
0: Սամվել Վարդանյանի զինակից ընկերները, Դաշուշենի ջոկատի տղաներն են ձեռնարկել խաչքարի փառավոր ներկայությունը Դաշուշենում, Գոր Բաղդասարյանը նրանցից մեկն է, որ հանգիստ խաչակնքեց երկինք նայելով, այնտեղ տղաներն են, այնտեղ բոլորիս տունն է, այնտեղ է լինելու

Բոլոր միասին աղոթենք եւ խնդրենք Հիսուս Քրիստոսից, որպեսզի բոլոր մեր զավասներին բոլորին տեղավորի իր երկնային խորաններում եւ նրանց հոգիները որպես լապտերներ լուսավորեն մեր անառակներից ճանապարհը դեպի տուն, դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Որովհետեւ մենք ծնվելուց սկսում ենք մահանալ, մինչեւ բացում է Հիսուսի էությունը, նոր հասկանում ենք, որ մենք անառակներ ենք եւ մեր տունը այստեղ չի։ Եվ բռնում ենք հետ դարձի ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհի ընթացքում, երբ հասկանում ես, որ պետք է տուն վերադառնաս, հանդիպում ես քուպես քեզ նման մտածող տարբեր մարդկանց, իմ համար այդ խաչմերուկներում, որ տուն ենք վերադարձել, շատ կարևոր է Սամվել Վարդանյանին, որ ես հանդիպեցի, որը նման էր ուղղություն ցույց տվող, այո, մի հատ լույսին։ Եվ այսօր մեր բոլոր տղաները, որ մեր հետ չեն եւ զոհված են, իրենք բոլորը արդեն տանն են։ Եվ աղոթում ես սպասում եմ, որպեսզի մենք նույնպես այնտեղ հայտնվենք։ Իրենց արյունը, որ թափեցին այս հողի համար եւ համ տվեցին եւ քաղցրացին ու զորացին այս հողը։ Ինչպես ժամանակին Հիսուս Քրիստոս մեր մարմնացավ, դառավ մարդ եւ ինքն իրեն զոհաբերեց այս խաչի վրա, զորություն տալով այս խաչին, սոսկալի հզոր մի ուժ տալով սատանային որպես մի հարված, որպեսզի մենք նույնպես իմանանք մեր փրկությունը եւ կյանքի իմաստը։ Սամվելը մեզ պահում էր որպես մեր կյանքի ընթացքում, մեր ջոկատի ժամանակ ինքը դառավ մեր համար կնքահայր, կնքեց մեզ բոլորիս եւ վերցեց պատասխանատվությունը իր վրա այս աշխարհում, որպեսզի այնտեղ նույնպես մենք բոլորս լինենք միասին։ Ինքը ոչ մի անգամ չէր խոսում Հիսուս Քրիստոսից կամ քարոզում էր քրիստոնեություն, իր էությունն էր քրիստոնեություն, իր կերպարն էր հենց քրիստոնյա լինել, ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք։ Մեր ջոկատը ապրում էր որպես մի մեծ ընտանիքի պես։ Եվ ամենամեծ զորությունը, որ մենք ունեինք, ամենամեծ զենքը դասերն էր մեկը մյուսի հանդեպ։ Որպես կանոն, մեկը մյուսի ոտք էինք լվանում, այսինքն՝ ու դա պատիվ էր բերում ոտք լվացողի համար, դա էր մեր ջոկատը, դա էր մեր Սամվել Վարդանյանը։

Այսօր էլ մենք տիրոջ խաչի խորհրդով փնտրում ենք Աստվածային կենարար ներկայությունը, ինչպես տասնամյակներ առաջ Արցախյան շարժման արշալույսին Սամվել Վարդանյանն էր անում։ Եվ թեև մենք ավելի հաճախ Աստծուն հիշում ենք փորձության ու նեղության պահերին, այնուամենայնիվ տիրոջ խաչի խորհուրդը դրանով չի փոխվում, այն շարունակում է իր լույսով մխիթարել ու զորացնել մեզ, անշեղ առաջնորդել դեպի Գողգոթա, դեպի փրկություն։ Գորը բարեխոսում է տղաների համար և խնդրում նաև նրանց բարեխոսությունը։

Այսօր ասպորտությունների առաջ, որ մենք կանգնած ենք, պետք է միշտ հիշենք, որ Իսուս չլինի այդ տղաների, այդ հզոր մեր, հեզ և հզոր ընկերներիս զոհերը, որպես Իսուս չլինի, մենք պետք է միշտ չմոռանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր ապավենը, մեր աղոթքը, մեր զորությունը, և մենք ձգտենք փրկության, որտեղ արդեն գտնվում են մեր տղաները, և այնտեղ մեզ սպասում են, և իրենք աղոթում են մեր համար։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս թող ողորմի բոլոր մեր հոգով հանգուցյալ զինվորներին, օրհնի այս երկիրը և զորություն տա մեզ, որպեսի դարձի գանք, եկեղեցիներ մտնենք, պատարագների մասնակցենք, աղոթենք, որովհետև աղոթքի զորությունը շատ հզոր է առանձնապես ընդհանական աղոթքի։ Եթե մենք այժմ բոլորս իրար հետ խնդրենք և աղոթենք, նույնիսկ արև ցույց կտա մեզ Աստված։ Իսկ մեզ պետք է ընդամենը խաղաղություն, որպեսզի ամեն մեկի սրտի մեջ լինի, ամեն մեկի տան մեջ, ամեն մի բառի մեջ մի ամբողջ կյանք կար։ Եթե մենք սովորենք լսել Աստծո խոսքը, մենք ունենանք ապագա։ Պատերազմը տանուլ է տրվում կամ էլ հաղթանակ է կերտվում շատ ավելի շուտ, քան սկսում է այդ պատերազմը, իրար հանդեպ հարգանքով, սիրով։ Եթե մեկը մյուսին հարգում ենք, մեկը մյուսին տեղ ենք տալիս, մեծ ու փոքր ճանաչում ենք, բարոյական բարձր մակարդակ ունենք, այդպիսի ազգը ոչ մի թշնամի չի կարող հաղթել։ Մենք ունենք մի հզոր Աստված, այնպիսի Աստված, որ ոչ մեկ չունի մեզնից բացի, և մենք հայ ենք, և բոլորս միասին հայցենք խաղաղություն մեր բոլոր տների մեջ, սեր, միություն մեր սրտերի մեջ, ու խնդրենք Հիսուսից, որպեսզի վրընդի սատանային բոլոր մեր սրտերից, մեր տներից, մեր վանքերից, մեր հողերից, և թող ամենուր ընչեն պատարագներ և ժամերգություններ, գիշեր և ցերեկ, այդ դա կլինի երանություն մեր ազգի համար, թող Աստվածածին Մարիամը և բոլոր սրբերը բարեխոսեն մեր անառակներիս համար, որպեսզի կատարվի այդ երանությունը, ամեն։

0: Այսօր Տերն իր հրաշափար խաչի լույսով վերահաստատում է եկեղեցին եւ մեր հոգիների դատարկությունը լցնում Աստվածային խաչից ճառագող լույսով եւ ջերմությամբ։ Դաշուշենի ջոկատի անդամ Հայա Սերավանիսյանը մեկիկ-մեկիկ հիշում է տղաններին ու նրանց հրաշագործությունները, չշրջանցելով ուղեկցվող դժվարությունները։
1: Ամեն անգամ դժվարություններ էին հանդիպում, բայց փառք Աստծո, որ մեզ օգնում էին, մեր մեծերը խորհուրդ էին տալիս։ Եվ մի անգամ, որ շատ դժվարություններ էին հանդիպել, ես Կարեն Ջալավյանին ասացի, որ ուզում եմ սրբազանը այնտեղ ներկա լինի։ Փառք սրբազանը եկավ այդտեղ օրտնեց ու ինչ որ սխալ բաներ կան ուղղեց, ու փառք Աստծո, այսօր այդ սխալները չկան, ուղղվել են արդեն։ Ու շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, որոնք որ հասկացան ինչ են կարոցում, ինչ են անում։ Այս խաչերը, որ շարված է դեպի հավիտենականություն, նշանակում է սա մեր կյանքն է։ Մեզանից շատերը, որ պայքար են կենդանի եք, ու շատերը, որոնք որ զոհվել են։ Այս շարանը մենք ենք, մեր կյանքն է, հայի կյանքը, հայի պայքարը։ Շնորհակալ եմ այն վարպետներին, այն քարտաշներին, այն մարդկանց, որոնք որ օգնել են, այն գյուղացիներին, որոնք միշտ իրաց ներդրում են ունեցել։
0: Մեր կյանքի ընթացքում բոլորս ենք փնտրում մի հրաշք, որը կմխի թարի մեզ ու հեռու կպահի փորձություններից։ Փորձության մեջ ընկած մարդը շատ արագ է հուսալքվում, երբ թվում է, թե Աստված հեռացել է իր կյանքից։ Այս զգացողությունը ծանոթ է բոլորիս, սակայն մեզնից շատերս զգացել ենք նաև խաչի զորությունը, որով կարողացել ենք հաղթահարել փորձությունները։ Հայա Սերավանիսյանը սթափության կոչ է անում, համախմբվածության և պայքարի կոչ։
1: Եկեք հավատքով ապրենք, հավատանք, եկեք մեկս մյուսից հարգենք, եկեք զոհվածների, բարեկամներին աչքերին նայելուց մենք հիմանանք, որ մենք պարտք ենք, անկախ նրանից, ով ինչ հասակ ունի։ Վերջերս Փառք Աստծո, մի քանի մարդկանց միջոցով ես էլ եմ եկեղեցի մտնում, մասնակցում եմ պատարեկների, շատ ժամանակ օրենքները ճիշտ չգիտեմ, Փառք Աստծո ինձ ուղում են, օգնում են։ Ես զգում եմ, որ մարդուն օգնելով հասկանում եմ, որ մենք բոլորս միասին մեկս մյուսից օգնելով ամեն ինչին կհասնենք, հավատացեք ժողովուրդ։
0: Աստված երբեք չի լքում մեզ, նա միշտ մեր կողքինն է։ Պարզապես անկումային վիճակը մեզ թույլ չի տալիս զգալ նրա ներկայությունը։ Նման անկումային վիճակում էր մարդկությունը, երբ խաչեցին Հիսուսին, սակայն հազարավոր մարդկանց համար էլ Սուրբ Խաչի երկնքում երևալը դարձավ հավատքի ու սիրո անսպառ աղբյուր, հույս ու ապավեն։ Այսօր էլ մենք մեր տկարությունների մեջ ակնկալում ենք մի հրաշք, բացահայտելու խաչի խորուրդն ու մեր սրտի դատարկությունը լցնելու խաչից ճառագող լույսով։ Մեզ համար խաչն իմաստ ունի Քրիստոսի խաչելության և հարության հրաշալի խորհուրդներով, և այսօր մեզ տրված է երկրպագել տիրոջ խաչին, խոստովանելով մեր մեղքերը, ամրանալով հավատքի ու սիրո մեջ, Վրդանես Սրբազանի քարոզն է վկայում։
2: Եթե մենք զարդարում ենք մեր եկեղեցու գմբետները, սուրբ սեղանները, մեր կրծքերը, տարբեր առիթներով օգտագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք փրկության ձեռքն եք բռնել։ Դա դեռ նշանակում է, որ դուք կրում եք միայն։ Բայց որպեսզի դառնա այն փրկության գործիք, պետք է ապրել խաչի ճանապարհով։ Այս է խորհուրդը, որ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտեմ, հասկանալի լինի մեզ բոլորիս համար, եւ հոգեորականներիս, եւ զինվորականների, եւ աշխարհիկ մարդկանց համար, որ հայ ազգը խաչապաշտ է դարել, ոչ թե զուտ խաչի տեսքն է հաճելի աչքերին կամ կրելու համար շատ գեղեցիկ է, այլ ապրել է խաչով, երկինքն ու երկիրն է միացրել, կարողացել է Աստծո հետ խոսել խաչի ճանապարհով անցնելով, Գողգոթա բարձրանալով եւ հարություն առնելով։ Շնորհավորում եմ բոլորի խաչի այս օգնության և ուսման կապակցությամբ։ Ինչպես աղոթում է ասում, այն այսուհետև երկրպագելի, համբուրելի և աղոթելու վայր է դարձել։ Ուստի ինձ սկսած բոլորս համբուրենք այդ խաչը, մեր սրտում տիառնագրենք Աստծո կնիքը և դրանով իսկ շարժվենք, ապրենք, հարատևենք Աստված օրհներից։
0: Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը երկրայինների ու երկնայինների առջև բանաձևում է բոլորիս սրտում ամրակայված երազանքը, որը հնարավոր է միայն տիրոջով ու խաչի անվերջ ճանապարով։
3: Ծանր ճանապարհ, ամենավերջին ժամանակահատվածը, դա մեր համար չի, համոզված եմ, վստահ եմ ավելի, թե մենք բոլորս միասին արա հաղթարելու ենք այդ դժվարությունները եւ հետ ենք բերելու այն, ինչ կորցրել ենք։ Ուրեմն նորից բոլորին շնորհակալություն հայտնել, ուժ, կորով, առողջություն եւ Աստուածիմս բոլորի պահապան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է երեք ծառաների մասին առակը, ընթերցենք այն։
2: Մի մարդ հեռու երկիր գնալիս կանչեց իր ծառաներին և իր ունեցվածքը նրանց տվեց։ Մեկին տվեց 5 քանքար, մյուսին 2 և մի ուրիշին 1։ Յուրաքանչյուրին ըստ իր կարողության և գնաց։ Ով 5 առավ, իսկույն գնաց, դրանով գործ արեց և 5 ևս շահեց։ Նույնպես նա էլ, ով 2 առավ, 2 ևս շահեց։ Իսկ ով 1 առավ, գնաց հողը փորեց և իր տիրոջ դրամը թաքցրեց։ Շատ ժամանակ անց այն ծառաների տերը եկավ և նրանց հետ հաշիվ տեսավ։ Ով 5 քանքար էր առել, մոտենալով 5 քանքար ևս տվեց ու ասաց. Տեր, 5 քանքար տվիր ինձ, արդ ահավասիկ վրան 5 քանքար ևս շահեցի։ Իր տերը նրան ասաց. Ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա, որովհետև այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Մոտեցավ նաև նա, որ 1 քանքար էր առել, ու ասաց. Տեր, գիտեի, որ դու մի խիստ մարդ ես, հնձում ես, ինչ որ չես սերմանել և հավաքում ես այնտեղից, ուր չես ցանել։ Վախեցա, գնացի և թաքցրի քո այս քանքարը հողի մեջ։ Արդ ահավասի քոնը քեզ։ Տերը պատասխան տվեց և ասաց նրան. Չար և ծույլ ծառա, գիտեիր, որ հնձում եմ, ուր չեմ սերմանել և հավաքում այնտեղից, ուր չեմ ցանել։ Դու պետք է իմ այդ դրամը լումայափողների մոտ տնեիր և ես գալով տոկոսով միասին պահանջեի այն, ինչ որ իմն է։ Արդ դրանից առեք այդ քանքարը և տվեք նրան, ով 10 քանքար ունի։ Քանի որ ով ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածը պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Իսկ այդ անպիտան ծառային հանեցեք դուրս արտաքին խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։
0: Սրբազան, ինչու և ում համար Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ոստը Տեր Հիսուս մի տեսակ գսե հավատացյալներուն, որ արնելը հեշտ է, աստուծմ է, քու ուսսի չետ, ավետարանից, մի բան արնել հեշտ է, բայց թե ուր կարնեք այդ բանը, չեք գիտեր, թե նաև պետք է անիկա պասմացնեք դուք, անուր համար պատասխանատու եք դուք, այլևս չլսածի պես չեք, չարածի պես չեք գրնարվարվել, եթե այլևս տեսնում եք, ուրեմն տեսանողի հաշիվը պիտի տաք, ուրեմն Տեր Հիսուս սկսե, ինչ որ ունեք ցեզը դրված այդ, ցերնի չեն, եթե ցերնը լար չերսք էի կարդան, չիկ մրներ, բայց ցերնը չէ, մի ուժը որ ցեզը դալիս է հետու ետ արնում այդ, ուրեմն ցերնը չեն, բայց ինչպես ցեզը այդ հանցնվածը կօգտագործեք, դուք եք պատասխանատուն և պետք է օգտագործեք ցեզի հանցնողին կամքին համաձայն, որ ան գուզե, որ թե բարին այդ աճի, սերմեջը աճի։ Եվ նաև եթե մի բան վատեք անում կամ վատին թույլ կուտակ, կանդեսեք, անդարբերեք, անորալ հաշվը պիտի տաք։ Այսինք կարելի չէ, որ ռեստորան պիտի երթաս, միայն պիտ ուտես, պիտ ուտես, պիտ ուտես, հետո քեզ հաշվը պիտի բերան, ինչ որ գերել ես։ Հետևաբար ամեն ռեստորան դու գիտե անիկա և մենուն գուսե նախ և առաջ գնայի և այո գսե ես ասիկա գրնամ վճարել, ասիկա շատ սուղ է ինձ համար, Տեր Հիսուսալ մի տեսակ այս արագով այս սորվեցներ գուսե, ասիկա իրեն ալ ավելի իրեն մոտիկ անցերուն սաց խոսքն է, իսկ մեր ժամանակներուն պետք է մենք ավելի ուշադիր ունենք, ավելի ուշադրության առնենք այս արագը, որովհետև մարդիկ կուսեն գրոնք ստեղծել առանց թրախտի և ժողքի, ամեն ինչ այս աշխարի մեջ։ Եվ այդպիսի գրոնքներ ալգան այդպես, մեդիտացիաներ, ռեյքիներ և այլ տարբեր այդպես հավատքներ, որ մեջ բարոյականություն չկա, քու ներվերդ կհանգստացնես, միշտ միշտ թրագան կմտածես, այդպես լավ բաներ կպատահի քեզի, բայց այդպես չէ։ Աստված կա, որ հաշվում է, Աստված կա, որ դիտում է, Աստված կա, որ ծրագիրներ ունի, հետևաբար իրեն հավատացյալները պետ չէ կարծեմ, որ Աստված կմորանա, գնանք մենք խափել Աստված, չէ, դեր Հիսուս կսե, որ հոստը մի հնարեք դուք ձեզ այդպիսի բանը, Աստված դիեզերքը ստեղծել հաշիվի վրա, այնպես որ մեր ճամփու վերջավորությունը շատ կարևոր է, որովհետև այդ գորոշ է, թե մենք ինչպես պետք է ապրինք ճամփան, ինչպես պետք է անցնենք։
0: Սրբազան, ինչու բոլորին հավասար չի տրվում ամեն ինչ։
1: Որովհետև Աստված միապաղաղություն չսիրեր, Աստված բազմություն սիրե, և բազմատեսակություն սիրե, և շատ ֆունկցիաներ կա կյանքում, անոր համար դարբեր պետք է, հիմա մեր տունը, Պողոս Հրակյալն ալ կգործած այդ օրինակը, մեր տունը տարբեր տեսակի ամաններ կան, չէ՞, քրիստալի բաժակներ ունենք մենք, ոսկեզոծ ամաններ ունենք, սրճիկ հավատներ ունենք, չրի ամաններ ունենք, լվացարան, փաղնիկի մեջ, խոհանոցի մեջ գործածված տարբեր տեսակի ամաններ ունենք, ամենը կարևոր են, եթե ասենք, որ ամենը քրիստալ աման պիտովլը, ամենը թանկագինի քրիստալ այդ բաժակն է, կամ սրճի բաժակն է, հետո մի քորս պիտի կա, որ անոր հետ պիտի չկարողանա ինքնել մեկի։ Այդպես ալ Աստված ստեղծեց այս հարուստ տիեզերքը, որ ամեն ինչի տեղ կա, ամեն ինչ կարևոր է։ Եթե մեր ժամացույցը փանանք, ոնդեի կտեսնենք մեծ անիվներ, փոքր անիվներ, փոքր գդորակներ, գետեր, եթե ասում եմ մեկը չլլա, այդ ժամացույցը չաշխատեր։ Հիմա որ մեկ ավելի կարևոր է, այդ չէ, ամենն ալ կարևոր է, բայց ամենը մի պարտականություն ունի, հետևաբար մարդիկ ալ այդպես են, տարբեր պարտականություններ ունին, տարբեր կարողություն ունի, և ասիկա Աստուծո մե է, բայց մենք չենք հնարսել, որ ավելի շատ դրվողը, ավելի տաղանդավորը, ավելի կարևորը, մենք չենք հնարանիկա, որովհետև քանի որ մեզնից չէ, այսինքն ոչ մի կանայք ինքը չորոշեր, որքան քերեցիկ պիտի լա աշխարհ պիտի կա, ոչ պեկ իմաստուն ինքը չորոշեր, թե իր IQ-ն կարողությունը որքան բարձր պիտի լա, մենք չենք որոշեր, մենք չենք ապսպրել, թե մեր աշխարհ եկած մանուկը երաշտական դաղանդով ծնի, կուքան, ոմանք այս, ոմանք այդ, հետևաբար մենք պետք է այդ ուղությամբ նայենք, որ նաև քրիստոնյաները տարբեր տաղանդներ ունեն, տարբեր կարողություններ ունեն, տարբեր ցիրքեր ունեն, մենք պետք է ասիկա ընդունենք, աշակերտը ավելի կարևոր է, թե ուսուցիչը, հիմա ուսուցիչը ավելի մեծ գերև է, բայց աշակերտը չլա որուն կորձն է, ուսուցիչը կամ տնորենը, կամ թուբրոցը, այդ խոշոր թուբրոցը, ինչ կորձ պիտի ծարա, եթե աշակերտ չկա, երկիչն է ավելի կարևոր է, թե ունգնդիրն ավելի կարևոր է, հարկավ թե երկիչն ամեն մարդ երկիչը լալուս է, բայց եթե այդ ունգնդիրները չլային, որուն համար պիտի երկեր, երկիչը, այնպես որ Աստված դված այդ տաղանդները պաշխած է ամբողջին համար, հետևաբար մենք ոչ շատ պետք է հպարտանանք անոնցմով, և եթե չգա մեր քովը, պետք չէ շատ ալ մենք մեզ վատ սկանք, որովհետև իրականության մեջ բոլոր տաղանդները մերինն են, որպես մարդ կմասնակցենք այդ բոլոր տաղանդներում, մի գիտնականը մի քյուտ է հնարում, այդ մարդը 40 տարի աշխատեր է, գլուխը չարթեր է, հանճար է ինքը, բայց մենք էլ օգտվում ենք այն գեջը, իրենն չէ միայն, որովհետև իրեն համար չէ դրված, այնպես որ պետք է այս Աստուծո բազմատեսակության առջև հարգանք ունենանք, և ասիկա մեզ համար ինչպես ասենք կյանքի մեծագույն խնդիրները մեկը չթարնա, դժպատաբար այդպես կթարնա, մեծագույն խնդիրներն մեկը կթարնա, աչ կտնային, ցախ կնային, այդ ունի ես ինչ չունեմ, այդ ունի ես ինչ չունեմ, բայց դու նա մի բան ունես, որ այդ չունի, ուրիշը չունի, հետևաբար ինչ որ մեզը դրվերը անոր հետ կոհանանք, և ասենք, որ ինձ մեծ ծրագրողմ կա, և այդպես տնորները, հիմա ես հնազանդ պիտի գտնվիմ ինձը դրվածներուն մեջ։
0: Սրբազան, ինչու մեկ քանքար ունեցողը թաքցրեց այն, արդյոք միայն վախի պատճառով, և ինչու նրա երկյուղացությունը գնահատելի չեղավ։
1: Ըստ արագը վախ և ցուլությունն է, բայց իրականության մեջ այդ վախը բադրվակ մնա, ինքը չեր ուզեր իրեն հանցնված այդ գումարը աշխատցնել։ Ինքը ուրիշ մի բան էր ուզում։ Դրված ադենը իրեն, դրվածը արդեն առնելու և պազմացնելու, աշխացնելու նպատակով։ Այսինքն, դված ադենը դերը չէ լսած, որ ար ասիկա և դեր գանք նիր, ասոր չէ լսած։ Ար ասիկա քեզիկը հանցնեմ ինձ համար բահեր չէ լսած։ Լսած է, որ ար և աշխացիր, կաշխացնես, այո լսած եմ արդը։ Եվ հետո թաքցուված է, ուրեմն իր խնդիրը հոստը այս է, վախը հարգավթե, նույնիսկ Աստծո վախը գրնա թրական կամ շղթական լավ իրապես, այսինքն հոստե վախը գրնար իրականության մեջ այս մարդուն աշխուժություն բերել, չէ՞, քանի որ այդպիսի դեր ունի ինքը, որ պետք է վախնա, ուրեմն ավելի պետք է աշխուժանա, ավելի պետք է ուշադիր դառնա իր կամքը կատարելու համար։ Բայց հոստե ալ ավելի ինչ կստեղծե, փախուստ կստեղծե։ Ինչպես որ շատ մարդիկ իրապես Աստծուց մեկը վախնան, անոր համար ոչ մեկ կորս չունին Աստծո հետ, չեն հանդիպեր Աստծո հետ, չեն բարևեր Աստված, որովհետև մի վախ ունիմ, որ եթե մի քիչ մտնեն, Աստված ավելի շատ պիտի ուզե իրենց մը, հետևաբար իրենք շատ կորս չունեն, այո, մի հավատք ունին հոստը, բայց ճիշտ այս մարդուն պես թաքնված է։ Այո, այս մարդը վախցավ և վախը բոլոր առաքինություններուն հակարակն է և ամենեն վատն է, որովհետև վախը մեզի անդամալույց կդարձն է, վախը մեզի, ինչպես ասենք, անգործության ենթարկ է, վախը կարգել է, որ մենք չլլանք այն անձը, որ պետք է ըլլայինք մենք, և անոր համար պետք է այդ վախեն, եթե մենք չենք բրգվիր, կյանքի ոչ մեկ բանի մեջ չենք գնար հաջողվել։ Այդպես ահա մի հեքիաթ կա մանուկներում պատմված, բայց կարծեմ թե մանուկներում չէ, մեծերու համար է, ուրեմն մի մուկ կա և շատ կվախնա խեղճին, ամբողջ կյանքը վախնալու կանցնե, որովհետև մի գադու կա, ուրեմն բարիկը կհայտնվի անոր, կսե քեզ ինչպես կնամ օգնակ, դեսնեմ որ շատ կվախնաս, հա կսե սա գադուն, սա գադուն չլար, չէ կսե գադուն միտլլա, բայց քեզը օգնեմ կսե, քեզի ալի գադուկ դարձնեմ կսե, այլևս չես վախնար, ծբիկը գտպցնե, մուկը խոշոր մի գադուկ ըլլա, մյուս գադույան ավելի մեծ է, իրապես այդ գադույան չվախնար, բայց այս անգամ շունեն կվախնա, նույնպես կսկսի թողթողալու, բարի կգսեն ինչու վախանում ես, է շունը կա, շունի գտա վերած է, այս անգամ գթողթողա քայլից, քայլ գթարցնե, այս անգամ արյուծից կվախնա, արյուծ գթարցնե, կտեսնե, որ նոր են գթողթողա, ինչու գսեն գթողթողած, հիմա արյուծես որսորդներ կան, պիղը կա, հա, գսե, հասկցա ինչ պիտանեմ, գրգին ծբիկը կտարձարնե, մուգի կվերացվի, որով գսե, թուն արյուծ ալլաս, մգան սիրդ ունիս տուն, մի մգան սիրդ ունիս, հետևաբար օգուտ չկա, մեկը որ պիտի վախնա, ամեն ինչից կվախնա, ամեն արիդ անոր համար վախենալու համար, ետ քաշվելու համար արիդ է, եթե վախենալիք մի բան չգտնե, իր ըստվերից կվախնա, այնպես որ հոստը հարգավթե ծարային բադրվակն է վախենալը, բայց երբեմն վախենալն ալ իրապես մեզի անգործության կենթարկ է, աշակերտը ձերքի չգնար պարտրացնել և իր պատասխանը խոսիլ, իր ուսիչին և իր թասարանի ընկերներուն առջև, որովհետև վախենում է, կարի է տաղանդունը երկելու, բայց առաջ չկար, որովհետև վախենում է, այնպես որ մեր աղոտքի իրապես շատ լավ նյութերեն մեկն է, պետք է աղոթենք, որ Աստված մեր մեջ են այդ վախը, այդ մուգի սիրդը հանե, մեր մեջը մարդու սիրդ տնե, քաչ մարդու, որովհետև բոլոր առաքինություններու արմատն է քաչությունը։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Հոստե վարձատրության մի սկսպունքը դեր Հիսուս ցույց կտա, և նաև հոստե Աստվածային մտքի ծրագիրը մեզի կբացատրե։ Հիմա նայեցեք, այդ դիեզերական մտքը մեզի մի բաներ կտա, մարմին է տալիս, Դա ներկուտ է, 67-80 տարի կապինք մենք, հետո ամենը երկարն է մեզ մեզ։ Բայց մենք գիտենք, որ մեր մարմինի մեջ մի հոգի է ցանվում, հետո մեծանում է Անիկա, մահով Անիկա ծորենի հունցքի պես, հատիկներու պես կհավաքվի Աստուծո կողմը կրկին։ Մեկ կցանվի, բայց բազմաթիվ հասկեր կգտա։ Ուրեմն Աստուծո ծրագիրը այս է, որ ինչ որ մեզ տվել է այս աշխարհի մեջ, իր փունդալիքը չէ։ Մեզի գուտա որպես մեր հոգին իրեն հանցնվածներ ինչպես օգտագործում է։ Աստուծո կամքին համացան, թե ոչ։ Ուրիշներուն օգտին, թե ոչ։ Որպես լավ բարի նկարակիր կզարգացնե, թե ոչ։ Եթե այո, Աստված փուն դալիկները մահվանից հետո պիտի տա մեզ։ Փուն հարուստությունը հոն է։ Ինչ որ մենք պիտի ունենանք, ճշմարիտ մարմին պիտի ունենանք, անհուն ժամանակներ պիտի ունենանք, հավիտենական կյանք պիտի ունենանք, աննկարագրելի քեզկություններ պիտի ունենանք տրախտում, և այդ բոլորը դերը պիտի նայի մեզի, թե իր այս քիչ տվածները այս աշխարհում մենք ինչպես ենք օգտագործում։ Հոնդը բազմանալու և այդ բազմանալու վարձատրելու օրենքը կհայտնե մեր դերը։ Մի տեսակ մեզ գսե, որ ինչ որ թուն գտնես, ես պիտի արնեմ Անիկա 1,000,000-ով պիտի բազմապատկեմ և քեզի հետ պիտի տամ։ Բայց եթե հոնդը մի բան չգա, այնտեղ եթե զերո է հոն, թուն զերո պիտի ստանաս։ Եվ Անիկա մեծապես պիտի դուժե քու կյանքդ, և թուն պիտի փաստես, որ արժանի չես։ Այսինքն մի ազգական ունենանք մենք երիտասարդ, և արևդուրի մեջ մտնել գուսե, և թու կալ հարուստ եք, անոր տրամակլուխ կուտակ, կհանցնենք 100,000 դոլար, հիմա այդ մարդը, եթե մեկ տարի հետո 200,000 դոլար վերացած է, թերևս թու 1,000,000 դոլար կուտակ այդ մարդուն։ Բայց եթե ինքը Անիկա գործում ցուցած է, կամ ոչ մի բան չէ ավել ցուցած անոր վրա, այնտեղ վերաբախ կլակ։ Իսկ եթե գործունցնե և վերստին կա և ուզեց ձեզնից, կսես, որ թուն արժանի չես, թուն փաստեցիր, որ կարող չես Անիկա անելու։ Ուրեմն մենք կալ այս աշխարհի վրա ասոր փորձությունը, փորձարությունը կապրենք։ Աստված մեզի ժամանակ տված է սահմանապակ, եթե կարողանանք Աստծո ուզածին պես կործացել, Աստված հավիտենական ժամանակներ պիտի տա մեզ։ Մարմին մտուված է մեզ ապականացում, եթե իր կամքին համացան օգտագործենք, մեզ անապական մարմին պիտի տա։ Մեզ հարազատներ տված է, ինչպես կվարվենք անոնց հետ, սիրով վարվել ենք, սիրել ենք ճշմարտապես, այնուհետև մեզ պիտի տա երկնային Երուսաղեմի բնակչությունը։ Պիտի ունենանք մի տեղ, որ ամենը եղբայրը և քույրը։ Ուրեմն քիչին մեջ հնազանդ եղողը շարի վրա պիտի թրվի, ուրեմն այս դիեզերական սկզբունքն է, մի քեզիկ պատմություն կա, մի հարուստքին կմեռնի, տրախտ կերտա, և իրեն միտուն կդրվի։ Գնայի շատ քող չէ, որովհետև մեկ սենյակնոց մի տուն է, ինքը ավելի մեծ դամ մեջ փնակվեր է աշխարհում, հետո դուրս գելը գտեսնե, որ շատ ավելի մեծ ապարանքներ կան, մեծ տուներ կան, հրեշտակին գսե, որ ինչ համար իմ տունս անոնցպես չէ, ես այդպիսի մի տան մեջ կփնակայի աշխարհի վրա, հրեշտակն գսե, որ ինչ ունենք գսե, քու աշխարհեն հոստե ուղարկած ապրանքով հազիվ այս տունը կարողացանք շինել։ Ուրեմն մենք այս աշխարհեն իմանանք կամ չիմանանք, մեր հետ մահու կյանքը ճակատագիրը կորոշենք, կամ հոնդը խնդություն պիտի գտնենք, ուրախություն պիտի գտնենք, կամ լաց պիտի գտնենք, ադամներու գրճտում պիտի գտնենք, բայց դեր Հիսուս գսե, որ արթնացեք և իմացեք, որ ձեր այս օրեն գաղյալ է ձեր վաղը, այս երկրային կյանքեն գաղյալ է ձեր երկնային կյանքը, եւ ըստ այն ամ պետք է վարվեցեք։ Փազմանալու օրենք մը կա դիեզերքի մեջ, թե թրական եւ թե բացասական արումներ։
0: Սրբազան, ինչպես կարող ենք ճիշտ գնահատել մեր հնարավորությունները կամ կարողությունները, իսկ եթե գերագնահատենք եւ կորցնենք, շահելու փոխարեն կորցնենք, այդ դեպքում ի՞նչ է լինելու տիրոջ պատասխանը։
1: Երբ որ մենք ճշմարտական փորձն մեջ ենք, այնուամենայնիվ արդեն մենք ամեն ինչ պիտի կորցնենք։ Այդպիսի մի բան չկա, որ թուն պիտի շահիս մի բան։ Ինչ որ դրվել է, արդեն պիտի կորցնես, կուցեր կետ պիտի առնու, եւ այս աշխարհը ուրիշ մարդիկ պիտի վայելեն։ Քեզ մի շրջան դրված է, հետևաբար թուն յետ պիտի դարձնես արդեն։ Խնդիրը ոս է, որ քուկը չէ, թուն պետք է ջիկը ցույց տաս։ Այսինքն մենք մեր արդյունքները չենք գիտեր ինչ կլինի, բայց մերինը հարազատչիկ պետք է լինի։ Այս մարդուն պես հողին թաքցնել, հետո սպասել չէ, ջիկ, եւ այդ ջիկի մեջ կարելի է վնասվի։ Հիմա մի մարդ ավտոմեքենան ու վերստանա, ասիգա կործազած ատենը արկած կրնա անել, չէ, այդ ռիսկը կա։ Իսկ եթե չկործած է, այդ ռիսկը չգա։ Ուրեմն ինչ պիտի դնե, իր դան արջևը պիտի բահանի կա, որովհետև ռիսկ կա, չէ, պիտի առնի ու պիտի օգտագործանի կա։ Այն ատեն նու վերը իր իմաստը կունենա։ Հիմա Աստված մեզ դված է, մեր դվածները պիտի օգտագործենք։ Օգտագործելու ատեն վնաս կրնան կնել, Աստուծո համար անիկա ընդունելի է, բայց անդարբեր չեն կնար գտնվել։ Դանթեն մեծ քրոլը միջնատարյան երկնային գադագերգություն անունով մի քիրք գրեց, դժոխքը, թրախտը, քավարանը կնկարագրեր, դժոխքի երկու գլխոսի, ոնդեդ դժոխքի ամենեն դա տեղը, ամենեն սարսափելի տեղը, որոնց կպահեք, գիտես, ոչ թե մեծ մեղավորներին, այլ անդարբերներին։ Այնպես որ մենք իրավունք չունենք, մենք պիտի բազմացնենք, մենք ռիսկը աչքի պիտի առնենք, մենք կյանքին պիտի բացվենք, նոր ծերնարդներ պիտի ունենք, այո, գործուն գնաք, գնաս գործունցնել, բայց գնաս շահիր, եթե գործունցնես, խնդիր չկա։ Հիմա զինվորում մտածեցեք, որ գրվելու գերտա, գրնա մերցնել, գրնա մերնել, պետք է ողջ մնա ինքը, պետք է ինքը պաշտպանի հայրենիքը, եթե պետք ուղղ մարդ մերցնե, բայց նույնիսկ ինքը մերնի, կորուս չէ անիկա, չէ, հայրենիքը շահած է, գիտե ինքը այդ, բայց այն զինվորը, որ կբախվդի, ոչ կմերնի, ոչ կմերցնե, այո, եթե իրեն չեն տեսներ, խնդիր չկա, բայց եթե որ տեսնեն, ամենամեծ ամոթ էր իր համար, չէ, եւ Աստված կտեսնե մեզ, մենք կբախվդինք, թե մենք գյանքին նետվեր ենք եւ մեր սերքի անգախ պատճաններով ցախողել ենք։ Անիկ Աստված գիտե։ Հետևաբար պետք է մենք, ինչպես ենք որոշ մարդոց ըրածին պես ուրիշը քննադատել, ոչ մի բան չունել, եւ այսպես մեր բոլոր տաղանդները, մեր կարողությունները միայն մեր եսի համար կործածելու ճամփայեն պետք է հեռանանք։ Թուրքենևի շատ հիանալի մի պատմություն ունի, ուրեմն մի քյուղի մեջ մի հանճար կապրի, բոլոր քյուղը կհիանա իրեն, մեկ ալ հիմարը կա այդ քյուղին, ամեն մարդալ կար համարը, ի վերջո այս հիմարը չգնար թիմանալ այդ արհամարանքներեն, այդ հանճարին գուկա գսե, որ ինչ կլլա գսե, ինձ մի ճամպա ծույց տուր, որ ես ամ մի քիչ խելացի լլամ, շատ չէ, բայց խելացի լլամ, ինձ մի քիչ հարկան ծույց տանք ունե։ Հանճարը կկթա, շատ լավ գսե, քեզի պիտի սորվեցնեմ, բայց կսե նախ որոշես թուն խելացի լալ գուսես, թե խելացի երևնալ գուսես, գուսե ինչ է դարբերությունը, գուսե խելացի լալը շատ դժվար է, գուսե տարիներով քիչ պետք է կարդաս, ուսում դեսնես, երթաս քաս, ուսիչներ պետք է ունենաս, շատ սխալներ են, հետո պետք է ճշմարտությունը գտնես, գուսե շատ երկար ճամփա է անիկա, մյուս ինչպես է գուսե, ա մյուսը գուսե շատ հեշտ է, ես գուսե լավ գուսե խելացի պես երևի ինձ կպավե այդ, եվ հանճարը հիմարին ագանչը մի պան կպսպսա, աչկերը կպայլ է, եվ գերթա Անգե հետո քյուղացները իրենց միտքը փոխելու կսկսեն այս հիմարը, հա, սան այս հիմարը մի փան կա այսօր մեջ, մեր կարծածին չափալ հիմար չէ, այսինքն խելացի երևույթներ ունի եղել, մենք սխալեր ենք։ Ուրեմն ինչ կսե հանճարը հիմարինական չեն, կսե որ որում որ գխոսիս արարգի անոր, ինչ որ գսե հագարագը սե, եթե մի պան գհաստադեն, թուն անգե ուզե որ թողպաստ է իր ուսացը, եթե մեկ ուսե որ սա շատ լավ մտացում է, թուն ուսե որ արդեն անիկա ուշ մի պլիսոպան ուսաց է արդեն, եթե ուսե որ շատ սա նգարի չի շատ հիանալի կծած է, այդ գիծերը մանուգի գիծեր են ուսե, և այդպես արարգ է, ոչ մի պան ունելու պետ չունիս, պարզապես պիտի արարգ ես, մենք չլանք այդ մարդոց պես, այն մարդիկ, որոնք ամեն մարդը կքննադատեն, կառավարությունը, նախագահենը, սկսյալ ամեն մարդը, թագավորը, ոստիկանը, կաթողիկոսը, եպիսկոպոսը, քահանաները, երգիչները, ամեն մարդը կքննադատեն, և շատ հանգիստ են անիկարներու մեջ, բայց այս արագը մեզ գսա, որ չես կնար փախչիլ Աստուծո, թադաստանեն այդպես, ուրիշին հանցավոր լալը քեզի արդար չար տարածներ, թուն ինչ ես անում, քեզի դրվազներով թուն ինչ ես անում, կու չանքովուդ ինչ մակրվեցավ այս աշխարհի մեջ, այն մարդիկը, որ քննադատես, թուն ինչ արեր, հետևաբար այսինքն խելացի պես չերևինք մենք, խելացի լինենք, խելացի լալալ իրավես դժվարիլ է։
0: Սրբազան, հարուստն առակում ասում է, այդ ամբիտայն ծառային հանեցեք դուրս արտաքին խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում, որն է արտաքին խավարը, որտեղ է այն և ինչ է իրենից ներկայացնում։
1: Ուրեմն մենք մի կյանք ունինք, որ անցնում է, սա ռոբեն անգամ հինացավ, չէ, ուրեմն երեկը ուր է, անցյալը ուր է, մեր մանկությունը ուր է, ուր է, մեր հիշողության մեջ են, շիտակ է, հիմա չի կան, բայց մեր հիշողության մեջ են, և նաև արդյունքներով ներկայ են մեր։

0: Yet kukan irenk bat memur irenc ampoç genkı ginoyi bez filmi bez gıdesine. Yedevit sıskısyal minçe irenc mangutunu ait irenc polor morçat şadakner gartından. Yev hunde irenc hamar uakhanali gam zıhçalu desaranner gıdesine. Irenc abrele. Hima ays hargavte aylevus çeskırnar tarmanel, çeskırnar norokel, ansiyalı ansele. Բայց հիմա մենք այս սորունենք, որ կարող ենք մի նորություն ունել, որպեսզի ապակայի համար մենք գրնանք մի բան հավաքել։ Բայց դեր Հիսուս գսել, որ օրցրեք է, աշխատեցեք, որովհետև գիշեր մը գուկա, որ ոչ ոք չի գրնար կործել։ Եվ ոստե արտաքին խավարնալ, որ պիտի նետվի այս անվիտան ծառան, որ իր տիրոջ կործ չեցկած, ուրեմն ինքը հոնդե արդակին խավարի մեջ լաց պիտել այվ ադամները գրջտում, որովհետև ինքը պիտի գիտնա հստակ կերպով, թե ինչպես կրնար բազմացնել այդ կանքարը, ինչպես կրնար այդ արիտներ գար, բայց ինքը չէ ուրաց անիկա, չէ ուրաց։ Ուրեմն հոստը անցյալի մի տեսակ անթարմանելիության վրա մեր սկացած զղջումի քաղապարն է արտաքին խավարը եւ ադամները կրճտումը։ Մեր բոլոր ներվային վիճակները ներկայիս նույնիսկ, որ կներվայնանանք, բոլորը իրականության մեջ այս խավարի եւ ադամներու կրճտման բարական է։ Եվ ինչ ավաճարը անցյալի մի թեպքն է, անցյալի մի թեմքն է, մի պատահարն է, որուն վրա մեր ներվերը չեն կրնար ընդունել անիկա։ Կրկին ու կրկին կմտածենք, մեր ատամներ կրճտենք, մեր օրը խավար կդառնա նույնիսկ կես օրին, ուրեմն կսկսին մեր մարմինը քայքայվելու, կսկսինք մենք թիժողքը ապրելու։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսել, որ այդ վիճակը ոչինչ է, որովհետև դակամին արի ունիս անիկա սրբագրելու, բայց մեռնելուց հետո չկա այդ արիտի վիճակ չունենաս։
1: Սրբազան, ինչ դաս պիտի քաղենք այս առակից։
0: Ուրեմն մենք ամենքս դաղաններ ունենք, պիտի օգտագործենք անիկա, փախուս չկա, պիտի շատցնենք անիկա։ Ես կհիշեմ մի խուլ և համրը իմ եկեղեցիս մեջ, որ կպաշտոնավարեի Իստանբուլում, ուրեմն խուլ և համրը մարդը այդ թաղի մեջ կապրեր, ամեն առավոտ եկեղեցի գուքար, եկեղեցի փացվել են առաջ։ Ուրեմն պարտեզը թուրը կբացվեր, հետո ժամգոցը որ թուրը կփանար, ինքը կմտներ, եկեղեցու շեմը կհամբուրեր, հետո ժամգոցի ցերկից կխլեր ավելը և ինքը կմաքրեր եկեղեցու պարտեզը։ Մինչև մեռնա այդ մարդը ուրավ, այդ կործ ուրավ այդ մարդը։ Երբեք իր բերնեն Հիսուս Քրիստոս խոսքը չէ ելած, համր էր, որովհետև խուլ էր, բայց այդ էր իր ունելիքը, և այդ մարդը իրեն դրվածը ավելցուց, եթե ինձ մնար արձանը կդնգեի այդ մարդուն, որովհետև այդ է քիչին մեջ հավատարի մտնելը։ Մենք ինչպես ենք մեծ բաներու պետք չունենք։ Ես հիմա որպես եպիսկոպոս ինչու համար ավետարան այսպես մեկնում եմ, որովհետև սիրում եմ, ինչու սիրում եմ, որովհետև դակավին փոքր էի, մեր տունի մեջ ավետարան խոսում էին մեր դադիկը և բաբիկը, համով համով գլխոս էին, քրել գարտալ չէին գիտեր, բայց այն ինչ որ լսած էին, այդ բաները պատմում էին, և իմ մեջս նաև մտեր է և բազմացեր է։ Հիմա դերը պիտի չորնե իրենց հոգիները անոր համար, պիտի օրհնեն, որովհետև այդ քիչին մեջ հավատարիմ մնացին։ Այնպես որ մենք ներիք շատ բաներ ունենք մեր երեխաներու հետ, մեր երիտասարդներու հետ, մեր հավատքը ցույց տալիք, ապրելք այնքան շատ տեղեր կան, որ անցյալները մի տաքսիի մեջ նստած էի, սիվիլ էի, մարդը չիմացա, որ ես եկեղեցական եմ եւ այլն, կամ կասկածեցավ, չեմ գիտեր, ավտոյում մի սրբանկար դրած էր, սկսավ այդ սրբանկարի մասին խոսել, ինչպես իր կյանքի մեջ վրաշ գործած է, ինչպես պահերը, ինչպես ամեն առավոտ գաղութ է եւ այլն, եւ այլն, եվ սա, որ ես ով որ գնստի կպատմեմ այս ավտոյիս մեջ։

0: փոլոր հաճախորդները։ Որը մտածեցեք, վարորդ մը բարձ, բայց օրը 3 մարդուն պատմանի կա, մեկ տարվա մեջ 1000 մարդ կնա։ 1000 մարդուն վկայություն գտա, թե աստվածին չուրերը իր կյանքին մեջ։ Այդ 1000 մարդն թերևս 3 հատը ինքնալ աստվի այդ պատմութենան և կյանք փոխի, չես գիտեր։ Այսինքն մենք պիտի ընենք, մեզը դրով ահաց պերանը պիտի օգտագործենք։ Չեմ գրնար լրել ես, անդուրեմ ար բողուս հարակյալը գսել, որ եթե ավետարանը կարոզեմ, լավ, բայց եթե չկարոզեմ, վայ ինձ գսեմ։ Ուրախության լավ, բայց ուրախության պալչլլա, ես իստված եմ, հետավապար աստված մեզի պերանդված է, այդ պերնեն աստված պիտի ել է երբեմն, որքան գոգտագործենք մենք, չէ, օրվան ընթացքին, բայց քանի անգամ աստուծո համար գոգտագործենք մենք, այս ցերքերը ինչեր գնե, այս ոտքերը ուրերը ուրդեղ էր գերտա, մի առավոտալ արդնա և եգեիցի դանի մեզը, այսին եթե չդանի, շատ պիտի զղջանք, մենք որ պիտի ասենք, որ ոտքեր ունեցա ես և չոգտագործեցի անիկա իմ տիրոջս համար, և հիմա բարապ ցերքերով ինչ ուզեմ, ինչ պիտի ուզեմ, անոր համար եկեք աղոթենք, որպես բարապ ցերքերով չերթանք աստծո առջև, այսինքն մենք ամենքս ըներիք գործեր ունենք և կարողություններ ունենք բազմապատկենք, աստված վախը փարադ է մեր մեջ, որ մեզի անբուդու կդարձնե, մեզի կատվածահար կնե, անդամալույս կդարձնե, մեզի կաչություն դա, ապրելու կաչություն, պասմանալու, ճոխանալու, բտղափերելու, և այնադեն մենք պիտի տեսնենք, թե մեզի համար և թե ուրիշներու համար կյանքը ավելի քեիցիկ մի տեղը կդառնա, ճիշտ աստծո ուզած տեղը կդառնա, ինչպես որ մի տեղ կերտաս, փունթյունը չոր է, ոչ մեկ ծար չգա, ոչ մեկ բտուր չգա, իսկ մի տեղ կմտնես այքի է, ծարեր, ծաղիկներ, բտուրներ, մեջը կպաշնվի, ուրեմն մի ընկերությունն ալ այդպես է, կերտաս, որ ամեն մարդ ոչ մի մարդ ուրիշին չէ օգնում, ամեն մարդ ետևից է խոսում, ուրիշի համար ոչ մի բան չէ անում, անաբադ է, բայց ուրիշ մի ընկերություն կմտնես, որ ամեն մարդ իր ունեցածը կտնես սեղան, և այդ սեղանը ճող կդառնա, ուրեմն եկեք այդպիսի անձերը լինենք և այդպիսի ընկերությունը ստեղծենք աստծո խոսքին համաձայն։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օր նաղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ Գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, Չիտա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգ մի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա ու հոգ տանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձ ու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավառցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկն միշտ ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորս այս մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքների չեզոքացման եւ այլ։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատասպանելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, եւ մյուս կողմից մեր հոգեորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այն, ինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեհապար Հայրապետի ցանկությամբ եւ իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիք էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

0: Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում։ Այսուհետև հոգը մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձևը, իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին արցախցի կանայք։
1: Մենք այստեղ, երբ որ քան այս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, Նինգի գյուղից ակտիվ կանայք կային, եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար, կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու պրոցեսը, այո, կազմակերպել ենք, եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի պրոցեսը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվայդ օրերին հատուկ եմ ուզում շեշտել, այդ օրերին հավատում էինք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը, ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք։ Այս կանայք հետո ինձ ասում էին, որ Տեր Հայր, երբ որ դադարեցրեցինք, բոլորն ասում են, որ մենք, երբ որ չենք աշխատում, մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, նեղությունները, մեր կորցրած տները։ Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուր չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժենգյալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Կեցեն իրենք։
0: Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սովորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին Տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհարիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
1: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարանի շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չի իրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չենք Տեր Հայր, ուզում ենք կնքվենք։ Շատ շատերին մկրտարանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգեվորական, որ բարի գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել։ Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ իմ բաժնի մեր գրասենյակի սարքավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ այս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքն ստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում, եղան, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի, ուրեմն այս մարդիկ իրենց Աստծուն հավատում են, ուրեմն այդ Աստված ինքն է իրենց ուղղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում։ Բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել, ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել ենք այցելություններ մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ ենք այցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է, միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ։ Բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փարկուբատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալի ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։
0: Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արգելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը և թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արքայությունը և բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող և իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թագավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը։ Եվ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավորը լինելը, մահը խափանելու և ոչնչացնելու է ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը և խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. Պետք չէ հոգալ վաղվա և մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել և ավելի հոգալ հոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Բայց Կիրակի օրը առավոտյան շատ վաղ կանայք գերեզման եկան, բերելով իրենց պատրաստած խնկերը։ Նրանց հետ եւ ուրիշ կանայք, եւ քարա գերեզմանից գլորած գտան ու ներս մտնելով Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Եվ մինչ նրանք զարմացած էին այդ բանի վրա, ահա լուսավոր զգեստներով երկու մարդ հասան նրանց մոտ։ Եվ երբ կանայք զարհուրեցին ու իրենց երեսը գետին խոնարհեցին, մարդիկ ասացին. «Ինչու ողջին մռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարյավ»։ Հիշեցեք, ինչպես խոսեց նա ձեզ հետ, երբ Գալիլեայում էր, ասում էր, թե պետք է, որ մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ նրանք հիշեցին նրա խոսքը, և վերադարձան ու պատմեցին այս ամենը 11-ին և բոլոր մյուսներին, և Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհանան, Հակոբի մայր Մարիամը և նրանց հետ ուրիշ կանայք էին, որ այս բաները պատմեցին առաքյալներին, բայց նրանց խոսքը բարբաջանք թվաց աշակերտներին և չէին հավատում նրանց։ Սակայն Պետրոսը վեր կացավ և վազեց դեպի գերեզման, նայեց ու տեսավ, որ կտավները միայն կային, և գնաց մտքում զարմացած, թե ինչ էր եղել։ Ղուկասի ավետարան։

0: Հարությունը մեր քրիստոնյաներիս հաղթանակի տոնն է, սուբզատիկը, որովհետև Քրիստոս հարություն առելով ոչ միայն ինքը հաղթեց մահվանը, այլ նաև հնարավորությունը տվեց, որ մարդը Քրիստոսի հարության խորհրդով մաս կազմի այդ հաղթանակին։ Հետևաբար, երբ մենք սուրբ ծնունդն ենք նշում, մենք նշում ենք մեր քրիստոնեության ծննդյան տոնը, երբ նշում ենք սուրբ զատիկը, դրանով մենք նշում ենք մեր քրիստոնեական հաղթանակի տոնը։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր հաղթանակ մեզ համար մեծ ուրախության եւ բերկրանքի առիթ է։ Բայց այստեղ մի հարց կա. Արդյոք մենք հավատում ենք խորքային իմաստով հարության իրականությանը? Այս սա է կարևոր, որովհետև եթե հարության իրականությունը քրիստոնեության միջից հանենք, քրիստոնեությունը կդադարի փրկության կրոն լինելուց։
1: Քրիստոս հարյան ներելոց։
0: Ես անտեղի չեմ համարի մի անդրադարձ կատարելու ընդհանրապես կրոնների։ Ինչով է քրիստոնեությունը տարբերվում մյուս կրոններից? Տարբերություններ շատ կան, բայց առանցքային մի տարբերություն կա։ Իսլամի հետևորդները իրենք հավատում են, որ իրենց կրոնի հիմնադիրը Մուհամեդը մահացել է, մարդ է եղել, ծնունդ է ունեցել, ինչպես մարդկային ծնունդ է, եւ ինչպես մարդը, այնպես էլ ինքը մահկանացուն կնքել է, ուղարկավորվել է այսօր էլ Մեքքայում կա իր դամբարանը, որտեղ ուխտագնացություններ են տեղի ունենում։ Եվ Մուհամեդից ընդամենը մնացել է Ղուրանը, իր սուրբ գիրքը։ Մուհամեդը անձնապես ներկայություն չունի իսլամի կյանքում, այլ ներկայի միայն Ղուրանով։ Նույնը վերաբերում է հուդաիզմին, Մովսեսի գլխավորությամբ որպես հիմնադիր։ Նույնը վերաբերում է բուդդիզմին, դրանք բոլոր մարդիկ են եղել, որոնք այսօր որևիցե առումով դերակատարություն, անձնական դերակատարություն չունեն, պարագան տարբեր է քրիստոնեության։ Քրիստոս ապրում է մեր մեջ։ Քրիստոս ոչ միայն մարդ է, որ ծնվել է կնոջից, ապրել է մարդկային կյանքի բոլոր հանգրվանները, այդ թվում նաև կիսել է մարդկային կյանքի տառապանքը բնորոշ բոլորիս, եւ ի վերջո մահը, որը անխուսափելի է բոլոր մահկանացուների համար, բայց որպես մարդ ծնվելով եւ մեռնելով, որպես Աստծու որդի չէր կարող գերեզմանում մնալ, որովհետեւ կյանքը չի կարող մահվան մեջ մնալ, կյանքը պետք է հաղթանակի մահվան դեմ, եւ Քրիստոս մարդեղացյալ Աստծու որդին անցնելով մահվան միջով, մի տեսակ նույնիսկ մահը լցնելով Աստծով, հարություն առավ, այսինքն տեղի ունեցավ կյանքի հաղթանակ խոշոր արժվով, բայց սրանից ածանցյալ տեղի ունեցավ կյանքի հաղթանակը մահվան դեմ, եւ սրանից բխող արդարության հաղթանակը անարդարության դեմ։ Բոլորս էլ շատ լավ գիտենք եւ այդ զգացողությունը ունենք, որ աշխարհում ամենամեծ անարդարությունը դա մահն է, տեղի ունեցավ ճշմարտության հաղթանակը կեղծիքի դեմ, որովհետև ինչ տեղի ունեցավ հարության իրադարձության շուրջ։ Հարությանը ականատես պահակախումբը նույնիսկ Քրիստոսին հանգիստ չտվեցին գերեզմանում նրա մահ կազմակերպողները, եկան դատավորի մոտ ասելով, որ իր կենդանության օրոք խոսում էր ինչ-որ հարության մասին, եւ մենք մտավախություն ունենք, որ իր աշակերտները կգողանան մարմինը, աճյունը, եւ կհայտարեն, որ հարություն է առել, եւ ավելի վատ կլինի վիճակը, քան իր կենդանության օրոքեր, եւ Պիղատոս Պոնտացուս կորզում են զինվորների խումբ, իրենք էլ գալիս են, կնքում են գերեզմանը քահանայապետի մատանիով, որպեսի տեղի չունենա իբրև թե այդ կեղծիքը, եւ զինվորները կաշառվելով տարածում են լուր, որ իրենք քնած են եղել, եւ աշակերտները եկել մարմինը տարել։ Եվ Մատթեոս Ավետարանիչը հստակ ասում է, որ այս լուրը մինչև այսօր, այսինքն արդեն մոտ մի 30-40 տարի հետո Քրիստոսի մահից եւ հարությունից, տարածված է մեզանում, բայց սա առաջի կեղծ մոտեցումը չէր Քրիստոսի հարութենական իրականությանը, տարեր շարունակ անընդհատ նոր կեղծիքներ են հորինվել։ Ինչու? Որովհետեւ նախքին կեղծիկը համոզիչ չի եղել։ Երբ որ նույն իրադարձության վերաբերյալ տարբեր կեղծիկներ են հորինվում, ստեղծվում, նշանակում է նախորդ կեղծիկը համոզիչ չէ, հետևապես սուտ է։ Բայց այստեղ խնդիրը կեղծիկ տարածողների մեջ չէ, որտեղ սրանք դրսիններն են անում, ովքեր չեն հավատում, քրիստոնյա չեն, Քրիստոսի հետևորդ չեն։ Կարևոր է, թե Քրիստոսի հետևորդները ինչպես են վկայում այդ հարության մասին, որովհետև հարության վկայությունն է այսօր եկեղեցու առաքելությունը։ Աշակերտները, առաքյալները իրենք էլ համբարձումից առաջ մոտեցան Հիսուսինի մասին, լավ, երբես քո թագավորությունը հաստատելու, իրենք էլ արագ ինչ-որ բան էին ակնկալում, բայց երբ Հիսուս նրանց տվեց հստակ բացատրություն, որ ժամերն ու ժամանակները ձեզ համար չեն, նույնիսկ ես չգիտեմ, այլ միայն Հորն է վերապահված, բայց ինչ արեց, ասաց, որ դուք կստանաք Սուրբ Հոգին որպես պարգև և կվկայեք իմ մասին և հարութենական իրականության մասին, պարգև և հանձնառություն։ Այս սա է իրական քրիստոնյայի հավատքը և կեցվածքը հարութենական իրականության առաջ։ Մեկ ուրիշ մարտահրավերի մասին էլ կուզեմ խոսել։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը աշխարհում եղել է երևի ամենաուրախ երևույթը, հենց հարութենական իրականության այս լուրով, այս քարոշչությամբ, որովհետև կարելի է ստեղծել քաղաքական, հասարակական բազմաթիվ համակարգեր, բայց մահվան իրականության առջև բոլորը պարտվում են։ Եվ քրիստոնեությունն է, որ հրճակում է հարության իրականությունը եւ ճշմարտությունը։ Եվ քրիստոնեությունը հենց այս ուրախությամբ է հաղթել իրականում։ Ու պատկերացնում եք հսկա ռոմական կայսրության մեջ, որը հենված է ռոմական լեգիոներների վրա, ուժի վրա, հանկարծ ինչ-որ 12 հոգի կամ քիչ ավել մարդիկ առանց սրի, առանց ինչ-որ ուժի կարողանում են տարածել քրիստոնեական կրոնը, հանդիպելով ամենասարսափելի հալածանքներին։ Բայց չեն ընկրկում, որովհետև համոզված էին քրիստոնեության այդ հարութենական ճշմարտության մեջ, համոզմունքն էր, եւ այդ համոզմունքը այնքան ամուր էր նստած, որ պատրաստ էին նաև իրենց կյանքը զոհաբերելու այդ ճշմարտությունը չուրանալու համար։ Հիմա մեզ նայենք, մենք ուրախ ենք, այդ ուրախությունը ունենք։ Նիչեն ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է նետել քրիստոնեությանը և Քրիստոսի հետևորդին, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա, որովհետև նայելով մեզ որևիցե մեկ ուրիշը քրիստոնական եկեղեցուց դուրս կգա մեր հետևից, եթե մենք չենք վկայում, միայն հավատքը քիչ, որ ասենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, միայն սուբզատիկ տոնելը քիչ է, այլ մենք պետք է մեր կյանքը այդ ուրախության վկայությունը դարձնենք։
2: Բեթխեհեմում Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը հասավ և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ, որովհետև պանդոկում նրանց համար տեղ չկար, և այդ շրջանում բացօթյա բնակվող հովիվներ կային, որոնք իրենց հոտերի գիշերային պահպանությունն էին անում, և տիրոջ հրեշտակը երևաց նրանց, տիրոջ փառքը ծակեց նրանց շուրջը, և նրանք սաստիկ վախեցան, և հրեշտակն ասաց նրանց. Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որն ամբողջ ժողովրդին է կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է, և սա ձեզ համար նշան կլինի. Խանձարուրով փաթաթած և մսուրի մեջ դրված մի մանուկ կգտնեք, և հանկարծակի այդ հրեշտակի հետ երևաց երկնային զորքերի մի բազմություն, որ նորնում էր Աստծուն ու ասում. Փառք Աստծուն, բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաճություն մարդկանց մեջ։ Եվ երբ հրեշտակները նրանցից հեռանալով երկինք բարձրացան, հովիվներն ասացին միմյանց. «Եկեք գնանք մինչև Բեթխեհեմ և տեսնենք, թե ինչ բան է այս եղածը, որ Տերը մեզ ցույց տվեց»։ և նրանք շտապով եկան ու գտան Մարիամին ու Հովսեփին և մսուրի մեջ դրված մանկանը, և ճանաչեցին նրան այն խոսքից, որ իրենց ասվել էր մանկան մասին, և բոլոր լսողները զարմանում էին այն բաների վրա, որ հովիվներն ասացին իրենց. Ղուկասի ավետարան. Քրիստոսի աշխարհ գալու, ապա և հարության ժամանակներից ի վեր կա այդ զարմանքը, թերահավատությունն ու կան տարատեսակ վեճեր, որոնք նկատելի են նաև ներկայումս, բայց դրանք, ինչպես մեկնաբանում են հոգևոր հայրերը, մտածածին են ու անցողիկ։
0: Եկեղեցու պատմության մեջ բազմաթիվ վեճեր են եղել։ Եվ դա տարակուսանքի առիթ է տալիս, շատ մարդկանց նույնիսկ խղճի վրա է ազնում և գայթակղվում են, ասում են, ոնց եկեղեցում էլ կան վեճեր։ Այո, կան։ Ի վերջո Քրիստոսի խմբի մեջ էլ կային դավաճաններ, ուրացողներ, անհավատներ, մարդում բնորոշ, բոլոր արատները կան։ Բայց եկեղեցու վեճերը ինչի շուրջ էին։ Հատկապես 4-5 դարում երկու կարևորագույն հարց է լուծվում։ Մեկը, Քրիստոս որպես մարդ միայն, որը եկեղեցու կողմից հրճակվում է որպես հերետիկոսություն, որովհետև մարդը չի կարող մարդուն փրկել։ Մարդու փրկության մեջ Աստծո գործուն աջակցությունն է պետք, ավելին անձնական ներգրավվածությունը։ Հետևապես եկեղեցու հայրերը հրճակում են, որ Աստվածամայրը միայն մարդ չի ծնել, և Քրիստոսի ծնունդը նման չէ մարդկային ծնունդին։ Քրիստոսի ծնունդը մարդեղացում է, ծնունդ և մարդեղացում միասին։ Սրանով է եզակի ծնունդ, որտեղ մենք, որ ծնվում ենք, մերը մարդկային ծնունդ է։ Սերմից միջդեռ Քրիստոսի ծնունդը մարդեղացում էր, Աստված կամ Աստծու որդին դառնում է մարդու որդի։ Սա մեկ։ Մյուս կողմը պնդում էր, որ Քրիստոս միայն Աստված էր և չէր կարող ենթարկվել այսպիսի տառապանքների, չարչարանքների։ Սա ավելի վտանգավոր է։ Եվ այս վտանգը հենց առաջին դարից են զգացել։ Հովհանես Առաքյալը իր առաջին նամակում շատ ուժեղ զգուշացում և պատգամ ունի։ Ասում են նա, ով կխոստովանի Հիսուս Քրիստոսի մարմնով եկած, նա Աստծուց է։ Իսկ ով կմերժի Հիսուս Քրիստոսի մարդկային բնությունը, որպես մարդ ծնվածնելը, նա Աստծուց չէ, ավելին, ասում են նա ներից է։ Երրորդ դարի հայրերից մեկը նույնիսկ այսպիսի զգուշացում կանի. Փակեք ձեր ականջները բոլոր այն մարդկանց առջև, ովքեր քարոզում են, որ Քրիստոս չէր կարող ուրեմն չարչարվել կամ գալ որպես մարդ, Աստված չէր կարող մարդանալ։ Եվ սա նույնիսկ արտահայտվել է Իսլամի մեջ։ Մուհամեդը, գիտենք, որ Իսլամը մեծապես ներշնչվել է հուդայականությունից և քրիստոնեությունից, այսինքն մի աստվածության կրոններից մեկն է, բայց ակունքները հինգը տակարանում և քրիստոնեության մեջ է։ Եվ Մուհամեդը լսել է Քրիստոսի պատմությունը, Ղուրանի մեջ Իսան է Քրիստոս, և այնտեղ այդ հատվածը մուտք է գործել Ղուրանի մեջ, ինչ է ասում, ասում է հնարավոր չէ, որ Աստծո մարդ այդպիսի դաժան տառապանքների ենթարկվեր, այլ իր փոխարեն խաչ է բարձրացվել Սիմոն Կյուրենացին, որը օգնում էր, որ խաչը տանեին։ Այսինքն, մարդու համար շատ դժվար է սա հասկանալը, ինչպես կարող է Աստված այսքան թույլ լինել, բայց Աստծո մեծությունը հենց այս խոնարհության, տկարության մեջ է, նրա հրաշքների մեջ չէ, այս խոնարհությունն է ամենամեծ ուժը, որը սիրո թարգմանությունն է մեր կյանքում։ Եվ հետևապես մի աղանդը, որը կոչվում էր նեստորականություն, և մյուս աղանդը, որը կոչվում էր Եվտիքեսականություն, մենք այսօր ինչքան էլ որ ասենք դատապարտում ենք, նզովում ենք, չենք ընդունում, մեր կենցաղում մենք կամ նեստորական ենք, կամ Եվտիքեսական ենք, որտեղ այսօր էլ քիչ են մարդիկ, որ երբ որ օրինակ ես բերում Քրիստոսին, ինչ են ասում, ասում են դե նա Աստված էր, իշ կապ ունի մեզ հետ, մենք ոնց կարող ենք, բայց Քրիստոս եկել է օրինակ ցույց տալու, նա մարդ էր նաև, սա չենք կարող ժխտել, նա անցել է մարդկային կյանքի բոլոր հանգրվաններով, եթե սա ժխտում ենք, մեր փրկությունը իրականություն չի կարող լինել։

Քրիստոս թողմա առաքյալին ասաց, որովհետև դու ինձ տեսար, հավատացիր, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել և սակայն կհավատան։ Քրիստոսի ծնունդը և հարությունը ծածուկ չեղան, գրքերի գրքում է այն մեծ վկայությունն ու մեկնաբանությունը, որի համաձայն Քրիստոս եկավ աշխարհ, 33 տարի ապրեց ինչպես մարդու որդին, և իր հրաշափառ հարությամբ մարդու որդու համար բացեց ճանապարհը դեպի երկինք, ցույց տալով, որ մարդն ունի աստվածանանալու նախադեպը։

Հայոց եկեղեցու առաջին հիմնադիրներն ըստ պատմական աղբյուրների եղել են Սուրբ Թադեոս, քարոշչության տարիները 35-ից 43 թվականներ, և Սուրբ Բարդուղիմեոս, 44-ից 60 թվականներ առաքյալները, որոնք հատուկ կոչմամբ անվանվում են Հայաստանի առաջին լուսավորիչներ, ասել է, թե հայ եկեղեցին ունի առաքելական ծագում։ Հայոց եկեղեցու առաջինից երրորդ դարերի պատմությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Հաճախ Հայաստանում քրիստոնեությամբ պետականորեն ընդունումը 301 թվական շփոթում են քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելու հետ, որը տեղի է ունեցել առաջին դարում։ 4-րդ դարի սկզբին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնադրվեց Հայաստանի եպիսկոպոս։ Դրան նախորդել էին մի շարք իրադարձություններ, որոնց արդյունքում Հայաստանում քրիստոնեությունն ընդունվել է որպես պետական կրոն և վաղաշապատում կառուցվել է մայր եկեղեցի, Հայոց կաթողիկոսանիստը։

0: Արաքս գետի ձախ կողմում, Լուսարադ գյուղի մոտակայքում, պատմական Արտաշատ քաղաքի բլուրներից մեկի վրա 642 թվականին Ներսես Գ. Կաթողիկոսը կանգնեցրել է մի մատուռ։ Դարեր անց 1662 թվականին ավերված շինության տեղում կառուցվել է թաղածածկ մատուռ, իսկ 1703 թվականին ավարտին է հասցվել կենտրոնական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնովին վերակառուցումը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից քրիստոնյաներ ու ոչ քրիստոնյաներ պարբերաբար այցելում են Հայաստան, տեսնելու, ծանոթանալու, շրջելու այն վայրերում, որտեղ քրիստոնեական քարոշչությունն ամենավաղն է գտել իր տարածումն ու զարգացումը։ Այդ ճանապարհը շատերի համար սկսում կամ ավարտվում է խորվիրապով, որտեղ 13-14 տարի ճգնել է Գրիգոր Լուսավորիչը և իր ելքով դարձի բերել տրդատ երրորդ թագավորին ու հայ ժողովրդին։
1: Անշուշտ խորհրդի խորհուրդը շատ լայն է, շատ խորն է, շատ ընդգրկուն, ծավալուն է։ Եթե անդրադառնալու լինենք ամբողջական իմաստով, ինչպես փոխանցում է մեզ Ագաթ Անգեղոս պատմիչը, մեր ազգի ընդհանրական իմաստով, պետական պաշտոնական իմաստով քրիստոնեության ընդունումը, պատմիչը վերնագրում է դարձ, այսինքն մեր իրականության մեջ Լուսավորչի խորվիրապից ելքով, պատահական չի, որ Լուսավորիչը մեզանում հայտնի է որպես երկրորդ Լուսավորիչ, Հայաստան աշխարի երկրորդ Լուսավորիչ, որովհետև քաջայտ է, որ առաջին Լուսավորիչները եղել են Թադեոս Բարթողոմեոս առաքյալները համաձայն մեր տիրոջ խոստմանը։ Այսինքն 301 թվականին քրիստոնեության մուտքը մեզանում բնութագրվում է որպես վերադարձ, դարձ քրիստոնեությանը։ Այսինքն քրիստոնեությունը մեր մեջ ներթափանցել է Տակավին առաջին դարերում, հայտնի են Արտազի, Գողթնի եպիսկոպոսական աթոռները։ Մենք ունեցել ենք եպիսկոպոսական աթոռներ, բնականաբար եկեղեցիներ, ձևավորված համայնք, և ինչ-ինչ պատճառներով նաև նահանջ ենք արձանագրել։ Կարող ենք եզրահանգել, որ հակամարտությունը եղել քրիստոնեության և հեթանոսության բազմաստվածության միջև, նաև տրամաբանորեն հասկանալի ընկալելի է, որ ժողովուրդը տևական ժամանակ հեթանոս լինելով դժվարությամբ է հրաժարվել իր սովորություններից, սովորույթներից, նաև անդրադառնալով հրեաների պատմությանը տեսնում ենք, թե ինչպիսի զոհողությունների գնով հրեաները կարողացան հասնել մի աստվածության գիտությանը, ինչպիսի դժվարությունների գնով Օբսեսին և այլ մարգարեներին հաջողվեց մի աստվածության գաղափարը հասցնել, դարձնել որպես կենդանի ապրում։ Պատահական չէ և զարմանալի չէ, եթե մեր ժողովուրդը ևս այսպիսի ճանապարհ է անցել։ Եվ գիտենք, որ 301-ին արձանագրվեց մեզանում դարձը քրիստոնեության։ Եթե մեկ բառով անդրադառնանք խորհրդապը, կարող ենք ասել, որ մեր հոգևոր ծննդավայրն է, այսպիսի բնորոշում կարող ենք տալ, ուրեմն պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում, ելնելով մեր ժողովրդի անցած ճանապարհին, խորհրդապին, Հայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, Վարագավանքին, և շատ ու շատ սրբատեղիների, որովհետև գիտենք, որ մեր ժողովուրդը բազմաճյուղ իմաստներով բավական դժվարին ճանապարհ է անցել և բավական դժվարին ճանապարհ է անցնում, և նաև գիտակցում ենք, որ Տակավին բավական դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելու, անցնելիք։ Վերադառնալով խորհրդի խորհուրդին, այս խորհուրդը կրկնակի բազմապատիկ իմաստով ամբողջանում է, ելնելով նրանից, որ այստեղ ճգնել է մեր առաջին կաթողիկոսը, մեր առաջին պատրիարքը Գրիգոր Լուսավորիչը, ով քաջահայտ Սուրբ է նաև ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիներում և ունի վիշատակության օր։ Լուսավորչի անհատական, անձնական ապրումը դարձավ ընդհանրական և տարածվեց մեր ամբողջ ազգի վրա բոլոր մակարդակներով։ Լուսավորչի ելքով պայմանավորված մեր ժողովուրդը ևս մեկ անգամ, ոչ ավելորդ անգամ, ուրեմն անդրադարձի առիթ ունեցավ, ինքնահայում ունեցավ, անդրադառնալու իր անցած ճանապարհին, ներկային, իր գալիքին, և աստիճանաբար հետզհետե անընդմեջ առնչվելով քրիստոնեական կյանքի ճշմարտություններին, իրեն մեջ սկսեց բացահայտել այլ որակներ, կարևոր որակներ, որպեսիք վստահենք, որ օգնեցին մեզ հետագա դարերում մեր մաքարումների ընթացքին, եւ քրիստոնեությունը շատ հարազատորեն հյուրացվեց մեր ազգի կողմից, այն աստիճան, որ ինչպես պատմությունն է հավաստում, փոխանցում, նաեւ մեզանից անցավ

0: վրա, սա ոչ պատահականորեն, որովհետև Սևակի պես մարդը վստահաբար գիտեր, ինչ ասել է հայկական ինքնություն։ Եվ թերևս կարևորելու համար, հատկանշելու համար, զատորոշելու համար մեր ինքնությունը և մեր ինքնության գիտակցության կարևորությունը Սևակը այդ օրինակն է բերում, անշուշտ դույզն ինչ չնվազեցնելով Երուսաղեմի այդ թվում պատմական տեղն ու դերը, և թերևս բանաստեղծ մտածողը ուզեցել է ևս անգամ, ոչ ավելորդ անգամ, մեր ուշադրությունը հրավիրել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի վրա, մեր ինքնության վրա, այն կարևոր կռվանների վրա, որպիսիք հոգևոր մշակութային նշանակություն ունեն և որպիսիք կարևոր անհրաժեշտություններ են մեր կյանքում, կարևորելով մասնահատուկ իմաստով խորվիրապի տեղն ու դերը և խորհուրդը։
1: Խաչի ճանապարհը յուրաքանչյուրը յուրովի է անցնում, և տերը, և լուսավորիչը, և տրդատ թագավորը Խաչի իրենց ճանապարհն ունեցան, ոչ օրինակ ու նախադեպ դարձավ յուրաքանչյուր մարդու համար։ Մտածել, թե մարդն այլևս հանգիստ կարող է լինել, ինքն այլևս ազատագրված է մեղքերից, անշուշտ քյուրիմացություն է, և ամենքն իր ճանապարհն ինքը պիտի հարթի։

սիրակի իմաստությունը գլուխ տասնիններորդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն

երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսզի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգել քան դիսանավնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես։ Ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարդի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորածնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են Մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս Առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր Մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից, 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39-ն են իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում 10 գիրք հավելվել է այսինքն դրանք այն գրքերն են որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը իսրայելի հրեա ժողովուրդը ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են եւ շատ կարեւոր է իմանալ որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին։ Այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալը։ Հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների, ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպք տեղի ունեցավ Գումրանի քարանձավներում եւ հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա։ Նրանց միջոցով էր Աստված խոսում եւ ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում եւ նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր յուրեղացնել եւ ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաեւ ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ եւ հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը։ Եվ պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ, հին կտակարանը մեկում քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է, Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում, և հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան մարգարեին, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է, և ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին, նա ասեց, ես փախնեմ, գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում, և ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում է Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու հետ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեք այսօր և Ավետյան գործում է նույն ձևով, ասինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է, մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որովհետև Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը փրկիչն է Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստծո ազատ ներգործությունն է, տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թողարտում, այսպես ասել, առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց և վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք, եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել, տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետև եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ և Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, և արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է, մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել և Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ գիրքը, նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի և ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետևյալ բառերով. «Որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. Եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում, և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց եւ ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը, որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ։ Դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները եւ քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում եւ մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետեւ ինչ էր, Աստված տեսավ, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասած գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում եւ ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործրեց իր աստվածային էությունը եւ հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, եւ ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ եւ հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Մենք տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, եւ երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, եւ նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք եւ դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը եթե միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու եւ տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք եւ աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին եւ արյուն, եւ տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետեւ շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը ներելու եւ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատրաստելու այդ գործողությունները իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, եւ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում, ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետեւ Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ մեր համար, Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում, մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում, մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
0: Սուրբ և անմահ պատարագ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարագին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը, բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները և նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում և հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների և շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օձյալ հոգևորականը։
1: Եթե մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, կարևոր բան է, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որտեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմվածը մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստծո օծյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թագավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը, երբ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ հո պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

Ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է այսպես ասած 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկոլ Ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այնտեղը, որտեղ որ կանգնած է, այլևս իր դիմասը սրբություն ունի եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու աչքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում, եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձեք իշխանք, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: Պատարակը մեր համար այսպես ասած առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեր, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

2021 թվականն է, Արցախում ենք, 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ, պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես, պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես. Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահարել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսն ու Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները,

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելություն և իմ կոչումը ոչն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեություն է տարածում նաև Աղվանքում, դառնում Աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին Աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են Ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում Աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում Ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է Ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համարասում եղել լուսավորչի կյանքի մի հատված, ըստ ավանդության լուսավորիչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող տների վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համարասում է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին, աճյունը, ով եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը, 4-րդ դարում։

459 թվականին Հայոց թագավոր Վաչագան բարեպաշտը գտնում է Գրիգորիսի գերեզմանը և նրա մասունքների վրա այստեղ կառուցում մատուռ դամբար

0: Դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը շի ջերմ։ Հաղաբանյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել ունիք, ու մնացել է ստեղ։ Ես չեմ ուսային ծնդավահել։ Ուզաշ, չվեր, տգի գայի, չգայի, չէ լինի։

0: Հազան իններ նյուսյուն թվականին Արցախյան շարժում որսվել էդ ժամանակներում, էստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմոնականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել հետ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդ է։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր ջուղը, մասին Մաշկալաշը, մեկ էլ Սոս ջուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողին ավերածությունները ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալու ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահետոյի սպանում է Սոս ջուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 90 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանաքարը ինչի են խարգարում, որ ուջարդեն։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաչագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց 1000 երաս, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտություն է։
2: Այլ պրկյա ըզ մեզի չարել, զիքո արքայություն և զորություն և պարք ավիտիանս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում, իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում են, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգումը եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիսատներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, Մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, վանքի նորոքում և բերդապարսպի կարուցում վարանդայի հայ մելիք Շահնազարի կողմից։ 20-րդ հետ բարձրանում ենք բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեցու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սայել արել և հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչև 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք ևս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվականը։ Ամարասի տարածքում առասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկաթոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
3: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական միության ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
3: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղ է, ծորի մեջ ենք աշել կցել, կորողթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան, պատուհանները սախ կոտրն էր, լրըվ ջարդիպշում էր ալը, աստոր խարկնի և աստոր ունություն է, որ ինքը աշկը չի կպել, կամ շենքին, կամ եկեղեցում, ինկել է դուրսը, չնայցով տարածք ամբողջությամբ հետարկոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ մոտ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ջաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ է դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այն ու ամենայնի, թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։
5: Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպարի, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկության կլեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, որ իր կատարման պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց երեքը և երեք ճառաչորն են ուխտավողներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող այս երկել և զորացնել դիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում, այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք ամառը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոթքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ ու վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Օրհնյալ կլինի Տիրոջ անունը, ասում է Սուրբ Գրային անձերից հոբ երանելին նույնիսկ այն պահին, երբ կորցրել էր ամեն ինչ և մնացել մենակ ու հիվանդ։ Ինձ պետք է, որ քեզնից մկրտվեմ, և դու ինձ մոտ ես գալիս, ասում է Սուրբ Գրային մեկ այլ անձ, Հովհանես Մկրտիչը, երբ որ հորդանանում պետք է մկրտեր մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանցից առաջինին հանդիպում ենք հին կտակարանում, երկրորդին նոր կտակարանում։ Թե ինչ ընդհանրություն ունեն այս երկու սրբերը, կմեկնաբանի պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հոբն Աստվածաշունչ Մատյանի 5 կտակարանի գրքերից մեկն է, որտեղ ներկայացվում է ճշմարտախոս, անարատ, արդար ու աստվածապաշտ Հոբի փորձությունների պատմությունը։ Հոբի փորձն իրեն բաժին ընկած անարդար տարապանքների պայմաններում իր դիրքորոշումն է Աստծո նկատմամբ, եւ ըստ ավանդության Հոբը դարձել է տոկոնության եւ համբերատարության խորհրդանիշ։ Այս թեմային անդրադառնալիս կարևորվում է հատկապես Հոբի հոգեվոր պայքարը, որի նպատակը ոչ թե սեփական անձնարդարացնելն է, այլ Աստծուն տեսնելը։ Իրականում Հոբը հեշտ համբերող չէր, նա պայքարող մարդիկ էր։ Նրա համբերությունը ենթադրում է հանուն առողջ ու բանական հավատքի դինամիկ ընթացք, որով միայն հնարավոր է տեսնել Աստծուն։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար կարևոր եւ ուսանելի է Հոբի օրինակը, հատկապես երբ մեր կյանքում հաճախ ենք հանդիպում փորձությունների ու դժվարությունների։
1: Հոբ երանելի մարդ, որ ուներ կին, բազում զավակներ դստրեր, մեծագույն հարստություն, եւ իր հավատքի մեջ անսասան էր, առավոտ իր գնահատում էր Աստծուն, փարաբանում էր Տիրոջը, ողորմած, բարի մարդ էր, առաքինի կյանքով էր ապրում, եւ ահա Սատանան Աստծուն հարց է տալիս. Եթե դու իրան ամեն ինչ տվել ես, բազում զավակներ հարստություն, դրա համար էլ քեզ փարաբանում է, թույլ տուր ես իրեն փորձեմ, կտեսնեն քեզ կփարաբանի թե չէ։ Աստված ասում է, ամեն ինչ կարող ես անել, միայն հոգին չառնես, կյանքը պետք է մնա։ Սատանան զրկում է երեխաներից, կորցնում իր ամբողջ հարստությունը, հիվանդացնում է Հոբ երանելին։ Այնպիսի հիվանդություններ է սկսում տարապել Հոբ երանելին, որ մաշկը ծակվում է, ոսկորներից թարախ են գալիս, մարմնի մեջ ճճուներ որթեր են խլվում, և ինքը ստիպված այդ գարշելի հոտի պատճառով աղբանոցի կողքն է պառկած, ընկած անկարող վիճակում։ Եվ շատ շատերը գալիս եւ ասում են. «Այդքան փարաբանում էր Աստծո, բա ուր է քո Աստված, որ դու այսպիսի նողկալի վիճակում ես հայտնվել»։ Եվ միջև հիմա շարունակում ես Աստծուն փարաբանել այս վիճակի համար։
0: Ըստ երևույթին Հոբը պատմական անձ է, ոչ հրեա, չգիտեր օրենքը, պատվիրանները, ճանաչում էր մեկ Աստծո, բարի եւ արդար մարդ էր, արդար էր իր, մարդկանց եւ Աստծո առաջ։ Չառնի փրև փորձիչ, իդեմս Հոբի եւ Աստծո փորձում է քանդել մարդ եւ Աստված հարաբերությունը, որն իմաստու արժեք ունի, եթե այն կառուցված է ազատության, սիրո եւ հավատարմության վրա։ Հոբը ճշմարտությունը փնտրում է ոչ թե մարդկանց, այլ Աստծո մեջ, եւ այդ ճշմարտությունն ի վերջո գտնում է Աստծո ներկայությամբ։ Հոբի գիրքը պատմում է, թե Աստված ինչպես է պաշտպանում ի վերուստ մարդուն տրված ազատությունը։ Աստված պնդում է, որ մարդը ստրուկ կամ վարձկան չէ, նա ազատ է։ Թույլ տվեց Սատանային փորձելու, իմանալով, որ Հոբն իր զավակն է եւ հաղթանակած դուրս կգա այդ փորձությունից։ Հոբը ցույց տվեց, որ մարդը մարդ է ոչ թե իր հարստությամբ, պաշտոնով, այլ աստվածային իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Հոբը բողոքական չէ, բայց բողոքում է չարի ու անարդարության, ազնվության դեմ, խոնարհաբար ու անկեղծորեն փնտրում ճշմարտությունը, հավատքով եւ համառությամբ պայքարում Աստծո լռության դեմ։ Նա այնպիսին է, ինչպիսին սովորական բարի ազնիվ հավատացյալ մարդը։ Հավատում էր Աստծուն, բարի գործ էր անում, հոգտանում իր ընտանիքի մասին, սակայն այս ամենով հանդերձ, ինչպես ինքն է ասում, Աստծուն լսել է իր ականջով, բայց երբեք չէր տեսել, չէր հանդիպել նրան։ Աստծուն հանդիպելու, տեսնելու համար պետք է պայքար։ Հոբը պայքարում եւ Սատանայի որոգայթներին պատասխանում է արժանապատիվ կեցվածքով։
1: Այո, ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն վիճակում հավետ պիտի փառաբանեմ իմ Աստծուն, որտեղ մեզ պարտ է փառաբանել Աստծուն, թեկուզ նրա համար, որ մեզ կյանքի կոչեց։ Լայն եւ նեղ օրերին ես պիտի իմ Աստծուն փառաբանեմ։ Եվ այս պահին Սատանան պարտվեց։ Տեսա, որ Հոբ երանելին ոչ թե ունեցվածքի ուրախ ապահով կյանքի համար էր փառաբանում Աստծուն, նույնիսկ այս մահվան եզրին կանգնած գարշելի տեսքով, որ մարդիկ վախենում էին, չէի կարողանում մոտենալ իր մոտ կանգնել, եւ նա նորից փառաբանում է Աստծուն, Սատանան պարտվեց։ Եվ Հոբ երանելին իր այդ հավատքի մեջ դարձավ անպարտելի Աստծո զինվոր, դարձավ չարահաղթ, ասնելով ամենադաժան փորձություններով, դարձավ կատարյալ երանելի մարդ, որից հետո Աստված իրեն բժշկում է, նորից զավակներ դստրել է տալիս, նորից վերադարձում է իրեն իր ունեցված հարստությունը։ Հոբը Հավատքի մեջ ամպարտելի է, չարին հաղթեց, կատարյալ էր իր հավատքի մեջ, մեծագույն երանելի է, կատարյալ օրինակ է մեզ համար, ունդ օրինակելու, նրա օրինակին հետևելու։
0: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հովհաննես Մկրտիչը քրիստոնեական կրոնի գլխավոր գործող անձանցից մեկն է, որը բազմաթիվ եկեղեցիների կողմից ճանաչվել է Սուրբ։ Հովհաննես Մկրտչի մասին պատմվում է ինչպես Ավետարանում, այնպես էլ Ուղուրանում։ Համաձայն Ղուկասի Ավետարանի Մկրտիչը որդին էր արթարքյանքով ապրող Եղիսաբեթի եւ քահանա Զաքարիայի, ովքեր չնայած ծեր ու առաջացած տարիքին երկար տարիներ զավակ չէին ունենում, ինչը հրեական միջավայրում մեծ անպատվություն էր համարվում։ Հովհաննեսի ծնվելու լուրը Զաքարիան ստացավ Աստծուց Գաբրիել հրեշտակապետի միջոցով տաճարում ծիսական խնկարկություն կատարելու ժամանակ։ Այս հրաշալի իրողությունը եւ Գաբրիել հրեշտակապետի խոսքերը, թե մանուկը մեծ ուրախություն պետք է լինի շատերի համար, Սուրբ Հոգով լցված մարդկանց պետք է պատրաստի երկար սպասված Մեսիայի, Քրիստոսի գալստյանը, որոշակի կասկածներ է առաջացնում Զաքարիայի մոտ, ինչի համար հրեշտակապետը մինչև Հովհաննեսի ծնվելը նրան պատժում է համրությամբ։ Եվ իրականանում է հրեշտակապետի խոսքը, առաջացած տարիքում Եղիսաբեթն ու Զաքարիան ունենում են իրենց որդուն։ Նրա ծննդից հետո Զաքարիայի լեզուն իսկապես բացվում է եւ նա սկսում է օրհնաբանել Աստծուն։ Համաձայն Գաբրիելի հրամանի մանկանը անվանում են Հովհաննես, որ թարգմանվում է Աստվածաշնոր, Աստծո ողորմություն։
1: Մեծագույն մարդը, որ աշխարհում ծնվել է, դա Հովհաննես Մկրտիչն է, Քրիստոսն է, որ ընդամենը 33 տարի ապրեց եւ նահատակվեց, որտեղ շատ ճշմարտախոս էր, հանդիմանում էր թագավորին նրա ապաբարոյական կյանքի համար, երբ որ թագավորը զինորներին ուղարկում է իր մոտ, որ գլխատեն, բոլոր զինորները գիտեն, որ Աստծո մարդ է, Սուրբ է Հովհաննես Մկրտիչը, բոլոր իրեն համեմատում էին մեծագույն Սուրբի Եղիա Մարգարեի հետ, ասում են ինքը մեր օրերում նոր Եղիա Մարգարեն է, համեմատում էին հրեաները Եղիա Մարգարեի հետ։ Եվ նրան երկյուղով եկան իր մոտ, ասում են, թագավորից հրաման ենք ստացել, որ քեզ գլխատեն, քո գլուխը տանենք իր մոտ, բայց մենք գիտենք, որ Աստված մեզ կպատժի դրա համար, ան երանելի վիճակում ենք, չգիտենք ինչ անենք, կամ Աստված մեզ պիտի պատժի, կամ թագավորը պիտի պատժի։ Հովհաննես Մկրտիչը ասում է, դուք ծառայության տակ եք, դուք կատարեք ձեր հրամանը, ձեր ծառայությունը, և դուք դրա մեջ անպարտ եք, դուք հրամանի տակ եք, դուք ձեր հրամանը կատարեք։ Ինքը չի հանդիմանում իրենց, չի անիծում, ասում է, դուք ձեր պարտ կկատարեք։ Ինքը գնում է կամավոր նահատակության, հանուն ճշմարտության, հանուն բարոյականության, հանուն առաքինության։ Ինչ է ճշմարտություն? Ճշմարիտ Աստվածն է միայն։ Հանուն Աստծո է գնում նահատակության, հանուն Աստծո, Աստծո նահատակ, կատարյալ նահատակ, անսասան հավատքի մեջ, անվախ Աստուն հավատարմության մեջ, չարահաղթ է դառնում, դա շատ կայուն է իր ընտրած ճանապարհի մեջ, ընտրյալ է, իսկապես իդեալական է, ինչպես եղավ Հոբի երանելին, մեկը իր բնական մահով մահացավ, երանելի Հոբը, հասավ խորը ծերության, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը երիտասարդ տարիքում, 33 տարեկանում, նահատակվեց, կյանքը տվեց։
0: Հովհաննես Մկրտչի հայտնվել նավետարանիչները հիմնավորում են նաև հին կտակարանյան մարգարեություններով։ Անապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները, հարթեցեք նրա շավիղները, բոլոր ձորերը թող լցվեն, բոլոր լեռներն ու բլուրները խոնարհվեն, դժվարին ճանապարհները թող հեշտ դառնան, առապարները հարթ ճանապարհներ, եւ ամեն մարդ կտեսնի Աստծո փրկությունը։ Ահավասիկ ես ուղարկում եմ իմ պատգամավորին քո առջևից, որ կպատրաստի քո ճանապարհը քո առաջ։ Գալով ասպարես, Հովհաննես Մկրտիչը ժողովրդին դիմում է նույն այն խոսքերով, որոնցով հետո պետք է իր քարոշչությունը սկսեր Հիսուսը. «Աբաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Որպես ճանապարհ հարթող Հովհանես նախակարապետը քաջ գիտակցում էր իր գործի կարևորությունը եւ աստծո շնորհով հավատում Քրիստոս Աստվածորդուն, քանի որ նա էր, որ ասում էր. «Նա, ով իմ հետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար»։
1: Ընդհանրապես մենք Սուրբ Հովհանես Մկրտչին համարում ենք կամուրջ, խաչմերուկ, հին եւ նոր կտակարանների մեջ։ Հովհանես Մկրտչին համարում ենք հին կտակարանի բոլոր սրբերի ավարտը եւ նոր կտակարանի նահատակների սրբերի սկիզբը, որտեղ ինքը մկրտեց մեր Իսուս Քրիստոսին։ Իր մասին Հովհանես Մկրտչի մասին Քրիստոս ասում է հետեւյալը. Հովհանես Մկրտիչը աշխարհում բոլոր ծնված մարդկանց մեջ ամենամեծագույնն է Հովհանես Մկրտչի մասին ասում։ Ով մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որը եղավ Քրիստոսի գալու ճանապարհը պատրաստողը, ճանապարհը հարթեցնողը, անապատում կանչողի ձայնն է, որը անապատում ճկնում էր եւ ասում էր. «Եկեք, ապաշխարեք, արդեն մոտ է ասորքայությունը»։ Մոտես Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ասո տեսիլքով ստացել է, որ ինքը պիտի տեսնի սրբերի գագաթնակետը աշխարհի փրկչին, մեր փրկչին, աստծո որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ իրոք, երբ որ հորդանանում ինքը ապաշխարածներին մկրտում էր, հանգարց իր մոտ է գալիս Հիսուս Քրիստոս, մտնում է ջուրը մկրտվելու եւ նա աստծո նշանով հասկանում է, որ փրկիչն է աշխարհի, աստված է, աստծո որդին է, իրեն ստեղծողը։ Ասում է. «Ես պիտի քո ձեռքից մկրտեմ»։ «Ոչ թե դու իմ ձեռքով»։ Քրիստոս ասում է. «Թող այն ինչ որ գրված է օրենքում, հին կտակարանում մարգարեություններ Հիսուս Քրիստոսի մասին, թողի կատարածվի»։ Եվ ինքը մկրտվում է։ Եվ օրինակ է ծառայում ապագա եկող քրիստոնյա սերումներին, որ մենք էլ հետևենք Քրիստոսին, մկրտվենք։ Մեծագույն մարդն է աշխարհում ծնված բոլոր մարդկանց մեջ։ Սա Քրիստոսն է այդպես գնահատում Սուրբ Հովհանես Մկրտչին, որը նահատակվեց։
0: Հովհանես Մկրտիչը քրիստոնեական բոլոր ավանդական եկեղեցիներում համարվում է ամենամեծ բարեխոսներից մեկը, իր մեծությամբ այդ պաշտոնում զիջելով միայն Մարիամ Աստվածածնին։ Նրա անվամբ բարեխոսությունների արձագանքը չի ուշանում։ Մեր օրերում էլ տիրոջ ճանապարհները հարթողը ճանապարհ է հարթում նաև մեզ համար, և Հովհանես Մկրտիչը և Հոբի Երանելին լավի ու վատի համար օրհնում էին տիրոջը, փառք տալիս նրան, Պարքև Սրբազանը հորդորում է.
1: Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը նաև մեր Արցախի պաշտպանն է, մեր Հովանին է, Աստվածամոր հետ միասին, Գանձասարի վանք մեր աթորամիսն է, որտեղ կա Հովհանես Մկրտչի գլուխը։ Ունենք նաև Հովհանես Մկրտչի մասունքները։ Կանաց ժամում Շուշիի Սուրբ Հովհանես Մկրտչի եկեղեցում ունենք բազում եկեղեցիներ, որոնք կրում են իր անունը Սուրբ Հովհանես Մկրտչի։ Եվ մի դեպք ես պատմեմ։ Հին Ստեփանակերտ քաղաքում, որ մի ժամանակ Խանքենդի էին ասում, այնտեղ պատրոնի տեղում ունեինք Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Եվ այնտեղ 1918 թվականին, երբ որ թուրք բանակը գալիս մոտենում էր Ասկերանի շրջանին, մեր զինվորները Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, ժորավոր նահատակի եկեղեցում, Սուրբ Վանեսի անունով երթվեցին, Հովհանես Մկրտչի անունով, և գնացին ճակատ, և Ասկերանի բերդի մոտ ջախջախեցին հսկա թուրքական բանակը։ Ահա մեր զինվորները այն ժամանակ Սուրբ Վանեսի, Սուրբ Հովհանես Մկրտչի անունով էին երթվում, որքան մեծ է եղել մեզ մոտ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի պաշտամունքը, սերը, որտեղ նա այն ժամանակ էլ մենք գիտենք, որ մեր Արցախ աշխարհի պահապանն է, Հովանին է։ Դուք էլ աղոթեցեք և խնդրեք, որ Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը և Երանելի Հովը լինեն մեր Արցախ աշխարհի և մեր բանակի պաշտպանը, բարեխոսը և Հովանին։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 23-ի թողարկումը, հաղորդմանը մասնակցում էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Դիմացինի հանդեպ խրամք տանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղ կապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի է ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բացթողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգացության, խնամք տանելու կարիք շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգացություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգացությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն։ Օրինակ, ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան թե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունը, դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա է պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգ ու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որովհետև մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում։ Սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա։ Սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց ուզում եմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որովը մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար իդեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տարա, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրա փոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Պիտի սիրես քո Տերաստուն քո ամբողջ սրտով, եւ քո ամբողջ հոգով, եւ քո ամբողջ զորությամբ, եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գթասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հոգաս ավետարանիշն ասում է, որ օրինականներից մեկը վեր կացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և արցնում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նա էլ թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարի կգործես նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Հիրանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Հիրանելին Երուսաղեմ համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխար։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին և մերկացրեցին, կիսամեր թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեր թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու և կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացում, ապա սամալացում։ Քահանան և ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է և ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը և մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել և փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան և ղևտացին ոչինչ չարեցին և չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ և թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ։ Վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով, օրենքի տառը պաշտելու պատճառով։ Որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Ղևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ղևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսզի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ և հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ղևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ և չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետև մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, և երբ որ անցորդը ծուղակն էր ընկնում, կարծելով, թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է և օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին և այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա, ղևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույն կերպ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անգում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով, վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով, Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է

քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել Սամարիա մայրաքաղաքով եւ հարավում Հուդայի երկիրը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան։ Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն։ Եվ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների տարբեր հեթանոս ժողովուրդների։ Եվ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել անկախ այն հանգամանքից, ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է եւ քո ազգակիցը։ Ինչպես առաքի վերջում, այնպես եւ այսօր հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող որ իրական ընկեր, ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնակար։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր Սրբազանը խոսելու է դիվահարի բժշկության մասին, ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ Հիսուս եկավ ծովի հանդիպակաց կողմը գերգեսացիների երկիրը։ Եվ երբ նա նավակից դուրս ելավ, գերեզմաններից նրա դեմը ելավ մի մարդ, որին բռնել էր մի պիղծ ոգի և որի բնակության տեղն իսկ գերեզմանների մեջ էր։ Եվ ոչ ոք նրան շղթաներով անգամ չէր կարող կապել, որովհետև շատ անգամ ոտնակապերով և շղթաներով կապված էր, բայց շղթաները փշրել էր ու ոտնակապերը ջարդել։ Ոչ ոք նրան չէր կարողանում զսպել, որովհետև միշտ գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններում և լեռներում աղաղակում էր և ինքն իրեն քարերով ծեծում։ Երբ նա Հիսուսին հեռվից

0: տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան։ Բարձրաձայն աղաղակեց եւ ասաց. «Ինչ ես ուզում ինձնից, Հիսուս, բարձրյալ Աստծու որդի, երթվեցնում եմ քեզ Աստծով, ինձ մի տանջիր»։ Եկան Հիսուսի մոտ եւ տեսան դիվահարին, որ նստել էր հագնված եւ զգաստացած, նրան, որ լեգիոն ուներ, եւ զարհուրեցին։ Եվ ովքեր որ տեսել էին, պատմեցին նրանց, թե ինչ պատահեց այս ահարին եւ ինչ խոզերին, եւ սկսեցին աղաչել Հիսուսին, որ հեռանա իրենց սահմաններից։ Եվ երբ նավակ մտավ, դիվահարը նրան աղաչում էր, որ նրա հետ լինի, բայց Հիսուս նրան թույլ չտվեց, այլ ասաց. «Գնա քո տունը հարազատներիդ մոտ եւ պատմիր նրանց այն ամենը, ինչ Տերը քեզ արեց եւ թե ինչպես խղճաց քեզ»։ Եվ նա գնաց ու սկսեց տարածել Դեկապոլսում, ինչ որ Հիսուս իր համար արել էր, եւ ամենքը զարմանում էին։ Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան»։ Ինչու դիվային ուժերը արտոնեցին, որ մարդը մոտենա Հիսուսին։
1: Այս դեպքեն ճիշտ առաջ պետք է իմանանք, ուրեմն Տեր Հիսուս եւ աշակերտները նավով ճամփորդում են թեպի այդ կողմը, եւ Հիսուս քնանում է նավի մեջ, եւ մեծ փոթորիկ է պայթում։ Աշակերտները նախ չեն ուզեր արթնացնել Հիսուսին, բայց փոթորիկ այնպիսի սարսափել մի փոթորիկ է, որ պիտի ընկմվին անպայման, եւ Տեր Հիսուսին արթնացում են, որ մի բան ունեն, Տեր Հիսուս հետաքրքրական մի բան էր գնել, կսաստե հովը եւ ծովը եւ կհանդարտին։ Հիմա մենք գիտենք, որ հովը եւ ծովը անգենտան արարածներ են։ Ուրեմն այս սեղանին ես սաստեմ, ինչ իմաստ ունի։ Փայտ է, ջուրին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Հովին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Ուրեմն հոստել Հիսուս կսաստե հովին եւ այդ ծովին յետևը գտնվող այն ուշը, որ փոթորիկը ստեղծում, չար ոգիներն են։ Ուրեմն, երբ որ իմացան, որ Հիսուս կմոտենա իրենց տարածքին, այդ տարածքը, որ հեթանոսած շրջաններ, ուրեմն ոնտեղի չար ոգիները ծովը եւ հովը շարժման անցուցած էին, որպես հարցակին Հիսուսին եւ աշակերտներուն վրա։ Դեր Հիսուս սաստում է իրենց եւ ամիջավես խաղաղություն է լինում։ Եվ հետո է, որ Տեր Հիսուս գելել է ցամաք, կացած ադենը այս դիվահարը մոտենում է։ Ուրեմն հոստը մի աներևույթ պատերազմ տեղի ունեցել է, եւ Հիսուսի այն խոսքը կապելու իշխանություն այդ դիվային ուշերը տարածված է մինչև հոն։ Ուրեմն մի տեսակ այս մարդուն մեջ այդ թևերն ալ կապված են, մի տեսակ այդ պատերազմը գործունեցած են, եւ հիմա մարդը ազատ կերպով կուզե փրկվել, որովհետև սարսափելի ցավերու տակ է այս մարդը։ Ուրեմն թիվահարության դեպքերուն անցը ամբողջովին ինքնին չգործունցներ, դերյակը թարնա, թե ինչ կպատահի իրեն, բայց անուսում է փրկվելի միջոցներ չունի։ Երբեմն փրկվիր կուզե, երբեմն չգրնար փրկվիր, ուրեմն այս մարդը մի տեսակ հանկիս շունչ քաշած է Հիսուսին մոտենալով, եւ այդ արիթան օգտվելով Հիսուսին գվաս է։ Թևերը չեն ուզում անիկա, բայց ինչպես ասենք, այդ մարդը այդ արիթը գտած է, այսինքն իրապես խղճալի է թիվահարված մարդու միջակը, սարսափելի է, շարունակ ցավը գաբրի հիվանդություններու մեջ, երբեմն շատ ուժեղ զորություններ ունի իր մեջ, առանցին է, ժողովուրդ են հերու է, ժողովուրդը տեսնե, վնասել գուզե այդ մարդկանց, իր ցերքը չէ, մեծ դարապանք է իրեն համար։ Հետևաբար հոստը այս մարդը, որ դակավին իր էյության դերն է, մի տեսակ այդ մի բախը գտնե եւ Հիսուսին գերթա, եւ հարգավ թե հունդը թևերն ալ միասին են, եւ գսկսին թևերը խոսելու։
0: Սրբազան, ինչու է այս դիվահարը այսպիսի անմարդկային պայմաններում ապրում, գերեզմանոցում, շղթաներով կապված, ինքն իրեն քարկոծում է, արդյոք սա բնորոշ է ընդհանրապես դիվահարությանը, դիվահարության դեպքերն ընդհանրապես ինչ արտահայտություն են ունենում։
1: Խնդիրը այն է, որ ինչ տեսակ թև է մտել մարդու մեջը, այսինքն թև կա, որ հիվանդ կթարցնե, օրինակ համր և խուլ թարցնող մի թև կա, կարի հետ գրություն թարցնե, մի գինգար չէ, 18 տարեկան կգաց էր այսպես, չէր գրնար շտկվիլ, թիվայի մի կապվածություն էր իր ունեցածը, որ դեր Հիսուս ազատ կարձակ է, կան թիվայի միջակներ, որ մելանքոլիայի կարի է առաջնորդ էր մարդը, խոր էրեստության, խորը անհուսախապության, անսնասպանության կրնա, կարելի է, որ մարդը անդարներու մեջ շրջելու, առանցին մնալու, ուրիշ մարդու երես չտեսնելու նույնիսկ միտումներ ունենը, այսինքն որ տեսակ թև կա իր մեջը, մի տեսակ անիկա գարդացոլա, հիմա այս մարդու մեջ եղած թևերը փիշփախտ թևերը, դարաբող թևերը, հետևաբար հանգիստ եմ փնտրում, բայց այդ հանգստնալ չեն գրնար գտնել, ուրեմն թևը հրեշտակ է, հրեշտակ է, որ ինգած է, շիտակ է, որ հիմա ետ չի գրնար թարնալ, բայց իրեն համար ալ փնական վիճակ չէ, այդ ինգած լինելու վիճակը, և երբեք հանգիս չի գրնար գտնել, մարդուն մեջը կմտնե, հանգիս չէ, թուրս կելը հանգիս չէ, գրգին կմտնե, հանգիս չէ, անասուն մեջը կմտնե, հանգիս չէ, այսինքն անհանգիստ լալու թադաբարդված են, որովհետև աբստամբ հոգիներ են, աբստամբած են ոչ միայն Աստծո թեմ, այլ նաև իրենց փնության թեմ աբստամբած են, և հիմա հանգիստ են որոնում, մի բուտ հանգիստ, խաղաղություն մի քիչ, բայց չեն գրնար գտնել անիկա, կդարաբին, և այդ տարաբանքը կարծականք է այն անձին մեջ, որոնց մեջ մտել են արդեն, և իրենք սրենք տանչելու այդ մարմաչը, մասոշիստ այդ հագումները այդ մարդուն վրա ինչ գնեն կփորձեն, միշտ այդպես վայրակ ցևով, ինչպես ասի, դուրս չի գալիս այս թիվային սերբերումները, քրավումները, տարբեր տեսակի արդահայտությունները ցույց կգնադալ, օրինակ կարելի է, որ թևեր մտնեն մի կախարդին մեջ, մի որոշ շրջան, անոր շատ լավ ժամանակ ալ անցնել դա, տեսիկներ ցույց տա, ցայններ լսե, երաժշտություն լսե, իրեն առնեն դանին քեյցիկ վայրեր շրջի այսպես, հրեշտակներ տեսնե, տեսիկներ տեսնե, անալ գրնալալ, բայց հետո ի վերջո պիտի սկսին իրենց գործանարար աստեցությունը ցույց տալու, և պիտի ուզեն մերցնել այդ անձը, այսինքն իրենց նպատակը վերջնականապես այն է, որ իրենց մեջ մտած անձը մերցնել, և իրենց հետ միասին դժոխք տան իրեն։
0: Սրբազան, մարդը, որն արդեն հայտնվել է դիվային ուժերի ազդեցության տակ, ինքնուրույն կարող է ազատվել դրանցից, թե անպայման օգնության կարիք ունի։
1: Անպայման օգնության կարիք ունի, արգավ թե, այսինքն շատ դժվար է, որ ներմե փրկվի, եթե Աստծո մեծ նախախնամությունը չլինի, ինչպես որ դրդատ թագավորը ռիփսի մեկ գույսերը նահատակութեն են, հետո այդպիսի մի հիվանդություն եկավ իր վրա, թիվը հարվեցավ, ինքնին անասունը պես կսկար, չէր գրնար ներս մնալ, պետք է թուրս լար, և այդ վիճակից Գրիգորուսավորիչ փրկեցրե, իր աղոթքով փուշեց, և այդ հրաշքով կսկսի հայ ասկի իրապես փրկությունը, հիմա հոսալ, եթե դեր Հիսուս չոգներ, այս մարդը չէր գրնար ասատվել, ինչու, որտև հզոր գերբով կապված է, այսինքն անպայման Աստուծո օգնությունը պետք է, որպես այսպիսի մարդիկ ասատվին, բայց արդեն այսպես ծանր վիճակներում, երբ որ կհասնին, խոնդը մի տեսակ սահմանեն, գիծեն անդին անցել արդեն այսպիսի հիվանդությունը, այս թևից տանչվելու վիճակները, և անուրամար պետք է օգնել այդ մարդկանց, թշպահտապար այսպիսի մարդկանց ներկայիս բժշկագիտությունը չի հավատում շատ հաճախ այսպիսի բաներուն, և կմոտենան պարզապես, ինչպես ենք, ֆիզիոլոգական տեսակետից թեղ են սրսկում, ուրիշ միջոցներ են կիրառում, կարծես թե միայն ուղեղայի մի հիվանդություն լիներ ասիկա, բայց կարելի չէ այդպես բուժել, ամեն հիվանդություն իր թեղը և թարման ունի, հետևաբար դեր Հիսուս կսե որ որոշ թևեր կան, որ պարզ աղոտքով չելներ, աղոտքով եւ ծոմաբահությամբ գելլեն։ Հետևաբար այսպես անցած հոգևոր մոդեցում, հոգևոր օգնություն պետք է ցուցաբերել։
0: Սրբազան, երբ Հիսուս Դևի անունն է հարցնում, պատասխանն է լեգիոն։ Ինչ է այս անունը նշանակում։
1: Լեգիոն ռոմեական լման բանակը լեգիոն էր, 6000 զինվորից բաղկացյալ էր։ Այսինքն այդ 6000 հոգին մեկ բանակ կգասներ ռոմեական համակարգին մեջ, ենթաբաժանումներ ուներ եւ այլն, բայց 6000 զինվորից բաղկացած մի քունթ էր։ Ուրեմն լեգիոնը ինչ ասել է, մենք լեգիոն ենք ասելով, ասել որ մենք շատ ենք։ Շատ ենք։ Այսինքն մեկ մարդու մեջ 6000 թև մտել է։ Եվ անիկայա ցույց տա, որ իրենք տարբեր տեսակի տարածի եւ օրենքների ենթակայ են։ Ինչպես որ քիմիայի, ֆիզիկայի օրենքները չաշխատում երկրաչափության մեջ, չէ՞։ Ուրիշ մի օրենք պետք է հոն, ուրիշ օրենքներ են աշխատում, այդպես էլ հրեշտակներու աշխարում այլ օրենքներ կան։ Անուկ մեր աշխարհի հետ կապ ունին, բայց նաև ունին իրենց հատուկ օրենքները, ապրելակերպը եւ ծևը։ Հոստը լեգիոն բառը նաև որոշները կմեկնեմ, որ կարելի այս մարդը դիվահարված լա լեգիոններու մի շարժումով, որովհետեւ կրաված տարածք էր Իսրայելը։ Հետևաբար երբեմն այդ զինվորական կրավումները շատ վայրակ կանցնեին։ Եթե մի քյուր չեր հնազանդեր, կմտնեին, գայրեին, կանանց կպրնապարեին ռոմեական զինվորները, խաչի գհանեին։ Ուրեմն կարելի է, որ այս մարդը այդպիսի մի արշավանքի ադեն թիվահարված լինի, որովհետև թևերի թափանցման համար մարդու պաշտպանությունը պետք է գործանել։ Եվ մեծ վախերը պատճառ դառնա, որ մեր հոգի այդ պաշտպանությունը թուլանա, ճեղկվի եւ ունդերեն ներս մտան։ Ուրեմն գսեմ, որ կարելի է այսպիսի մի հարցակման ժամանակ, կամ այս մարդը մանուկեր կամ երդասարդեր, իր դեսացները եւ այլն, մի տեսակ խելակարության փերած են, եւ այդ միջոցին կարելի է այս թևերը մտածլան։ Կան ուրիշ մեկնություններ, որ գսեմ, որ ինչպես որ արդար մարդիկ կսրբանան եւ մեռնելուց հետո հաղթական եկեղեցի մեջ կործել կշարունակեն, հրեշտակներու պես անոնք պաշտոն ունին հավատացյալներուն օգնելու եւ պաշտպանելու։ Նույնպես ալ կարելի է որոշ մարդիկ այնքան չարանան եւ այդպես մեռնեն, որ իրենց հոգին թևի վերածվի արդեն։ Եվ այս անգամ սատանան օգտագործի այս մարդիկը, այսինքն ասում եւ կամ թափարին, որոշ տեղեր կապված մնան, եւ կարելի է որ այս լեգիոնը չարացած զինվորներում մի խումբ լինի, ասոնք մեկնություններ են արգավտը, բայց մի բան գիտենք, որ ասոնք խմբովին անցիմը մեջը գտնվին եւ անհանգիստ են, բայց նաեւ չեն ուզեր թուժող երթալ։ Եվ աղաչում են Հիսուսին, որ թուժող չուղարկի, կամ նույնիսկ թուրս չհանե, որովհետև թուրսը ցուրտ է իրենց համար նաև։
0: Սրբազան, ինչու դևերը խոզերի մեջ մտնելու ցանկություն հայտնեցին։
1: Իրենք գիտեն, որ պիտի թուրս պիտի ելեն, եւ Հիսուս այդ իշխանությունը ուներ, հասկացած էին իրենք։ Այդ փոթորիկի պատերազմեն հասկացած էին, որ իրենց վրա եկո բարձ մեկը չէ, եւ իրենց հրամայելու իշխանություն ունի, որ երթան թժող։ Հավանաբար շատ հաճելի մի դեր չէ գիտեին հոն, հոն երթալ չեն ուսեր։ Եվ նաև չեն ուսեր թուրսը մնավ։ Այդ չերմությունն են փնտրում, այդ տակությունն են փնտրում, որովհետև երկնային մխիթարություններ են, հերույ են հիմա, միայն մնացել է իրենց անասնական մարմինը սկայարանքներու դալիկ հաճույքները։
0: Սրբազան, երբ տևերը խոզերի մեջ հայտնվեցին, հազարավոր խոզեր դարավանդից ծովը նետվեցին եւ խեղդվեցին, հավանաբար մեծ վնաս պատճառելով նաեւ իրենց տերերին։ Արդյոք նրանց տերերը պատժվեցին ինչ-որ հանցանքի համար, այս դեպքը ինչպես կմեկնեք։
1: Հիմա այս դեպքը արգավ թե ունի երկու երեսանք, մեկը ցույց կտա դիրոջ ողորմությունը։ Երբեմն մենք ռունական լեզվով շատ խիստ ենք նաև սատանայի և թևերու նկատմամբ։ Եվ պետք է լալ այդպես լինենք, բայց դիրոջ ողորմության այնքան մեծ է, որ նույնիսկ այս թևերին ցվում է։ Եվ լավ կսեք, կացեք կսեք, խոզերին մեջ կացեք։ Քրիստոսի մեծ ողորմությունը ցույց կտա նույնիսկ թևերի նկատմամբ։ Իր այդ մեծ ուժը, աստվածային ուժը չօգտագործում։ Եվ իրականության մեջ թշող քումալ մեղավորների կյանքի մեջ ալ եղած դարաբանքներ աստված չէ տալիս։ Իրենք սրենք են անիկանում։ Ինչպես որ այս թիվահարի կյանքում այդ կհայտնվեր, որ ինքսին կդանչեր, քերեսմաններով բարգում էր, մարդու երես չէր տեսներ եւ այդն։ Այսինքն դերը գսե, որ խղճալի եք դուք իրականության մեջ։ Ավետարան այս հատվածը մեզ ցույց տա, որ այն բաներն, որ մարդիկ սարսափում են, շատ են վախենում, բայց մի տեսակ այս ավետարան հատվածը մեզ ցույց է տալիս, որ որքան խղճալի են։ Եվ ինչ է իրապես Աստուծո մեջ հեռանալու քինը։ Հրեշտակներ հիմա եւ ոնդե գուսեմ, որ խոզի մեջ մտնեն քոնե։ Գործուն ցցեր են իրենց թևերը, հիմա մարմինալ չունին։ Եվ կամ ունին շատ խեղճուկ է, եւ հիմա միայն նույնիսկ հանքիստ գտնել գուսեն խոզերի մեջ։ Եվ Աստված ասել, որ լավ, կացեք։ Կացեքոն, կացեք մի բա։ Եվ նաև ունի այս դեպքը ուրիշ խորհրդանշական կարևորություն մարդկանց համար, որ անոնք, որոնք կախարդությամբ են սպավում, այդպես ինչպես ենք հրեշտակներու հետ խոսիլ գուսեն, մյուս աշխարհու հետ կապ հաստատել գուսեն և անոր համար չեն քաշվիր այդ թևերի հետ կորզակցելից, շատ պատրաստ են հավատալու ամեն պսպսացող ոգին, որ Աստուծմեն է։ Եթե մարդուն մեջը մտնեն, եթե մարդու ցերկ անցնեն, իրենց խեղճ վիճակը ցույց տալ գուսե Հիսուս։ Հիսուս ցույց տալ գուսե, որ այս ոգիները գործանարար են։ Կգործանեն, եթե մարդուն մեջը մտնեն, կգործանեն, եթե անասունին մեջը մտնեն, կգործանեն, եթե փույսին մեջը մտնեն, կամ որև այդտեղ։ Իրենք փլատակներու ոգի են, գործանվան ոգի են։ Հետևաբար, ով որ չարության հետ կորց ունի, եթե չարությունը մի դեղ կմտնե, անպայման կգործանե։ Նայեցեք, հիմա մարդը կգործանեին, հիմա խոզերու մեջ մտան, խոզերը գործանեցին, խոզերը խենթացան, խոզերը խենթացուցին, մարդու մեջը հանքիս չէին, հիմա խոզերու մեջը հանքիս չեն, և հագարակ իրենց կամքին, ինչ կլան, խոզերը կխլրդին, և թարավանդեն վար, անդունդից վար, ծով կթափվին, և կխեղտվին։ Տերևս Աստուծո նախախնամությունն էր անիկա, և գսեր, որ խոզեր անգամ ցեծմա վերում ակուրեն։ Խոզերու մեջ մնալու անգամ արժանի չեք, այդ ամեղ անասուններու մեջ մտնելու անգամ ինչ չեք դուք արժանի չեք։ Տերևս Աստված հոստե խոզերն է ողորմում, որովհետև ի վերջո պիտի մերնեի։ Չիրակ է, որ խոզադերերին հոստեղ վնաս է հասնում, բայց մի տեսակ իրենց շրջանը ողողված էր այս թևերով, իրենց կենցաղը, հեթանոս կենցաղը, հավատքեն հերու կենցաղը մի տեսակ փնակավայրին վերացած էր։ Աշխարհի վրա կան այդպիսի տեղեր, որ թևերը ավելի շատ կգտնվին, քան թե այլ տեղերը, որովհետև հոնդե մեղքերը շատ են, կախարդությունը շատ է, աղդոդությունները շատ են, հետևաբար կգրավե հոնդե չար ոգիները, ինչպես որ թիակը, հոնգը ավակվին ճանջերը, որդերը, ամեն տեսակ միջատները, ինչպես որ եթե ծաղիկ կա, հոնալ կավակվին թիթեռնիկները, մեղուները, հետևաբար իրենց շրջանը թիվահարված էր, և իրենք մի բան ուներ չէին ուզար, որ փրկվին, բայց ի վերջո նայեցեք իրենց վնաստվավ։ Հիսուս չուղարկեց թևերը անոնց վրա մտնեն, պարզապես արդոնեց իրենց ուզածը, իրենց ուզածը արդոնեց։ Եթե Հիսուս դուրս աներ անոնց, այդ մարդեն կարելի անոնք ինքնաբերաբար գրկին բերի մտնեին հոնդեղի բանի խոզերի մեջ և կամ թերևս հոնդեղի հովիվներուն մեջ բերի մտնեին։ Այսինքն այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ երբ որ ցեր շրջապատի թիվային աստեցություն կա, ցեր պարտականությունն է նաև անիկա մաքրել, որովհետև եթե չեք մաքրել, մի օր պիտի վնաս կրեք անիկաց, ցեր գալվածները պիտի վնասվին։ Եթե գարդունես, որ սատանայաբաշտը գադուն փռնե և մորթ է, զոհմատուցան է, մի օրալ կփախցնեք ու զավակդ, և անիկա կմորթե իր աստվածին, իր չաստվածին։ Հետևաբար մեր քրիստոնյաներու բարդականությունն է նաև մեր շրջանը մակրակործել թիվային աստեցությանը։ Ինչպես պիտի ունենք անիկա, ուխտակնացությամբ պիտի ունենք, ոչ միայն մեր անձի համար պիտի աղոթենք, մեր թաղի համար պիտի աղոթենք, երբեմն պիտի երթանք թիմացը այդ մեղավոր դեղերին, անոնց թիմացը պիտի աղոթենք մենք, Քրիստոս անունը պիտի կանչենք, մենք պիտի գաբենք այդ ուժերը, որովհետև մենք չենք դեր իրավես, երբ որ արդոնվի, անոնք ինչին մեջ պիտի մտնեն։ Ոչ միայն նյութին, այլ նաև կմտնեն աննյութական բաներուն։ Մենք մեր եկեղեցու մեջ ունենք այդ սովորույթը, որ մենք աղոտ կանենք ոչ միայն մարդկանց վրա, այլ անասունները վրա, արդին համար, անսրևի համար, որպես մակրակուրծվին անոնք։ Մենք անում ենք, չէ, դնորդնենք անում ենք, չրողնենք անում ենք։ Այս բոլորը այդ թիվային աստեցությունները մակրվելու միջոցներ են, և մենք պետք է ունենք։ Եթե չենք ուներ, մենք չենք դեր դե իրավես երբ պիտի մտնեն, ուր պիտի զարնեն, ինչպես պիտի զարնեն իրենց աստեցությունը։ Հետևաբար այս մարդիկ, այս թվային, այս թիվական տարածքի մարդիկ հոգ չէին անում անոր, մի տեսակ հաշտված էին։
0: Սրբազան, մարդն է իր մտածումներով, իր գործերով ստեղծում այդ միջավայրը, որտեղ կարող է չարը հաստատվել, չար ուժերը հաստատվել, թե չարն է ամեն ինչ անում, որ մարդու մեջ հաստատվի։
1: Ասիկա մի հարցում է, որ հավը ծույց կել է, թե ծուն հավից կել է, բայց մի հարցում է, սկիզբից մարդը հրավիրեց, այսինքն Աթամ և Եվան հրավիրեցին սատանան իրենց վրա իշխան լինելու, որովհետև իրենց վրա Աստծո խոսքը իշխան բերելար, բայց իրենց ասին, որ չէ, սատանայի խոսքը ավելի հարկի է, քան Աստծո խոսքը։ Սատանային հնազանդեցին ոչ թե Աստծո։ Հետևաբար մի տեսակ իրենք մեղքին մեջ ընկան, բայց այդ մեղքը այդ հսել էր, սատանան մեր մասին ավելի լավն է մտածում։ Եվ անգե հետո այդ սատանան մուտ կործեց մարդկային կյանքին մեջ, և իրենք անմիջապես տեսան, որ իրենց երկու որդիները, Աբել և Կայենի, վիճապատությունը սկսավ մեկը մյուսը սպաննեց։ Հիմա իրենք սատանային թույլ տվին, սատանան աշխատեցավ Աբել և Կայենի ուղեղներու մեջ, ուրեմն Կայենը գտավ հարմար միտը, և անոր մղեց մարդասպանության։ Եվ Հիսուս կսեց, չէ, սատանան սկիզբից մարդասպան է, սկիզբից սդա խոս է, սուտ խոսած ադենը ինքն իր մեկը խոսի, Աստված չսորվեցու ցանոր, ոչ ոքյան աչ չսորվեց։ Մարդկային պատմության ընթացքին մեղքը որքան որ կա, այնքան սատանան իշխելու իշխանություն ունի, բայց հատկապես չրհեղեղից հետո սատանային մարդկային կյանքի մեջ մուտք գործելու հնարավորությունը կախարդությամբ եղած է։ Այսինքն այդ ուժերու միջոցով ինքը ցերկ անցուսած է որոշ անցանց, և հետո այդ անցանց միջոցով քաղաքական ոլորտ ստեղծած է, և չարություններու մի անիվ ստեղծած է, որ թե չարությունները կշատնան, չարությունները և մեղքը կշատնան, ուրեմն իր իշխանությունը կգավելանա, իր իշխանությունը կգավելանա, չարությունները կշատանան։ Այնպես որ մի չար անիվ կա, որ մենք արդեն սատանայի մի տեսակ իշխանության ներքեղ ենք, եթե մենք մեր անձնական սխալներով թուրը փանանք, սատանան ներս է մտնում։ Այսինքն եթե թուրը փանաս, բաց թողուս, քողը կմտնե, Եթե այսօր չմտնեմ, վաղը կմտնեմ, որովհետև բաց է։ Քու պարտականությունը թե պաշտպանել անիկա, բայց երբեմն ուզածը չափ պաշտպանը, չէ՞։ Եթե քողերը շատանան և զորանան, երբեմն ընդուն ուզածը թալնես, անոնք մի ճամփա գտնեն և կմտնեն, քեզի կվնասեն։ Այնպես որ այս տարածքն ալ հավանաբար հեթանոսական սովորույթներով կախարդությամբ լեցված մի տարածք էր, և հոնդե թևերը ավելի ազատ մուտք էին գործում մարդկանց կյանքին մեջ, նույնիսկ ներս էին մտնում։ Կարելի է, որ այս մարդու անձնական մի դգարությունը լա, կարելի է իր ընտանիքի դգարությունը լինի, այսինքն երբեմն ալ, ինչպես ասենք, որոշ վնասը կգրեն ընկերության ամենեն դգար անդամները, անպայման իրենք հանցավոր լալու պայման չեն, ամենեն դգարներ, մանուկները զորուն եք, հա։ Այնպես որ պետք է մենք նաև պահպանենք մեր ամեն ընդգար անդամները մեր ընկերության։
0: Սրբազան, այս մեծ հրաշքը տեսնելուց հետո այնուամենայնիվ գերգեսացիները չընդունեցին Հիսուսին և խնդրեցին հեռանալ իրենց սահմաններից, ինչու՞։
1: Որովհետև վախցած էին, որովհետև հովիվներ դեսան ինչ պատահեցավ այդ երկխոսություն Հիսուսի և թևերի միջև, հետո երբ որ Հիսուս արտոնեց խոզերուն մեջ մտնան, մեկենի մեկ խոզերու մեջ այդ շարժումը դեսան, ինչպես անկառավարելի կերպով թեպի ծով թեքվեցին և խեղդվեցան, վախնալով կացին և պատմեցին ժողովուրդը դուրս ելավ ամպոչ, և դեսան այդ մահացողո զերու թիակները, հասկցան, որ խովիվները շիտակ են ասում, և վախեցան անգե, ուրեմն չգրցան պարգանալ Հիսուսի վրա արգավտը, բայց գաղաչ էին իր մեն, որ հերանա իր սահմաններից, մենք չենք կնարգրել այս։ Եվ Հիսուս կհերանա հարգավթը, որովհետև երբեմն մենք աստվածային ճշմարտության ամբիս գրնանք հանդիպիլ, որ չգրենք անիկա այդ պահում, վախենանք մենք, և շատ հաճախ մարդիկ իրապես լույսը տեսնում են, բայց չեն ուզեր իրենց կյանքը փոխել, իրենց ծանր գուկա այդ աստված ընդունել, սրբությունը ընդունել, իրենց կյանքի մեջ այդ հեղափոխությունը չեն ուզում ապրիլ, հետևաբար կուզեմ, որ Հիսուս հեռանա, և Հիսուս հեռանում է։ Այսինքն երբեմն մարդիկ իրենց օգուտը չեն տեսնում իրապես, սատանայի կաչողությունը նաև այդ է, ամեն ինչը այնպես կշրջարկե, որ տակնու վրա կնե, գլխի վայր կդարձնե, շիտակը սխալի, սխալի շիտակի պես կտեսնես։ Ուրեմն այս մարդիկ իրենց բժիշկը կմերժեն, իրենց փրկիչը կմերժեն, մի բան որ գրնա իրենց տարածքը փրկել, բայց չեն ուզեր, և մի տեսակ մեղքին հետ հաշտված են, թևերի հետ ալ հաշտված են, չեն ուզեր խրճեցնել թևերը, չեն ուզեր անոնց հետ պայքարի մտնել, անոնց տված այդ վնասով կամ ճնշումով ապրիլ վարժված են և կուսեն անորդակը մնալ։ Այսինքն մարդիկ մեղքից միշտ թշքող չեն, երբեմն կսիրեն այդ մեղքը, մինչև որ իրենց ծանր մի վնաս հասցնե։ Այնպես որ մարդիկ չարության հետ ալ լեզու կգտնեն, կհաշտվին անոր հետ, մինչև որ իրենց մեծապես վնաս չտա։ Երբեմն ալ կհավատան, որ մեծակույն ուժն է չարը, և անիկա հաղթահարել, անիկա մակրակործել կարելի չէ, և չեն ուզեր։
0: Սրբազան, դիվահարը արդեն բժշկվել է, փոխվել, այլ մարդ է դարձել և ցանկանում է Հիսուսի հետ մնալ, սակայն Հիսուս չարտոնեց, ինչու՞։
1: Ուրեմն այս մարդը հեթանոս էր մեկ, և Հիսուս չէր ուզեր հեթանոսումը իր հետ գրել, հարմար չէր իր արագերության համար, այսինքն մի այլ գրոնքից, մի այլ ասկից մի մարդ չգա, Տեր Հիսուսի աշակերտներում ես չգա այդպիսները։ Առաջին եկեիցին հեթանոսներուն քարոզելու սկսավ, այդ էր Աստծո ծրագիրը, Հիսուս ասավ, ես Իսրայելի գործված ոչխարների համար եկա, հետևաբար ինքը Իսրայելի տարածքում կքարոզեր շիտակը, բայց չուզեց, որ այս մարդը իր հետ կա։ Իսկ երկրորդը այս շատ հզոր մի դեպք էր, այդ տարածքի ժողովրդի համար։ Իրենք հասկացած էին, որ այս մարդը, որ թիվահար էր, այսքան սուս թարսած է, հակված է, հանկից կխոսի, անոր մեջ իր հեղափոխությունը տեսան։ Եվ Հիսուս հասկացավ, որ այս ժողովուրդը շոկ է ապրում հիմա, բայց հետո կամաց-կամաց պիտի հասկանան, թե ինչ պատահեցավ, ով էր այդ ցեղողը իրենց։ Հետևաբար այս մարդուն գսել, որ քու լավագույն դեղդ իրենց մեջ մնան է և վգատարնան է, քու գենցաղովդ, նոր կդած քու գյանքովդ, մակրված քու գյանքովդ վգա պիտի լաս, թե ինչ պատահեցավ քեզ, քու ընտանիքիդ և ուրիշներուն։ Իրապես փոխված մի մարդ մեծ ուժ է Աստուծո և Փարուն համար։ Աստուծո ուժը ցույց կտա, Փարին ուժը ցույց կտա, Սիրո ուժը ցույց կտա, ցույց կտա, որ մարդը գրնա փոխվի։ Չկա անփոշելի նկարագրի խնդիր, կարելի է անիկա հեղաշրջի։ Ուրեմն դեր Հիսուս անոր համար գսե, որ թուն քնա հոն, և նաև մեզ համար թասի ասիք, ամեն մարդ ամեն առաքելության կանչված չէ, ամեն մարդ եկեղեցական պետք չէ լինի, ամեն մարդ պետք չէ միսիոներ լինի, մեկը գրնա շատ հավատացյալ լա, բայց միսիոնարության երթալու շնորհք չունենա, երթալույալ պետք չունի։ Այնպես որ դեր Հիսուս երբեմն գսե ցքի ամեն ինչիդ եգուրիմ ետևես, հոսալ գսե, որ չէ, չեմ ուզեր, որ ինձ հետ կաս, դու այդ մեջ մնացիր։ Այնպես որ մենք հալ լսենք դեր Հիսուսի ձայնը, թե մեզը ուր է ուզում, ուր լավ է մեզ համար և Քրիստոսի գործին համար, ուր ենք մենք լավագույնս վկաներ դառնալ Աստուծո գործին մեջ, մեր կենցաղով, մեր խոսքով, մեր փոխված կյանքով։
0: Սրբազան, ովքեր են առավել ենթակա դիվային հարցակման, մենք ինչ պետք է անենք մեզ պաշտպանելու համար։
1: Մենք բոլորս ենթակա ենք դիվային հարցակման, ոչ մեկ ապահովությունալ չկա։ Մի հետաքրական խոսք է ասում Պողոս Սարակյալը իր վրա եղած մի հիվանդության մասին, գսե, որ մի սատանայի հրեշտակ դրվեցավ ինձ, որ ինձ փրնցկե, ինձ ծեծը, այսինքն այն հիվանդությունը, որ ինքը գրում է, մի սատանայի հրեշտակ, մի թևի աստեցությունն է, և գսե ես ավոթեցի, որ ինձ մե վերացվի ասիքը, բայց Աստվածսավ երեք անգամ, որ իմ շնորհքս կփավեք ես։ Ուրեմն մենք մեզ մե ոչ մեկը ազատ չէ անոնց աստեցութենեն, նույնիսկ սուրբերը։ Այսինքն մենք սուրբերու կյանքին գնայինք, մենք դակավին սատանան մոտենալու հնարավորություններ ունեն, ինչպես նույնիսկ դեր Հիսուսին մոտեցավ անապատին և այլ միջոցներում մոտեցավ։ Հետևաբար փախչելիք մի տեղ չունենք, անոր համար Պետրոս Սարակյալը գսե, որ սատանային փախչեցեք, Աստուծո ապավին վեցեք, այսինքն սատանային չեք գնար փախչիլ, սատանային միայն գնար փախչիլ Աստուծո մեջ ապավին վերով։ Հետևաբար մենք Աստուծո մեջ պիտի մտնենք, ան է մեր ժայրը, մեր ապավենը, մեր բերդը, որ մեջ ենք մենք ապահով։ Հետևաբար մեր կյանքում սրբություն պիտի լինի, մեր կյանքում աղոթք պիտի լինի, և այնուամենայնիվ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ունենք այդ ուժը։ Շատ հաճախ երբեմն նորմալ այս բաներով չհետաքրքրվող մարդիկ կվարակվին այս բաներով, երբեմն իրենց տան մեջ շարժումներ կպատահի, քույքերը դեղ կփոխին, ցայներ կլսեն։ Ես այդպես կհիշեմ, մի ընտանիք հրավիրած էր ինձ, որ դնորն է կատարեմ իրենց տունը, իրենք ջուջաներ էին տեսնում այդպես, կաճաճներ, կանանչ քույնով և այն և այլն, տանապես ես կասկածամիտ եմ այդպիսի բաներ, անմիջապես չեմ հավատար, բայց իրենց մեջ փաստապան կար, ճարտարակետ կար այդ տան մեջ ապրողներուն մեջ, և իրենք հավատքի հետ և այդպիսի բաներով շատ տարված մարդիկ չէին, և երբ որ դնորդներ կկատարեցինք, այլևս այդպիսի բաներ չերևեցին իրենց աչքին, կամ այդ երևույթները չեղան։ Երբեմն մարդիկ կսկան, որ մի բան կճնշե իրենց, հատկապես քունի ադեն, իրենց կուրցքը նստող և գոգորդ սեմո, շնչահեղձ թողող ուժեր եւ զորություններ կսկան եւ կսկան, որ այդ չար է, պետք է աղոթեն այդ միջոցին եւ զորավոր երբով դեր Հիսուսի անունը կանչեն, որովհետեւ նույնիսկ քաչագնքել ուզես այդ պահուն, չես կարող գուցե չարժեն։ Եվ այդպիսի բարականներուն իրապես աղոթքը մեծ զորություն ունի եւ կսկակ, որ կամած կամած կթողու այդ բանը, լավ գլա օրհնված մի խաչ գրել մեր վրա, ավետարանի հատվածներ գրել, քրված գրել մեր մեջը, այսինքն մեր սենյակում Սուրբ Նարեկի մի աղոթակիրք լինի, Աստվածաշունչ լինի մեր տունը, մեր պատերը զարդարված լինի Հիսուսի նկարներով, ավետարանեն նկարներով, այսինքն մենք փաստենք, որ այդ ոգիներուն մենք չենք տեսնել, բայց անունք տեսնում են, մենք պատկանում ենք ուրիշ մի տիրոջ, կապ չունենք իրենց տիրոջ հետ, եւ քորս ունենալ չենք ուզել իրենց տիրոջ հետ, պետք է նաեւ մենք ուշադիր լինեն կախարդութենեն, պիտի չերթանք ոչ մի քուշագին, ոչ մի կախարդին, պիտի չայցելենք բժշկության համար ոչ մի մարդուն, որ եկեցին 100%-ով չեղսած, որ այս մարդը աստուծմով է բժշկում։ Որովհետև ինչպես չարաջ խոսեցանք, սատանան գրնա օգտագործել աստծո անունը, աստծո վերապերյալ թեմաները, որպես համոզում ստեղծը։ Հերու մնանք օդար գրոնկներից, աղանդներից, մաքուր պիտի լա մեր կյանքը, որպես սատանան մեր բղծության պատճառով մեր կյանքում կործելու իրավունք չունենա։ Ուրեմն պաշտպանությունը այսպես է, և նաև պիտի գիտակցենք մենք, որ մի պատերազմ ունենք մենք, աներևույթ պատերազմ, և Բողոս Հարակյալի Եփեսացիներու գրած նամակում, թերևս մեր վերջնապանը լինելու 6-րդ գլխում գսե, և վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և աստուծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարի տիրակալների հետ և երկինքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուրեմն Հոստե Արաքյալը մեզ իրապես գսե, որ դուք իմանար կամ չեք իմանար, գիտակցեք կամ ոչ, բայց մի ուրիշ աշխար կա, որ մենք գույրենք, և շարունակ այդ աշխարը մեզ աստեցություններ գալիս է, և մենք ալ աստեցություն ենք ուղարկում անոնց, մենք ալ ուժ ունենք հատկապես հավատքով և աստուծմով միացած, սատանան ալ թևերն ալ վախենում են մեզ մեն, և որ հավատացյալ ենք, մեր խաչից վախենում են։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ իմանանք, որ մենք մի կրիվ ունենք, երբեմն մեր կյանքի մեջ պատահած տարօրինակ դեպքերը, հակարագությունները մի տեսակ աներևույթ պատերազմ են, այնուհետև պետք է աղոթքի մեջ ավելի զորանանք, հետևաբար ավետարանի լույսը պետք է տարածվի, ավետարանի լույսը պետք է լինի մեր տուներուն մեջ, այդ երջանկություն կբերե, բայց սատանան գուկա խավարով, ամեն տեսակ դկիտությամբ, սխալ ինֆորմացիայով, կախարդանքով, այլ գրոններով, որպես թշպախտեցնե մեզ։ Ուրեմն եկեք ամուր բիմտ կենանք մեր տեղում և Սուրբ պատերազմը շարունակենք։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

հուսով եւ հավատով ենք ապրում, որ Արցախցին կվերագտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը։ Մենք կառուցող ժողովուրդ ենք, կկառուցենք, բայց անդառնալի է մարդկային այն մեծ կորուստը, որ ունեցանք պատերազմում, ասում է Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան նորվա մեր զրույցում, որի առանցքում Թշնամու վերահսկողության տակ անցած հոգևոր մշակութային ժառանգությունն է։ Թեմայի առնչությամբ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հավելում է. Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու ամբողջ գործընթացը թաղված է քաղաքական շղարշի տակ, եւ մեր կոչը միջազգային հանրությանը պետք է լինի այն, որ բավական է, պետք է հրաժարվել քաղաքական նպատակահարմարությունից եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է հուշարձանների եւ տեսաժանվայրերի միջազգային օրվան։ Ամեն ինչ կատարվում է քաղաքակիրթ աշխարհի լռության եւ անտարբերության պայմաններում։ Դա շարունակությունն է արհեստականորեն իրենց ազգ հրճակած հավաքական մի վայրի տոհմի եւ այլ ազգերի ու ժողովուրդների պատմական տարածքներից ձևավորված պետության որթեգրած քաղաքականության, որի նպատակն է ջնջել հայ բառն ու ամեն հայկականը, ինչ գոյություն ունի արևի տակ։ Իր գոյության հազարամյակների ընթացքում հայը միայն կառուցել է, բայց վայրի ու անկիրթ ցեղերը պարբերաբար ոչնչացրել են դրանք կամ յուրացրել։ Ինչ մնաց մեզ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած պատերազմից հետո, ինչպես ենք օգտագործում կրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, ներկայացնում է Արցախի թեմի առաջնորդը գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։

0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան։
0: Սրբազան պատերազմն ինչ ազդեցություն է թողել, ինչ հետևանք է թողել թեմի գործնեության վրա, ինչ վիճակում է հիմա թեմի պատմական ժառանգությունը, եկեղեցիներ, վանքեր, մատուռներ, հոգևոր և նյութական արժեքներ, հոգևոր և նյութական ռեսուրսներ։
2: Անշուշտ, ինչպես պետությունը, ինչպես ամեն մի կառույց, ինչպես ամեն մի տուն, այս պատերազմից վնաս է կրել, նյութական, թե հոգևոր։ Եթե թեմն էլ անբաժանի մասն է Արցախ աշխարհի, նա նույնպես կրել է այդ վնասը։ Առաջի հերթին բարոյա հոգեբանական, առաջի հերթին իր սիրտն է ջարդվել թեմի, հոգին պղտորված է փոքրինչ և անբացատրելի է այդ հոգեվիճակը, իսկ նյութական արժեքները դրանք անշուշտ ունեն իրենց դերակատարումը ամեն մի կառույցի համար, բայց դա չէ, որ այսօր պիտի ամոքի մեր հոգին ու մեր սիրտը։ Հայը ստեղծարար է, հայը կկառուցի նոր եկեղեցիներ, հայը կկառուցի նոր տներ, բայց այն վիրավորանքն է, որ մենք կրում ենք մեր հոգում, դա կոչվում է պատիվ, իսկ եթե պատվին կպնում են, նշանակի կպնում են նաև քո խղճին, իսկ խիղճը աստվածային պարգև է մարդուն տրված։ Այդ առումով կուզենայի, որ մենք վերագտնենք մեր ներքին խաղաղությունը, մենք վերագտնենք մեր փոքրինչ կորցրած Քրիստոսին և դրանով առաջնորդենք մեր ապրելակերպը, դրանով իսկ մենք կկարողանանք նաև վերականգնել մեր կորցրածը, դա կլինի նյութական թե հոգևոր արժեքներ։ Այս առումով ոչ ոք չի կարող վերականգնել այն մեծ կորուստը, որ ազգը ունեցավ, դա մարդկային կորուստն է, որ ցավոք սրտի անվերականգնելի է, դա միայն ու միայն այն հոգևոր բանակն է, որ երկնքում են մեր տղաները և այն վիրավորները, այն գերինները, որ մենք միշտապես աղոթում ենք, որպեսզի մեր գերինները շուտապույտ վերադառնան։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի խաղաղվի այն մարդկանց հոգիները, մխիթարություն գտնեն այն ծնողները, որոնք կորցրել են իրենց որդիներին։ Խոսով ենք ապրում, հավատքով ենք ապրում, որ մեր Արցախ աշխարհը նորից կգտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը, և դրանով իսկ շեշտադրված կլինի այն կարևոր համոզմունքը, որ եթե մենք միաբանված ենք, մենք հզոր ենք, իսկ մեր առաջի մեծ դաշնակիցը, անդավաճան դաշնակիցը Տեր Աստվածն է, ուստի լինենք մեր դաշնակցի հետ և կհաղթարենք բոլոր դժվարությունները։
0: Սրբազան հոգևոր պատմամշակութային մի խոշոր ժառանգություն, մի մեծ արժեք մնացել է թշնամու վերահսկողության տակ։ Այսօր դատիվանք գնալ գալը թերևս արտոնվում է, ունենք այդ արտոնությունը որոշակիորեն մասնակցել մատուցվող պատարակներին, ծեսերին, խոսվում էր նաև ամենափրկչի վերանորոգչության մասին և ընդհանրապես այս ուղությամբ որևէ քայլ արվում է, հնարավոր է վերականգնել ամենափրկիչը, կարծես թե…
2: Ասեմ, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշումներ է կայացում, ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է վարվում և առաստված աղոթքով և հավատքով է դրսևորում քո մտածումները, արդյունքը դրական է լինում։ Դատիվանքը պարագան, ասեմ, որ սա համատեղ լավ աշխատանքի արդյունքում է, որ ձևավորվեց դատիվանքի մնալու հանգամանք, դա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի դեմս վեհապար հայրապետի և այն մարդկանց, ովքեր իրապես կարողացել են ճիշտ ձևով մատուցել իրավիճակը։ Եվ այսօր ունենք այս պարագան. Թշնամու տարածքում գտնվող վանքը վանական կանոնադրությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմին է ենթարկվում։ Եվ մեր միաբաններն են այնտեղ, 6 միաբան ունենք, 2 հայ սուրբ և 4 սարգավակներ և խաղաղապահ զորախումբ, ովքեր ամեն օր իրենց աղոթքն են բարձրացնում առ Աստված և ամեն կիրակի մեր ուխտավորները այցելում են։ Այն հարցը, թե ինչ ձևով է դա տեղի ունենում տեխնիկական, դա կթողնենք անշուշտ, որովհետև այդ հարցերի պատասխանը ամեն օրյա աշխատանք է պահանջում, որովհետև մենք գործ ունենք մի երկրի, մի պետության հետ, որ ամեն ինչ ուզում է անել, որպեսզի ոչ միայն քրիստոնեությունը վերանա Արցախ աշխարհից, այլ նաև ընդհանրապես հայը չլինի այստեղ։ Իսկ ամենափրկիչի հարցով կային մարդիկ, որ ինձ զանգահարել են, իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել, անգամ լիարժեք վերանորոգելու լիարժեք վերանորոգ, եթե այդպիսի թույլատվություն լինի։ Անշուշտ մենք անգամ չենք կարողանում այնտեղից դուրս հանել մեր թեմի ամբողջ արխիվն է մնացել, սրբություններն է մնացել այնտեղ։ Այդ առումով մենք բազմիցս դիմել ենք պատգամարմիններին, իդեմս խաղաղապահներին, կսպասենք լավ օրերին։
0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
2: Աստված բաղապան։
1: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ուշարձանների և տեսարժան վայրերի թեմայի շուրջ թողարկումը շարունակում ենք Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի հետ։

0: ամբողջ մարդկությանը եւ սրանից հետեւում է որ ամբողջ մարդկությունը պատասխանատվություն է կրում որևէ ազգի մշակութային արժեքների պաշտպանության համար կցանկանայի նշել որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից պատրաստվել է զեկույց, որում հատուկ հավելվածով ընդգրկվել են Արցախի տարածքում այն բոլոր մշակութային հուշարձաններն, այդ թվում նաև քրիստոնեական մշակութային արժեքները, որոնք պատերազմի եւ դրան հետեված հայտարարության հետևանքով հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Դրանում ընդգրկված է 1454 հուշարձաններ, որոնց թվում 161 վանքեր եւ եկեղեցիներ։ Այս զեկույցն ուղարկվել է միջազգային համապատասխան մարմիներին, ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմիներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ինչպես նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Այս թեման պարբերաբար քննարկվում է մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Պետք է նշեմ, որ 20 թվականի դեկտեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստակամություն է հայտնել Արցախ ուղարկելու անկախ փորձագետներից կազմված խումբ առաքելություն, որը պետք է գույքագրեր բոլոր հուշարձանները եւ գործունք հայեր ձեռնարկեր դրանց պահպանության համար։ Ցավալիորեն պետք է նշեմ նաև, որ մինչև այժմ այս ուղղությամբ որևէ հստակ քայլ չի իրականացվել եւ պատճառը միայն ու միայն քաղաքական է, այն քաղաքական խոչընդոտները, որոնք հարուցվում են Ադրբեջանի կողմից միջազգային կազմակերպությունների առաջ։ Իմ կարծիքով մենք առնվազն այս ուղղությամբ միշտ պետք է աշխատենք, այսինքն մեր պահանջները, մեր ժողովրդի մշակութային հոգևոր իրավունքները բարձրաձայնենք միջազգային ատյանների առաջ եւ պահանջենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը հարգի մեր իրավունքները։
1: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի խոսքն անդրադարձ է մարդու կրոնական եւ մշակութային իրավունքներին, որոնք համրագրված են միջազգային կոնվենցիաներով։ Ինչ է արվում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ համանուն գրասենյակի կողմից Արցախում մարդու կրոնական իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։
0: Այս թեմայով իհարկե պարբերաբար խոսակցություններ լինում են նաև ռուսական խաղաղապահների հետ եւ կարծում եմ, որ քանի որ դեռևս հետպատերազմյան անմիջապես հետպատերազմյան շրջանում ենք ապրում, այս թեմաները մի քիչ ավելի դժվար է առաջ մղել եւ ժամանակի ընթացքում պետք է այս ուղությամբ շարունակենք մեր աշխատանքները, որպեսզի իհարկե հասնենք նրան, որ ստեղծվի, ինչպես դադիվանքի պարագայում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ մեր ժողովուրդը կարողանա իր հոգեվոր պահանջմունքները իրականացնել նաև Շուշիի ամենափրկիչ եւ կանաչժամ եկեղեցիներում։
1: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի համոզմամբ կրոնական իրավունքների վերականգնումը համառ եւ հետեւողական ջանքեր է պահանջում։
0: Թերևս միջազգային իրավունքի ամենամեծ թերություններից մեկը հենց այդ հետևողականության բացակայությունն է։ Եվ կարծես թե ամեն ինչ հռչակագրային մակարդակում է կատարվում, բայց երբ հարցը հասնում է կոնկրետ գործողությունների ձեռնարկման, արդեն մեջտեղ են գալիս քաղաքական շահերը եւ քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Հարցին թե ինչու է աշխարհը միջև հիմա լուռ եւ իմ կարծիքով միակ ու տրամաբանական պատասխան հենց դա է, որ քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները պետությունների եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի փոխպայմանավորվածությունների միջազգային կազմակերպությունների հետ դեռևս նրանց հաջողվում է այսպես ասած մեկուսացման մեջ պահել Արցախը եւ դրա համար հենց մեր մշակույթի դեմ ուղված այս ոտնձգությունները դեռևս պատշաճ կերպով չեն դատապարտվում։ Դատապարտվում են անհատ քաղաքական գործիչների, գիտեք օրինակ եվրոպական մակարդակում, ամերիկյան մակարդակում անհատ քաղաքական գործիչների մակարդակով դրանք դատապարտվում են, սակայն հստակ միջազգային հանրության դիրքորոշումը ցավալիորեն միջև այսօր չկա։
1: Աշխարհը լռում է հակառակային հանգամանքին, որ տեսնելով տեսնում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը բռնազավթում, սեփականացնում կամ ոչնչացնում հայոց պատմական, ազգային, հոգևոր մշակութային արժեքները։ Ինչով է բացատրում մարդու իրավունքների պաշտպանն այն պարադոքսալ իրավիճակը, որի համաձայն միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրվում են հստակ դրույթներ, որոնց պահպանումն ու պաշտպանությունն էլ խախտվում է դրանց հեղինակների կողմից կամ արժանանում է հաղորդ անտարբերության։ Արցախի Հանրապետության միջազգային օրեն չճանաչված լինելն արդյոք խանգարում է խնդրո առարկայի դրական լուծման ուղիներին։
0: Չճանաչվածությունը լրացուցիչ խոչընդոտ է հանդիսանում, բայց ես չեմ կարծում, որ չճանաչվածությունն է այն հիմնական պատճառը, որ իրերի այսպիսի դասավորվածություն ունենք։ Ինչու եմ ես այսպես մտածում, որովհետև մարդու իրավունքները համընդհանուր են եւ բոլոր հիմնակարային փաստաթղթերում նշվում է, որ անկախ տվյալ տարածքի կարգավիճակից, տվյալ տարածքի բնակչությունը օգտվում է իր իրավունքներից եւ ազատություններից։ Հետեւաբար ճանաչվածությունը մեջտեղ բերելը առնվազն

0: Համաբանական չէ։ Բացի դրանից ես կարող եմ օրինակ մատնանշել աշխարհի այլ կետերում, նույն Սիրիայում սիրական ժողովրդի մշակութային արժեքների դեմ ոտնձգություններ են իրականացվել, սակայն դրանք ևս համապատասխան կերպով չեն դատապարտվել ու քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ուստի կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ տեղ անգամ ճանաչվածությունը խոչընդոտներ է հարուցում, ապա ամենամեծ խնդիրը ոչ այնքան ճանաչվածությունն է, որքան քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները։
1: Ցավոք, միջազգային այն կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվել են համամարտկային պատմական ժառանգության պահպանման առաքելությամբ, բավարարվում են սոսկ հայտարարություններով, բայց հուսանք, որ նրանք վերջի վերջո գոնե մեկ անգամ կդիմեն գործնական քայլերի եւ կկանխեն մշակութային ցեղասպանությունը, մանավանդ որոշները համաձայնել են գալ Արցախ եւ տեղում ցավալել համապատասխան աշխատանքներ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 17-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվան։ Հաղորդմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոտ կանելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը 3 նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտության բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերունական սքանչելի անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուռը թակի, ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը, և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են, և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ։ Այսինքն այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են և քաչ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում, և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաև հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում և դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետև հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից և ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուռը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, երեք նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոթք անող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց ինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է, իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։
փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին եւ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու, փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում եւ ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին եւ գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը, այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու է իր թախանձանքի պատճառով, վեր է կենալու և նրան տալու է, ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդը աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, փորձության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կասությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. Անպատասխան աղոթքներ չկան, կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում, եւ չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննություններին, թե գուս ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք
քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի եւ աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս։ Այսինքն վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անցնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որտեղ է քեզ օգնի, քննությունը հաջող ես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում, բայց ոչինչ չանելով եւ միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են եւ իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուռ էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Եթե բավարար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս։ Բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել սրտանց, խնդրել տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ-որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ մի գյուղում, հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր գյուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոթք են անում, նոր տարին սկսում են աղոթքով եւ միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոթք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետև առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պատտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրին, մենք երեք բոլորով աղոթք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, Տերեր, ես երեք ամբողջ օր աղոթք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է անշուշտ, շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու, աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ, մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Կյուրեղ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին մեկ անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Կյուրեղ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենյես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշայտ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմ է վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելուն, կամ մարդ լինելը մերժելուն։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հինգտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օծ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օծից խայթվածների համար։ Օծը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Այս խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արյան վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ Ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենաս ծառի խորուրդ ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, և խաչը, որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ, քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ Նման

ընկերությունը մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր Արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան։ Մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ՞, որտեղ այսօր քրիստոնեա հայ և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած։ Եվ շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա եւ հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ եւ վախեր ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով՝ «Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձ հեռու տար»։ Բայց ավել ասեց՝ «Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը»։ Այստեղ մարդկային եւ աստվածային կամքերն է բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեւ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով, եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է։ Եվ ձևականը, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարդի է վերածվում խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռք դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրեց և այդտեղից գնաց. Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ, հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոս էլ իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով, թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կինեին, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը, եւ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված են նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբողը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են, եւ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղսերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնյական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում և սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական ընկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պտղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ և Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան, նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր առարկ էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես Մեծ Կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաեւ Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց մինչև թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. Եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շենացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում է, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդին, որովհետև տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է, գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասիր, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կային, ինքն էլ ասում է, բայց ես լսեցի ինձ ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գալվածները վաճառեց, քրոջներ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց անապատ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածներ, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնում։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց ոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է, ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոջ ողորմության ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովանես Ոսկեբերանը, կամ Հովան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատ էր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, հա, շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշտ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի, մենք թեման իմացանք ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, և բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեվ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
0: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի գարժանանա։
1: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, բայց երբ որ իրենց հարցնեի իր Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեին։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ էլ ունեն, որ ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ասելով ման են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացողն ուրիշ է, մերժողն ուրիշ է իրականում, աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել, որովհետև ես անձամբ չեմ հավատում առանց Աստծո գոյության հումանիզմին, որտեղ այդ հումանիզմը դեգրադացված դրսևորումներ է ունենում, Andrew Breivik անունով մեկի դատավճիռը և պահման պայմանները ձեզ վկա, մարդը 70 քանի հոգու, եթե չեմ սխալում, սպանեց մահմեդականների և ասեց սպանել են, որովհետև իրենք մահմեդական են, անկեղծ թիվի հիմա չեմ հիշում, 27-ը թե 70 քանից, բայց տասնյակներով մարդ սպանեց, որովհետև խենթ է, և հայտարարեց, որ լավ է մարել, ու նստեց, և քանի որ հումանիստական է իրենց երկիրը, քանի որ իրենց երկրում բանտարկյալների իրավունքները նույնիսկ շատ լավ են պահվում, մարդը ապրում է այնպիսի մի բանտախցում, որպիսին մեր հայրենակիցների շատերը իրենց թույլ տալ չեն կարող, հիմա ինձ ասացեք, տեսնեմ, սա բարեգործություն է թե ոչ, սա բարեգործություն չի, սա հիվանդ հումանիզմ է, սա հիվանդ մարդասիրություն, ուրեմն առանց Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի, առանց տիրոջ պատվիրանների ոչ հումանիզմ, ոչ բարեգործություն, իրական բարեգործություն ես չեմ հավատում, որ կա։
0: Չարաչար սխալ է, երբ բարեգործություն ասվածն ասոցացվում է նյութականի, առավել ևս գումարի հետ։
1: Ցանկացած գործ, որ բարի է, բարի գործություն է, ասածս կրկնություն, կրկնաբանություն է թվում, բայց իմաստունի որևէ գործ, որի հիմքը բարիքն է, բարի սրտով է անվում, բարեգործություն է, և բնականաբար պարտադիր չէ, որ ուղղակիորեն այդ բարեգործությունը կապված լինի նյութական բարիք փոխանցելով, կան բարոյական բարիքներ, կան հոգևոր բարիքներ, մտավոր, ես պարզ օրինակ բերեմ, մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց նեղության մեջ լսված լինելու կարիքն ունեն, իրենց ցավը, եթե մեկը կարողանում է կիսել, սա էլ բարիք գործել է, մարդը բարի բան արեց, կարողացավ նստել, լսել նեղության մեջ, կարեկից լինել, ցավակից լինել, և այդ մարդու բեռը թեթևացնել, սա էլ բարեգործություն է, անշուշտ բարեգործություն է նաև, երբ որ մեկը ձմեռվա փայտ չունի, և հանկարծ մեկն ու մեկը հայտնվել է, որ ձմեռվա փայտ է նվիրաբերել, բայց մարդ չկա, որ կոտրի այդ փայտը, հիմա ով որ կգա, կկոտրի իր ձեռքով, կաշխատի, կտքնի, կքրտնի, գործ կանի, ես այլ բարեգործություն է, իհարկե սա այլ բարեգործություն է, և հետաքրքրականն այն է, որ մենք շատ ավելի շատ տեղեր, առիթներ ունենք ոչ ուղղակիորեն նյութական, ֆինանսական բարիք գործելու, բայց կենտրոնանում ենք ֆինանսականի, նյութականի վրա, և մտածում ենք, որ դե եթե ես այս հնարավորությունները չունեմ, ուրեմն ես բարեգործություն չեմ կարող անել, ոչ, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բարեգործություն կարող է անել յուրաքանչյուր ոք, անգամ նա, որ ոչինչ չունի նյութական առումով այս աշխարհում, ոչինչ չունեցող մեկ անգամ, կարող է բարի գործել։
0: Անշուշտ բարեգործությունը փրկության ճանապարհներից մեկն է, բարին Աստված է, ես եմ բարի հովիվը, և ես ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ նրանցից, ասում է Տերը, Տերը նաև բարությամբ է ճանաչում մարդկանց, և սա արդեն բարիք գործելու հորդոր է։

Ծով կենցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարուցան է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվակը, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավել։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտությունը։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան։ Աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, և ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակալ զորություն։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեին, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն էր, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ։ Չէ, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Տեսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել, եկեղեցու զավակ դառնալ։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք ուրեմն կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է, չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանիի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանիի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական, թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիքը։ Այսինքն ակնկալում ենք Աստծո զորությունը,
Հետևաբես Հիսուս այս վախ եւ հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր ավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում եւ փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղակի զորություն է գործադրում։ Ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ եւ կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ եւ մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ եւ մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաեւ այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն ծովի արջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում։ Մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս իրենց վարդապետը լինելով, ինքն շոշափում են որպես մարդու եւ այլն, եւ գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, եւ հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս աստվածային հայտնության արջերը լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացեցինք։ Եվ հարց են բարձրացնում. ով է սա, որին նույնիսկ ծովը և փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը և փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ և ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս և իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետաքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով եւ աշակերտներին եւ իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաեւ մյուս ուղեկցող նավակները։ Բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց, եւ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ի՞նչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ։ Ինչ ենք ակնկալում Աստծուց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։
Ուրեմն Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում Ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությանը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցում տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաև արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձել, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես է օրինակ Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում, ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը, դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ, հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եւ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12

առաքինությունները մի պահտենենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ կուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար, դրա համար ասում պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում էին քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է, այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա հավատարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն և մամունային։ Այսինքն ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամունային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է, փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծու նկատմամբ, Աստծու խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսի, այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում, առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի, երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ, այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը,
այն ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակը այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը։ Հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի։ Ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանու ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է։ Հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության։ Սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խորհրդարանում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն, և վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են
ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցության արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք են հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն, ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 33-րդ. Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված և նայիր, քո ահը դիր բոլոր հեթանոսների մեջ, քո ձերքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա և նրանք թող տեսնեն քո զորությունը. Ինչպես նրանց առջև ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը, այնպես մեր առջև ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը, և թող ճանաչեն քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր. Նորոգիր նշանները և նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր, փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը և թափիր բարկությունդ, վերացրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին և հիշիր ժամադրությունը և թող պատմեն քո մեծագործությունները. Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, և ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն. Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի. Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն առատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև Իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի Խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած»։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր իժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

Խորվիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդեգրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ՝ կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի Գալստյան մասին, մանրամասը ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի Տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, Տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստը եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի Տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, մեր աստվածը հայտնապես կգա, դարձյալ Սաղմոսն ասում է, դու ահավոր ես և ով կարող եք կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, և լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, և այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և բազում փառքով։

Մեկնի ճայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այս ահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի ահեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վեր բարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը, եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ թահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ քառակելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ։ Ասել է, թե մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք աղոթքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է և թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը.
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա։ Ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի։ Ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի։ Ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի։ Ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը, և իր ծնողներին կծառայի այնպես, ինչպես տերերին։ Գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա։ Հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը։ Մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար։ Արդարև, մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից։ Որդյակ, զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում։ Եվ եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը։ Ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից։ Որդյակ, քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից։ Ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնարեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարներին։ Քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր։ Մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ։ Ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց։ Արդարև, շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը։ Ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի։ Համար սիրտը, ի վերջո, չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի։ Ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ։ Իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ։ Ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը։ Ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
1: Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պաշտոնավարման դադարեցման եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կոնդակով այլ պաշտոնում նրա նշանակման կապակցությամբ մերուն կնդիրներից ոմանք առաջադրել են հարցեր, որոնց սիրով համաձայնել է պատասխանել սրբազան հայրը։ Բարեկամներ, առաջին հարցը վերաբերում է Արցախի թեմում 32 տարի իրականացրած Պարքև սրբազանի առաջնորդության արդյունքների ամփոփմանը։
2: Աստված
3: պարապան, նախ պիտի ասեմ, որ այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ բժշկների թելադրանքով։ Նախ ես ամբողջովին հրաժեշտ չեմ տալի Արցախին կամ Արցախի թեմին, մեր ժողովրդին, ես պարբերաբար գալու եմ, ամեն ինչով օգնել եմ մեր թեմին, մեր ժողովրդին, մեր բանակին, որտեվ մարմնի և հոգու բոլոր թելերով կապված եմ Արցախի հետ, իմ կյանքի ամբողջ իմաստը Արցախն է։ Եվ հայոց ճակատագիրը սփյուռքում է մայրը Հայաստանում, վճռվում է այստեղ Արցախում, այնպես որ դա ուղղակի
2: պայմանական երևույթ է, ինչ-որ միջամտություն է
3: ելնելով առողջությունից, բայց ամեն ինչով սատարել եմ իմ Արցախ աշխարհին։ Ինչ արեցին 32 տարվա ընթացքում։ Առաջինը կարողացանք կատարել Լուսահոգի Վազգեն Հայրապետի ազդարականը վերաբացել մեր փառավոր պատմական Արցախի թեմը։ 32 տարվա ընթացքում 90 վանք եկեղեցի և մատուռ նորոգեցինք, կառուցեցինք ճեմարանի շենք, 2.5 տարի ճեմարան էինք պահում, մոտ 90 գիրք հրատարակեցինք, համալրեցինք հոգևորականներով Արցախի թեմը, ունեցան քրիստոնեական քարոշական կենտրոն, երիտասարդության բաժին, երիտասարդական միության պատասխանատու ենք նշանակել Սարգավագին, որ եկեղեցու երիտասարդները եւ մյուս երիտասարդական կազմակերպությունների հետ կոորդինացնում են գործունեությունը։ Բացի այդ, 2000 թվականից սկսել ենք վարել հոգևոր անվտանգություն հերոստավորտաշարը հերկուսով, նաեւ 15 տարուց ավելի ինչ Արցախում վարում ենք ճշմարիտ ճանապարհ կամ հոգևոր զրույց հաղորդաշարը, փորձել ենք դրանով լրացնել քարոշական դաշտը, բացի այդ մենք ժամանակին 90 թվականին հիմնեցինք Գանձասար աստվածաբանական հանդեսը, հիմնեցինք Գանձասար աստվածաբանական կենտրոն և նաև աջակցեցինք մեր տեր Մեսոպ Քահանա Արամյանին, որ ինքը հիմնի ՎԵՄ ռադիոկայանը, որ գիտեք ամբողջովին կրոնական բնույթի է։ Երիտասարդներ ուղարկեցինք Մայրաթոս Սուրբ Էջմիածին, ուսանելու Գևորգյան Չեմարանում, որոնք կրթություն ստանալուց հետո աստիճանաբար պատրաստվում են քահանագործելու։ Մեզ հաջողվեց 1992 թվականին ապրիլ 1-ին հաստատել գնդ երեցների ինստիտուտը և առաջինը նշանակեցին Լուսահոգի Տեր Գրիգոր քահանա Մարկոսյանին։ 98 թվականից պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի արտոնությամբ և ապա միջապես հետո նախագահ Արկադի Ղուկասյանի արտոնությամբ մենք սկսեցինք դասավանդել քրիստոնեական վարդապետությունը, կրոնը առաջինից մինչև 10-րդ դասարան,
2: որը
3: բոլոր Արցախի դպրոցներում, և հետագայում 2004 թվականին դա ընդօրինեց նաև բարեբախտաբար մար Հայաստանը։ Միերկեպ թեմը ծավալել է նաև սոցիալական աշխատանքներ, հնարավորինս փորձել ենք օգնել, աջակցել կարեկավոր ընտանեկտերին, ոմանց ուսման ուղարկել, ոմանց բժշկության ուղարկել, դա շատ քչերնին, որ կարողանում ենք արտասահման ուղարկել, կամ Հայաստան, կամ Ռուսաստան։ Մենք կարողացանք տրանսպորտային միջոցներով ապահովել բոլոր հոգեորականներին, որ լինեն շարժունակ, կարող են գյուղից գյուղ այցելել, միշտ եղել ենք մեր բանակի կողքին, ուսուսիտված փորձում ենք դաստիարակել մեր զինվորներին, մեր սպաներին, ոգի տալ, սերմանել քրիստոնեական գիտելիքները, վերադարձնել մեր պապենական ժառանգությունը։